0: 際インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、海水浴だけでなく釣りや観光、ドライブで海辺や沿岸近くにいる時ってありますよね、うん、そんな時に緊急地震速報とか津波警報が出されたらどうしたらいいんですか？
1: は

0: 緊急地震速報とともに津波の予想がされるときには津波警報が出されます。津波の高さに応じて大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されるのですが、特にマグニチュード8を超えるような大きな地震の時には地震を正確に把握するまでに時間がかかるんですね。第一報で予想される津波の高さを巨大または高いという表現をすることがあるんです。実際東日本大震災の時は第一報から時間を追うごとにどんどん津波の高さが高くなったこともあったので、その後の情報にもぜひ注意をしていただきたいと思います。
1: はい、津波警報と注意報の違いって何ですか？
0: はい、津波注意報は20センチから1メートル程度の津波が予想される場合、津波警報は1メートルから3メートル、大津波警報は3メートルを超えるような場合に出されます。特に巨大な津波、高い津波という表現がされた場合は巨大津波が襲ってくる危険性があるので、直ちに逃げるようにしてください。
1: はい、わかりました。知らない町で津波警報が出されたらどのようにして避難したらいいでしょうか？
0: 人が多く訪れる場所では津波避難場所や津波避難ビルへ誘導する緑の看板があります。また電柱や歩道に書かれている場合もありますので、その方向へ避難してください。
1: はい、津波避難を誘導する看板が見つからなかったりとか、人里離れた場所だったらどうすればいいですか？
0: 地元の人がいれば声をかけて避難先とルートを教えてもらってください。周囲に人がいない場合には高い山や建物を目指して避難することが大切です。
1: 海水浴や釣り、観光で滞在時間が長くなる場合は、あらかじめ津波ハザードマップを確認しておくとか、津波避難場所や津波避難ビルの場所と避難ルートを確認しておくことが大切ですね。
0: そうですね、まあ、最近ではスマホの防災アプリで、避難所の位置やルートを教えてくれるものもあるので、ぜひ活用することをお勧めします。
1: はい、わかりました。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。 FC 延岡型背番号23番の森裕太です。ポジションはゴールキーパーです。出身地は熊本県出身です。延岡の好きなところは自然が豊かなところです。好きな食べ物は馬刺しです。毛利裕太が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は11時になりました。5月21日木曜日のランチ南蛮スタートです。木曜日のランチ南蛮、いつものように田上誠がお伝えします。今週もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、なんとか無事にスタートしましたが、ちょっと今スタート前少し慌てました。いろいろあるんですけどね。さあ、今日の延岡市は曇り空ですかね。昨夜からの雨は、昨日からの雨は今上がってますけどね。皆さんのお住まいの地域いかがですか。今日僕車でやってきましたけれども、一応あの雨具というか傘を持って、来ました。ただ今のところ必要なさそうです。

けどね。まあやっぱりお出かけの際はでも傘お持ちの方がいいかなと思いますが、また後ほどお天気関係の情報を少しお伝えします。それではですね、今日の予定をお伝えしていきましょう。まずこの11時台です。11時10分ジャストから延岡市提供のクローズアップ延岡をお届けいたします。今回は福祉介護についてということで、延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの松本さんですね、指定管理者株式会社 JREC の松本さんという方にお話をお伺いしております。まあこういうというかお仕事のね、やりがいとか、まあ、どんなふうに取り組んでおられるかなど、まあ、深掘りしてお話を聞いてきているようです。どうぞお楽しみに。それからですね、いつもでしたら12時15分からお届けしています今週の一枚という、まあ、写真を紹介するコーナーがあるんですけど、木曜日はね、こちらが今週は11時35分スタートです。FM の延岡のホームページに写真もアップしましたし、まあ、時間がちょっと変更になるというのもね、そこに書いてますけれども、11時35分から今週の1枚、お届けしたいと思います。またメッセージなどね、まだ時間ありますから送っていただけるとこの私が非常に喜びます。それから12時台ですけれどもね、今日は久しぶりにお客様をお迎えしようかなと、お迎えする予定です。伊達町にありますギャラリー川中のオーナーですね、川中さんがスタジオに今日は来てくださいます。12時台でね、詳しく川中さんの方からお話を伺いますけれども、現在シャガール展をギャラリー川中さんでもねやっておられまして、今月の31日まででしたかね、なんですけれども、またそのあたりのね、シャガールについての人となり作品についてお話をお伺いしていくことになると思います。こちら12時10分スタート、どうぞお楽しみに。さあそれではですね、お天気関係の情報をちょっと覗いてみましょう。今日の延岡市曇りのち晴れ、晴れ間も時々あるのかな、東の方なんか青空っぽいものは、まあ、と言っても限りがあるんですけどね、スタジオから見える空は。曇りのち晴れですね。日中の最高気温29度ということですから、真夏日にひょっとしたらなるかもしれないというぐらいのね、いやー暑くなりそうですね。ただまあ今のところ曇り空という感じですかね。湿度がちょっと高めでしょうか。ただ若干風もありますので、さほど過ごしやすくないわけではないですけれども、まあ外で作業する方などは水分補給などされた方がいいと思います。降水確率は現在 40% ほどです。雷注意報が発表されておりますので、どうぞご注意ください。明日5月22日金曜日、晴れ時々曇りという予想ですね。最低気温19度、最高気温が28度、降水確率は午前中 10%、 午後からも 10% ほどですね。まあ本当ね、梅雨入りするんじゃないかというね、気象予報士の話もありましたけれども、一昨日ぐらいですけどね、まあ梅雨入りはちょっとまだなかったようですが、土曜日以降来週の木曜日までの予想を見ましたが、晴れマークというのは今日を含めて今日と明日、そして土曜日までですかね。日曜日からはちょっと、曇り空、あるいは曇り一時雨という雨混じりのお天気になりそうですね。ということでお天気関係の情報をお伝えしました。さあそれでは11時台の1曲目聞いていただきましょうかね。11時10分から先ほども言いましたがピックアップの延岡、お楽しみください。スピッツで青い車。

Tune to FM Nobeoka. Close up Nobeoka. Nobeoka 市役所提供の Close up Nobeoka は、Nobeoka 市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む Nobeoka 市の魅力を掘り下げる番組です。福祉・介護とは、高齢者や障害、病気などにより日常生活に支障がある人々が自分らしく安心して自立した生活を送れるように、心身の両面からサポートするサービスや活動の総称です。具体的には身体的なケア、生活のサポートを指す介護と、制度や社会資源を活用して生活を支える福祉の両面で生活を支える役割を果たします。福祉はすべての人が幸せに生活するために行う社会全体の取り組みです。

0: 障害福祉、児童福祉、高齢者福祉など広範囲を指します。介護とは、日常生活が困難な人に対して直接的な手助けを行う行為やその専門職を指します。今回は延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの指定管理者である株式会社 JREC の方にお話を伺いました。今回は福祉介護ということで、株式会社 JREC 延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの松本さんをお呼びして話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この仕事につきまして何年目になるんでしょうか？
1: はい、延岡に来ては今5年目になるんですが、この常富コミュニティセンターにつきましては1期目の、3年目になります。当施設がですね、高齢者の方60歳以上、70歳以上、さらに上を言えば90歳以上の方もいらっしゃったりするんですが、その方たちとご希望だとかリクエストだとかお答えしているので、まあ、その日々のやり取りの中でベストな答えが出せたら、すごいやりがいを感じている形になっています。
0: 延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターとはどういった取り組みをしている施設なのでしょうか？
1: 名前の通り高齢者コミュニティセンターとあるようにですね、高齢者の方がご利用される施設になっております。先ほどお伝えした通り90歳以上の方も使うことが多いんですが、施設はですね、高齢者が孤独にならずいつまでも地域の主役としてですね、輝き続けるための拠点というふうに認識でやっております。気軽に話すなら茶の間のような形でご利用いただける施設になっております。それが多岐にわたる文化系もあれば体育会系もあり、さまざまな講座があります。
0: いろいろな講座が開かれるということですね。
1: はい、
0: 仕事が大変だと感じることとかってありますでしょうか？
1: やはり利用者の方にはさまざまなそれぞれのこうありたいという希望がありますので、十人十色いろいろなご希望だとかいろいろありますので、それに関してお答えするにはどうすればいいかというと大変な瞬間があります。こちらの施設がですね、公共施設になりますので対応できない場面もあったりするので、ただしそれをじゃあ無限にするわけではなくて、一つのご意見として頂戴しまして、そこから対応していくのが一部大変なところがあったりもします。
0: さまざまな利用者様がいて、その利用者様のニーズにそれぞれお答えすることに、まあ、難しさはあると思いますが、やりがいを感じているのかなということを改めて実感しました。こちらの仕事をしておりまして、やっててよかったことややりがいを感じたことってありますか？
1: お答えしたことと同じになるんですが、そのニーズに応えた瞬間にですね、やはり感謝されたりだとかしますし、直接的じゃないんですが、アンケートなども取らせてもらった時にですね、この施設があってよかっただとか、こちらの管理になってよくなっただとか、そういうプラスのご意見をいただいているので、そこにやりがいを感じております。
0: 今常富地区高齢者コミュニティセンターによく寄せられる相談などってありますでしょうか？
1: 例えばその利用者の方がヨガで使われている、そういう方たちがここに来られる方たちはですね、様々なことにチャレンジしたいという方たちが、利用者としていらっしゃいまして、講座の中にはウクレレだとかトランペットだとか、そういう楽器もあれば合唱のような、そういういろんな講座があるんですが、そういうのに参加してみたい、チャレンジしてみたいという方が、こちらの方にご相談がよくあります。
0: 様々な講座に対して、まあ、利用者様に参加してもらえるようにしているというような形ですかね。
1: はい、はい、
0: 常富地区高齢者コミュニティセンターの利用者さんはどういった用途でこの施設を使われたりしていますか？
1: はい、本当人それぞれではあるんですが、健康促進だとか、あとはもう簡単に言うと、もう誰かと喋りたい、誰かとつながりを続けたいという方が利用者として多いように感じております。あとはチャレンジしたい方、活発な方いらっしゃいますし、各利用者の方たちが小さい頃からやってきた習い事だとか陶芸だとか、そういう方たちを、まあ、引き続き60歳70歳になってもまた再チャレンジしてみたいという方たちが集まって、ご利用されております。
0: 常富地区高齢者コミュニティセンターが行っております生きがい体験学習や講師派遣事業について詳しく教えてください。
1: こちらがですね、延岡市の方でやってます事業の一環にはなるんですが、生きがい体験学習がですね、先ほどチャレンジしたいっていう利用者に対してご案内するってお伝えしたんですが、それをより踏み込んだ形で講座そのものを開催する、例えば講座をやりたい講師側の目線になりますね。この講座をやりたいんだけど、そういう講座を一般の方に募集しまして、その中で延岡さんの方がそこを取りまとめられまして、例えばいろんなパン作りだとか、そういう今まで 学んでたけどそれをいろんな方に広めたいっていう思いの方が集まって生きがい学習っていう場を設けてます。
0: いろいろなことをお聞きしました。気になることなどがあった際の相談先やお問い合わせ先についてお聞きしてもよろしいですか。
1: はい、常富高齢者コミュニティセンターにですねお問い合わせいただけたらと思います。朝8時半から利用があった場合なんですが夜の22時まで常駐しておりますのでその間にお問い合わせいただけましたらご対応いたしますのでぜひご来場ください。休館日が日曜日と祝日になります。それとあとは年末年始観光庁に合わせた年始のお休みになっております。
0: 8時30分から催し物がある際は22時まで対応しております。日曜日祝日そして延岡市さんに対応した年末年始はお休みをいただいているというようなことですね。
1: はい、
0: はい、常富地区高齢者コミュニティセンターはどういった建物になっているんでしょうか。
1: はい、もともとがですね常富小学校の跡地をですねコミュニティセンターとして再利用した施設になるんですが各5部屋あるんですがもちろん会議室と使えるフローリングの部屋もあれば和室畳の部屋もあったりだとか、カーペット上クッション性がある部屋ですねという部屋もあって多岐にわたっていろんな催し物講座に対して対応できるような、施設になっております。その他備品冷暖房だとか、備品化しては、有料のところもあるんですが施設使用料が無料というふうになっておりますのでより皆様が集まりやすい環境ができていると思っています。
0: 基本的に、無料なところもあるので、ぜひぜひ、そういった、高齢者福祉活動など考えている方がいらっしゃったらまず相談してぜひチャレンジしてくださいというような環境であるということですかね。
1: はい、
0: はい、わかりました。最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言お願いします。
1: まだまだ延岡市常富高齢者コミュニティセンターのことを知らない方っていうのもいるっていうふうにお伺いしております。で名前の方にですね、高齢者とついておりますが小学生の方の利用者とか、合唱の練習とかしたりとかしてる方もいらっしゃいますので、幅広くいろんな方にご利用していただきたいという思っておりますのでこれをお聞きしていただいてご興味をお持ちいただきましたらぜひぜひ高齢者コミュニティさんの方にご連絡いただけたらと思います。お電話番号が、0982-31-1515 になっております。
0: 利用したいなどのご相談などがあるときは常富地区高齢者コミュニティセンター電話0982-31-1515までよろしくお願いいたします。株式会社 J-REC 延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの松本博正さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: 延岡市提供のクローズアップ延岡、そして、その後に流れた曲が世界の終わりでドラゴンナイトということで、続けてお届けいたしました。さてメールをいただいてますのでご紹介したいと思います。ラジオネームアイリンさんですね。こんにちは。アイリンさんからいただきました。早速メッセージをご紹介しましょう。田上さんこんにちは。私が応援している琉球ゴールデンキングス、今週末は横浜アリーナでファイナルがあります、ね、対戦相手は長崎です。めちゃくちゃ強いんですが、あと2つ勝利して優勝したい。私は現地に行って応援したかったのですが、チケット争奪戦に敗れてしまいました。残念です。なので沖縄でパブリックビューイングに行ってきます。今週末が楽しみですということでいただきました。アイリンさんはね、もう沖縄の方ですが、琉球ゴールデンキングスをね、もう何年前からですかね、こうやって過去にはね、横浜の方ですかね、横浜アリーナだったと思うんですけど、ご主人と一緒だったかな、応援に行かれたというようなこともあったりしてね、そんなメールもいただきましたが、今回は争奪戦に敗れたんですね。チケットが取れなかったという。僕もそんなバスケットじゃないしスポーツじゃないんですけど、まあ音楽の方ですが、なかなかチケットが取れないですよね。悔しいなと思って、そういうこともありますが、残念ですけれども、でもパブリックビューイングで、これ試合5月23日ですよね、横浜アリーナ、午後2時10分、ティップオフでしたっけ、キックオフじゃないですよね、バスケットだから、ということで、また沖縄はね、これで、あと沖縄と、そして相手は長崎ですから、沖縄と長崎、なんとなくね、長崎と沖縄ですから、ちょっとこうやや身内的な感じもしますけれども、長崎も強いんですね。頑張ってくださいというか、応援頑張ってくださいという感じですかね。僕もちょっと気にしながら、いたいと思います。そうですね、パブリックビューイングの方ですから、気をつけてというのもあれですけど、楽しんでくださいね。メッセージありがとうございました。ご主人と行かれるのかな、また、メッセージありがとうございました。

さて、まあ、ちょっと延岡は少し明るくなってね、あの日差しが差してきたりして、ちょうどあの僕の目の前に、まあ、ガラス窓があるんですけれども、目の前というかね、あの、まあ、こう視線の先に駐車場がありまして、ちょっと車がねたまに眩しかったりするんでカーテン閉めましたけれども、まあ、そのややこういいお天気になりつつあるという感じでしょうかね。今晴れ間みたいな感じでしょうか。さあ、それではですね、ここからはちょっと記念日を選んでご紹介していきましょう。今日はいろんな記念日あるんですが、本日5月21日小学校開校の日というのがありました。小学校開校の日、これ小学校開校の日って、まあ確かにね、言われてみると、そのまあもともとその小学校が何百年も前からあったわけではなかろうしね、いつなんだろうって思いましたが、1869年明治2年の今日、京都市において日本最初の近代小学校が開校したということだそうです。ですからね、1869年でしょ、私が生まれたのが1900の半ばぐらいですからね、まあ、もちろん小学校に行ったんですが、その100年足らず前ですよ、100年もないんですよ、ぐらいの前に僕が生まれるね、まあ、小学校ができたんだなと。それまでは何ですかね、寺子屋とか個人のこう私塾みたいなところでね、勉強されてる方っていうのはでもほんの一部の方だったとは思うんですけれどもね、それまではですね。で、日本最初の近代小学校が京都に2つできたというふうに書いています、まあ、これはちょっと読み方がねはっきりわからないんですけど、上行第27番組小学校、そういう読み方でいいのかな、と下行第14番組小学校、14と17は何だったのかわかりませんが、まあ、それぞれ、後の留置小学校、そして、習得小学校になったということですが、まあこの頃この小学校を卒業された方というのはさすがにもうご存命ではないでしょうね、はい、ひょっとしたらご存命の方がいらっしゃるかもしれませんが、そういうことだそうです。今日5月21日は小学校開校の日。それからもう一つですね、リンドバーグ翼の日。リンドバーグというのはなんか聞いたことあるなという方は多いと思いますが、1927年、昭和2年の今日、アメリカのチャールズ・リンドバーグ、この飛行士ですね、がパリに到着して大西洋無着陸を横断飛行に成功したということだそうです。僕はあまり飛行機得意じゃないしかというか、まあ、むしろ苦手ですけれども、この当時の飛行機にですよ、そのね、あの事故も多かったと思うんですけれども、まあ、飛んでる飛行機もでも少ないですけどね、いやすごい、もうね、勇気があるというかすごいですよね、大西洋を無着陸横断飛行、大西洋を渡ったんですからね、すごいと思いますが、これが1927年だそうです。ちなみにライト兄弟が、友人の動力飛行をやってのけたのが1903年ですから、まあその20数年後ぐらいですかね、24年後か、ということだそうです。すごくないですか、この間の20数年ね、有人飛行であの時何メートル飛んだかちょっと覚えてませんけれども、そんなに長くは飛んでないような気がするんですが、ね、それか二十数年後には大西洋を横断すると。ちなみにですね、日本では有人ではないんですが動力飛行で、ライト兄弟の12年前、1891年に二宮忠八さんという方がプロペラ式模型飛行機、マジの実験飛行を成功させているということで、そんな日本人も、まあ、日本にはね、そんな素晴らしい人もいたんだということです。

ということで、まあ、ライトコイはリンドバーグの翼の日ということでね、少しいろいろなことを紹介させていただきました。さあそれではですね、一曲聴いていただきまして、11時35分から今週の一枚いってみましょう。フィールドオブビューでドリームス。

88.6 FM 延岡。今週の一枚。はい、ちょっと長かったですかね。今週の一枚、一人エコーみたいな感じでしたが、さあ今週の一枚のお時間となりました。FM 延岡のホームページに毎週毎週しつこいくらいですね、もう10年近く毎週水曜日に今週の一枚という写真をアップしております。リスナーの皆さんに見ていただいて、なんかメッセージなど送っていただけないかなという、そういう感じでやっておりますが、今週の一枚タイトルはかえい、ラジオですから説明しましょう。花の影、花影、花影でもいいんですけどね、なんかは、まあ、かえいでしょうね、かえい、まあ、正式な言葉ではないかもしれませんね。正式な言葉というか、まあまあいいでしょう、そんな時間がないんですよね。花に、花という字に影と書きました。かえいということで読ませていただきます。これはですね、ある

ギャラリーのーに行った時に、まあ、あの花瓶に花が挿してあって、それに西日が当たってて、で影があったと。で僕はまあここにも書いてますけれど、へそ曲がりですから花はもちろん美しいです。多分ダリアかなんかだったと思うんですが、キク科の花だと思いますが、まあ、へそ曲がりな自分は影の方に目が行きますということで、影を撮りました。まあ、あまり大した写真ではないですけれども、でですね、花瓶がこうよく見ると花瓶の上部、まあ、花瓶の本体の真ん中中ほどにぐらいになるんでしょう。写真ではまあほんの上の方に少しこうゴールドの、ね、部分があって、これもちょっと言えたかったなとは思いましたけれども、さあ、こんな写真にメッセージをいただきましたので、ご紹介しましょう。ラジオネーム川助さんからいただいております。ありがとうございます。田上さんこんにちは。福井県の田上さん皆さんこんにちは。福井県の小浜市にやってきています。雨です。ずぶ濡れです。今週の一枚のことですね。今一花の影はお日様ですよね。あれどういうことかな。お日様ですよね。その日差しが今欲しいです。なるほどね、雨が降っていらっしゃるからね、オバマは。というかこういった写真は太陽など光源がないと撮れないですよね、ということを教えてくれる田野さんの今一。でも最近影ネタ多くないですか。花も多いし、田野さんひょっとしてスランプ、図星ということで、ニヤッとしておられますが、田野さん頑張ってということで最後は結んでいただきました。いやいや、やっぱ長いことお付き合いしてるからですかね、このラジオを通して。図星じゃないですかね。そうですよ、その通りですよ。何か問題でもありますか。ということで、まあ、そうですね、写真というか物は光がないと見えないですね。つまり影も光がないとつきませんね。まあ、真っ暗だったらこの世の中がね全く物も見えないんですが、まあ、完全な闇だったらね、まあ、光ありがたいことですね。そして、ただというか僕はやっぱり、まあ、もちろん日の当たる部分がその嫌いなわけじゃないけど、影の方にもちょっと魅力を感じますね。はい、そういう人だと思います。それからスランプ、いやいやそうじゃなくて、どうだろうかな、あの一時期の今年のね、一時期の大谷翔平さんをスランプっていう人もいなかったような気もするんですけど、あれに近い大谷翔平さんと比べたらいけませんね。ヒットは打てるんだけど最近ホームランがちょっと甘いじゃない。今日はどうなのかな、後でちょっと曲の合間に見てみましょうかね。まあ、いろんなことが気になりますが、はい、ということで川助さんありがとうございました。もう突然ブチッと、やらせていただきますが、次はですね、朝の早い時間にいただいたこの方、兄さん、ラジオネーム兄さんいただきました。ありがとうございます。田上さん、スタッフさんこんにちは。今週の一枚、影が素敵です。しかも逆さま光があるからこそ影があるわけですよね。なんか本当皆さん同じようなことをおっしゃいますね。輝いている人の裏で頑張っている人がいるんだよな。ああなるほどね。僕はそこには思いは至りませんでしたね。輝いている人の裏で頑張っている人がいるんだよな。そうですよね、そうなんですよ。大谷翔平選手も本当に輝いてますけれども、まあ裏というかその陰でね、頑張っている方もたくさんいらっしゃるし、大谷選手さんもそのことをよくあの言葉にして言われますよね。その姿も美しいと、この写真を深読みしてしまいました。いや全然深くないっていうか、あの本当そうおっしゃる通りだと思いますよ。今日も良い一日をお過ごしくださいということで、いただきました。ありがとうございます。逆さまそうなんですよ、逆さまっていうか写真はですね、写真もうかな、あの 撮るでしょ、まあ、撮りますよね、まあ、いろんな形で撮って、で実際それを例えば人に見せるとか展示するときはこれ上下逆にすることもなきにしもあらずなんですよね。僕はたまにやりますよ、上下逆。それかあのそれはですね狙いがあってやるんですね。あの面白いからとかそういうことじゃなくて狙いがあって

もう撮るときから大体それは分かるんですよね。あ、これを見せるときは逆だなとかね。はい、そういうことでメッセージありがとうございました。アニさん、お仕事頑張ってください。まあ、リクエストもいただいてるんですけどね、ちょっとこの曲あたり来週ちょっと書こうかなと勝手に思いましたがよろしいでしょうかね。来週もまた聞いてください。それからずいぶんちょっとね今午前中に遡りましたから、次どこまで行ったらいいのかな。この方、いちごさん行こうかな。ラジオネームいちごさんです。ありがとうございます。メッセージです。田上さん、リスナーの皆さん、こんにちは。雨上がりましたかね。まだすっきりしませんけどね。さて今週の一枚、今回はとてもいいですね。今回はとてもいい。なんかいちごさんは時々本音が出ますね。で時々傷つきます。で冗談ですよ。さて、今週の一枚、今回はとてもいいですね。あえてお花の色彩は分かりませんが、そうですね、見せてない影ですもんね。私の好みで色付けしてみました。あ、なるほど。優しいパープルな感じです。パープルの感じです。田上さんいかがでしょうか。今週は久しぶりに花丸を差し上げますということでいただきました。ありがとうございます。はい、嬉しいです。花丸、ということは分かりやすい写真だったということでもいいんですかね。やっぱりこれはそうですね、影ではあるけれども分かりやすいと思うんで。あ、そうそう、パープルじゃない、なんていうんですかね、赤でもないんです。赤、赤黒いじゃないや、赤っぽい、くれないなんかそんな感じでしたかね。ダリア、まあ、これはかけたから本当ね分からないと思うんですが、いちごさんお花詳しいんじゃなかったですかね。ダリアだと思いますけど、また来週も花丸をいただけるように頑張りたいと思います。ということでメッセージありがとうございました。さあ、あれ、今日はこのお三人だったかな、メッセージいただいているのですね。そのうちまたいただけると思うんですが、そうだ、ちょっと少し宣伝をさせていただくとですね、12時台、まあ冒頭にもちょっと言いましたけれども、12時10分から今回ギャラリー川中さんがスタジオの方にやってこられて、ちょっとまあ今ギャラリーでされているそのシャガール展ですね、まあ、こちらのことについてちょっとお話を伺えるということになってるんですが、この写真は、まあ、別に場所はそんなに皆さん関心はないかもしれませんが、このギャラリー川中さんの、で、撮りました。もちろんそのアート作品がねいろいろ飾ってあったりはするんですが、というお話をしてい、いましたら、ランチムスさんから、メッセージをいただきましたので、こちらご紹介しましょう。ランチムさん、こんにちは。田上先生、こんにちは。今日は油断していて時間を間違えてしまい、洗濯物を干すのをやめて慌ててパソコンを開いています。そうですよ、ランチムさん、まあ、いつもはね、まあ、本当子供さんも小さいし、ね、いろいろ家事その他忙しいでしょうから、無理なさらないでくださいとは言うんですが、慌てるとほらいけないんでですね、ちゃんとホームページを確認してください。時間を間違えてしまい、洗濯物干すのをやめて、今どうなんですかね、確か、同じ県内の某ある町だったと思いますが、お天気はどうなんでしょうか。さて今週の一枚ですが、とにかくお花をということでテンション上がりますね。虫じゃなくてほっとしているところもあります。正直ですね。朝の番組の中ね、朝の人も虫の話してましたが、でも影というところが田上先生らしさを感じます。来週も油断せずに楽しみにしております。なるほどね。

ございます。川助さん、今日は福井県なんですね。子供の幼稚園の友達があれが大好きすぎて夏休みに福井に行くようです。あれですね、今は亡き恐竜かな。私も史跡、など史跡、の巡りが好きですが、そこから地質学の本とか読むようになり、お友達のままに福井に行くというよと言ったら本当に行くことになったようです。はあ、宮崎から直行便なんてあるわけでもなく大旅行になります。はあ、ということなんですね。おー、すごい。福井県、一度行ったことがありますかね。それからちょっと長くなりましたけど、あれですね、ランチムさん、豆豆屋さん今日来られないんですけれども、豆豆屋さん宛てにこうメッセージいただいてますので、また責任持ってこれはお伝えしたいと思います。ということで、今週の一枚のお時間でした。メッセージをいただきました皆さん、ありがとうございました。

たった今流れてた曲は奥田民生で今日までそして明日からでした。はい、ということでね、まあ、あっという間に11時台、エンディングは近づいてきましたけれども、この後で

ですね、まあ、何度も言いますが12時、台も引き続き、田上がお伝えすることになりますが12時10分からギャラリー川中さん伊達町のギャラリー川中さん、スタジオの方にお越しいただき

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のど越しつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜入り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン。株式会社宮崎茶房。
2: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
3: デイリー健康福祉事業団は小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
4: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。

皆さんこんにちは。時刻は12時になりました。ランチナンバー木曜日12時台のスタートです。この時間も前の時間に引き続きまして田上誠がお伝えいたします。どうぞよろしくお願いします。そして、お昼休みなどでこの時間から聞いてくださる方も多いかと思います。どうぞ今週もよろしくお願いいたします。今日の延岡市曇り空ですね。後ほどお天気関係の情報をお伝えしますけれども、雨はもう随分長い時間降ってないですね。この大貫町、スタジオがあります大貫町付近のことしかわからないんですが、明るい曇り空といったところでしょうか。皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。ということで、それではですね、この12時台の予定をお伝えしていきましょう。11時台からもね、何度となくお話ししてますが、というのがやっぱり今日お客様をお迎えするとなると、いつも割と一人でね、豆問屋の秀爺が来るときは僕割と元気なんですが、いつも一人のことが多いん で今日はですね、この12時台にお客様をお迎えしますので、やっぱこういう時は嬉しいですね。はい。じゃあどなたがお見えになるかということと、伊達町にありますギャラリー川中さんですね。こちらの代表をされてます川中圭司さんをお迎えしております。

さんどうぞって言って、まだちょっと早いですが、今川中さん慌てたかもしれませんね。隣の部屋にいるんですけど顔が見たいなもうちょっと そのあと8分ぐらいですね。12時10分ぐらいになって、今なんかちょっとこう少し腰を浮かそうに落ち着いてました。あ、そっか、落ち着いてないのは僕だけですね。はい、川中さん落ち着いてくださいはい、あの方もちょっとなんかひょうきんな方でこっちを見てちょっとなんか僕に視線を送るんで、ちょっと思わず笑ってしまいました。すいません、リスナーの皆さん真面目にやっておりますので、ということで、現在ですね、このギャラリー川中さんではシャガール展、マルクシャガール展やっておられます。ですから、まあ、そのことについてお話をいただけるんだろうと、思いますのでね、まあ、皆さんもぜひ、シャガール展、ね、もう一つ延岡城内藤記念博物館でもあってますから、あっちにも行ったよね、行ったのよね、川中さんのところにも行ったよっていう方ももちろんいらっしゃるし、まあ、そういう方ももう一回聞いていただいて、シャガールの人となりについて、また魅力についてね、復習なり、していただいて、らいいのかなと思っております。僕も非常に楽しみにしております。さあ、それではお天気関係の情報を言ってみたいと思います。今日の延岡市、少々お待ちくださいね。曇りのち晴れです。日中の最高気温29度、現在まだ雷注意報出ているみたいなんですけれども、まあ、一応念のためにね、お気をつけいただけたらとは思いますが、現在の降水確率 40% です。やっぱりお出かけの際は 40% ですからね、傘など持っていかれた方がいいと思います。それからお仕事などお外で作業されたりする方とかは、やっぱり水分補給ね、しっかりしてください。29度ですからね。これはでもやっぱこの時期、そしてこの曇り空で29度、暑いですよね。やっぱりね、本当真夏どうなることだろうと思って、どうなるんだろうと思って、今からもうこうなんか恐ろしいですね。そんな気もしておりますが、さあ、それからですね、明日です、5月22日金曜日、晴れ時々曇り、最低気温19度、最高気温28度、降水確率は 10% ほどです。そして土曜日以降、来週の木曜日までの予報を見てますが、土曜日が曇り時々晴れということで、まあ今日を含めて今日明日土曜日まではちょっと晴れ間も見られるのかなといった天気ですが、日曜日からは晴れマークは消えますね。そして火曜日からは雨マークがついてますけれども、まあ梅雨ね、梅雨も来ないといけないんですけれども、まあほどほどに降っていただけるといいですがね。災害とかもあるんでですね、あ、僕話ちょっと脱線しますけど、お芋さんを植えたんですよね。そういえば我が家のちっちゃい畑を突如、花壇みたいなところを突如畑にして、前も言いましたかね、畳2枚まではない、花壇自体はもうちょっとあるんですけど、その畑の部分は畳 1.5 枚ぐらいかな。でそこにちょっと芋づるっていうんですか、刺し目みたいなやつ、それをあれね20本入りで800円ぐらいだったですね。結構するんだなと思いながら、で全部20本もったいないんで全部刺しました。まあ昨日雨が降ったでしょ、夜というか後半ね、それも考えて今日しかない、あ、昨日一昨日しかないということで、一昨日の夜からの雨にちょうど良かったなといったところでした。ちょっと脱線してしまいましたが、まあ、そういう意味では芋を植えた僕にはちょうどいいお天気なんですね。これ日中あまり日が照ると少しね、苗が、まあ苗というほどでまだものではありませんが、弱るんで。はい、それではすいません、脱線しすぎて、12時台の1曲を聴いていただきましょう。まあですね、せっかく川中さんいらっしゃるんで、この曲を選曲しました。そして12時10分からはね、ギャラリー川中さんのお話をお伺いしましょう。クレール LGL でバラ色の人生。

0: FM Nobeoka。
1: はい、ここからはお客様をお迎えしたいと思います。伊達町にあるギャラリー川中の代表を務めておられます川中啓司さんです。よろしくお願いします。
2: はい、こんにちは。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。川中さん、はい、ギャラリーのことをねちょっと、ご紹介していただこうと思いますが、はい、伊達町にあるということは分かってるんですけれども、
2: はい
1: はい、少しギャラリーのね説明をしていただいていいですか。
2: はい、ありがとうございます。ちょっと自己紹介を。
1: あ、そうですね。
2: はい、ギャラリー川中代表の川中啓司と言います。今日はよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: はい、ギャラリーをですね延岡市の伊達町にあります。南延岡駅の近くですとか、あと近くには、ジョリーパスタさんですとか、はい、カツアンさんですとか、そういったお店がありまして、その、斜め前向かいぐらいになります。はい、
1: あ、はい、わかりました。何回も、ね、行かれた方はもちろん、ね、よくわかるんですが、
2: はい、
1: はい、駐車場お店の前にあるんですよね。
2: 駐車場もお店の前に約6台ほど止められます。まあ、ちょっと白くて四角い建物ですので、はい、ちょっと若干ひっそりとやっていますので分かりづらい方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、一度来ていただければ、はい、
1: ですね。
2: はい、
1: 皆さんぜひですねホームページもありますし、はい、ギャラリー川中さんでこうね、
2: そうですね、
1: 検索していただいて、はい、今ですねギャラリーで行われている展示、
2: はい、
1: こちらをちょっとご紹介いただけますでしょうか。
2: はい、現在ギャラリー川中では、ロシアの巨匠マルク・シャガール展愛のリトグラフを集めてという展示会を開催

0: ています。はい、シャガールは生前、リトグラフ作品をもう2000点以上を制作していまして、その作品は世界中にこう愛されているわけなんですが、今回、その17点ほどなんですが、とても人気の高いリトグラフ作品を集めて、展示しております。
1: はい、私もちょっと伺いましたけど、非常に
0: はい、
1: 色彩豊かで、
0: そうですね、やっぱり非常にこう楽しい作品が、はい、揃っているかと思います
1: ですね。はい、これぞ、
0: これぞシャガール、そうですね、
1: っていう感じの作品が多かったと思います。でその、リトグラフを生前に2000点以上そもそもそのじゃあリトグラフってよく聞くけど、リトグラフとは何ぞやという方も多いと思います、私も含めてですね。リトグラフについて少し、解説していただいてよろしいでしょうか。
0: はい、リトグラフと言いますとですね、名前だけは気になった方多いかと思います。版画の一種です。版画と言いますのは木版画とか銅版画とかいろいろありますけども、その一つなんですけども、版画というのはもともと同じ絵を、複数枚制作するための技術ですね。
1: はい、
0: はい、でこの今回展示しているリトグラフという技法、リトというのは実は石をという意味です。石を掘るわけではないんですけれども、最近は亜鉛板とかですね、金属の板を使うんですが、昔は石灰石の大きな石の板を使っていました。そこに画家さんが油性のこうクレヨンだとか、インクとかペンを使って石の上に直接こう絵を描きます。でその描いたもの、油性のインクに描いたものをリトグラフの職人さんが、いろんなこう薬品を使ったりなんかして、その油性のクレヨンで描いたところに油性のインクがだけに油性のインクが乗るような版を作ります。でそれをこう紙にこうあてプレスすると、そのインクが紙に残るわけですね。でそれをこう色の数だけ、例えば青なら青の色の版を作る、赤なら赤を作る、
1: それを繰り返すわけですかね。繰り返すというか色ごとに、
0: はい、色ごとに繰り返して、例えば10色あればそれを10回繰り返してすり合わせていくというのがリトグラフの基本的なやり方になります。はい、そうやって同じ1枚をこう何枚もこう制作していくわけですね。
1: その石っておっしゃいましたけど、その、それにそもそもその書くわけですかね。
0: そうです、
1: 作家が
0: 直接書くんです。
1: はい、
0: 書く、特にシャガールのリトグラフはシャガールがパリにあったリトグラフの工房に直接足を運んで、実際にも自分でその絵を描いていたそうです。
1: なるほど。
0: はい、だからこうシャガールがその制作に非常に大きく関わっている作品ばかりということになります。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: 分かりました。そのリトグラフっていうのは現在も主流ということですか。
0: そうですね、主流はちょっと最近はいろいろデジタル的なものに移ってはきているんですが、でもいまだにやっぱりリトグラフを中心にご自分で制作している版画家と言われる作家さんたちもいらっしゃいますし、やっぱり今でも世界中で制作されている技法の一つです。
1: その表現の方法というか、
0: そうですね、
1: 目的によってまた使い分けなんでしょうね。
0: そういうことです。
1: なんかこう、はい、個人的に思ったのはなんかそのあったかい感じがしたり、
0: そうですね、
1: ソフトな、
0: はい、
1: まろやかというかね、
0: はい、
1: そういう、こう幻想的なというか、そんな感じがしましたので、そういうのがやっぱりこう合ってるのかもしれませんね。はい、この手法に、ね、
0: やっぱりこう独特の風合いがありますし、一番の特徴は、その画家の筆致であるとか、画家さんの表現したいものが素直にこう表現できるというふうに言われている技法です。
1: それからその版画集ダフニスとクロエという、
0: そうですね、
1: このこと少し説明していただいてよろしいでしょうか。
0: はい、実はこのリトグラフという技法はやっぱりもともとは18世紀ぐらいからあったんですが、これはやっぱり単なる印刷の技術として扱われていました。ちっちゃな本の挿絵であったりとか、商業用のポスターをこうたくさんするための技法だったんですけども、実はこのリトグラフという技法は20世紀に入ってものすごく発展して世界中に広がりました。そして、なぜかというと、それでピカソとかシャガールだけじゃなくて、
1: はい、
0: ピカソとか、ミロとかマティスといったそういった巨匠たちもみんなこうリトグラフの制作に取り組んだんですね。どうしてかと言いますと、その理由の一つがその版画集というものの流行があります。これは皆さんの先ほどお話ありましたけども、

0: 内藤記念博物館でも、はい、まあ、リサガールのリトグラフ展が開催されています、
1: はい、
0: 田中さん見に行かれたんですか？
1: いや僕はまだ行ってないです。
0: ああ、はいはいはい、
1: あの川中さんのところには行きましたけど、
0: あ、やっぱりうちの方が先に見て、
1: もちろんです、
0: はい、ありがとうございます。
1: え、あっちは有料なんで。
0: あ、そうですね。
1: それはちょっと、まあ、川中さんとか無料ですからね。
0: はいはいはい、そうですね、はいはい、まあ、ラジオ聞いてるからくださってる方も、あの内藤記念博物館行かれた方もいらっしゃると思います、
1: はい、
0: その中にシャガールの制作した版画集の中に、ええ、まあ、ダフニスとクロエという版画集があったと思います、まあ、これをちょっと例にとってお話をしてみたいと思うんですけども、はい、当時この20世紀にこの、20世紀の初頭から1970年代ぐらいまでなんですけど、この版画集と言われるものが大きく流行しました。これどういうものかというと、このダフニスとクロエというのは紀元前のギリシャで生まれた物語です。まあ、羊飼いのダフニスと、まあ、美少女のクロエというお二人のこう、まあ、恋愛物語だったんですけど、そういったお話に挿絵としてシャガールが絵を描いて、それをリトグラフで制作して、まあ、非常に大きな豪華な本として、一冊の本として制作販売したのがこの版画集と言われるものです。まあ、ダフニスとクロエは約250部限定で制作してるんですけど、当時20世紀にこの版画集というのがシャガールだけじゃなくて、さっき言ったピカソとかミロ、マティスなんかの版画集非常にもたくさん制作されて、まあ、世界中に大流行となったんです。
1: うん、
0: まあ、そういった本を作るための、まあ、要請というか、まあ、需要のためにこのリトグラフという技術 がたくさんの画家たちが取り組んで、パリのリトグラフ工房、ムルロー工房という工房があったんですけども、そこの技術も大変に発達して世界中に広がったんですね。
1: なるほどですね、はい、そういうことなんですね、はい、まあ、合わせて版画で、まあ、
0: そうです、
1: 作家さんもやっぱりその版画集が売れるし、売るお
0: う
1: し
0: ですね、まあ、そういうことにもなります、
1: うん、そういうことにもなりますもんね、はい、さあ、お話は尽きないんですけれども、このシャガール、マルク・シャガールさんですね、まあ、このシャガール、うん、まあ、なんでしょう、そのギャラリー川中さんに行かれて、まあ、その作品に触れていただくのがまあ一番ですけれども、うんうんうん、この方 そのシャガールの魅力っていうと、
0: あ、そうですね、はいはい、
1: まあ、いろんな言い方されますよね、この人ね。
0: そうですね、うん、色彩の魔術師ですとかいろいろ言われます、はいはい、まあ、私もいろんな画家がいる中でこのシャガールの絵って非常に好きなんですけども、はい、やっぱりそのシャガールの一番の魅力というと言いますと、愛を描いた画家と言われますね。
1: うん、
0: はい、まあ、シャガールは若い頃に同じふるさと のビテブスクという村でベラ・ローシェンフェルトという、
1: ね、
0: はい、ベラさんという方と出会って結婚します。はい、まあ、この方はちょっと若くで亡くなってしまったんですけども、そのシャガールの長い生涯の中でずっと変わらずこのベラさんを愛し続けたと言われています。で、その作品にもそのベラさんのことですとか、ベラさんとの出会い、またはその結婚式の風景ですとか、いろんな形で登場していまして、まあ、特にこの、まあ、生涯を通じて、まあ、そういった愛ですとか、まあ、神様の愛ですとか、うん、故郷への愛、そういった愛全般について描いた方、非常に実はこれ唯一の方と言われています。
1: はい、
0: まあ、それともう一つはですね、はい、まあ、どんなジャンルにも分類されないともよく言われるんですよね。
1: お、
0: 例えばピカソだったらキュビズムですとか、はいはい、まあ、ダリだったらシュールレアリズム、他にもいろいろフォービズムとか、はい、なんとかズムあるんですけども、はい、まあ、そういったものの影響を受けながらもどんなジャンルにも分類されないか、まあ、唯一の画家と言われています。それだけこう独自性が高い、オリジナリティの高い画家さんだったと思うんですね。
1: 活躍したのって20世紀の、まあ、前半から中盤にかけての方ですかね。
0: はい、1887年に生まれて1985年に亡くなっています。あ、まあ、同時代の方でピカソとか、モディリアーニとか、藤田嗣治なんかがいまして、はい、まあ、さっきちょっと話、エコールドパリの画家と言われているんですけども、そういった方たちがまあいろんなジャンル分けをされる中で、
1: う
0: ん、
1: にこう、なるほど、
0: 孤高の画家だったと言ってもいい方です。
1: なるほど、そういうですね、はいはいはい、僕みたいな人ですかね。
0: あ、
1: ちょっと、まあ、余計なこと言いましたもん。
0: まあ、それとは別にですね。
1: それとは別に。
0: まあ、そして、まあ、なんと言ってもシャガールの絵は楽しいです、見ていて。
1: ああ、そうですね、
0: 楽しいですよね。はい、
1: 決して写実とかではない、まあ、ですけど、
0: はい、
1: 楽しいかもしれませんね。
0: はい、色彩も豊かで、
1: うん、幻想的、余剰的、はい、なんかそんな感じですかね。
0: うん、
1: うん、さあ、この現在ですね、伊達町のギャラリー川中さんで、はい、マルク・シャガール

0: 展は行われているんですけれども、はい、いつまでですか。
1: はい、現在開催中で5月31日まで、日曜日までギャラリー川中で開催しています。
0: 5月31日まで、日曜日までですね。はい、今日含めて、お休みは、はい、ガロお休みの
1: 木曜日がお休みになっています。
0: あ、そうですか。
1: はい、で時間が10時から18時ま で、入場無料となっております。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ来週の28日木曜日お休みですね。
1: お休みですね。はい、
0: まあ、ぜひ、
1: そうですね、まあ、内藤記念博物館でも社があるのリトルグラフ展約250点展示されていますから。
0: あそこ250点もあるんですか。
1: あります。
0: お、そうなんですか。
1: まあ、ぜひそちらの方にも見に行っていただいて、その帰りに、うん、ぜひギャラリー川中にも寄っていただけたらと思っています。
0: そうですね、はい、まあこれたまたまなんですよね、川中さん、ね。
1: そうなんです。別にね、うちが合わせて狙ってやったとかではなく、
0: 忖度したとかでもないし、
1: はい、
0: 本当にたまたま、
1: ね、かぶってしまいまして、
0: かぶってしまったという、はいはい、これはまた面白いというと失礼だけど、その我々としては、僕まあまあね、正直にまだ行ってないって言いましたけど、はい、同じ市内で2カ所
1: そうですね、
0: これは滅多にないことですよ。
1: なかなか全国的には珍しいかもしれないです。
0: 一方は有料で1000円いりますけど、はい、こっちはいらないし、
1: そうですね、
0: こっちはというか川中さんのところはね、はい、無料で、はいはいはい、何時間滞在しても OK ですからね。
1: はい、この田上さんみたいに3時間ぐらいいていただいても全然構いませんので。
0: ちょっと耳が痛い。いや、3時間はいなかったけど、まあ1時間以上いましたね。
1: そうでしたね、はい、
0: いつもお邪魔してすいません。
1: いえいえ、ありがとうございます。
0: ということで、ぜひですね、はい、皆さん、もう一度場所をちょっと言いましょうか。伊達町の、
1: はい、延岡市伊達町3丁目にありますギャラリー川中、近くにはジョリーパスタさんですとか、カツアンさんですとか、お隣はトラトリさんというバイク屋さん。
0: あ、バイク屋さんの隣ですもんね。
1: はい、はい、お車もゆったり止められると思いますので、はい、
0: そしてちょっと駐車場が気になる方はね、電話していただければ、
1: うん、そうです
0: ね、神奈さんがすぐ飛んで行って、はい、ご案内しますので、
1: ね、ご案内させていただきます。はい、
0: はい、ということで、今日は伊達町にありますギャラリー川中さんので行われております、はい、マルク・シャガール展について、はい、代表の川中啓司さんにお話をお伺いしました。
1: はい、ぜひありがとうございました。たくさんの方のご来場お待ちしております。
0: それからもう一つ最後に、川中さん、これリスナーの皆さんにお伝えしてよろしいですか。
1: はい、はい、どうぞ。
0: 何ですか、このはいどうぞって。リスナーの皆さんにお伝え、声を大にして私は言いたいんですが、来月から第4木曜日、のおそらく12時台になると思いますが、はいはい、今日みたいに川中さんが月に1回スタジオにやってきてくださる予定です。は
1: い、お邪魔させていただきます。
0: 2人でアートのお話関係を、はい、させていただこうと思います。
1: はい、
0: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。失礼します。
0: 失礼します。 FM 延岡

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: デイリーデイリーっていうコーナーが始まっておりまして、これはですね、各パーソナリティが朝昼夕方の番組の中で夕刊デイリー新聞の記事の中からいくつかねご紹介していこうというコーナーです。ということで私もね、この時間は、夕刊デイリー新聞から記事をご紹介していこうと思います。どんな記事をね選ぶかというのは、自由に任されていますので、今朝の浜尾さんは何読んだっけな、それはもう終わったことだからいいんですが、それとは被らないよう、被ってもいいのかな、被ってないはずですが、さあ、田上が選んだ夕刊デイリー新聞の記事、これはですね、昨日5月20日木曜あ失礼しました5月20日水曜日の夕刊デイリー新聞の、中から一面ですね、

一面です。安易に一面を選んだわけではありませんよ。一面をご紹介しましょう。ゆっくりと買い物を、これは南九州ファミリーマートですね、ゆっくりと買い物初のスローショッピング体験会、体験会なんですね。ちょっと読んではいたんですけど、体験会というのをちょっとうっかりしてました。初のスローショッピング体験会、少し読んでみます。南九州ファミリーマートは14日門川町のファミリーマート門川中洲店で、この初となるスローショッピングの体験会を開きましたということですね。高齢者や認知症、障害のある人らが周囲を気にせず自分のペースで買い物ができる環境づくりを目指す取り組みです。参加者はゆっくりと店内を巡りながら買い物を楽しみましたということなんですが、これはね、僕はね、素晴らしいなと思いますよ、この取り組みは。コンビニエンスストアはですね、地域生活を支えるインフラの一つです。で、そうなんですが、一方高齢化などを背景にもっとゆっくり買い物をしたい、焦らず支払いを済ませたい、僕支払いで焦ることはないですけど、でもあったな、一回ドラッグストアで焦ったことがありましたね。そこはもう現金なんですけれども、現金のみというところですが、焦りましたね、あの時は。財布に現金が入ってなかったんで。で、買い物が、でも2000いくらぐらいだったと思うんですよね。3000切るぐらいだったと思うんですが、蓋を開けたら、財布を開けたら、千円札も入っていないという、千円札1枚ぐらい入ってたかな。とにかく足らないんですね。あの時はちょっと焦りましたけれども、僕はポーカーフェイスですから、顔色一つ変えずに、どうしたらいいかなと思って、じゃあそこで、買い物カゴからこう商品を抜けばいいんでしょということで、ちょっとパッと見てね、これとこれ抜けばって、そしたらレジの方がもう少し足りませんとか言われてということでそこで洗って、で走行してるうちに後ろに並んでた方は隣のレジに行きました。だからですね、そういう時にやっぱりほら、僕は焦りはしまいけど、でもね、やっぱり気にされる方もいるんですよ。で、高齢者って言いたくないけど、年齢的にはね、くくりでは僕も高齢者になるんでしょうけれども、そのゆっくり買い物がしたいんです、昔みたいに。それであわよくば僕なんかはですね、レジの方と話しながら買い物がしたいとか思うんですよね。別にその変なあれじゃないんですよ、意味じゃなくて、お天気いいですねとか、顔はこういうブスッとしてますけど、なんか今日お天気いいですねとかね、その服なんとかですねとか言われると、そういう会話がしたい、そういうことじゃないんですかねちょっと記事に戻ります。これいつまで僕喋らせたらいつまでも喋るかもしれないからね。でこの南九州ファミリーマートでは、店舗をですね、単なる買い物の場ではなく社会参加の場と位置づけ、誰もが利用しやすい店作りを目指してスローショッピングの導入を検討したと。で今回の体験会を第一弾に本格展開を見据えるということなんですよ。ですから、体験会ではあるけれども、今回、ゆくゆくはですね、少しいろいろこうやっぱり商品じゃない、お店のあり方も考えていこうかな、あるいは商品の配置に工夫したり、店内マップといいますか、店内のこう配置が分かったり、それからね、うちの母がよく僕に文句を言ってたのは、お店はこう良かれと思って、あるいはその在庫というか商品管理のことがあるんでしょうね、ことを考えて、やっぱりこう売れ筋を見やすいところに置いたりとか、よくそのどこのお店でも商品の位置が変わる、これが高齢者にはいけない、これは高齢者にはいけないんですよ。この間まで、ここにあったパンがそこにないというのが非常に困るんです。そんなことはこれ書いてないかな、これには、棚には見やすい案内

0: ボードを設置、通常より店員を増やし、参加者が自分のペースで商品を選びながら必要な時にすぐ支援できる体制を整えた。もうこれね、この取り組みは本当素晴らしいですね。参加された方は店内をゆっくり見て回り、アイスや菓子パンなどを購入した。でこれね、お買い物された方の言葉が載ってますよ。98歳の方ですね。4年ぶりに買い物をしました。あ、ですからね、こういうことするから買いに来てくださいねということで前もって言われてたのかな。楽しくて買いすぎちゃった。98歳の方ですよ。楽しくて買いすぎちゃったと笑顔を見せた。ほらね、素晴らしいじゃないですか。広いスーパーに比べると店内が狭く動きにくさもあると感じたと、課題を挙げた一方ですね、あ、お店のその企画部の方ですが、課題を挙げたと。で、品揃えは必要十分、高齢者をはじめ誰もがゆっくり買い物できるようさらに検討を重ねていきたい。県内での体験会は、門川のこのはじめ西都市や日向市の、日向統合山上げ店でも今月中に開催が予定されているということで、これはね、素晴らしい取り組みだと思いますよ。本当僕はまだ僕なんかはまだまだね、そういう高齢者の括りには入るかもしれないけれども、まだまだ若いと思っていますけれども、本当母の先ほどの言葉ですけれどもね、商品が位置が変わるというのは非常に分かりづらいですね。そしてほら、昔みたいにこう気軽に店員さんに聞けない店もあるんですよ。店員さんがその近くにいないから、レジまで行って、でまたレジに行くと、あれ、さっきまで何してたかな、何を買いに来たのかな、そもそも何を買いに来たかは分からなくなるとかね、まあ、いろんなことがあって、若い時は全然僕はまだないですよ母ですね。で若い時は全然その困らないようなことが困るんです。で僕はね、あれもちょっと嫌というか、やめてほしいというか、いくらいくらですって言われるのかな、人が言うのはまだいいんですけど、機械に言われたりする時もあるじゃない、ところもあるじゃないですか。そしてお金を投入してくださいかな、ちょっと正確に覚えてませんけれども、でお金を投入するのにですね、若い人だったらもうポケットからさっと出たり、もう中にはね、ポケットに千円札とかなんかこう入れてるような人もいるけど、やっぱ高齢者の方はバッグを開け、しかもバッグファスナーがなかなか開かないんですよ。これがね、引っかかったりするんですよ。で長く使ってる財布だとちょっとね、傷んでたりとか、いろんなケースがあって財布がなかなか開かない、焦ってバーンって開くともう小銭がバーンって飛び散ったり、決して私のことじゃないんですけど、そういう例もあるんです。だから一回言われたら分かるから、あれあんまり繰り返さないでくださいね。何回も言われるんですよ、投入してください、レシートを取ってください。あれもね、なんか5秒、測ってはないけど、もうちょっと間があってもいいような気がするんですが、僕でさえもちょっとあれとか思うから、慌てる方もいらっしゃると思いますね。あ、でも逆に高齢者ってやっぱり、でもね、この長いことを生きてきて、たくましく生きてきたから、それぐらいでは全然ジタバタしないのかもしれませんが、いろんなこと言ってますけれども、こうやってこういう記事の紹介の仕方でいいのか悪いのかよく分かりませんが、自分のちょっと感想とか体験などを織り交ぜながら、紹介しているんですが、いつもですね、南九州ファミリーマート、こちらが今月の14日に門川町のファミリーマートを門川中洲店で、開催した、この会社としても初めてだったそうですが、初のスローショッピング体験会、ゆっくりと買い物をしてください、焦らず支払いを済ませてくださいといった、目的で、初めてどう検討され、実際行われたこの体験会の模様をですね、お伝えしたところです。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。来週からはもうちょっとちゃんとやります。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。 常に視点を強度に。

て、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: ねえねえ、何聞いちょっと？
3: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽もきれいに聴けるとよ。
2: そうやっちゃ、うちも聞いてみようかえ。ラジオがなくても聴けるっちゃね。
3: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聴けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。
4: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
5: はい、曲がですね、稲妻戦隊で応援歌聞いていただきました。あ、それからですね、先ほど12時10分ちょっと前、ずいぶん前になりますけど、ギャラリー川中さんが来られましたね。その後に流れた曲がフィリップベリーフィーチャリングフィル・コーリンズで、イージーラバーでした。はい、もうどんな曲か覚えてないかもしれませんけど、なんかですね、大リーグのちょっと、まあ、ネットで見てましたけれども、これあれですね、大谷翔平選手ホームラン打ってるみたいですね。あー、見たかったな。変わってほしかったなラジオ冗談ですけど、はい、今日はリアル二刀流で、やっぱり大谷選手はこのリアル二刀流の時は輝き方が違いますね。僕がちょっと見てるの少し遅れてるかもしれませんが、4打数2安打かな、まあとにかく大活躍じゃないですかね。多分勝負はまだついてないのかもしれませんが、4対0で、あ、終わってるか、あ、4対0で勝ったんですね、ドジャースが。はい、ちょっとすいません、脱線してしまいましたけれども、そうですね、ユーキャンデリー新聞から、まあ、記事をね、広告じゃないな、記事をご紹介したりしましたけれども、まあ、現職の頃よく言われたのがスピード感を持ってとかいう、なんかあんなことをよく言われましたね。スピード感を持ってって、まあ、仕事をしましょうとかね言われたけれども、その、まあ、もちろん大事なことなんですけど、それだけじゃやっぱりない仕事もいっぱいあるじゃないですか。でなんかね、僕は気になるのは電話とかですごく早口の方がいらっしゃって、もう僕みたいな耳だと聞き取れないんですね。うちのとかじゃなくて、うちのスタッフは割とみんな早口の人はあんまりいないと思うんですけど、せっかちな人はいますけどね。例えばこうある会社とかに電話するとものすごく早口で何言ってるかわからないから、もうそれじゃ伝わらなかったら意味ないなと思うんですけれども、まあここで愚痴を言っててもしょうがないですけどね。だからやっぱりなんかこうバラバラバラって縦板に水かなこうっていうのが伝わることが大事じゃないんでしょうかね。ということで声を大にして言いたいですね。じゃあこのラジオが伝わってるかと言われると、はなはだちょっと勉強不足で、そう言われるとそれを言って

しゃーおしまいよみたいになってしまいますが、来週はもうちょっと頑張りたいと思います。さあ、エンディングの曲流れてきましたね。こちらはですね、ザ・バグルスでビデオキル・ザ・レディオスター。

ランチナンバーこれで終わりですが、午後1時からここから SDGs ですね、が あります。ここから SDGs、 もうおなじみの番組ですね、ここから SDGs。 今回はちょっと開いてほしいな。あ、はい、テーマですね、ウェルビーイングって何やと、皆さん分かりますか。ウェルビーイング、WELL ビーイング、何やとそれっていう感じですかね。提供が株式会社グローバルクリーン、そして株式会社池上冷熱、延岡脱炭素エネルギーマネジメント株式会社、宮崎トヨタ自動車株式会社の4社の提供にて行われます、ここから SDGs です。ご出演はシンクオブアザーズ代表の SDGs コミュニケーター南波優子さんです。今日ですね、この後1時からですが、28日木曜日と31日日曜日に再放送あります。28日木曜日は午後8時から、31日日曜日は午前11時からの再放送となります。今日どうしても聞くことできないんだなよなという方は再放送でお楽しみください。それでは今週はこのあたりで失礼いたします。田上誠がお送りしました。

頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
0: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

0: FC 延岡新潟背番号15番、ポジションはセンターバック、名前は小林潤です。出身地は大阪で、延岡の好きなところはまだ見つけれていないのでこれから探します。好きな食べ物は魚類です。小林潤が一時をお知らせします。
1: ここから SDGs。

0: 皆さんこんにちは。ここから SDGs SDGs コミュニケーターの南波優子です。
1: ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあ、それでは南波さん、いつものように SDGs についてお願いします。
0: はい、SDGs とはサステナブルデベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月国連サミットで日本も加盟する193カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
1: はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
0: はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代に残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるための誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
1: はい、はい、では今回のテーマについてお願いします。
0: はい、今回のテーマはウェルビーイングってなんやと、
1: ですね。はい、はい、
0: 本当最近よく耳にするようになった言葉じゃないかなと思うんですけど、はい、なんとなくね、幸せのことなのかなとこう思ってらっしゃる方も多いと思うんですね。はい、で、今日は入門編、はい、として
1: ありがたい、はい、
0: ゲストをお迎えせずに、私の方でですね、お話しさせていただけたらな

0: というふうに思ってるんですけど、はい、なんで今回このテーマなのかっていうと SDGs の達成期限2030年であと4年しかね、
1: 4年ですか、
0: ね、でそうなんです。で世界でも日本でもその先を、うん、はい、Beyond SDGs という言葉もあるんですけど、その先を見据えた議論がもう始まってます、うん、でそこで共通のキーワードになってるのはこのウェルビングになるので、うん、この取り組みに関してですね、ちょっと具体的に話ができたらなと思うのと、この延べお菓子に関してもですね、うん、SDGs 未来都市じゃないですか、はい、このウェルビーイングに関してもすごい取り組んでるということもぜひ皆さんに知っていただきたいので、うん、一緒にですね、考えていただけたらなと思ってます。
1: はい、わかりました、私も勉強させていただきます、
0: うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ここから SDGs、 この番組はグローバルクリーン延岡脱炭素エネルギーマネジメント、池上冷熱宮崎トヨタ自動車の提供でお送りします。It's a beautiful day.
2: 企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
3: 延岡市大竹町にある池上冷熱は空調および冷却設備の施工管理メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。私たち宮崎トヨタ自動車は宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタカーライフイズファン、 YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
1: さあ、今回のテーマ、ウェルビーイングってなんやどということで、ナムさん、まずは基本的なところからお聞きしたいんですが、はい、ウェルビーイングってどういう意味なんでしょうか。
0: は
1: い、
0: ウェルビーイングね、英語で書くとウェルビーイング、うんうん、よくある、ウェルがよくでビーングがあるっていうね、はい、和訳なんですけど、直訳すると良い状態でいることで、うん、日本語でよく幸せとか健康って訳されることが多いんですよね、うんうん、でもう少し本来もう少し広いんですよね、うん、ちなみにこの言葉の起源ってご存知ですか。ウェルビーングの起源
1: 何でしょうか。
0: はい、結構昔からあるんですけど、うん、古いんですね、はい、で元はラテン語のベネッセ、
1: ベネッセ
0: という言葉、
1: 聞いたことありますよ。
0: 聞いたことありますよね、はい、ですです、真剣ゼミの会社ですよ ね、はい、会社はこのラテン語から取られてて、ベネがウェル、よく、はい、イコールよくですね、あとエッセがビーングある、それがイタリア語のベネッセレになって、はい、16世紀にイギリスの文学者が翻訳した時に直訳して、うん、ウェルビーングっていう英語が生まれたんですよ。
1: そうなんですね。ラテン語元は
0: そう、ベネッセ、ベネッセからにつながるんですよ、
1: ってことは16世紀からもうある言葉、うんうん、ということですね。
0: そうなんです。だからもう何百年もね、向かいからある言葉なんですけど、うん、長い間あまり使われてはなくて、それが一気に広がった、有名になったのが1946年、
1: はい、
0: 第二次世界大戦の後ですね、うん、WHO ですね、うん、世界保健機関の憲章に次のように書かれたことなんですけど、うん、はい、定義があって、ウェルビングの、健康とは病気でないとか弱っていないということではなく、うん、肉体的にも精神的にも、そして社会的にも全てが満たされた状態を言うと。で、この満たされた状態、これがウェルビーイングであって、かつこれは基本的人権なんだということが、
1: う
0: ん、
1: 人権、
0: うん、人権なんです。で、うん、戦争を終わった翌年の1946年に世界の健康を守る機関がどうしてこんな定義をしたのかなんですけど、うん、それまでの健康は病気じゃない状態っていう、少し狭い競技な、ね、はい、意味だったんですけど、WHO はそれじゃダメだよねっていうことを言って、うん、体も心も

0: し社会も良い状態であってこそ健康なんだというすごく大きな志をこの一文に込めた、はい、だからベルビンゴを語るときはまずこの言葉が出てきます、う
1: ん、あ確かに健康じゃない、うん、あ病気じゃない状態ではないっていうだけだとなんか大きな感じしますよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだから例えば体病気で患ってても、うん、でも幸せだとかいうもあるじゃないですか、うんうん、体が例えばお金持ってるけど、うん、なんか不幸せみたいなものもありますよ ね、
1: うん、そういうことではなく、うんうんうん、まあ、体も心もそして社会的にもということなんですね。
0: だから地球環境もっていうことになりますね、う
1: んは
0: い、
1: 改めて聞くと、うん、なるほど、
0: なるほど、
1: なるほどです、はい、
0: 嬉しいです。で、ここからもう一歩踏み込んでいくんですけど、うん、この日本のウェルビーイングですよね、はい、研究の第一人者で武蔵野大学のウェルビーイング学部、これですね日本で最初にできた、あ世界で初めてのウェルビーイング学校か、
1: うん、あ世界なんですね。
0: そう、武蔵野大学でウェルビーイング学部の学部長を務めていらっしゃる前の先生、はい、前の先生という方がいらっしゃるんですけど、次のようなことをおっしゃってるんですね、皆さんは健康には気をつけますよね、うんうん、野菜も食べる、はい、運動もする、睡眠をとる、お医者さんにも言われる、雑誌にも書いてある、でも幸せに気をつけていますかっていうことをね。
1: これ幸せに気をつけるってあまり聞かない言い方ですよね、
0: うん、そうなんですよね。前野先生によると、うん、健康に気をつけるのと幸せに気をつけるのは実はとてもよく似ていると、はい、で健康に気をつけると健康になる、同じように幸せに気をつけると、うん、心や体が病気になりにくくなるということが研究ですでに分かっているそうなんですね、
1: ですね、
0: うん、で実際幸せな人は不幸せな人よりも7年から10年長生きすることが分かっているっていう、うん、
1: そういうのが出てる
0: エビデンスもねちゃんとあります、
1: 大きいですねそれ。
0: そうなんですよね、うん、じゃあその幸せに気をつけるって具体的に何をじゃあすればいいのかなんですけど、前の先生がよく例に挙げられるのが、例えば徳島県にある会社があるんですね、うんはい、で徳島県に本社を置くファーストなどが小物パーツの製造業者なんですけど、ものすごく幸せな会社と言われている会社があるんですね、うんはい、社員の方々がやっていることとてもシンプルで、目を見てにこやかに大きな声で元気に挨拶をする、それから丁寧に掃除をする、
1: この挨拶と掃除キーワードですね。
0: そうなんですよ、うん、で本当拍子抜けしちゃうぐらい当たり前のことですよね、うん、挨拶も掃除もですね、うん
1: はい、日常的な、
0: そうそうそう、でもこれが実は本当に幸福度を高めるそうなんですね、うん、で研究で確かめられているそうなので、笑顔を作るだけでも幸福度、うん、口角上げましょうって言うじゃないですか、
1: 言いますね、
0: うんはい、でそうすることで幸福度も上がって免疫力も上がると、うん、
1: 病気になりづらいとかね、
0: うん、そうそうそう、うん、で先ほどちょっと、ね、ご紹介したんですけど、武蔵野大学にはですね2024年世界で初めてウェルビング学部が初めてなんですよ、
1: そうなんですね、
0: そうなんです、うん、すごいなと思って、はい、その学部長で今健康の専門家は世界中にいるけれども、うん、幸せの専門家を育てる学問はなかったと。
1: 確かに、
0: ねうん、でこれを作らないといけないということで設立されてて、私はこの動きがこれからの社会が変えていくんじゃないかなっていうふうに、うん、またそうそうたる方々がね、うん、教鞭に取られてる学校なんですよね、
1: はい、そうなんですね、うんうんまあ、その気になりますね、前野先生、うんね、のことは気になるんですけど、うん、いろんな他に研究されてるとか、
0: うん、そう一番有名なところが、うん、幸せの4つの因子なんですよ、はい、でこれ多くの、まあ、1500名以上の方の日本人にアンケートを取ってコンピューターで因子分析という統計のですね手法で解析されたんですけど、うん、その結果人の幸福感を支える因子が4つ浮かび上がってきたんです。
1: 4つ、
0: はい
1: うん、何だろう。
0: でまず1つ目が、やってみよう因子、うん、でこれ自己実現と成長ということで、はい、2つ目がですね、うん、ありがとう因子、つながりと感謝、はいはい、3つ目がなんとかなる因子、
1: 一番あるかも
0: そうなんと結構あります、うん、前向きと楽観、うんうん、で4つ目がありのままに因子、うん、独立と自分らしさっていうね、はい、
1: そうですね、今4つやってみよう、うん、ありがとう、なんとかなる、ありのままに、うん、いいですね、
0: そう、それが幸せの4つの因子なんですよ、うんはい、で決して難しい横文字ではなくて日本

0: 語としても、もう私たちがもう知ってる、うん、もう普段から使う言葉ですよね、はい、でこの4つはどれか1つだけ高ければいいっていうものでもなくて、4つそれ揃って初めてこうバランスがこう整えられるということで大事なんですね、はい、で前野先生がもう一つ強調されていらっしゃ、おっしゃっているのが視野を広くすることと利他的になるということ、うん、この2つが幸せの大きな鍵なんだというふうにおっしゃってますね、
1: 視野を広く利他的にということですね、
0: うんうん、そうそうそう、利己ではなくて利他、
1: 利他的、
0: そう利他的にですね、でこの心理学の研究で実は視野が広い人は幸福度が高い、うん、利他的な人は幸福度が高いっていうことがはっきりと分かってるそうで、はい、そうそう、逆に自分のことばかり考えて視野が狭くなると不幸せになりやすいと、
1: これはでも思いますね、やっぱり
0: 思います、
1: 視野が狭いと、うんうん、というか
0: ちょっと俯瞰する人の方がなんかオーラが、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん
1: はい、
0: で、前野先生こんなことも言われてて、はい、今世界は分断の時代になっている、自国ファーストですね、はい、どこどこファーストっていうじゃないですか、あと、うん、SNS による考えの偏りだったり家庭内の分断とか職場の分断、うん、あるあるですよね、はい、で全部視野が狭くなってて利己的になってる結果なんだと裕福で言われてて、だからこそ視野を広く利他的にというウェルビーイングの考え方が世界を救うんだというふうに言われておりますね、うんうん、
1: すごい納得ですね
0: すごい納得
1: 視野を広くとかよく言われますけど、そう、うん、そういったことにもつながってると、
0: う
1: ん、
0: それが幸せにつながってるっていう、う
1: ん、繋がってるという、まさに
0: そうなんですよ、
1: そういうことなんですね、
0: でもう一人いらっしゃるんです、うん、この日本、はい、まあウェルビーイングに関する研究者の一人で、あの京都大学のですね、人と社会の未来研究院の院長、まあ、教授なんですね、内田由紀子先生なんですけど、ご専門は文化心理学で、日本の幸せは、あ、日本人の幸せは欧米とは違う形をしているというふうにおっしゃってるんですよ、はい、で 北米ですね、ヨーロッパだったりアメリカだったり、幸せは獲得的幸福感、獲得的幸福感、はい、で個人の自由と選択、自己価値競争で輝くっていう、まあ、競争ですね、競争ですよね、うんうんうん、で一方日本の幸せは協調的幸福感、周りの人と一緒に幸せ、平凡だが安定、人並み、大切な人を幸せにしている、こういう形だというふうなことで、結構これアジア圏はそうらしいです、うんうんうん、
1: その人並みって、まあ、欧米の感覚だと、まあ、ネガティブに捉えられそうですけどね、
0: うん、そうですね、なんか人並みって ねなんか
1: 人と一緒とかね、
0: そうそうそうそう、でも内田先生はこれを日本の強みとおっしゃられてて、うん、突出して輝くよりも周りと一緒に程よく幸せ、うん、でそして内田先生のキーフレーズが、ウェルビーイングは場がつながる家族、職場、地域という関係性の場の中でお互いに影響を与えながら育っていくのっていう風なことなんです、うん、でこれがよく合ってる言葉がおかげさまっていう言葉、
1: ありますね、
0: おかげさま、うんうん、で成り立つ穏やかな幸せっていうのが、うんうん、実は日本人の幸せ、誰かと誰かの間にあるっていう、うんなんですよ、でこれ本に書いてるんですけど、はい、例えば私は成功したっていう仕事に成功したのと、うんうん、今日お風呂に入ってホッとしたって、うん、どっちが幸せってあなたは思います？
1: あ、これ両方いいですけどね
0: 両方いい、うん、
1: だけどなんか、うん、そうですね、お風呂に入ってホッとするのもなんか、
0: うんうんうんうん、
1: 癒されてる感じはありますよね、
0: うん、なんかねこれアンケートを取ったら、うん、やっぱりお風呂の方が日本人多いらしいです、うん、
1: あ、やっぱり、
0: うん、なんか自分だけ幸せだと悪い気がするみたいな感覚があるみたいです、
1: う
0: ん、
1: これは国民性というか、う
0: ん、国民性ですかねそれがやっぱ日本の文化、うんうん、なんですよね、うん、っていう感じですね、うんうんうん
1: うん、まあ、今まで、あのこれまでね、うん、話なんとなくこう分かってきた感じしました、
0: うんうん、ありがとうございます、うん、よかったです、はい、まあ、整理すると、はい、今日入門編なので、うん、ウェルビーイングは体と心と社会、地球の全部の良い状態が続いていること、そしてそれは健康に気をつけるのと同じように気をつけることができると、うん、で視野を広く利他的に感謝して笑顔で挨拶をする、おかげさまの気持ちですね、これだけで幸せがあるということ、うん、そしてもう一つがウェルビーイングは決して新しい概念じゃなかったというふうなこと、
1: そうなんですか、
0: ね、そうなんです、うん、あのさっきね16世紀で話しましたけど、うん、もっと前なんですね、はい、あのブッダ、はい、2500年前に、ブッダが全ての生きとし生けるものが幸せであるようにと、うん、いうことで、人間も動物も植物も長いものも短いものも各に

0: れたものもこれから生まれてくるものも全員が幸せでありますよ、幸せでありますように、うん、これはまさに今私たちが言っているウェルビングそのものなんですよね、はい、うんうん、なのでこのですね、これをずっと目指してきた、それを今、うん、科学の言葉で語り直しているのがウェルビング学っていう、
1: なるほど、そうなんですね、
0: はい、
1: ではここで一曲挟みまして、まだまだお話、今度はね世界と日本のもっと大きな動きの話に進んでいきたいと思いますが、
0: はい、
1: 今日はですね、はい、まず一曲目、うん、私が珍しく選曲させていただきまして、
0: 何でしょう、何でしょう、
1: 私のもう大好きなバンド、はい、ユニゾンスケアガーデン、スリーピースバンドで、
0: はい、
1: 今年の7月に活動休止が発表されたんです、
0: う
1: ん、
0: 7月、もうすぐ、
1: もうすぐなんです。で私ずっと子育て期間を経て、うんうん、まあ、社会に復帰しようっていったタイミングでこのバンドと会って、うん、ファンクラブにも入ったんですね、
0: うん、なんと、
1: もうハマりまして、
0: はいはい、
1: でやっぱりこの楽曲は、まあ、歌詞をよく聞いてもらうとですね、うん、まあ、いろんな人それぞれいろんな悩みだったりあるけれども、
0: うん、
1: まあ、それ もうミックスジュースのように、
0: うんうん、
1: まあ、ご紹介にして明日は新しい一歩だよっていう、うん、まあ、そういう内容になっておりますので、
0: まあ、
1: お聞きいただきましょう、
0: じっくり、
1: はい、ユニゾンスケアガーデンでミックスジュースの言う通り。

0: さあここからは世界と日本はどこへ向かいよと
1: そうですよ
0: テーマにですね
1: どこ向かいよとですよね、はい
0: まあ、さらに、うんうん、少し視点を上げて、うんはい、世界と日本の動きについて伺っていきましょう。
1: はい、はい今世界ではウェルビーイングをめぐって大きな2つの流れが動いてまして、うんはい、1つ目がビヨンド GDP ですね、うん、国内総生産、はい次のGDP という流れで、私たち長らくですね国の豊かさを GDP 国内総生産に測ってきた、うん、測るってすごいでも大事なんですけど、はい、でもこの GDP では測れない大事なものがあるよねとか、うん、本当の豊かさって何だろうという問いですね、はい、で2つ目が EBPM という流れこれ 何かというと、はい、エビデンスベースのポリシーメイキング、うん何かっていうと、はい、証拠に基づく政策立案っていうことなんですね。測れないものは実現できないという考え方になりますね。
0: なるほど、うんうんうん、
1: はい、はい
0: まあ、目指すゴールとたどり着く方法両方の議論が動いてるっていうことですね、
1: うん、そうな世界的にね、うん、でこの2つを掛け合わせると共通言語がウェルビングになるんですよ。ビヨンド GDP と測るということですね、はいうん、OECD ですね先進国を中心とした国際機関があるんですね、うん、この OECD CD というのはですねで加盟国の、70% 以上がすでにウェルビング指標を構築済みなんですよ。すでに
0: そうなんですか。
1: そうそう大きいですよだから ね、
0: うん、
1: シェアとしたらですね、うん、その今その前野先生がですね、うん、すっごい鋭いことをおっしゃってるんですけど、うん、自由主義とか資本主義はいい面もあるけど、うん、全体の問題が解けないと
0: 全体の問題
1: 解けない、
0: はい、
1: 環境問題貧困問題、うん、戦争問題みんなでみんなの幸せを考える問題ですよね、うん自由に競争してくださいという仕組みは悪く言うとみんなが利己的で視野が狭くてもいいという考え方にまあ飛躍するとなってしまう、
0: はい
1: うん、だから地球全体人類全体の問題が解きにくくなっちゃうんです。
0: まさに先ほどね、うん、こう視野ね
1: そう視野がねそう狭くなっちゃうとっていう、う
0: ん、ありましたね。
1: そうそうじゃあ共産主義にすべきかというとそうじゃなくって、うん前野先生は修正資本主義でいいとおっしゃってて、
0: はい、
1: 実際にそれをやって成功したのが北欧諸国ですね。フィンランドとかデンマーク、ノルウェー、はい、スウェーデンで、うん、これらの国は毎年発表される世界幸福度ランキングでずっと上位なんですよ。
0: そうですよね、よくニュースなんかでもあります。
1: そうそうそうでフィンランドはいつも1位、うん、デンマークはいつも2位、
0: まあ、幸福度1位2位と、
1: うん、そうそうそうそう、あの修正資本主義ですね、はい、で彼らは何をしたのかというと消費税を上げて教育費と医療費を無料にしたと、うん、でみんなで税金を払う代わりに誰もが教育と医療を受けられる社会を作って、うん格差を拡大せず修正する仕組みを作ったんですね、うん、これが社会資本主義大きな政府のモデルというふうな、まあ、社会資本主義ですね、はいうんうん、っていうことになります。だから年取ることは怖くないですよね、
0: うん、そうですよね、
1: うんうん、
0: では日本ではね、うん、どうなんでしょう。
1: はい、ここがちょっと耳が痛いね耳に痛い話も出てくるんですけどでも知っておくことがすごい大事なのでお伝えはします、はいまずですねイースターリのパラドックスって言ってアメリカの経済学者が見つけた現象なんですね。これ結構有名なんですけど所得が一定の水準を超えるとその以上それ以上お金が増えても幸福度は上がらないと。
0: ああ、
1: うん、

0: で、日本のデータでも1958年から経済はずっと成長してきましたが、生活満足度はそれに比例して上がってきてないんですね。
1: そうなんですね。これなぜなんですかね。うんうん、
0: はい、これですね、2025年の世界幸福度報告で日本は55位なんですね。うん、で北欧諸国とも大きく離れているし、さらに2025年のハーバード大学が定めたあのグローバルフォーリッシングサーベイっていうね、大規模調査では日本は22カ国中最下位だったんです。
1: 最下位ですか。
0: そうそう、うん、でその理由また後ほどちょっとお話はしていくんですが、はい、でもここで終わっちゃうとですね、すごい日本ってどうなのと、
1: なんか幸福度みんなね、こう感じてないと低いという、
0: そう暗い話になっちゃって、大事なのでここからなんです、はい、うん、で同じ国を別の物差しで測ってみると姿変わるんですよ、うんうん、SDGs の達成度では日本は2024年に世界18位、うん、で教育の質とか産業とかイノベーションとかインフラは高水準と評価されております。
1: 55位の国でもあり、うんうん、18位の国でもあると。
0: そうそうそう、あの、うん、世界幸福度では55位だけど、はい、SDGs ランキングは18位、
1: なんか違いますね。
0: そうなんですね、うん、で日本の弱みは人生の選択的自由度、うん、あと寛容さ、政府への信頼、うんうん、とか市民参加で、うん、ワークライフバランスなんですね。一方で強みは健康寿命とか、うん、社会保険保障とか、うん、安全な暮らしっていうのが強み。
1: 治安がいいとかね。
0: そうそう、治安がいいとかね、うん、で日本は生きていく土台はしっかりしているが、その上で自分らしく生きる人と関わる社会を作っていくというところで点数が低いです。しっかり土台ある、うん、でさっきの前の先生が言葉で言えば、まさに視野が狭くなってで利己的になりがちになってるっていうのが、うん、ありかなとは思いますね。
1: まあそれはね、延岡で暮らす私もですけれども、うんうんうん、思い当たる部分なんかありそうですね、うんうんうん、
0: そうだからこそウェルビーングという物差し、まあ、測るものですよね、うん、自分の街を見直す価値意義っていうのがあるということになりますね。
1: 国とかあと地域とかそれぞれで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: 物差しってやっぱ違って当たり前ですもんね。
0: 当たり前、そこで住む人たちの文化がまた違いますから、うん、そうですね、そうそう大事にしてることも違うし、うんうん、なんですよね。
1: まあ、そういう中でね、うんうんうん、今何が動いてるんでしょう。
0: はい、こちらですね、もう最近なんで直近なんですけど、2025年に発足したビヨンド SDGs 官民会議っていうのがあって、はい、理事長はですね、これミスター SDGs って言われてるんですけど、慶応技術大学の蟹江先生なんですね、はい、日本の SDGs 研究の第一人者、私もすごい尊敬してる方なんですけど、はい、行政、企業、市民組織、若い世代、自治体が集う官民連携のプラットフォームになります、うん、でもう一つが野村総合研究所のビヨンド2030年アジェンダ研究会があって、通称ポスト SDGs 研究会があります、うん、で議長は元総務大臣の増田博也さんですね。で委員にトヨタ自動車とか、うん、あとレゾナック、三菱地所、外務省、はい、経産省、上智大学、金沢工業大学、 UNDP、中日代表など産官学国際機関の代表が並ぶんですね、ですね、はい、でこの国の方針でももう位置づけが明確なので、うん、骨太の方針という政府の最重要文書が、うん、2022年から2025年までの4年連続でウェルビーイングが明記されてるんですよ、これ実は実は。
1: そうなんですね、
0: うんうん、で2025年版にははっきり書かれてまして、ウェルビーイングの高い社会の実現に向け、働く、学ぶ、健康、子育て、地域の生活に関連する基本計画や大綱において生活のウェルビーイング改善につながる実効的な KPI の設定を進めると、うん、はい、で文科省ですね、第3期教育振興基本計画にもウェルビーイングは重要な考え方として位置づけられています、うん、だから先生方ウェルビーイングよく使います、はい、しょっちゅう使ってる、うんうん、なんですよ、
1: うんうん、そうなんですね、うんうん、まあ、東京や国連の議論と聞くと遠く感じますが、うんうんうん、まあ、今の、ね、お話とかを聞くともう国の計画にこう降りてきてる感じなんですね。
0: そうなんですよね。だから世界の議論は遠くなく、うん、もう延岡まで来てると。
1: 延岡まで
0: もう来てる、うん、で、ここからが実は今日一番大事なお話になるんですが、はい、実は延岡市はこの流れの中すでに全国の先頭を走って、うん、らっしゃると、
1: はい、
0: で次はですね、そのお話をしっかりお伝えしていきたいなというふうに思っております。
1: ま
0: はい、
1: では次は南田さんのリクエスト、
0: はい、はい、米津玄師さんのですね、ピースサインっていうこの歌なんですけど、うん、これ

0: は僕のヒーローアカデミアだ、うん、アニメのね、
1: はい、
0: うん、だったかな、確かその名前だったと思うんですけど、うん、あのこれ米津さんが子供の頃の自分と対話して作った曲らしいんですね、うん、で私たちがウェルビーイングを目指すときについつい未来ばっかり気にしがちじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、う
0: ん、で自分実はかつての自分と仲直りするということも大事ということがこの曲にすごく詰まっているので、うん、あのぜひですね聴いていただきたいなと思いました、
1: はい
0: はい、
1: ではどうぞ。

0: 企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
1: 延岡市大竹町にある力神霊熱は、空調及び冷却設備の施工、管理、メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満

0: 族をお客様に。池上レイネスはクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。私たち宮崎トヨタ自動車は、宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタ、カーライフイズファン。 YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。さあ、今回のテーマはウェルビーイングってなんやと、入門編ということでお話を伺いしています。ここからはその延岡についてですね、延岡で私たちどんげするということで、お話を伺っていきましょう。
1: はい、ここからですね、延岡の話、延岡も含めなんですけどね、下ろしていきたいなと思ってます。あのデジタル庁が開発したライバブルウェルビーングシティ指標っていうのがあって、略して LWC 指標ですね、地域幸福度指標と呼ばれるものがあります、でこちらはデジタル田園都市国家構想の一環で、開始されたものなんですね、で、それ、客観指標と主観指標というのがあって、客観指標は何かというと、さっき測るってことは手伝って、測るもの、ね、測るってことはね、客観指標が統計や行政データなんです、で主観指標が住民アンケートを組み合わせて3つの因子群ですね、生活環境、地域の人間関係、自分らしい生き方、それを24のカテゴリーに細分化して、自分の街の姿を立体的に見ていくものなんですね、でベースには最初お話しした前野先生とか内田先生の研究が入ってます、でこのデジタル庁は2020年の10月からウェルビーイング指標活用ファシリテーターの派遣事業も初めて、初年度にまで100名ぐらいの、ファシリテーターが要請されてて、私も実はその一員なんですよ、資格持ってます、ファシリテーターとしてデジタル庁からですね、職を受けて、でワークショップとかいろんなその研修があったんですけど、自治体や住民のワークショップに伴走する今活動をしていますね。
0: 大事な原則って、ありましたよね。
1: そうですね、これすっごい大事なんですけど、LWC 指標ですね、ラバイバルウェルビング指標はですね、自治体の、ランキングを作る道具ではないんですよ、で比較や順位付けは禁止されてます。当然そのいろんなポイントが高いっていう風なところ、自分たちの自治体はちっちゃいんだっていう風なことを比較ではなくて、
0: それはの比較ではないと、
1: ではないと、優劣をつけるものではなくて、自分の町の個性を知るための道具なんですよ。例えば客観であればですね、例えば病院の数とか、あとお店の数とか、あと学校とか、いろんなその本当に行政データがあるので、ハード的なものだったりするんですけど、でも住民のその主観的指標何かっていうと、アンケートなので、例えば、行政がですね、行政、例えば病院がいっぱいありますというふうなものだったとしても、市民がそれに対して満足度が低かったら、どういうことみたいなことが立体的に分かるようになってるし、かつそれが性別と年齢層でも分かるようになってますね。
0: じゃあ実際どうなんだというところでしょうかね。
1: そうですね、で延岡なんですけど、SDGs とウェルビーイングを巡る動きの中で、すでに全国の地は先頭を走ってるんです、この街って。
0: すごいですね。 それだけでなんかすごいですね。
1: すごいんですよ。2023年ですね、延岡市は宮崎県で初めて SDGs 未来都市に選ばれましたよね。でさらに特に先進的な事業に選ばれる自治体 SDGs モデル事業にも九州で唯一、選定されていると、この時ですね、北九州とかもありますけども、で同じ年に、11月に延岡市 SDGs 未来都市計画を策定し、この計画の都市像が市民が真ん中、市民力、地域力、都市力が躍動する町延岡になります、 聞きますね、これ市民。
2: そうですね、市民が真ん中、
1: はい、はい、ですよね、うん、あの私もこの

0: スローガンを最初に見た時に本当に驚いたんですね。市民が真ん中っていうのはまさにウェルビーイングの考え方、うん、自分が真ん中ってことなので、はい、うん、そんなもので市民一人一人の幸福度を街づくりの中心に置くと、うん、でこれがウェルビーイングに基づく政策デザインの基本姿勢になります。
1: 基本姿勢
0: になりますね、うん、で環境の分野では2022年これこそです、ね、11月ですね、脱炭素先行地域にですね、はい、宮崎県内初ですよね、
1: 一つが丘
0: 地区ですね、ですね、うん、でデジタル分野ではデジタル田園都市国家構想推進交付金の交付額でなんと延岡は全国第3位、
1: うん、全国3位なんですね。
0: その国のお金がここで使われているという、はい、そういっただからそのためには挑戦しているということですね、うんうん、延岡市役所の方々がですね、はい、はい、で全国の都道府県を含む全自治体の中で、ですね、九州はもちろん1位です、これは、うん、でこれは延岡市の公式ホームページにも延岡市が全国3位と大きく出てますね。
1: なんか改めてね、この県内初とか、うん、九州唯一、うん、そして全国で3位って、うん、なんか延岡すごいですね、
0: うん、そうすごいんですよ、うん、さりげなく、はいはい、でそしてここが一番皆さんに、リスナーの皆さんにお伝えしたいことなんですけど、令和5年度に延岡市が国から採択を受けた事業の中にこういう名前のものもあるんですね。平時災害時共通人民あ住民関係人口との相互コミュニケーションによるウェルビーイングの実現っていう、
1: ウェルビーイングの実現って、まあ、そのままの事業、ね、
0: そうなんですよ、うんうん、で総事業費が約2億円、うん、で延岡市はすでにウェルビーイングの実現を関した事業に取り組んでいるという事実があります。で今日お話ししているテーマは延岡にとって遠い未来の話ではなくて、もう動いている話、うん、もう Now ですね、
1: はい、今ですね、
0: 今ですね、うん、でさらにですね、教育の分野なんですけど、これ素晴らしい取り組み進んでて、はい、延岡の学校教育では行動、うん、これ察知行動ってアクションじゃなくて、幸せで動くっていう行動ですね、はい、自他の幸せのために学び行動する子ども、これを目指す児童像のキーワードに掲げてるんですよね。
1: そうなんですよね。 FM 延岡でも、うんうんうん、子どもたちの作品を読み上げる光の子ってあって、はい、そこで学校の紹介するときに、うんうん、この幸せ動くの行動、うんうん、学校のスローガンに掲げてる学校多いんですよ。
0: あ、そうですか。
1: ほとんどじゃないかな、
0: はい、すごい。だからもう血肉になってるってことですよね、うん、はい、だから市民権を得てるということですよね、うん、これは、まあ、令和8年度版の延岡市若あゆ教育プランの中核になってます、うん、今回もで最初の前の先生の話を思い出していただきたいんですけど、はい、感謝する、うん、挨拶する笑顔になる利他的になるっていう、これがそのまま延岡の教育のビジョンになってるってことなんですよね、はい、でそれから町づくりを行政だけでやるんじゃなくって、行政と民間が一緒にやろうということで2023年11月に延岡 SDGs ネットワークが設立されてて、同じ日に延岡市 SDGs 推進都市宣言も表明されてるんですね。でさらに、デジタル庁のウェルビーイング事業を活用している自治体リストにも延岡市の名前が載ってて、宮崎県内では延岡市、紀城町、津野町、高鍋町の4つの自治体がリストに上がっているんですよね。
1: 動いてますね。
0: すごいですよ、26市町村の中で、うん、最初に上がるっていう、うん、で私たちがここで話しているウェルビーイングは延岡にとってもこれから始める話ではなくて、すでに走っている動きを別の角度から見直す話になります。
1: そうですね、
0: うんうん、はい、
1: ではまあこれからの話で言うと、うん、はい、どうしていけばいいんでしょう。
0: はい、前野先生ですね、はい、もう一つ大事な言葉をご紹介したいんですけど、先生このようにおっしゃってて、うん、ウェルビーイングは知識ではなくてあり方なんだと。
1: あり方、
0: うんうん、はい、例えばハラスメント対策であれば、ハラスメントについて知識を学べばいい、うん、安全対策であれば安全の知識を身につければいい、でもウェルビーイングは違うもんっていう、ね、うん、ああこの人はウェルビーイングな人だなと感じてもらえる、そのあり方を身につけないといけない。
1: あり方なんですね。
0: そうそうそう、うん、で前田先生はある会社のウェルビーイング担当の方とお話をされた時に、その方は何から始めればいいんでしょうかと、うん、よくあるじゃないですか、
1: はい、
0: よくあるあるですよね。
1: ありますね。
0: SDGs もそうですよね。
1: ですよね、
0: うん、SDGs でも何かすればいいんですかって、うんうん、よく質問ありました、はい、うん、でも見るからね幸せそうじゃなかった、うん、そういう人がうちはウェルビーイングを推進しますと言っても説得力ないですよね。
1: 確かにそこからでしょ、うん、ってなりますよね、話が
0: そもそもっていうところです、うん。

0: はい、うん、だからこれは行政や制度の話だけじゃなくて私たち一人一人のあり方の話になりますね、うん、で、あの他の自治体の先行事例もせっかくなのでご紹介したいなと思うんですけども、はい、まず静岡県はですね、うん、チーフウェルビングオフィサーという役職を作ってます。
1: おー、うん、なんでしょう、
0: そうチーフオフィサー CHO とかということで、はい、うん、CWO ですね、うんうん、で、あのこれ県全体で動いてたままですね。あと東京都品川区では2024年にウェルビーング予算38億4000万、
1: ちゃんと予算が組まれて、
0: う
1: ん、
0: そう編成、これは日本初の試みです、はい、で兵庫県加古川市では総合計画に夢と希望を描き幸せを実現できる街加古川を掲げて LWC 指標を全国に先駆けて導入をしているということ でここまで話して伸びよかってでも揃ってますよね。
1: そうですね、う
0: ん、そう素材すべて揃ってるんですね。 SDGs 未来都市の計画、脱炭素先行地域の認定、デジタル田園都市の交付金、市民が真ん中というスローガン、そして行動を掲げる学校教育、うん、あとは私たち一人一人が自分の在り方としてこれに応えていけるかどうかですよね、
1: うん、そうですね、まずは自分、うんうん、まあ、その人一人一人がっていうことでしょうね、うんうん、
0: そうですね、
1: はい、うんうんうん、さあでは南波さん、はい、そのラジオを聞いているリスナーの皆さんに投げかけたい、うん、問いがあるということで、はい、
0: そうなんです、うん、あのちょっとね、ご自身の心にちょっと聞いてもらいたいなと、はい、あの前野先生の4つの因子のうち3つを延岡への問い、まあ、延岡だけじゃなくて、うん、この今聞いてくださっている方々への問いとしてですね、はい、置き換えて考えていきたいんですけども、1つ目ですね、あなたが住んでいる町、まあ、延岡はですね、やってみようが言える地域でしょうか、うんうん、若い人がチャレンジしやすい空気はありますか、はい、2つ目です、延岡はありがとうが交わされる地域でしょうか、この近所、職場、家族、つながりは健やかかっていうことですね。で3つ目、延岡はありのままにいられる地域でしょうかと、うん、多様な生き方が受け入れられているかということですね。でそして前野先生のもう2つ目のキーワードとして、視野の広さと利他、これも延岡で暮らす、まあ、この県北で宮崎で暮らす私たち一人一人が意識できることなんじゃないかなと思います。だから例えば今日、まあ、明日ですね、近所の方とすれ違ったら自分から目を見て挨拶をしてみるとか、コンビニの店員さんにいつも頑張ってますねとか一言添えてみるとか、それだけで自分のウェルビーングも相手のウェルビーングも上がる、これが前野先生がおっしゃっていた幸せに気をつけるっていうことになる。
1: 幸せに気をつける、
0: そうそうそう、気をつける、意識する、
1: 意識するっていうことですね、うん、そうそう、でそれでいうと今南波さんがおっしゃったように、うん、まあ、自分からのもうちょっとしたなんか気持ちで、うん、まあ、挨拶だったり、うん、人とのこうつながりだったり、うん、なんか今からでも今すぐでも何かしらアクションできそうな感じは受けますね、うんうん、
0: ですよね、
1: うん、ただなんかやっぱり難しいのかもしれないけど、うんうん、やってみるって、まさにやってみようっていう、う
0: ん、やってみようっていう、うん、そうやってみようっていう、これよくさっき WHO の SDGs、はい、SDGs だからウェルビーングの、うん、なんて定義を話を紹介したんですけど、これファシリテーター、このウェルビーング指標の、ね、ファシリテーターで先生がおっしゃったのがすごく分かりやすいなと思ってちょっとご紹介しますね、はい、健やかであり孤独ではなく成長実感が感じられる状態がウェルビーングであると、
1: うん、
0: なんか生活ですよね、
1: 生活そのものですね
0: だなと思いました。
1: はい、まあ、いろんな勉強になりました、はいはい、今回はねウェルビーイングを伺ってきましたけれども、うんうん、南波さん最後のこの楽曲について、
0: はいはいはい、宇多田ヒカルさんのですね、パッパパラダイスですね、はい、シーマルコちゃんのエンディングになっていますけどね、すごい大好きで、宇多田さんはですねこの曲に自分や大切な人を、そして二度と戻らない今を大事に生きてほしいという願いを込めたそうなんですね。で過去の自分と手をつなぎ今の自分を面白がる、でそんな心のゆとりこそが SDGs が目指す持続可能な幸せ、つまりウェルビーングの第一歩なのかなということで、ことエンディングにこの歌をちょっとご紹介したところです。
1: そうですね、まさにウェルビーングってなんやの、うん、っていう日本編で私も今日はたくさんこう勉強させていただきました、
0: はい、
1: 最後にね、はい、ラジオを聞いている皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、ウェルビーイングは難しい横文字に見えて実はとってもシンプルなんですよね。で2500年前にブッダがいた、すべての生きとし生きているものが生きとし生けるものが幸せでありますように、これがそのままウェルビーイングなんだと思います。でそしてそれは健康に気をつけるのと同じように幸せに気をつけることができる、

察、笑顔、感謝、視野を広く利他的に、延岡には市民が真ん中というスローガンも、行動を掲げる教育ももう動き始めていると。で、聞いてる皆様にちょっとお願いあるんですけど、今日この番組を聞いて何か一つ明日

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 098-221-0886 までお寄せください。2時です。
1: カギャオレディオ。
2: さあ、ここからは延岡市緑ヶ丘にあります家業建設によります25分間の番組スタートです。今日お話しいただく方、皆さんです。まずは、
3: はい、代表の家業です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。そして
4: 広報の工藤です。よろしくお願いします、
2: はい、今日もよろしくお願いします。さあ、そして社長、はい、本日はゲストさんがスタジオにいらっしゃってます。
5: はい、はい、株式会社キーレックスの南と申します。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。さあ、このラジオ、そして家業レディオ初登場ですね。
5: はい、そうです、うん、
2: まず自己紹介していただきましょうか。
5: はい、はい、延岡市でガソリンスタンドエネオスを3店舗と自動車販売店を営んでおります株式会社キーレックスの南と申します。今回はですね、新社屋を建設にあたって家業建設さんに大変お世話になりましたので、今回お邪魔させていただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ、もうね、車、はい、そしてガソリンといえば、はい、大変お世話になっております、はい、で、先日それこそ家業建設さんのお客様感謝祭が5月9日ですかね、はい、エンシティホテル延岡で開催されまして、はい、そちらにもいらっしゃっていましたね、
3: はいはいはい、オーナー様を集めて、うん、大体80人ぐらい集まって、はい、まあ、松田さんも来てもらいましたし、
2: はいはい、お声掛けいただき、はい、ありがとうございます、
3: はい、大人も子供も楽しめるようなイベントを、まあ、感謝の気持ちを込めてしたいなというのがあって、うん、感謝祭をしまして、まあ、キレックスさんの南社長にも来ていただきました、
2: うん、まあ、まずね、この日、まあ、エンシティホテル延岡屋上の、ね、ビアガーデンを貸し切って行われたんですけど、風すごかったですね。
5: すごかったですね、
3: うん、もともと天気が心配だったんですけど、うん、はい、ギリギリでひっくり返って、
4: ひっくり返りましたね、本
3: 当あれになったんですけど、次は風が強いっていう。
5: そうでした ね、
3: けど、まあ、いい天気のもと、ね、ビアガーデンが始まったばっかりだったんで、うん、ちょっとお昼から飲む人はもうビール飲んで、
2: そう、
3: 楽しそうだったんで、
2: 美味しそうに飲んでましたよ皆さん
4: 、ね、本当です ね、
2: あと、まあ、お子様向けのお菓子釣りとか、はい、あとラジコンレースですかね、
4: そうですね、
2: の設置もあって、はい、あそこも結構にぎわってましたね。
4: にぎわってました。
2: 後半とか特に大人の方もね、いらっしゃったり、
4: そう、そうですね、それこそキーレックスさんの社員さんも集まって、
5: 社員も頑張ってお菓子釣りやってました、
4: よかった、楽しんでもらって、ね、はい、
2: さあ、そしてね、行われたわけですけど、
3: はい、
2: 社長どうですか、開催して、うん、感想を。
3: まあ、よかったなっては思ってます、うん、はい、やっぱなんか、お客様もですけど、あとはその関係者、うん、今までこうお世話になった方たちも招いてやったんですけど。

0: けど、なかなか最近こういったこう楽しそうなイベントというかをこう会社単体でやられることないですよねっていうのを結構言われて、なんかこういうのやられてるってすごいですねっていう話をいろいろな方に言われて、あ、まあいろんなこう効果というかですね、まあ、感謝を伝えるだけじゃなくて、うん、いろんな面でこう影響があったのかなっていうのはすごく感じました。
1: そうですね。でいらっしゃってた方同士の交流なんかもそこで生まれたりとか。
0: そうですね、うん、なんかつながってお仕事のなんか話になってるっていうのもちょっと聞いてます、
1: うんうん、ね。そして今先ほど南社長からお話ありましたけど、新社屋というか新しく事業所、はい、事務所が、はい、
2: とても素敵な事務所を作っていただきました、
1: はい、私も先日少しだけ行かせてもらったんですけど、はい、まあ、新しくて綺麗なのはもちろんドッグランスペースがあったりとか広いなんかスペースで非常に雰囲気がいいなと。
2: そうですね、はい、まあ、いろんな方がいろんな使い方ができるようにと思って、本当わがままな提案をさせていただいたんですけども、まあ、本当見事に空いた形でご提案いただけて形になったというのはすごく感動しております、
0: うん、ありがとうございます、
2: はい、うちの会社実は看板犬がおりまして、はい、
1: ワンちゃん、
2: はい、ワンちゃんがおります。
1: いましたね。
2: スタンダードプードルっていう犬種なんですけれども、うん、2歳半のベティちゃんっていう子がいて、うん、その子の犬つながりのお客様とかも結構いらっしゃるんですよね。なのでよくワンちゃんを連れたお客様もたくさんご来店いただいて、はい、はい、お車探してる間とか、うん、車検のお見積もりしてる間とかですね、うちのベティと一緒に楽しく遊んでたりとか、うん、はい、してるのですごくいい空間だなというふうに思っております。
1: ワンちゃん同伴でいいですよね、は
2: い、そうです、なかなかないと思います。
1: また、ね、ベティちゃんがすごく愛嬌があってかわいい、
3: かわいい、
1: 私びっくりしました。事務所にワンちゃんがいると思ってお利口さんですね。
2: そうですね、
0: お出迎えしてくれますよ ね、
1: お出迎えして、
2: はい、ワンちゃん苦手な方は事前におっしゃっていただい
1: て、うん、そうか、
0: 確かに、うん、
1: でも本当かわいい、
0: かわいそう
1: ね、
0: う
1: ん、なんか南社長のこだわりがいくつかこうあったんですね今回。
2: そうですね、うん、はい、まず第一優先として当然ながらお客様の商談室だったりとか社員のみんなが働く環境、あと整備工場なんかは当然だったんですけれども、それ以外に社員みんなで研修する場所が会議をしたりとかですね、はい、なので、そういった空間が作りたくて36人収容の、うん、研修室を作ったんですけれども、うん、
1: すごい。
2: でも研修室ってあんまり使わないじゃないですか。
1: 研修室として、
2: はい、
1: うん、
2: 常時、うん、なかなか使わないので、そこをフリースペースにすることによって、今日も先日スーツの展示会があ
1: ったんです。スーツの展示会が、
2: はい、オーダーメイドのスーツの展示会、はい、うちの会社45年ぐらいやっておりまして、はい、うん、先日ご注文いただいたお客様方の納品会が明日から開催されるんですけれども、うん、それの準備を今日やってたりとかですね、
1: はい、
2: あとバーカウンターがあって、うん、みんなで楽しくお酒を飲んだり、
1: うん、
2: 食事をしたりとかっていう空間も作っていただいております。
1: うん、そうなんですよね。
0: なんか貸し出しっていうか、
2: う
0: ん、イベントとか会議とかの貸し出しもしたいっていう、うん、
2: そうですね、完全に業務と分離して使うスペースも使うこともできますので、うん、そういった意味では夜間昼夜問わず、うんうん、お貸しすることもできるかなというふうに構想を練っております。
1: うん、そうなんですね。
0: 今のところはどんな感じなんですか、それに。
2: そうですね、何件かお話も借りたいという話もありましたし、うん、実際にお使いいただいた団体さんとかですね、うん、もうございます。プロジェクターも用意しておりますので、うん、もう本当に日中でも綺麗な映像が見れますし、なんかそこでみんなでね、何かこう鑑賞したりとかもいいのかなというふうに思っております。う
1: ん、すごいですね。
0: もともとなんかコンセプトとしてやったのはやっぱり人が集まる場所にするっていう、うん、なんかもう物だけを売るとかそういうことじゃなくて、うん、なんか集まりの中でいろんなことがこう発信できるとか、うん、その中でこう会社のことをこう知ってもらうとかっていうことがやっぱテーマとしてあって、
1: うん、
0: 事務所のオフィススペースと、はい、あとは車屋さんなので整備をするスペースと、うん、会議室とかあるんですけど、そこの中にちょっと別枠こうつながってるんですけど、コミュニティスペースみたいな形でその貸し出しもできたりとか、うん、っていうことがもともとコンセプトとしてあって、うん、それがなんかこういう形で使われるんだなっていうのを今こう

0: 使ってるところを見ながら、なんかいろいろ私たちとしても勉強になったなと思います。
1: そうですね。まあ、そういったなんかコンセプトの提案があって、まあ、そこで何度か打ち合わせをしつつどういう感じにするかって、はい、
2: そうですね、あの、もともと家業社長と出会ったきっかけが、あの、延岡市が主催する志塾っていう、あの、経営者の塾がありまして、はい、私たちがそこの4期生に当たるんですよね、はい、で3年間あの経営に関する学びだったりとか自社のことを深掘りしていくっていうあの期間があったんですけども、そこでお互い切磋琢磨して話をしていく中で、やっぱり私の会社に対する思いだったりとか家業さんのお人柄とかですね、まあ、そういったものをもうあまりこう打ち合わせせずにやっぱり分かり合えてたので、そういった意味では理解していただくのがすごい早かったなというふうに思っております。
1: そうですね、確かにその期間があったからこそ分かり合えるっていうか、ある程度
0: そうですね、なんかまあやっぱこう根っこにあるのは、なんか儲けてやろうとかっていう、そういう話ではなくて、やっぱそのために何が必要なのかとか、でそれが何町のためになるかとか、そういったことをなんかしっかりとこう勉強する時間の中でこう意見を共有し合った時に、それ大事だよねっていう、こうお互いの共通に認識というかっていうのがあったので、私としてもどうにかしてこれをまあ形にしたいっていうのがやっぱあったので、まあ、少しやっぱいろいろと、
2: ね、そうですね、
0: すっとはいかなく、はい、いろいろ
2: もう何度も何度もやり直していただいたりとかですね、はい、でやっぱり時期的にも資材の高騰があったりとか、なかなか難しい時期でもありましたので、やっぱりそういった意味でも内容の見直しだったりとかですね、やっぱ削れるところは削りながらとか、まあ、そういったところも本当にこちらから提案するんじゃなくて、家業社長の方からもさまざまな提案いただいて、はい、本当費用面でもすごく大変、ね、お世話になりました。
1: そうなんですね。
2: そうですね。
1: さあ、そしてもうできたオフィスを見てというか、はい、実際に今ね使われていてどうでしょう、家業社長。
0: いや、そうですね。なんか、まあ、でもこれからかなって自分の中で思っても、なんか作って終わりじゃないっていうのがやっぱ。私の考えとしてあるし、まあ、それが会社の今考えなんですけど、まあ、これからどうまた私たちにできることをこうサポートしていきながら、まあ、この会社がどう、まあ、の前に進んでいくっていうことをこう実証していって、またそれを次のいろんな会社さんとかに落とし込んでいって、やっぱいい会社がこれからどんどん成長して残っていくべきだと思っているので、
1: そうですね、
0: どこに
1: やっぱり、そしてなんか互いにっていうか共に一緒に頑張っていく、なんか自分たちだけじゃないみたいな、その思いって素敵ですよね。やっぱり大事ですし。
0: そうですね、やっぱ中小企業ってなかなか自分たちの力だけでっていうのは難しいことも多いのかなって思ってて、やっぱそれぞれのこう力をそれぞれ助け合ってやっていくっていうことは大事かなと思ってるので、まあ、そういうところで、はい、こう切磋琢磨できたらなと思ってます。
1: 素敵ですね。さあ、そして先ほどバーカウンターがあるっていうお話でしたけどこれはやっぱりどういう感じで、はい、もちろんお酒を
2: 楽しむ、まあ、お酒がメインではないんですけども、はい、実は研修した後に、その大人数でみんなでそのまま懇親会ができるとめちゃくちゃいいよねって話をしてたんですよね、はいはい、なのでそのままレクレーションに移れるという、もうワンストップの空間を作りたかったんですよ、はい、うん、で先ほどオーナー感謝祭のお話もありましたけれども、やっぱり私たちもお客様とのつながりができてからがスタートだと思っております、うん、お車ご購入いただいてからが本当のスタートだと思っておりますので、まあ、そういった方々がまた遊びに来れるような空間だったりとかですね、うん、まあ、そういったところの思いもすごく、乗っけて今回作っていただいたっていうのがですね、
0: はい、
2: バーカウントはめちゃくちゃ使いやすいですよ、
1: はいはい、なんかカクテルなんか
2: そうですね、
1: お酒作られるの、は
2: い、まあ、ちょっと私のいやいや私の後輩がお酒屋さんをされてて、はい、ちょっと置かせてよって言われて、
1: そうですね、
0: ビールサーバーありますね、
2: ビールサーバーもありますね、
0: キンキンに冷えたビールが出てきます、
1: いいですね、
2: でも本当お仕事終わってから、うん、研修終わってからそのままとか、うん、まあ、この前オーナー感謝祭の後も、はい、実は社内でレクレーションあのままうちの会社でやりまして、うん、

0: しいですね。はい、はい、
1: 私は魚をさばいてお寿司を作ったり。
0: お寿司、ね、はい、すごいですよね。
2: すごい。
0: さばいて、
1: さばいて、
0: 釣るところから、は
1: い、そうです、はい、そうです、
2: はい、
0: もしかして釣るところから
1: とかじゃない、今回は違った、まあ、釣りも好きなんですけど、はい、はい、さばいてからですね、
3: うんうん、基本的におもてなしするのが結構好きなタイプ、
1: はい、そうですね、
0: はい、そうですね、
3: 何回かあの、うん、自宅に行かせてもらって、そうですね、はい、もうそこでずっと料理して、でこっちずっと好きなだけ飲んでみたいな、
1: ずっと立ってますキッチンに、
0: そうなんです、はい、お料理もともとお好きで、
1: いやまあ、うん、好きですね、はい、
0: おもてなしっていう、
1: そうですね、みんなが楽しんでる空間をちょっと一歩下がって見るのが私すごい好きで、
3: へ、はい、自宅もそんな感じで、
1: そうですね、うん、あの出来上がってくると社員から、いや自宅と一緒じゃんって、うん、コンセプトが見た目も色使いとかもそっくりじゃんって言われて、うん、なんかそこ言われてハッとしました。
0: そうなんですか。
1: 本当だと思って、
0: ご本人が気づいてなかったけど、
1: ね、
0: 結果みたいな、
1: はい、やっぱなんか似るんだなと思って、うん、寄っていったんだなと思いながら、は
0: い、そうなんですね。じゃあその日は南社長が握ったお寿司も皆さんでこう食べられて、
1: そうですね、あとお肉焼いたりとか、うん、バーベキューしたりとか、
0: いや楽しそう、ちょっと今度行きたい、
3: 企画します、じゃあなんかイベントを、
1: ね、機会があれば
0: いいかもしれない。
1: もう家業社長はいつもお酒飲みすぎて、うん、
0: はい、
1: もう楽しそうにしてます。
0: そうなんですね。
1: もうほんと夜遅くまでうちの自宅で飲む時も、うんうん、みんなでね楽しんで、
3: そうですね、
1: トランプゲームが始まったりとか、うん、もうほんとなんか子供っぽいことやってます。
0: 一番楽しいですよね。でもね、
3: でもずっとそのキッチンの方からこう、うん、嬉しそうに見ながら、なんか次のおつまみ出して
0: ニコニコしながら次これどうみたいな。
1: そうですね、
0: 素敵すぎる。
2: すごい、
0: うん、工藤さんどうですか。工藤さんはお酒と言ったらね、
2: まあまあまあ、いやとか行ってみたいです、ね、本当におもてなしされたい、本当に
3: されたい、
2: されたい、されたいですね。
0: いやでも社長が自らそうね、おもてなし好きというか、うん、お寿司を握り、さばいてのすごいですね。
3: そうですね、うん、いやもう やりますよっていうけど、まあ、うん、そこまでのことできないんで、すいませんお願いしますみたいな。
1: いやいや、本当素人なんですけどね。
0: あのお酒はでも、
1: あ、そうですね、はい、たしなむ程度なら、うんうんうん、はい、
3: 飲みます。またワインなんで、うん、日本酒飲みますもんね。
1: そうですね、日本酒は好きですね。お肉の時は焼酎も好きですし、
0: はい、
1: お魚の時は日本酒、
0: うん、
1: 好きですね。
0: そうなんですね。いやなんか楽しい雰囲気がずっと伝わってきました。
3: はい、
0: はい、キーレックスさん、その新しいオフィスは、はい、じゃあどなたでも気軽に立ち寄れるような。
1: そうです、はい、もちろん、うん、もうワンちゃんを触りに来るだけの方もたくさんいらっしゃいます、うん、はい、あの向かいのにお住まいの方たちもよく遊びに来られますし、うん、まあでも今までじゃ全然考えられなかった、
0: うん、
1: まあ、そういった形で気軽に、うん、お客様が遊びに来ていただけるというのはすごくありがたいですよね。
0: うん、改めてあの場所についてもう一度。
1: あ、はい、ユニクロさんだったり GU さんがある、あのスタバさんとかがあるところの一角に、
3: 昭和町です、
1: ね、そうですね、うん、延岡市昭和町の 2-8 という住所なんですけれども、そちらにございますので、ぜひ近くにいらした際にはですね、ぜひお立ち寄りください。
0: わかりました、はい、
3: 美味しいコーヒーも出てくる。
0: コーヒーもある、
1: はいはい、
0: 本当ですか。
1: あのアルコールばっかりじゃないんで、
0: うん、なんかお酒の話ばっかり、
1: ね、そうですね、ちょっと脱線しちゃいましたけれども
0: 、そうですね、わ、はい、かりました。さあそれではもうね、来月6月に入りますけれども、今後の家業建設さん、まあ、予定というか、まあ、今から企画をということですが、どういうふうにこう何かありますか。
3: まだ、6月はないんですけど、うん、7月に、あの祭りの描画のちょっと、地元企業ブースみたいなのに出展させてもらおうかなと今考えているところです、うん、で、まあ、何をするかまだはっきりは決まってないんですけど、ちょっとなんか社会貢献的なことをができればなとは思ってて、うん、今考えているのが子供服の、フリーマーケット、
0: うん、
3: をもうタダでもらって、うん、でもう格安で売って、でその収益は、子ども食堂とかに寄付しようかなと思ってます。
0: 子ども服ってやっぱサイズでほら大きくなるから、何回かでほらもう着なくなったとかあります。
3: そうですね、
0: あ、じゃあお家に
3: しますね。サイズアウトしたものをやっぱ、うん、どうせ捨てるぐらいだったらっていうのでですね、やっぱいろいろこう

0: 子育てのところで大変な思いをされている方が多いなと思ったので、はい、なんかそういうところで力になれればなと思ってます。
1: わかりました、
0: はい、
1: ではキーレックさんはこの、まあ、夏の予定というかこれから何かありますか？
2: そうですね、まあ、弊社はですねガソリンスタンドもやっておりまして、うん、まあ、これから夏に向けてコーティングのキャンペーンをやってまいります。
1: はい、
2: 車が紫外線だったりとか、うん、豪雨とかで汚れてしまわないような、うんうん、やっぱそういった形でですね全店でめちゃくちゃ綺麗に車を仕上げてまいりますので、うん、ぜひ皆さん
0: 予約があった方がいい。
2: そうですね、予約制になっておりますので、うん、ぜひいらしてください。
1: わかりました、まあ、いろんな情報各会社の、まあ、SNS とかそういったインスタグラムなどで発信もしているということですので、はい、こちらもチェックください。
0: はい、
1: さあそれではあっという間のお時間ですが、今日のリクエストがミスターチルドレン終わりなき旅、これは南社長のリクエストで、
2: はい、はい、そうでございます。
1: 何かカラオケで歌われる楽曲
2: とかいや、まあ、我々はですねまだもう終わりがない旅にの真っ只中だと思っておりますので、うん、もう本当に私たちのこの事業活動というか延岡市に根ざしたお仕事をですね体現するような歌かなと思っておりますので、うん、ぜひ皆さんにお聴きいただきたいなと思っております。
1: はい、はい、ではこの後お送りしましょう。さあでは今回の影尾レディオ以上になります。今回もありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: デイリー健康福祉事業団は小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、今日はちょっと雨模様でございますが、
1: そうですね、東京も、
0: はい、先週僕お休みしまして、
1: うん、はい、おかえりなさい、
0: 神戸で、はい、ただいまです、ライブをレコハツライブ、それから東京では今週火曜日やってまいりましたね。今回とにかくまあ新曲が多いし、アルバムが出てから作ったまた新曲みたいな発表曲とかもやったんですけども、
1: とんでもない時間でした。
0: もう頑張れ、27曲
1: 楽しくやらせて、
0: な、僕の曲短いんでね。
1: 素晴らしかったです。
0: でね、やっぱ今回もあの歌詞を基本的に見ないでやろうと思ったんで、
1: はい、
0: あの覚えて歌ったんですけど、うんうん、あのね、ほら口があーって歌おうと思ってもさ、歌詞がうーだったりさとかある、そういう時に口の中切っちゃうのよ、
1: はいはい、
0: 口の中血だらけになったりする、はい、で口ってほらすぐ治るんですけど、ほらほっぺた、ほっぺの
1: 内側を、
0: ね、腫れるでしょ、
1: はい、
0: またそこを噛むのよ。
1: わかります。
0: だからね、よし次はなんていうのかな、挽回してやるぞと思ってやるとね、張り切りすぎてまた噛んじゃう、
1: 力が入ったりして
0: 多いんですよ、
1: はい、
0: でちょうどやっぱりね、ギタリストの哲くんもですね、
1: はい、
0: 一部二部あったんですよ。一部神戸で終わった時、ちょっと間違っちゃったから二部では絶対よし、穴埋めしてやるぞって言ってるから、そういうことやるとね、もう鉄掘るんだぞって言ったら案の定二部で大間違いしてましたけど、だからライブで挽回は狙わない方がいいっていうのが今週の気づきです。
1: パチパチパチ、
0: ライブに限らずですよね。
1: いや先生、はい、私のちょうど気づきもまさしく通ずるところがあって、はい、一時代最初にお話ししました、うん、母親が今一番推している韓国の俳優さんが、はい、日本で初、ファンミーティングをするってことで、新しいね世界一の推しができたので、うん、行くでってことで、行って、うん、で昼の一部と夜の二部公演だったんですよ、うん、で一部は私も一緒に見て、で2回目の夜の部分は母といとこだけが見て、うん、私は先に帰ったんですね、はい、で全員に握手タイムがあって、うん、終わった後にで初めての人生の剥がし、初の剥がしというのを経験しまして、握手したら後ろでスタッフさんが、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございますってどんどんこう流して、
0: いないと、ね、
1: うん、はい、でもそれはあって当たり前なんですよ、うん、でも私も一応なんか喋ろうとか思ったんですけど、うん、もう手握った瞬間にありがとうございますってもうこれをベローッと剥がれて、お疲れ様ですぐらいしか言えなくて、でうちの母なんて手を握った瞬間になんか思ってたより俳優さんの手が冷たかったと、冷たいって言ったらもう剥がれていってたんですね。冷たいって言っても剥がれてて、目も合わへんかったわとか言って、いや

0: やって終わった後で俳優さんもまあ緊張されてたんだろうねって初めて出してで2部、母いざ参加したらもう俳優さんも慣れててちゃんと目を見てくれて、で母もクッと手を握って何もね、もう気合い入れたら失敗すると思ってもう何 もう意識せずただ手を握るだけで幸せと思って行ったら、母がもう思わずサラゲーってね、あのサラヘヨーのなんか現地の言い回しみたいな言葉が韓国語が、はい、ネイティブなサランヘを愛してるっていうのがもうサランヘって大声で出たんです。そしたらもうシーンとしたその握手コーナーに響くその声で俳優さんも笑ってくれて最高やった
1: まなちゃんのお母さんいいですね
0: 本当に。もう嬉しいわ嬉しいわってもう眠られへんって言ってまして、やっぱそういう時も気合い入れすぎない方が、推し活の時もね、
1: 逆にね
0: 力を抜いて本来の力が発揮できるんだな、
1: やる方も見る方もということですよね。
0: そうですね、はい、ありがとうございます、は
1: い、ということで今日の番組ラインナップご紹介しましょう。
0: この後日本一の逆回転男室内があります、はい、そして4時台の前半はゲストコーナーです。
1: なんと鈴木茂さんがやってきてくれております、はい、やってきてくれますでしょ。
0: はい、やってきてくれます、はいはい、しげるさんへのメッセージや質問もお待ちしています、うん、で4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日も皆さんからのビートルズ川柳募集しています。
1: お待ちしております、
0: インターネットでアフパラフェイスブックと検索するとビートルズ川柳の応募フォーム開いているので、はい、こちらから作品お名前入力して送信ボタン押してください。
1: はい、そしてそして
0: 新企画歩いてみる計画の投稿フォームもオープンしています、
1: はい、
0: 先週木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた1日分の歩数を、このフォームに入力してください、
1: はい、
0: こちらも、アフパラフェイスブックでインターネットで検索していただくと、うん、アフタヌーンパラダイスのフェイスブックページに開いていますので、
1: はい、
0: 入力できます、
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。そしていろいろやらなきゃいけないことがあるんですけど、今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: はい、
1: ね、私の心の中の探偵が勝手に推理を始める瞬間ありませんか、
0: はい、
1: 亡くなった靴下か片っぽの行方とかなぜかねこんなものを置いたことないのにとかね、
0: あ
1: の誰かが食べた冷蔵庫の中身とかねいろいろ減っていく、そういうのがございましょう。お待ちしております。
0: はい、宛先は E メールで、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。
1: はい、そしてそして、
0: はい、
1: なんとアフパラ木曜またまた新企画不定期でやるつもりでございます。アナログパラダイス、はい、ここにねアナログプレイヤーがあるんですけど、実はこれね、はい、サントリー核ハイボールオリジナルレコードプレイヤーっていうのがありましてですね、
0: これ本来は、
1: う
0: ん、キャンペーンで応募した方、100名様に、
1: はい、
0: このレコードプレイヤーとあと野田洋次郎さん、はい、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんが歌うウイスキーがお好きでしょのレコード100名にプレゼントというもの、はい、
1: そうなんですよ、
0: 今年の年始に頭ぐらいにやってたんですね、年末から。
1: 一応私作者ということでいただいてきまして、
0: かわいい、
1: はい、持ってまいりました。かわいいんだよね、あのスーツケースっていうかな、
0: アタッシュケース的な形になっていまして、
1: パッと開くとね、
0: はい、
1: レコードプレイヤーになっているという、
0: これを使って不定期にお届けしていくということですね、
1: はいはい、
0: アナログパラダイス、
1: はい、本当はだからその核ハイボールのついてたオリジナルレコード、
0: うん、
1: 野田洋次郎さんのウイスキーがお好きでしょう、
0: はい、それもまた
1: あの30センチなもんで今日は持ってこれなかったんです。
0: そうですね、
1: もう箸より重いもの持ったことないじゃあこれはどうしてもプレイヤーはどうしたんだって言われるんですけど
0: 3時間ギターを持ち続ける杉さん、
1: はいはい、来週持ってきま す,
0: そうです、ね、
1: ちょっと大きいものはシングル版持ってきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、今日は早速これに針を落としてアナログ版ってやっぱりいいんですよ、はい、なんかね、はい、
0: 音の感じが。
1: 今日はスタッフがですね、なんとナイアガトラアングルの時に出た非売品のこのシングル3枚これなぜ持ってるの、
0: いや今日はナイアガラトライアングルボリューム2の40周年記念ボックス
1: についてたんだ、
0: に復刻版完全復刻プロモーション用の7インチレコード3枚組から1枚、
1: 僕持ってるよこれ
0: それはありゃりゃ、
1: しかも3人のサイン付き、
0: 1枚もうこれターンテーブルに載っております。
1: メルカルには
0: 出さないよ、絶対出さないでください。
1: 当たり前でしょ。それでマーナさんがまずかけてみるという、
0: は
1: い、
0: 恐れ多くも私が 針を落とさせていただくんですが、

0: 頭出しから
1: 曲はそんなからね、僕のシングルの夢見る渚、今日ゲストに来てくださいます鈴木茂さんがギターを弾いてる、
0: はい、ではちょっと頭出しの準備しますので少々お待ちくださいね。大丈夫ですか？いきますね、
1: はい、
0: 今回しました。
1: はい、回して
0: 回して、はい、はい、今頭のところが来ました。でちょっと
1: さっきから針ブチとかや
0: らないでください。針ブチブチさせちゃう、
1: そっから
0: ここが頭ですね、はい、こっからこの
1: まだ頭じゃなかったかもしれない。
0: まだここもまだこの辺もまだ曲
1: まだ音が鳴ってる、
0: この辺この辺か、はい、この辺からもうちょっと戻しまして、はい、あ、ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょ
1: ちょちょちょ
0: 回る回る、
1: 大丈夫か、
0: はい、一回来ました、 OK です、大丈夫かな、はいはい OK です、では
1: じゃあ
0: お願いします。
1: 鈴木雅道、夢見る渚。

0: アナログ版いいですね。はい、やっぱりなんかアナログ版の音がしてて、
1: はい、
0: なんかもうギターシデルさんでしょ、
1: はい、
0: ドラムは林さん、ベースは岡澤、シデルさん、そしてキーボードは佐藤潤さん、覚えてますね、レコーディングした時のこと。はい、ということで今日初の、新たなコーナー、アナログパラダイス。曲は先週

さっき間違っちゃって火曜日って言いましたけど月曜日ですね、今週の月曜日18日にやったライブでもやりました、はい、夢見る渚スリマサミチでした。

0: 時刻は3時14分です。この時間までに入っているニュースをお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された指示役とされる夫婦が現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べます。次に、財務省が発表した先月4日の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で384万3000キロリットルで、去年4月に比べ 67.2% 減りました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、比較できる1979年以降で1ヶ月分としては過去最低でした。中東からの輸入では原油由来のナフサが大半を占める揮発油も落ち込みました。アメリカの IT 大手メタは AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランドレイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転踊り。

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーですよ。いろいろ目まぐるしく聞けますよ、
1: はい。
0: これから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男逆回転女を目指してください。ということで3時台の問題はこちら。オーロゴクイシテコ、はい、これだけでございます。これどうやって解くかというと、とにかく僕の言ってる言葉意味が分かんなくて当然なんですよ。それを聞いたままローマ字で書き出してください。そして逆から読む、
1: はい、ね、
0: はい、もう一回聞いてください。オーロゴクイシテコ、はい、最後にね、シーンとかクッとかグッとかそういうのがあるんですけどね、ずっとかね、はい、それも加味してもう一回聞いてください。オーロゴクイシテコ、はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でもネットからこの方法で回答できます。
0: はい、
1: あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
0: もう一度聞いてみましょうかね。オーロゴクイシテコ、はい、この逆回転正解は、4時台最後に発表しますが、それまでもう一回出題チャンスありますので聞いておいてください。ちょっと今日のテーマにも関係あるかもしれません。今日のテーマは私の周りのミステリー。
1: はい、まずこちらアリゾナのケイさんからです、はい、ミステリーなんですがちょっとライブやアルバムのお話で、杉さんのニューアルバムミュージックマン先週末に配信になりダウンロードできるようになりました。
0: ありがとうございます。
1: やった、早速

0: ください、うん、ダウンロードして毎日聞いてます。今週月曜日には東京でライブ、うー行きたかった。でも杉さんファンの友達にライブの様子を聞き、また CD も買って確保してもらっているので、次回帰るのが楽しみです。今日は皆さんのライブの感想を聞くのを楽しみにしています。
1: ありがとうございます。感想いっぱい、
0: はい、たくさんいただいてます。こちらギルバート・オワリハンさんからです。渋谷に参戦しました、うん、めちゃくちゃ楽しくてずっと興奮しっぱなしだったのですが、個人的に印象に残っているのがある楽曲の冒頭で違ったと最初からやり直した場面。そうそう、あの瞬間、あ、今めちゃくちゃ生のライブ見てるとなりました。音源には絶対入らないあの会場だけの特別感というか、ちょっとレアな瞬間を共有できた感じがしてすごく良かったです。しかもそのまま進めずにちゃんとやり直すところに杉さんのこだわりと誠実さを感じてそういうところ好きなんですと改めて思ってました。
1: ありがとうございます。そんな間違ってやり直したのに
0: 、ひなちゃんさんは、はい、ライブお疲れ様でした。最新アルバムからのシュガーラブの日焼け止めなどいらない幸せな日差しというフレーズには参りましたの一言、確かに私も感じたことのあるあの穏やかな感覚を歌詞にして歌い上げてしまう杉さんの凄さ感服。そして第2部で皆さんを夕日の情景から宇宙に連れて行って最後に地球の美しさを見せてくれるという流れ、素晴らしいの一言。
1: ありがとうございます、
0: うん、京子さん、ライブ素晴らしすぎて感動です。最高の法則で始まったライブ、杉さんは最高を更新し続ける人ですね。まさかの新曲まで、今回はミュージックマンというタイトルの新曲を初披露で、言葉にならない夜ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: そしてこちらティアレさんから、先週の神戸チキンジョージに参加しました、うん、ゲリラ豪雨にびっくりしましたが熱く盛り上がりましたね、うん、至福のひとときありがとうございました、はい、
1: まだじゃあ後ほど
0: また、はいはい、ご紹介します。
1: 最後のアンコールのね時に飛び入りで、あの井上翔子ちゃん、
0: はい、
1: 前の日に頼んでやってくれました。はい、ということでもう大ジリアナ大会になりました。杉間さん、バブル絶頂期。

0: ス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、はい、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、 LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです、
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルでヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ。 LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は単3の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です。
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円です。で、さらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、もうこれ使ってください、はい、このお時間全部で100個のご用意、

0: LED ライト付きハイパワー電動爪削り、うん、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー。
2: こちらアイアイさんからです、
1: はい、
2: 私の旦那さん過ぎ去りし昔寝る前に携帯の充電を車でしてたことがあります、うん、ミステリーでしょ。何を間違えたのか車のドアを開ける音がしたとかで階段をすごい勢いで降りてきて私がリビングにいるのを見て首かしげながら部屋に戻りました。だから旦那さんは2階にいて、うん、携帯の充電は車でガレージでされた。で2階にいる旦那さんがあれなんか玄関のドア車のドアを開ける音が、うん、アイアイさんが車のドア開ける音がしたと、うん、でもしかして多分ですけど携帯見られるんじゃないかってことで大急ぎですごい勢いで降りてきてあなんだ奥さんリビングにいるわと思って戻っていきました。
0: あミステリーですねこれは。
1: はい。
2: わざわざもうちょっとなんか
1: ちょっとわかりやすいですね。
2: わかそうそうなんですよ。
1: もしそうだとしたら、もしそうだとしたら何も言ってないけどね。
2: 何も言ってませんけどね。はい、あとはい、あやさんからFacebook の、うんアカウントアフタヌーンパラダイスのフェイスブックがこう上がらなくなってうまく見れなくなってるんですけど、はい、他の方はエラー出てませんかっていう風な質問が届いてるんですが皆さんいかがでしょう。
1: どうなんでしょうね。
2: ちょっと私の方でもページを見てみますが、うん、もし他の皆様でフェイスブック見られなくなってるよという方もいらっしゃったら、はいうん、ひとまず杉さんの公式 X これもネットで、うん杉さん杉まさみち X とか、はい、杉さん の, ネットで X 開いていただいて、うん、そちらにいろんな各、なんですかフォームであったり、うん、メッセージテーマであったり情報も載せてもらっているのでこちらもぜひご確認くださいまし、はい、もうお一人一、ねはい、こちらは X もご紹介しますね、はい X の皆さんのミステリーは、ミックスモモットさん焼きそば

0: 作る時って今日は具材多めにと思って作るのですが、皿に盛った途端、あれ具材どこ行った、ほぼ麺になったとなるのはなぜ。でも分かります、 あんだけお肉入れたはずなのに、
1: まあね、
0: あれちょっと探すとか、
1: うん、
0: そしてこちらは三日ぶりの民さん、夕方スーパーに買い物に行くとカゴの中が知らぬ間に値引きシールが貼られたものいっぱい入ってるいいですね、
1: いいですね、はい、
0: あと、うん、はい、ごめんなさい、アナログパラダイスについても、
1: はいはい、
0: リエさん、そしてニフィーさんも最近昔のアナログレコード引っ張り出して聞いてます、
1: あ、
0: 状態が心配でしたが全部無事カビなし、
1: うん、
0: アナログレコード最高ですよね、
1: はい、
0: 杉さんの新譜のアナログもお待ちしてます。
1: そうなんです、6月に出ます、
0: はい
1: はい、新譜といえば5月29日にリリースされるポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム、ダンジョン・レインの少年たちというからね、
0: はい、
1: 先行楽曲が発表になりました、
0: はい、
1: この楽曲はね、リンゴ・スターがボーカルとドラムで参加して、トレシー、なんだっけ、ほら、あ、クイーン・シーハイド、プリテンダーズのもコーラスで入ってるんですよね、はい、聞いてみましょうね、
0: はい、
1: ポール・マッカートニー Home to Us。

0: ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アスでした、
1: ね、ポールの新譜いい曲でよかった。
0: よかった、はい、
1: ということで続いて、
0: はい、
1: 小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる。

0: 計画。
1: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです、うん、ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう、はい、となっております。で、はい、先週ですね、先週はもう最初の目的地だった、はい、FM805 丹波、兵庫県丹波市の、うん、はい、コミュニティ FM 局通過いたしました。
0: 早いね、
1: はい、うん、キューンと通過して、はい、でこのアフパラをかけている、かけてくださっているコミュニティ FM 局をね、こう都道府県回っていこう、もう通
0: 過したんだよね、夢ウェーブとかね、
1: はい、今日はですね、うん、もう1時からフォーム応募投稿フォーム開いてまして、はい、岡山県の FM 夢ウェーブ、広島県 FM 福山レディオビンゴ、はい、うん、広島県FM 尾道、そして FM 三原、もうこの三原市で我々通過しながらタコを食べましたからね、はい、タコが有名ということで、うん、で、その後もうすでに FM 東広島も通過いたしました。
0: 追加、
1: はい、はい、今日ここまでにいただいている歩数、うん、
0: はい、全部で、
1: はあ、ごめんなさい、歩数にしますと110100、え、124万2334歩。
0: はあ、わからない ね、 距離にすると
1: 距離にすると869キロ以上いってますね、
0: ってことはどの辺、三茶から
1: 三軒茶屋を我々出発して、はい、この全員みんなの歩数をずっと足していってます、はい、距離にすると、うん、1051キロが次の目的地、うん、福岡県直方市、はい、これ直線の直に方向の方と書いて直方、ね、直方のチョックラジオ向かってるので、
0: 直方の直っていう字から取ったのか な、
1: な、うん、だから東、
0: 小田康子ちゃんも直方出身ですよね。
1: あ、そうですか、はい、東広島市と直方市のちょうど間ぐらいですね、
0: 九州に渡りました、それともまだ、
1: まあ、まだじゃないですか、
0: まだ山口県には入りました、まだ広島
1: 県には入ったぐらいですかね、どうでしょうか。
0: この本当はその距離が換算できるアプリがあればいいんですけど、そこまでまだね、
1: はい、手作業で今パソコンとスタッフさんが向かい合って直で距離を入れてやってるんです。本当であれば、うん、この間でね、うん、それこそタコ食べたねとか丹波の黒豆とか、うん、こういう観光地回ったよねとか、うん、そんな話もして全国旅をみんなで楽しみたかったんですけど、もうそんなする暇なく、
0: ね、すごい、周南市、
1: 周南市の手前20キロぐらいにいます。お、周南市といえば杉様行かれたことは
0: ないっすよ。 あ、 あったかなちょっと待って、ってことは、
1: 山口県周南市、
0: 山口県だよね、
1: 何が、今私たちちょうどこのねバーチャルで周南市に
0: 周南市
1: おりますけれども、何が周南市は有名なんかいな、でも山口と言ったら、
0: このリスナーの方の周南市の方がいらっしゃいますよね。
1: あら、
0: 勝
1: 地と馬の日々さん、あ、じゃあぜひ周南市のおすすめを
0: すれ違うとき手振ってください
1: 確かにこの歩数の中には勝地と馬の日々さんはいらっしゃらないので、
0: はい、
1: 今のところもう周南で待機してくださいって言った、は
0: い、そういうことですね
1: ぜひおすすめなどございます。周南市徳山動物園など今ちょうど出てきました、うん、あ、杉さん見てください、はい、このなんか門構えがレトロな感じで素敵ですよ。小動物、昆虫類までおよそ500羽の動物を展示しているという、うん、そんなね動物園みんなで行ったり、あとは、はい、温泉もありますね。
0: ちょっと一休みしてますね、
1: 一休みちょっともう足パンパンですからね、そうそう、こんだけ歩いて
0: 本当ですよこれは、
1: うん、杉さんは、はい、今週は
0: 7000、
1: 7000歩ちょいくらいで
0: 一番歩いた日がね、
1: はい、そうです、はい、先週木曜日から昨日水曜日までで一番歩いた日、はい、うん、私は1万2000歩ちょいくらいで
0: 歩いてますね。
1: 皆さんいっぱい送って2万5400

0: 2548本ミミオさんとか、あとお伊勢に行きましたの福もっちゃんさん 13,642本とか、うん、
1: いやすごいな。じゃあまさにそんな長い長い道っていうことで、リンゴスターのねニューアルバムの中の曲を言ってみましょうか。
0: はい、
1: ロングロングロード

0: リンゴスターロングロングロードでした、
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: ちょうど少し前に勝地と馬の日々さんから、はい、あの週の FM でお聞きの、はい、ミステリー薬のタイミングですね。僕はアフパラの時間帯に隔週で市内の某診療所に通いが、もう今診療所に行かれてて、もしかしたら聞けてないかもしれない。
1: もしかしたら僕たちとすれ違っちゃったかもしれない、
0: はい、その都度近くの調整薬局で近く、処方箋を買ってます、はい、処方薬を買ってますと、はい、それだけに飲むべき薬を3食以外のタイミングで飲むのはミステリーのもとです。気をつけなくては、うん、薬飲んだか飲んでないかは本当にミステリーですね。あります、あります、はい、あとこちらは猫舌さんからです。はい、先週坂崎さんのラジオに杉さんが出演された時、うん、血圧の話が出ましたが、はいはい、正直このお年まで血圧の薬を飲んでいないのがすごいと思いました。
1: そうですか。
0: ちなみに私は40代くらいから血圧の薬を飲んでいます、うん、はい、そしてアルフィーの

0: マネージャーの方、アルフィのマネージャーさん、はい、田瀬さんがおっしゃってましたが、5年ほど前のディアビの打ち上げで、杉さん油もバクバク食べて大丈夫なんですかと、打ち上げで杉さんが
1: 脂身ね、
0: 召し上がったと、と聞いたら、そもそもその数値を調べてないと
1: 大丈夫、ね、大丈夫調べてないからって言ったんだよねひどいね。
0: それに油って月変にうまいって書くんだよとおっしゃっていたと話してくれました。
1: 田中さんはね、いつもね、もう水さんの名言だっておっしゃるんですよ。
0: あ、月変にうまい、ね、まあ、
1: 肉好きっていうんですか、はい、うまいって書いて、あ、違う、油って書いてうまいって言うんだよね。どっちだって
0: 、月変、油という字は月にうまいと書いて
1: 油という字、そうそう
0: そう、で、その、その何でした、2年前ぐらい、その2年後くらいにも、はい、ディアビの打ち上げ課で杉さんのお母さんも
1: そうそう、油身が好きだって話をね杉さん家の家庭はそういう油を分解する酵素が出てんじゃないかって言われましたけどそういうことじゃないです、
0: 猫舌さんも、はい、杉家はミステリーですいただきます、
1: はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください、
1: はい、
0: 4時台鈴木しげるさんご登場です。
1: はい、手荒れさん、ニャオリンさんからリクエストいただきました、杉正道アナログマンの告白。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円。

0: 8018-0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください。
2: はい、まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため、体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります。まあ、そのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履き物っていうのが安心なんですね。
1: なるほど、保温と衛生面両方で役立ちますね。
2: はい、次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
1: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
2: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めて、そこへ足を入れるだけで保温効果もあって足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
1: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
2: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば、汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
1: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
2: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった靴の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
1: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
2: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
1: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせて

0: ぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間佐道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月21日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉間佐道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマは、私の周りのミステリーです。
0: はい、もうミステリーっぽい天気になってきましたけどもね。
1: はい、
0: はい、この時間は素晴らしいお客様をお迎えしております。僕はもう日本で一番大好きなギタリストの鈴木しげるさんです。
2: どうもこんにちは、よろしくお願いします。鈴木
0: さん、どうもありがとうございます。
2: どうも、
0: あの去年も、
2: うん、あのさっきちょっとお話ししましたが、半年ぐらい前ですよね。
0: それから、はい、あの特番で、ナイアガラの特番を、は
2: い、そうです、
0: やった時コメントも寄せていただいたんですよね。あれは大田さんと昔、
2: うん、
0: ハッピーエンドの
2: いろいろあったけれども、地方あの頃はあの学園祭が多かったんですけど、ほら電車の中で、暇なんでみんな何やろうかっていう時に謎かけをよくやって
0: 何々とかけて
2: 何々とかけて何々と解くその心はっていう、でしかもそれをあのお茶とおまんじゅうを食べながらやってるさ、あの全員
0: 若いんですよ
2: お酒を飲めないね。
0: そうですよね、
2: うん、そうなんです、甘党っていうか、
1: はい、
0: 可愛いですよね。
2: 面白い人たちです
0: ね。いやいや、そのメンバーじゃないですか。もうとにかくあのしでるさんとは去年も、しでるさんの大竹一
2: を、そうです、お世話になりました。ありがとうございます。こちらこそ、
0: あのしでるさんのこの要塞のようなアンプ
2: 楽器がね
0: 囲まれて、そっからしでるさんのギターが出るとね、もう、世界がもう変わっちゃうんですよ。
2: ありがとうございます。
0: 本当に素晴らしい、もう音はでかいんですよ。
2: でかい、まあ、みんなに言われます。もう
0: でもね、あの音に包まれとても幸せで、やっぱりあの特に大竹さんの曲なんか、しでるさんのあの音色が出てくると、うおうお、おもろって 思っちゃうんですよ。
2: いやー、ありがとうございます。いや、もう
0: 本当に唯一無二の方なんで、あの僕80年代ももう一番しでるさんに僕の曲では弾いてもらって
2: ます、ね、いろいろ、もう参加させてもらって
0: 素晴らしいプレイもしていただいて、うん、もう曲によっては仕切っていただいて、
2: いやいや
0: 残業していただいて、こういうふうに話すことはいっぱいあるんですけど、今日はね、いろいろあの今後のたくさんやってらっしゃるじゃないですか、
2: はい、はい、
0: お話なんかも、
2: ありがとうございます。
0: お聞きしたいんですけども、
2: はい、
0: じゃあまずは1曲聴かせていただきましょうか。
1: はい、
2: じゃあいいですか、はい、じゃあ僕の曲で、砂の女。

0: 鈴木しげるさん砂の女でした。
1: 好きでもかっこいいな。
2: どうもありがとうございます。
0: しげるさん一番最近ですと、はい、5月の15日に下北沢でライブも行われて、
2: はい、そうです。5月15日に、北沢タウンホールっていうところですよね、
0: はい、
2: あの瀬田音っていう世田谷区があのライブを企画して年に何回かやるらしいんですけれども、うんうん、で僕を選んでくれて、それで半年前ぐらいからこうああしようこうしようって、打ち合わせを続けて、とっても楽しいライブでした。あの世田谷区のあの商店街の人たちも、はい、参加していろいろお酒とかお菓子とか持ってきてくれて、ロビーでフルバイ酒があったりとか、
0: なんとアットホーム
2: な、そうなんですよ。とってもいいライブでした。
0: そうですか、
1: そうですか。いっぱいあるんですよね。直近だと
2: 6月10日一生中に ね出ますよね。こちらこそも、それは、うん、あの6月10日は大竹一トリビュートライブなので、はい、皆さん大竹さんの曲を2曲ずつぐらい歌う予定になっていて、
1: そんな感じですよね、
2: う
1: ん、
0: 国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン、
1: はい、
0: MAJ
2: 今回は大竹一をテーマにして、
1: 前回は YMO、
2: そうでした、
0: うん、その受賞式を前に開催されるトリビュートライブということですね。杉さんもこれ、SGC ホール有明にて行われます、はい、わ、戦車の方々がまずあの声の出演アーカイブ歌唱ということで大竹栄一さん、うん、で伊藤銀次さん、稲垣潤一さん、佐野史郎さん、

0: 杉正光さん、はい、そして鈴木茂さん、うん、ウルフルズトータス松本さん、野宮真紀さん、ハンバードハンバーと藤井フミヤさん、吉田美奈子さん、渡辺満里奈さん、うんうん、
1: すごいよね、うん、
0: へえ、でもあで井上明さんが音楽監督でキーボード、
1: そうです、そうなんです、昨日明さんから杉君が歌う曲の譜面あるって来たんで書いて送ったらこのお礼は必ずって今頃リハーサルしてるんじゃない、
0: うん、皆さんもうされる演奏される曲などは決まっていて、うん、
2: 僕も一応提出して、
1: 僕も一応提出
2: いやバッティングしないようにね、多分8人ぐらい出るから、はい、大体1人2曲ずつぐらいっていうことになってるんですよ、はい、それ重なっちゃうとまずいので一応こう交通整理というかいろいろ、
1: はいはい、じゃあ今回は、前回僕が出た時 の, はしげるさんが全部参加してましたけど、そういうわけではないんですよね。
2: あ、そうですね、僕もだから2曲でやって、ね、でも杉君と僕と銀次君と3人で1曲歌ってほしいって例のやつをね、その注文は、
0: これ一般チケットはあさってですね、5月23日土曜日午前10時から販売開始となります。
1: 争奪戦になるんじゃないかなですね、思いますね。
0: そしてそして、先ほどもちょっとありましたが、はい、9月の6日日曜日、うん、はい、鈴木茂大滝詠一を歌うボリューム10ですね。
2: そうです、もういつの間にか10回目になってるんですけれども、やっぱりね、1回目やった後にとってもお客さんの反応も良くて、あと一緒にやったミュージシャンもなんか一緒になれる曲だよね、大滝さんの曲って。なんかそれを曲をメロディーを中心に仲良くなれるというか、それがいつの間にかずっと続いてるってことですが、今回のボリューム10は、はい、大滝さんのいわゆる名盤と言われてるロンバケとか、うん、イーチタイムとかももちろんやるんだけど、はい、もっとね、うん、貧乏とかあの辺のね、
1: ちょ
2: っと、うん、あんまりこうやらってこられなかった曲も含めて、いろんな年代の曲があって、いろんな世界観の曲もあるんで、それをちょっと並べていこうかなと思ってます。
1: 楽しみですね、うん、やっぱりね、大滝さんの楽曲にしげるさんのギターが聞こえてくるともう本当にね最高なんですよ。
0: はい、本当私もしつこく言うんですけども、いつ以前何年か前にしげるさんがそのキューンの一引きで涙がバーって出るくらいなんかもう何とも表せられない体験をさせていただきました。で桃組さんからメッセージで、はい、9月6日ヒューリックホール行かせていただきますと。
2: ありがとうございます。
0: 今回はどの曲をどなたが歌われるのかも楽しみにしています、もし瀬戸里に遅すぎた別れが入る時があれば、銀次さん並みにやらしく歌えるのは、これ達郎さんがおっしゃってた話だそうなんですけども、達郎さんだと、銀次さん並みにやらしく歌えるのは茂さんではないかと個人的には思っています。
2: あ、それ後でくださいね。
0: 承知しました。私いたします。
1: 参考にそうなんですよ。いや僕が前回出させていただいたね、茂さんのライブも本当に歌う人がいっぱいいて、いっぱい、もう鈴木茂大滝詠一を歌うって、鈴木茂大滝詠一を歌わないっていうじゃないかって最初思ったの。
2: もう一人じゃ覚えきれないの
1: ですよね。だけどそこに茂さんのギターが入るとね、やっぱ僕はね、オリーブの方を歌わせていただく、もうイントロからね、あのギターが入ってくれるともう大満足みたいな感じ、やってて僕は思ったぐらいですから、はい、ということで次におかけするのは、これ一緒にやらせていただきましたよね。
2: そうですね、
1: 僕としげるさんで、他にも島ちゃんとかやった、ビルボードでやったライブで、ね、これ僕、はい、吉高さんのパートを歌っていただいたんです。
2: もう助かりました。
1: 大好きなんです、じゃあ聞かせてください。
2: じゃあそばかすのある少女

0: 鈴木しげるさん、そばかすのある少女、はい、お届けしました。
1: メッセージもいっぱい来てますね、
0: は
1: い。
0: ドナドナさんからです。今日のゲスト鈴木しげる様とのこと、とっても嬉しいです。先月のしげるさんと南吉孝さん、杉山清隆さんの、3人の名前はまだないバンド、
2: そう、名前がないんだけど、僕的には、南林杉って南と鈴木の林と杉と三つ合わせて、いいですね、でもそれで却下されたんですよ。
0: 南林杉そのライブもとっても素敵でした。曲はとてもかっこいいのに、 MC になると3人で誰が喋るのという感じで顔を見合わせて妙な間が生じるそのギャップも楽しかったです。スカイからの脱退は寂しいですが、その分いろいろな場でしげるさんの音楽が聴けると前向きに捉えています。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: 夏木さんからは9月の大滝 H を歌うも、あと昨年杉さんもゲストでご出演された日のブルーレイの発売も、
2: うん、そうなんです、
0: 今からとっても楽しみです。
2: はい、
0: 昨年のその杉さんご出演のものがブルーレイで発売されるということで、こちらもお見逃しなくですね。で、先ほどお話にあった鈴木しげる大滝栄一を歌うボリューム10、
2: うん、
0: こちらはもうチケット一般も販売スタートとなっています。
2: そうですね、
0: 9月の6日日曜日、ヒューリックホール東京、有楽町ですね、うん、ヒューリックホール東京にて、こちらは開演は午後4時となっています。
2: うん、
0: で、スペシャルゲストボーカリスト第1弾、渡辺満里奈さんの発表はされました。
2: はい、

0: 楽しみです
1: ね、 ね。
2: そうですね、もうありがたいです。であと他にもちょっといろいろ今、決めている最中で、また、発表できる時が来ると思いますので、
1: ね、9月の終わりもご一緒ですよね、
2: うん、そうなんですね、うん、あれはいわゆる今ちょっと話題になっているシティポップっていう括りのライブで、はい、そうですね、70年代80年代の日本のポップスを、中心にやると。で松本隆さんと何人かで終わった後ちょっと座談会的なトークショー的なものもあるということなんですよね。
0: こちらは、東京ポップクロニクルザ・ミュージック・コンティニューズ、うん、都市型ポップスの革新者たち、うん、9月26日土曜日、これも SGC ホール有明にて行われます。 で、杉さん、しげるさん、そして伊藤銀次さん、あと、尾崎亜美さん、清水美智子さん、ブレッド&バターのお二人、南吉高さんなどなどで、バンドの皆様も素晴らしい方々、うん、でスペシャルトークが松本隆さん、鈴木しげるさん、佐野史郎さん&モアとなっております、うん、こちらチケットまだ発売はもう少し夏頃ということですので、う
1: ん、はい、いろいろお世話になります、
0: 楽しみですね。この夏はお二人がご一緒のステージがたくさん、ね、
2: はい、
1: いや本当にね、僕のもあの、まあ、親しくさせていただいててるんですけど、高校生の頃からハッピーエンド大好きで、もうしげるさんのギターかっこいいなと思ってて、でも自分がもしか、ね、デビューできたらしげるさんに頼もうと思ってて、であのソニーでね、
2: うん、
1: 初めてお会いしてご挨拶した、
2: うん、
1: そしたらしげるさんが鈴木ですって言われて普通の会話だなとい
2: や楽しかったです本当、レコーディング
1: も毎回ね、しげるさん仕切ってくれるんですよ。いやいや、もう他に詰まっちゃったよとね、はい、本当にバンマスみたいに、これからもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ということでね、もうあっという間に時間が来て、
0: はい、あっという間に来てしまいましたが、
1: まずこれですよね。
0: はい、まずは、
1: まず
0: 鈴木しげる大竹栄一を歌う9月
2: ボリューム10、
0: ボリューム10、はい、9月6日日曜日開催で、チケットぜひ皆さんお早めにゲットしてください。
1: はい、はい、ということで最後の曲は、
2: そうですね、今年はあのラグーンというアルバムの50周年なん で、ね、その中から一曲聴いてください。そうなんです。でそのライブも11月にビルボードでやる予定なんです、はい、ぜひそれも、いらしてもらえるとありがたいです。でその中から、レディーピンクパンサー聞いてください。
1: はい、鈴木しげるさんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。どうも。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、思い出のギター、押し入れで

眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心。

0: 心でしょ。
1: 確かに。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 本日のご清聴誠にありがとうございます。アフタヌーンパラダイス最終のお声を聞きますまで粘りと頑張り粘りと頑張りをお持ちしてじゃんじゃんバリバリ張り切ってまいりましょう。
1: さあ日本一の逆回転男もね、再出題しましょう、
2: はい、いたしましょう。
1: 忘れてるわけじゃありませんよはい、ということでこれから僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は、僕の言ってる言葉をそのまま、ローマ字で書き出して逆から読むと大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。オーロゴクイシテコ、はい、これでございます。もう割と短いやつですけどね、今日のタイトルともテーマとも関係あります。もう一回来てください。オーロゴクイシテコ、はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
2: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、ネットからこの方法でできるんですが、もしフェイスブック調子悪くて開けないという方は杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はいね、ということで正解はこの後4時台最後に発表しますが4時40分ぐらいまでには送ってくださいね。ということで続いてはこちらのコーナーです。
3: つれづれビートルズ。
2: ビートルズのあれこれをつれつれなるままに杉正道が語るつれつれビートルズ。
1: 今日はアルバムマジカルミステリーツアーの、テーマソングというか1曲目に入っておりますマジカルミステリーツアーをピックアップします。この曲はそのマジカルミステリーツアーという、テレビ用の映画ビートルズが、ね、作ったのテーマソングだったんですよ。とにかく派手にしようということでトランペット入れたりすごい派手なんですけど、でもね、はい、やっぱりねもうビートルズの曲っていうのは魔法があるんですよ。でしかもよくできてる、最初のコーラスもすごい三声でうまくできてるし、で途中でリズムが変わるんです。普通の8ビートからスッチャッチャスッチャッチャみたいなんですたりするんですけれども、それもうまくて、で例えば、ルース・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドっていう、ジョンの曲は逆にタンタンタンタンダダンダダダ

0: 定だよって、この3拍子から「The Sea in the Sky」ってあのサビは8ビートになったりするから、はい、サルトペッパーに入ってる「Being for Benefit of Mr. Kite」ミスターカイトですよね、あれもあれは途中ですチャッチャンスチャッチャッってこうなったり、そうリズム変わるのはこの辺のこの頃のビートルズはね得意なんですけども、はい、ちょうどサイケの頃 であのマジカルミステリーツアーあのあれですよ、もう、77年に、
1: はい、
0: サーデンペーパーを録音して発売前からもうレコーディングに入っちゃったという、もうやる気あふれてるという感じなんですけども、とにかくあのその、テンポが変わったり表紙が変わったりするのもこうジョンがやるとこう不思議な感じなんですけど、ポールがやるとポップな感じになるという、まあでもビートルズ全員が入ってのこの技だと思うんですけども、ということでザ・ビートルズマジカルミステリーツアー

0: ザ・ビートルズマジカルミステリーツアーでした。
1: はい、この最後の不気味なピアノもポールのセンスなんです。ポール結構ねポップの面とすごいアバンギャルドな面と持ってまして、さすがだなと、あの逆回転なんかポール意外と得意なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 本当にね、はい、ということで、ここで皆さんからいただいた、ビートルズ川柳3作品ご紹介しましょう、
0: はい、
1: じゃあまず僕からいこうかな、ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い。僕をこんなに夢中にさせたノッポのサリーは魔法使い、ね、あの僕が個人的に一番最初に小学校の時買ったのがノッポのサリーという、シングル版だったんですけども、ね、サリー魔法使い、これをかけてるわけですね、はい、
0: では続いての方です、はい、ラジオネームゲンゴロウさんの作品です。参ります。洋楽

0: 曲はビートルズしか知らんのじゃ。洋楽はビートルズしか知らんのじゃ。
1: いいな、なんか、
0: そんな頑固じいさんになりそうですというコメント。
1: シンプルでいいですね。
0: いいですね。知らんのじゃ。他にもなんか知る気もないぐらいのこの感じがいい、ね、言い切りがいいですね。はい、
1: 汁なし麺みたいな感じでね、うんうん、はい、ではもう一人もう一人いきますね。はい、ラジオネーム今何時、ああまだ、正吾さんの作品です。参ります。ポール以外休符を奏でたイエスタデー。ポール以外休符を奏でたイエスタデーね。つまりイエスタデーっていう曲はポールしか参加してないんですけど、他の3人は休符を奏でてたんだ。
0: あら、
1: いいじゃないですか。
0: マジック、うん、素敵ですね、うん、
1: ということで、
0: はい、今日
1: これかな、
0: ご紹介した3作品の中から最優秀賞を選びで、ね、いただきます。
1: ポール以外休符を奏でたイエスタデ
0: ー。今何時、はあまだ、正吾さんの作品です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: さあ、ビートルズラバーの皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクが今日アップされているので、こちらからでも投稿できます。
1: はい、
0: 引き続きどしどしお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。ということで、今日のテーマ、私の周りのミステリー、はい、
0: 大阪黒字パパさんからです、はい、私のへこんでいる時に必ず連絡をくれるヤギくん、私の体にチップ埋められてるのかな。あ、
1: そういう人いますよね、必ず助けてくれる人ね、はい、
0: なんかね、なんか元気ない時にこうパッと連絡をくれたり、はい、そしてこちらはゆうこりんさんからです、はい、3月の頭の真冬日だった日と2回ベランダの排水溝にセミの死骸がありました、うん、真冬にセミ、一体このセミは今までどこにいたのか、どうやってこのベランダに来たのかと不思議だったんですが、うん、なんかいろいろ調べた結果、真夏の象徴であるセミを季節外れに見た場合、人生に大きな変化が訪れる予兆、新しい道に進む準備が整ったなどなど、そういう、まあ、メッセージを伝えに来てくれているというのが。
1: 誰が？
0: セミが。
1: セミが自ら神がじゃないんだ、セミが自らを亡骸として。
0: あ、でもお亡骸になってない場合もありきりという。誰が？でゆうこりんさんも、まあ、よくよくなんか思い当たることばっかりで少し驚きましたと、ね、
1: はい、
0: で、まあ、そんな時はそのセミちゃんのね、ご死骸に感謝を伝えて土に返すか、うん、丁寧に紙で包んで処分かとかするあれなんでしょうって書いてたんですけども、うん、ゆうこりんさんは虫は大の苦手なのでほうきとちりとりを使ってベランダの下に落としてしまいましたと。粗末な扱いをしてしまいました、はい、セミさんごめんなさい、はい、いただいてました。
1: それからもう一つぐらい、
0: もう一人参りますか、こちらピッピさんからは、はい、杉さんのライブたまに不思議なこと起こりますよね、はい、と村田さんの電気関係のいたずらなど、 あ、ね、あとカールちゃんのトリビュートライブ、須藤カールさんの、最後に心の中のプラネタリウムをやってくださる時、あらかじめ用意していたカオルちゃんの声、歌声の音源だけが突然消えてしまったり、そうそうそうそう、あとは、時間をつないでる杉さんの目の前でマイクスタンドにたくさんつけてあったギターのピックが一斉に落ちた、びっくりしました。その後音源は復活して大丈夫でしたが、結局そのまま原因はわからないんでしたよね、はい、と、
1: ということで、はい、今日のラストナンバーです。この前も僕のライブで野田美希子ちゃんと
0: 素敵でした。
1: 平松由里ちゃんがもう泣きましたとのことを覚えてませんぐらいのことを言ってましたね。はい、そうなんです、いろんな人と歌うのもいいかなと。
0: そうですね、
1: 清美さんは清美さんでほら、はい、マーチンとやってんじゃん、これまたいいんだよね、はい、本当ラブソングの帝王ですから。もうあ、いいですから、もうさすがですよ、
0: 本当に、
1: あ、あの迫力。ということで、こうあさり版を聞いてください。あさり版じゃないや、はい、ということで、清美 with 杉正道バージョンで季節のような日。

0: 今日のラストナンバーは鈴木清美 with 杉正道、奇跡のような日でした。
1: それではここで、日本人の逆回転男正解発表しましょう。
0: はい、
1: では3時台の問題もう一度聞いてみましょう。おーろごくいしてこ、さあこれを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、たくさん回答ありがとうございます。発表していきます。黒木名車でご一さん、大儲けしていい心。ウデスガさん、ロケ地小五郎。大阪のインスパイさん、コケティッシュ小五郎。一郎さん、コケティッシュムツゴロウ。マイマイさん、決定小五郎。静岡のペータロウさん、悪化した小五郎。マーナイナさん、眠りの小五郎。みかんさん、おケチな小五郎。もっぱらふぱらさん、どてに小五郎。ゴーゴファイブさん、ポテチン小五郎。杉井さん、好きさん、ポテチ好きの小五郎。徳間抜けさん、ポテチ小五郎。日本一の無責任男さん、ポテチおごろう。にゃおりんさん、おケチ

0: 小五郎、猫下さんドケッチ小五郎で、桃組さん、ドナドナさん、ひなちゃんさん、もこもこさん、赤マリンさん、プーさん、女子高校生一同の皆さん、綱島ラッキーさん、タネネさん、コーギーさん、スジオヒロシさん、マンカラさん、新潟県のヘナチョコッピーさん、ヘノヘノさん、パーフェクトソムさん、ヘルダースケルターさん、ユーコリンさん、とろけるハチミツプリンちゃんさん、さくらさん、マナマナさん、うなぎのニコゴリさん、ニョロニョロさん、ミッツマンゴープリンさん、イワマンさん、普段は内地でサンサンリスナーさんはドケチ小五郎といただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。ドケチ小五郎、ドケチ小五郎、ポテティッシュ小五郎、意外なとこ行きましたね。
0: ポテティッシュ、
1: ポテティッシュ小五郎ですね、
0: 素晴らしい。
1: はい、正解はドケチ小五郎でした、ということで見事正解したあなたには、逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました、本当に読みきれない皆さんね、はい、
0: いらっしゃいますけども、
1: はい、まあ、名前だけ
0: いける限り行かせていただきます、はいはい、ラジオネームみずべさん、そしてとりこさん、神戸の文パパさん、南十字星太郎さん、そしてライブの感想も本当に今日ご紹介しきれないから、ね、にゃおりんさん、綱島のアッキーさん、おめぐさん、まいまいさん、磯野さん、黒木名車でごいすさん、まっすーさん、猫議長さん、ごめんなさいさん、そして X の皆さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さて来週の月曜アッパラは川久保秀和さんと牧ひろかさんのお相手です。
0: メッセージテーマは家事工夫手抜き術、そしてゲストはロックバンドブレイミーです。来週もぜひお聞きください、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ。ということで今日はアナログのコーナーとか急に出てきましてね、それはそれで、は
0: い、また不定期に行ってますので楽しみにしていてください。
1: はい、ね、はい、ということで、今日の総括です。あの鈴木茂さんとご一緒できるなんて高校生の僕が見たらミステリーそのもの。本当やっぱりびっくりですよ。本当にね、あのしげるさん本当に今でもご活躍なさってて嬉しい限りでございます、はい、ということで、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でした。
1: じゃあまた来週、バイバイ。
2: コロナだケイシコロナ
1: ドケチもごろう。
3: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
4: 保険料は？
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989 86098989。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
6: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても

古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

石井延川型背番号2番ミッドフィルダーの田中和樹です。宮崎県都城出身です。好きな食べ物は和菓子です。食べることが趣味です。田中和樹が5時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は5時を回りました。5月21日木曜日です。うちへ帰ろっと、お相手は工藤和美です。今日もですね、6時55分までうちへ帰ろっとにお付き合いいただけたら嬉しいです。さあ、今日1日非常に蒸し暑かったですね。いや、もうそれこそエアコンを稼働させた方も多かったのかなと思います。暑いっていう、その何ですかね、気温が高いっていうだけではなく、やっぱこう湿度があると、もうなんか気持ち悪いムシムシした暑さ、もうすごくね、体感的には気温が高いだけの暑さよりも暑く感じますよね。まあ、そんな中でね、なんか体調いまいちだなという人もいらっしゃるのかな。今日私病院に行ってきたんですけど、自分自身はね、診察はなかったんですが、多いこと、すごく多くて、やっぱり、なんとなく咳が止まらなかったりとか、喉の痛みが止まらなかったりとか、なんかそういう症状の人が続いてる人がね、多いんだそうですが、私も火曜日くらいまではですね、ずっと咳が止まらずに、で、まあ、喉ももちろん喉の痛みから始まったんですけど、アレルギーももちろんありまして、この時期のね、イネ科のアレルギーといいますか、それもあったので、おそらくだいたいこの季節の変わり目にはこういう症状なので、そうなのかなとも思ったんですけど、なんか今謎の風邪みたいなね、そういう言葉もワードも非常に話題になっているようですよね。なんかこう原因がわからないけれども、そういう症状がずっと続く、そういう人が多いということで、なんかウイルスをこう調べたりとかね、そういうことになっているような、状況ではありますが、まあなんとなく体調は戻りつつあるんですけどね。まずはこの暑さに慣れながら、夏に向けてね、暑さに負けない体づくりをしていかないといけないなと思ったところです。まあ、そのためにはやっぱたくさん食べないといけないなって、もちろんその、ね、体重がどんどん増えてきているので、それを抑えることも大事なんですけど、美味しいものをたくさん食べるのも、大事かなということで、実は昨日ですね、夜仲良しメンバーと韓国料理を食べに行きました。それこそうちでね、コーナーをしてくださってるヒューガのおっぱさん、韓国料理のお店なんですけど、私は2回目なんですね。まずその番組をコーナーをしていただく前にも一度伺ったことがあるんですね。その時はランチだったんですけど、今回はちょっと夜のメニューをね、食べに行きましたけど、いや、美味しかったですね。私やっぱ韓国ドラマを見ていて、その韓国 の料理が出てくると、あれも食べたいね、これも食べたいなって思ってたんですけど、ほぼそれを食べさせてもらったというか、注文して、ずらっとこうテーブルに並びましたね。美味しかったです。キンパも美味しかったですけど、チャプチェも美味しかったですね。トッポギもね、美味しかった。なんか全部美味しくって、もうお腹いっぱいになりました。もうかなり、そしてこう スクリーンといいますかね、ずっと動画が流れてるんですけど、まあ、それでもこう好きな俳優さんが出てきたりして、わーとか言いながらちょっと目でも楽しみながらね、非常に楽しいひとときを過ごしました。やっぱ美味しいものを食べてるときって幸せですよね。さあ、そんな美味しいものを食べた私ですが、皆さんはどうでしょうね。ここ1週間何か変わったこととかありましたか。変化はありましたでしょうか。そんな話題も含めてメッセージをお寄せいただけたら嬉しいです。メールからは886@fmnobeoka.jp、ホームページにリクエストメッセージフォームがありますので、そちらからどしどしお寄せいただけたら嬉しいです。たくさんメッセージお待ちしています。You are listening to FM Nobeoka。 はい、では天気情報をお伝えしましょう。この後ですが、天気としては雨のち曇り

0: になってますね。降水確率は、今現在は 50%、 午後6時から深夜0時までは 20%、 今日は気温は28度まで上がりました。警報注意報は今のところ発表されておりません。明日はお天気回復する見込みです。晴れ時々曇りの模様ですね。0% から 10% の降水確率なので、ほぼね、おおむね晴れということで、最低気温は19度、日中の最高気温は今日と同じ28度の予報です。明日も暑くなりそうです。汗ばむ、ね、陽気になりそうですね。さあ、そして、熱中症情報ですが、こちらは今日明日ともに警戒レベルです。喉が渇く前にしっかり水分を補給しましょう。そして塩分も忘れずに、あと休息ね、ちょっと疲れたなとか、どうも調子が悪いなっていう時にはもう思い切って、お休み、休息を取りましょう。週間天気です。23日土曜日は晴れのち雨、降水確率 50% です。日曜日から月曜日曇り、降水確率は 30%、 そしてまた26、27、28とですね、雨マーク、曇り一時雨の予報となってますので、まあね、そろそろもう梅雨入り と言ってもいいようなね、お天気になりそうですね。で、最高気温はいずれも25度を超える真夏日までは、そうだ、来週の木曜日は30度ですから、まあ、真夏日の気温になりそうですけど、まあ、25度を超える夏日がずっと続くという予報になっているようです。まあ、お天気ね、ぜひ最新のものをチェックしてお出かけになってください。お洗濯物、明日は厚手のものもしっかり乾きそうです。貴重な晴れ間を十分に活用してください。以上、天気情報でした。
1: 88.6FM 延岡。
0: さあ、今日の1曲目はこちら、桑田佳祐、ソウルコブラツイスト、魂の悶絶。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: さあ、ちょっとねメッセージを早速いただいておりまして、ちょっとご紹介しますね。ラジオネームアニさんからです。かずみさん、スタッフさん、こんばんは。最近チャット GPT と仲良しです。チャッピーですかね、チャッピーに今の私に合う男性像を画像で教えてと聞いたら、まあ素敵な男性が出てきました。なかなかのイケメンでしたよ。調子に乗って友人に LINE で送ったつもりが別の友人に間違えて送ってしまって慌てて消しました。ご送信気をつけなきゃと思いました。かずみさん、最近うっかりミスしちゃったってありますか、とね、いただきました。いやー、チャッピーね、チャット GPT、 いやこれ私ね、まだね使いこなせてないというか、はい、試したことがなくって、いいよって、便利よって聞くんですけどね、何せアナログ人間なもんですから、なかなかねこう踏み込めずにいるんですけど、やっぱちょっと文章を作ったりとか、資料を作ったりとかするのにもね、すごく便利だって聞いてますが、それこそもチャッピーとお友達みたいな感じでね、なんか会話もできたりするんでしょ、いろいろこうね、その声を女性の声にしたりとか男性の声にしたりとかできるっていうのもやってましたけど、この前ね、どんな声がいいかで、低い声がいいとかハスキーボイスがいいとかなんか選べるとか言ってね、いや便利ですね本当にね。いや退屈しないだろうなとは思いますけども、まあそればっかりにこう頼ったり、依存するのもねとは思いますが、まあ有効に使えるのであればそれもありかなと。まあこれからどんどんそういう機能というのは、 AI を使った機能というのは進化していくんでしょうけどね、どんな風になるんだろうとちょっと、未来を考えると、どうでしょう、期待もしますけどね、想像がつかないところもありますよね。そうですか、今の私に合う男性像がなかなかのイケメンってすごくいいじゃないですか、嬉しかったでしょでこの誤送信なんですけど、やっぱこれちょっと気をつけないといけないですよね。まあ、それこそ、まあ、LINE でやり取りすることってすごく増えてきて、お仕事上のやり取りも、まあ、LINE でする場合もあったりしますけど、まあ、メールがね、まあ、もちろん、中心ではあるんでしょうけど、そういう、ビジネスの場ではね。でもやっぱりこう、ちょっとした、

連絡事項とかは LINE でっていう。でもそれやっぱり、内容を確認してから、そして送る相手をしっかりと確認してから送らないと大変なことになりますよね。まあプライベートのこの人にこれ送ったらまずいやろっていうのを送ってしまうと、まあほらやっぱり相手は既読にはならなくても出てきますから目にするわけじゃないですか、ね、そうするとやっぱ気分を害したりだとか何これってやっぱ思ったりするので、いや気をつけなきゃいけないと。あの私ね、同じ名字で違う人に違う内容を送ったことはあります。まあ、全然その問題ない内容だったので、ごめんなさいで済んだんですけど、これがちょっとプライベートなね、これはこういうちょっと口には出せないようなことをポッと送ってしまうと、それはもう大変なことになってしまうっていうこともありえるので、皆さんねご注意いただきたいと思いますね。まあこれはあれですよね、 LINE で送ったつもりがっていうのは、そのあれでしょ、男性像でしょ、こんな素敵なイケメンが出てきましたっていうのを別の友人に間違えて送ってしまったっていうことですよね。まあこれぐらいだったらクスッと笑えるんでいいかなと思いますけど、やっぱ笑えないものはね気をつけないといけません。はい、うっかりミスね、いや、よ、まあ、やりますね。もう最近じゃなくても私はずっとですよ。もうなんかね、パッとバッグの中から何かを出したら、それをポッとどこかに置いてしまうんですよ。だからね、その存在を忘れてしまうんですね。もうだからもっと探し物が多くって、今日もそれこそあるものがなくて今一生懸命探してるんですけど、おそらくあのお店に忘れてるんだと思いますね。えもう手間がかかるんですよ。それまた行ってね、電話して行って探してあったら、もう申し訳ありませんっていう、これが何回も最近はありますね。いや、うっかりミスはあのなくさなきゃいけないとは思ってるんですけど、あの性格上こっちょこちょいなもんですからね、はい、まあでも気をつけていきたいと思います。アニさんメッセージありがとうございました。ご送信気をつけましょう。さあそれでは、リクエストいただいてますのでお届けしましょう。ドリームスカムトゥルーで晴れたらいいね。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: はい、ここからはデイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞から気になる記事を各パーソナリティがねご紹介をするというコーナーになっておりますけれども、私はもう出来たてほやほやの夕刊デイリー、今日の夕刊デイリー新聞やっぱりこれじゃないかな、一面からです。もう今ね5月ですけど、秋のイベントの話題なんですね。3年ぶり城山でという大きな見出しから始まっております。10月10日に天下一滝技能のお話です。天下一滝技能ですね、10月10日に予定されています第29回延岡天下一滝技能について、主催する NPO 法人延岡天下一市民交流機構が3年ぶりとなる延岡城址二の丸広場での開催を決めたことが今日までに分かりました。この滝技能ですが、1997年から例年延岡城址の千人殺しの石垣を背景に、市民参加の活動として続けられてきましたが、実行委員会メンバーの高齢化などを理由に、一昨年と昨年やむなく屋外での公演を断念しました。持続可能な形を模索する中で、延岡総合文化センター大ホールで実施してきました。交流機構の福田副理事長は、単独実施は今年が最後という覚悟で、私たちにとって約束の地である千人殺しの石垣のもとに帰るというふうに語ってらっしゃいます。演目は、かずらぎの船弁慶ですかね。狂言吹き取り、出演は観世流して方能楽師の片山黒右衛門さんですね。もう野村萬斎さんたちも今回は参加されるということなんですね。この滝技能の大きな特徴となっているのが、地元の子どもさんたちの出演なんですけど、まあ、もちろんこれも例年同様ね予定されているということです。チケットは指定 SS 席が1万円 S 席が8000円、自由席の A 席が5000円。7月の上旬から延岡総合文化センターなどで販売するということです。まあ、本当こう秋のもうそれこそ延岡のもちろんこの風物詩の一つと言ってももういいのかなと思います。もう例年ねこれを楽しみにしていらっしゃる方もたくさんおいでになると思うんですけど、あのねお着物を着てこれを感激される方もいらっしゃるし、なんといってもやっぱそのもちろんその文化センター舞台で、っていうのもいいとは思うんですけど、やはりこう元々のね延岡城址の石垣をこう背景に、そういう昔ながらのこう伝統文化を見ることができれば、まあ、それが一番ですよね。風情が違うのかなっていうふうにも思います。いや今年は

0: 3年ぶりですよ。ただね、お天気に左右されるというところがやっぱ一つはねあるんですよね。まあこれまでもその城山でやりますよっていう風になっていても、まあ、雨の影響で、やむなく屋内になったりしたこともあるので、そういう天気の関係もあるんですけれども、まあ、なんとかね、3年ぶりのこの城山での開催が実現するといいなと思っているところです。これ近くなってきたらまたね、演目の詳しい内容ですとか、まあ出演される方のね、そういうご紹介とかも詳しく新聞には載るんですけど、まあ、この5月の時点で、まあ、その単独実施は今年が最後ですよというような内容でね、ご紹介がありました。こうやってもう秋のイベントをご紹介していると本当に、あっという間だなという気がしますね。まあ、楽しみにねしていただきたいですね。一度は私も見に行きたいと思う。なかなかね実現できなくて、はい、ぜひ皆さんも、10月10日予定に入れておいていただきたいなと思います。今日のデイリーデイリーは夕刊デイリー新聞今日の一面から、3年ぶり城山で10月どこに天外地滝機能の話題でした。では一曲お届けした後に延岡市政タイムです。アリアナグランデのナンバーです。One Last Time。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話0982-345000、夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: 岡。
1: ここからは延岡市政タイムをお届けします。この時間は延岡市の各部署の担当者の方にご登場いただき、いろんな取り組みや市政の情報をお届けします。今回は国保特定健診について、国民健康保険課健診指導係笹田沙織さんにご登場いただきました。その模様を再放送でお届けいたします。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は国保特定健診について国民健康保険課健診指導係笹田沙織さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて笹田さん、早速ですがこの特定健診とはどういったものですか？
1: はい、特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健診で、自覚症状がないまま進行する生活習慣病の早期発見と予防を行うことを目的としています。健診の内容は身体計測に加え血圧測定、医師の診察、尿検査、そして血液検査となっています。血液検査では血糖、血中脂質、肝機能、腎機能の検査を行います。
0: 特定健診はメタボリックシンドロームに着目した健診なのですね。ではメタボはどうして体にとって良くないのでしょうか？またどういった基準でメタボと判定するのでしょうか？
1: はい、メタボリックシンドロームはメタボと言いますが、このメタボはお腹に内臓脂肪が溜まっていることに加えて高血圧、高血糖、脂質異常などが重なっている状態です。このような状態が長く続くと動脈硬化が進行しやすくなり、脳卒中や心臓病など大きな病気を引き起こします。メタボと判定する基準はまずお腹周りが男性で85センチメートル以上、女性で90センチメートル以上あり、それに加えて血圧、血糖、血中脂質のうち1つでも数値が高いとメタボ予備群、2つ以上の場合はメタボ該当者となります。
0: はい、メタボリックシンドロームは大きな病気を引き起こすことがあるとのことで気をつけないといけないですね。ではこの特定健診ですが、どのような方が受けられるんでしょうか？
1: はい、特定健診は延岡市国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方が対象となります。現在病院に通院中の方も受けられます。また後期高齢者医療制度に加入している方も後期高齢者健診として健診を受けられます。さらに昨年度から若年者健診が始まっており、延岡市国民健康保険に加入している35歳から39歳の方も特定健診と同じ内容で健診が受けられます。
0: はい、国保に加入している35歳以上の方と後期高齢者医療制度に加入している方が受けられるということですね。では受診するときに必要なものは何かありますか？
1: はい、健診当日はマイナ保険証や資格確認書などの資格情報が確認できる書類と受診券の2つが必要です。受診券はすでに対象の方にお送りしています。35歳から39歳の方は A4 サイズの受診券を封書で、40歳から74歳の方はピンク色のはがき、後期高齢者医療制度に加入している方は水色のはがきで、いずれも4月下旬に対象となる方へ郵送しています。受診券をなくされた方は再発行できますので、国民健康保険課へお電話ください。
0: 資格情報が確認できる書類と受診券が必要ですね。わかりました。ではどのようにして受けたらいいですか？
1: はい、特定健診を受ける方法は2通りあります。1つ目は市内の医療機関で受ける方法、もう1つは決められた日時に集団健診として受ける方法です。医療機関で受ける場合は一部予約が

0: 要な医療機関がありますので、直接検診実施医療機関へお問い合わせいただきご確認ください。2つ目の集団検診はコミュニティセンターや市役所2階の保健センター、愛宕町の先行ビル5階にあります延岡検診センターなどで受診できます。がん検診の種類や年齢によっては特定検診とがん検診を一緒に受けることもできます。集団検診を受診するときは事前に予約が必要です。希望する受診日の1ヶ月前までに国民健康保険課もしくは検診申し込み専用電話までお電話ください。各会場受付枠がありますのでお早めにお申し込みください。また一部の検診はインターネットからも予約ができますので、延岡市特定検診で検索していただくか市のホームページをご覧ください。
1: はい、ではこの検診を受けるための費用ですがいくらぐらいかかるんでしょうか。
0: 特定検診の費用は無料です。およそ9000円かかる内容を無料で受けることができます。がん検診を一緒に受ける場合はがん検診の費用が別途必要となります。対象者や料金など詳しくは広報延岡5月号と同時に配布している検診ガイドや市のホームページをご覧ください。
1: はい、お金がかからずに特定検診が受けられるということは非常にお得ですよね。詳しくは検診ガイドや市のホームページを参考にということですのでご確認ください。さて検診の受け方はよくわかりました。受けた後はどうしたらいいですか。
0: はい、医療機関で受診した方は約3週間後に検診を受けた医療機関に結果表を受け取りに行っていただきます。集団検診を受診した方は約1ヶ月後にご自宅に結果表が郵送されます。検診結果は必ず確認をお願いします。また市では検診結果から生活習慣病の発症リスクが高い方で生活習慣の改善を行った方が良い方を対象に特定保健指導を行っています。
1: はい、この特定保健指導とはどういった指導のことでしょうか。
0: はい、特定保健指導は保健師や看護師、管理栄養士が電話やご自宅に伺ってお話を聞きながら個人の生活に合った食事や運動などについてアドバイスし生活習慣の改善をお手伝いするといった支援を行います。対象となる方には特定保健指導のご案内の文書を郵送しますので、ぜひ特定保健指導をご利用いただきご自身のライフスタイルを見直すきっかけにしていただきたいと思います。
1: 自分が健康になるために支援を受けられるのなら活用したいですよね。ところで検診って個人的に受けている人もいますよね。例えば人間ドックであったり、そんな方はどうなりますか。
0: はい、延岡市の国民健康保険に加入している40歳から74歳の方のうち特定検診を受けずに人間ドックや職場の検診を受けた方は検診結果の情報をご提供いただくことで3000円を助成しています。ただし必要な検診項目を満たしていることが条件となりますので申請方法や条件など詳しくは国民健康保険課にお問い合わせください。
1: 検診結果を提供するだけで助成があるのはとても嬉しい制度ですね。他にも特定検診に関する取り組みなどはありますか。
0: はい、市では国保特定検診の受診率向上のためはがきを郵送したり携帯電話へショートメッセージをお送りしたりコールセンターからお電話で国保特定検診の受診をお勧めしたりしています。コールセンターからのお電話では集団検診の予約も受け付けていますのでお電話がありましたら検診受診をご検討いただければと思います。なおコールセンターからの電話で還付金の話をしたり口座番号を聞いたりすることはありませんのでご注意ください。
1: では最後に知らせておきたいことはありますか。
0: はい、今年度の特定検診は来年1月30日まで受診できますが例年12月、1月頃はインフルエンザなどの感染症が

0: 流行する時期です。感染症が流行すると医療機関は非常に混み合いますので、早めの時期に受診していただきたいと思います。定期的に特定健診やがん健診を受けることが生活習慣病の予防や早期発見、早期治療につながりますので、ぜひ年に一度は特定健診を受診していただき、ご自分の健康管理にお役立てください。最後に連絡先をお知らせします。集団健診の予約や特定健診に関するお問い合わせは 22-7051 22-7051 となっています。特定健診の受け方がわからないなどご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。この機会にぜひ特定健診の受診をお願いします。
1: 年に一度ご自身の生活習慣を振り返るきっかけとしても、ぜひとも特定健診を受診していただきたいですね。今回は国民健康保険課健診指導係笹田沙織さんに国保特定健診について詳しくお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、延岡姿勢タイムをお届けしました。

listening to FM Nobeoka.

続いては光の子のコーナーです。5月20日水曜日の夕刊デイリー新聞に掲載された作品をご紹介します。歓迎会、日向市立在校寺小学校3年、黒木美優。今日、松原地区の歓迎会がありました。歓迎会ではビンゴゲームをしました。前でルール説明をする人が、ビンゴゲームの最初のビンゴになった3人は大きな景品がもらえるよと言いました。私は2番目にビンゴの景品をもらいました。中にはスタンプのペンとたくさんのお菓子が入っていました。とても嬉しかったです。次の歓迎会も頑張ります。楽しかったです。日向市立在校寺小学校3年、黒木美優さんの作品でした。では学校紹介です。

0: 日向市立在光寺小学校は昭和21年第一富高国民学校から分立、在光寺国民学校として創立し、翌昭和22年に在光寺小学校に名称を改めました。平成28年度キャリア教育文部科学大臣表彰校に選ばれた在光寺小学校は、目標を持ち自分や友達の良さに気づき、共に伸びる宝っ子の育成、たくましく仲良く生きる賢い子を育てるを教育目標に掲げ、子供一人一人を大切にする学校、一人一人に将来必要な力をつける学校、職員、保護者、地域みんなで教育に関わる学校、笑顔あふれる学校を目指しています。花丸サポーターとして地域の方々に算数の授業に入っていただいたり、田植え体験や富島高校生とのヘベスゼリー作り、希望者参加のサーフィン体験教室なども行っています。今日は日向市立在光寺小学校3年黒木美恵さんの作品をご紹介しました。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: 時刻は5時48分を回ったところです。外を見ておりますが、曇っていますね。どんよりしております。今日もどうですかね、パラッパラッと昨日からね雨が降ったりしたところもあったんですけれども、まあ明日はねお天気回復するようですので、おそらくまた暑くなるのかなって思いますが、まあ、最近こうもうねそれこそ暑さ対策で、いろいろこうグッズがあるじゃないですか。ああいうのをね取り出してるところです。去年はあの扇風機、携帯用の扇風機あるじゃないですか、あれを購入しまして、便利ですよね。それからあとはその濡らして、冷たくなるタオルですね。これねその使い捨てのものもあるんですよね。いっぱい入っていてドラッグストアなんかに売ってますけど、あのそれを練習、私の、あのバレエの練習なんかの時に持って行ってね、それをこう首に巻いてするんですけど、全然違います。ちょっとこう冷やすだけでもね、だからこれからますます暑くなってくるので、そういうものをちょっと上手に利用しながら、あの熱中症対策もしていかないといけないなと思っています。やっぱりね、なんか暑熱順化が追いつかなくって、こうね、なんか搬送される人も今多いんだそうですね。いきなりガーッとやっぱり暑くなってきたので、なかなかこう体がついていかないという人も多いようですのでね、まあ、徐々に、じりじりこう暑くなってくる、その暑さにね耐えていかないといけないなと思ってはいるんですけど、今年の夏はどのぐらい暑いんだろうと思ってね、今からちょっと心配ですが、さあ、ラストナンバーです。スーパーフライでギフト、こちらをお聞きいただきながら一旦お別れです。6時台もどうぞ引き続きお付き合いください。

0: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

石井延川型背番号2番ミッドフィルダーの田中和樹です。宮崎県都城出身です。好きな食べ物は和菓子です。食べることが趣味です。田中和樹が6時をお知らせします。

でカタロットのコーナーをお届けします。今週はですね、緑について、初夏を感じる曲ということで、ありますので、ぜひ皆さんもね、そういう緑にまつわるお話などありましたらお寄せいただきたいなと思っております。ではね、メッセージをちょっとご紹介しましょう。ラジオネームヤモさんからいただいてます。かずみさん、こんばんは。先日近所で子猫が生まれました。我が家は猫より犬派なんです。懐くのは犬じゃないですか。忠犬ハチ公のように飼い主の言うことをよく聞きますよね。猫は気まぐれな気がします。かずみさん、自分が犬だったらどんな飼い主がいいですか。ですね、私はもともとはね、多分犬派だったと思うんですけど、実際猫を飼ってみたらもう完全に猫派になってしまいましたね。懐くのは確かにそうかもしれないですね。帰ってきた時にわーってこう寄ってきた、来てくれたりとか、ね、顔ペロペロ舐めてくれたりとか、それはやっぱり犬の方がかなとは思うんですけど、懐くのはね。猫はなんといっても、 もう本当に気まぐれというか、撫でてほしい時だけ寄ってきてこうスリスリしてくるんですけど、もう構ってほしくない時はもう全然ですよね。全くこう違うところ、自分の好きなところでじっとしてることが多いしね。そうですね。でもそれが良かったりしませんか。でもこっちはもう撫でたくて撫でたくてこう寄っていくんですけど、後ずさりされたりとか逃げていったりとかしますよね。自分が気分が乗らないときは猫って、そういうところも含めて、いいかなって思うし、あと楽ですよね。なんとなくお散歩行かなくていいっていうのもあるし、しょっちゅう洗わなくてもいいっていうのもあるし、自分で綺麗にしてますからね、にゃんこはね。私それにもちょっとびっくりしたんですよ。匂いがねするのかなと思ったんですけど、匂いもなく自分でこう綺麗に毛づくろいをするので、逆に洗わない、あんまりこうなんですかね、シャンプーとかね頻繁にしない方がストレスがかからなくていいんだよって最初のうちに聞いたんで、そうなんだ、楽ちんやん猫を飼うのはねって思って。でも飼い始めたらね、もう可愛いですよ。ほんと可愛いです気まぐれだけど、そこもまた含めていいなと思いますけどね。可愛いね。自分が犬だったらどんな飼い主がいいですかって、これもなんか難しいけど、犬だったらね、いやーそれはやっぱりあれですよね、甘やかしてくれる飼い主がいいかなと思いますけど、厳しい飼い主よりこうね、結構自由にさせてくれる飼い主がいいかなと思いますけどね。あんまりこうしつけビシビシじゃなくて、ある程度やんわりと見守ってくれるような、そんな飼い主がいいかなと思います。難しいね。ねじゃあどんな感じなんでしょうね。猫派、犬派っておっしゃってますけど、犬飼ってるんでしょうかね、山さんね。世間では今どちらかというと猫派の方がこう多くなってきているような話もしますけどね。ペットは何にしてもね、可愛いものですよね。さあ、その近くで誕生した子猫ちゃんね、どうなるんでしょうか。なんか家族がちゃんと決まればいいなって思いますね。メッセージありがとうございました。さあ、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしていますよ。メールからは886@fmnobeoka.jp、 そしてホームページにリクエストメッセージフォームがありますので、こちらから簡単に送ることができます。いろんなメッセージ、どしどしまだまだお待ちしています。 You are listening to FM Nobeoka。はい、では天気情報この時間もお伝えしますが、この後の降水確率としては 20% です。どうでしょうね、雨の心配はなさそうな気もしますけど、雨具があると安心かなっていった感じでしょうかね。現在北部平野部に警報注意報は発表されておりません。明日はいいお天気になりそうです。晴れ時々曇り、0% から 10% の降水確率です。最低気温19度、日中の最高気温は今日と同じ

時刻は午後6時を回りました。5月21日木曜日です。家へ帰ろうと、お相手は工藤和美です。この時間もよろしくお付き合いください。さあ6時台ですが、この後6時10分からは延岡伝言版、その後三人三色お題

0: 時28度まで上がるでしょうという予報が出てます。かなり明日も暑くなりそうですよ。で花粉はね若干ですけどまだ飛んでいるようですね、対策をしてください。過敏な方はね。さあそれから警戒レベルになっているのが熱中症情報です。十分な水分、塩分、休息を取りましょう。23日土曜日は晴れのち雨、降水確率 50%、 その後は曇り、曇り一時雨、ちょっとねお天気、晴れマークがないですけども、まあ、そろそろ梅雨入りかなといった感じですかね。気温は高めになってますね。いずれも夏日になる予報となってます。さあ明日の洗濯指数ですが5段階のうちの4、厚手の洗濯物もしっかり乾きそうです。はい、まあ、紫外線強いですからね、そういった対策もしっかりとしていきましょう。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ、お送りする曲、アンドロップでアンダーザサン。

延岡伝言版市役所からのお知らせです。国保特定若年者健診及び後期高齢者健診のお知らせです。5月7日木曜日から国保特定若年者健診及び後期高齢者健診が始まりました。国保若年者健診は延岡市の国民健康保険に加入している35歳から39歳

0: 歳までの人、国保特定健診は延岡市の国民健康保険に加入している40歳から74歳までの人が対象です。後期高齢者健診は後期高齢者医療制度に加入しており、延岡市に住民票がある人が対象です。健診の内容は身体計測、血液検査、血圧測定、尿検査、医師の診察などで、費用は無料です。市内のおよそ60カ所の医療機関で実施しているほか、市役所や各地区のコミュニティセンター、後子町の延岡健診センターで行う集団健診を実施します。集団健診は必ず予約が必要です。ウェブまたは電話でお申し込みください。詳しくは広報延岡5月号に同封している健診ガイドをご確認ください。また受診にはマイナ保険証や資格確認証など資格情報が確認できるものと受診券が必要です。対象者には5月上旬に受診券を送付しています。定期的に検診を受けることが生活習慣病の予防や早期発見、早期治療につながりますので、ぜひ年に一度は検診を受診しましょう。なお通院中の方も検診を受診できますので、かかりつけ医にご相談ください。帯状疱疹定期予防接種のお知らせです。対象者の要件に該当する人は、市からの接種費用の助成によって通常よりも安い金額で接種することができます。対象者は令和9年3月31日時点で65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人、または接種日に60歳から64歳で人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される人です。過去に接種を受けた人は原則として対象にはなりません。ただし医師が接種が必要と認めた際は対象になる場合があります。かかりつけ医にご相談ください。ワクチンの種類は生ワクチンと不活性ワクチンの2種類あり、生ワクチンは1回接種で2500円、不活性ワクチンは2回接種で1回につき6500円です。それぞれのワクチンの特徴についてかかりつけ医と相談の上、接種するワクチンを選んでください。実施期間は令和9年3月31日までです。対象者には4月上旬に延岡市より水色のハガキを送付しました。ハガキの内容を確認の上、医療機関に予約をお願いします。実施医療機関については広報延岡5月号または延岡市のホームページをご覧ください。おしまいに、生きがい体験学習講座の講師を募集しています。常富地区高齢者コミュニティセンターでは、高齢者の健康づくりや生きがいづくりを目的とした趣味、娯楽、レクリエーションなどの余暇活動や学びを支援する生きがい体験学習講座の講師を募集しています。講座内容は高齢者を対象とした講座で、ジャンルは問いません。市内に住んでいる人、勤務している人、在学の人が対象です。講座の開催時期は、第1期が9月から11月、第2期が令和9年1月から3月で、1講座あたり1ヶ月に2回で原則6回です。5月29日金曜日までに必要書類を作成し、期限内に常富地区高齢者コミュニティセンターに持参するか郵送してください。募集要項や申請書などは常富地区高齢者コミュニティセンター窓口または市ホームページから入手できます。詳しくは常富地区高齢者コミュニティセンター 0982-31-1515 までお問い合わせください。以上、市役所からのお知らせをお送りしました。
1: You are listening to FM Nobeoka.

三人三色お題で語ろっと。さて、ここからは

この宇宙回廊と担当する3人のパーソナリティがそれぞれ同じテーマに沿ってお話をしていく、そして曲を選んでいくというコーナーでございます。今週のテーマは、新緑の季節ということで緑、初夏を感じる曲、お送りをしておりますが、ですね、今日そういえば二十四節気のうちの小満だったんですよね。小さく満ちると書いて小満です。本来は麦の穂が実って少し満ちてきたという意味なんだそうですね。転じて全てのものが次第に成長して天地に満ち始める時節という意味になったんだそうです。草木も茂り、その色は一段と深みを増してきますよね。新緑から万緑へ、移り変わる季節ではないかなと思います。柔らかな木の芽が萌え木色、そして草たちは若草色、ね、それから稲若苗色ね、若葉色、いろんな色がありますけど、緑を感じる色というのはね、何ですかね、こうグラデーションっていうんですか、緑のグラデーションが今ねすっごく綺麗ですよね。本当に綺麗です。さあそんな中でですね、そう、緑についてのお話なんかあるかなと思っていろいろ調べてみたんですけど、まあ、前回火曜日は安心感やリラックス効果をもたらす色ですよということで色のね話をしましたけど、言語の歴史、あと植物の生態とかですね、意外な一面をたくさん持っているのがこの緑なんだそうです。で、赤いとか青いっていうのは言いますけど、緑とは言いませんよね。これは緑という言葉が色を表す言葉として日本語に定着したのが比較的新しくて、すでに形容詞の活用何々いが使われなくなっていた時代だったからなんだそうです。でね、実はこれちょっと火曜日にもお話したんですけど、この緑、青と呼ばれていたそうなんです。古代の日本では明るい色を総じて青と呼んでいたと。でそのために明らかに緑色である青信号、青虫、青菜などにその名残が残っているということなんですね。ああなるほどね。あ、信号緑ですよね。でも青って言いますもんね。確かに青虫もそうね、緑色ですよね。ナッパも緑色ですよね。確かに全部青がついてます。はい、でこの信号機が緑でも青と呼ばれる理由としては、日本の信号機は国際的な基準に合わせるために最も波長の長い緑色が使われているんだそうですね。しかし法律上の正式名称を緑信号と変更するとやはり混乱が生じるということで、今でも慣習的に青信号と呼ばれ続けているということなんです。あとね、植物の生態でいうこの緑の雑学としては、植物の葉が緑色なのは一番エネルギーの強い緑色の光を反射してしまっているからと。実際に植物が呼吸して光合成に使っているのは主に赤や青の光なんだそうですね。はい、そしてこの緑は未熟の証でもあったと言われています。もともとみずみずしいという意味の言葉がこの緑という言葉だったんだそうですね。そこから転じて、果実がその熟していないことを青いと表現したり、若くて未熟な人を青二歳と呼んだりするようになったということなんですね。あとそれから緑を見るとなんか視力回復するような話もちらっと聞いたり、なんか目にいいですよっていう話もね、しますけども、実際その緑色自体に目の筋肉をほぐす直接的な効果はないんだそうですけどね、やっぱり遠くの山の緑、自然を見ることで目のピントを合わせる筋肉というのが休まるんだそうです。だからそれで疲労回復に、つながっていくと。それがちょっと形を変えて、広まったのがやっぱり緑を見ると目が良くなるっていうようなね、そういう言葉なんだそうですね。あとは人間の目が全ての色の中でこの緑色のグラデーションを最も細かく見分けられるように進

化したと言われているんだそうです。これは人類が自然の中で暮らしてきた過程で食べ物や危険な場所をいち早く察知する必要があったためだと言われているんだそうですよ。まあ、いろいろね、まあ、色一つにしてこう 緑というものに一つにしてもこんなにいろいろ雑学があるんだなと思いますけれども、まあ、何にしても本当に今綺麗ですからね、緑がね。さあ、そして私が今日選んだ曲なんですが、ゆずのグリーングリーンという曲です。これは配信限定シングルで2019年の7月7日に配信された楽曲なんですけど、この曲は北川悠仁さんが作詞作曲をした曲なんですよね。でミュージックビデオがその前日に公開されたんですけど、グリーンの制服姿のボーイスカウトの子供たちと緑豊かな植物に囲まれて演奏するユズのシーンで交互に展開していくというそういうね、こうミュージックビデオだったそうなんですよ。ですのでなんかそれも合わせて、まあ、初夏の景色を感じる曲なのかなと思って、あとねお茶の CM ソングにも使われていた一曲です。それではお送りしましょう。ゆずでグリーングリーン。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。
1: On FM 延岡There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 今お聞きのラジオ FM 延岡は地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
3: はい、ゆずでグリーングリーンお届けしました。さあそれでは、メッセージをねちょっと今来ているご紹介します。ラジオネーム柿の種さんからいただいております。工藤さんお疲れ様です。韓国料理いいですね。マッコリとか飲んだんですか。私はスンドゥブ好きですわ。サムゲタンも食べたいなということでねいただきました。ありがとうございます。私はねそうアルコールは飲まなかったんですね。スイカソーダを飲みました。美味しかったですよね。なんか次の日がと言いますか、お仕事じゃなければちょっと飲んでもいいかなとも思ったんですけど、どうなんでしょうね。マッコリとか本当ドラマの中で美味しそうにみんな飲んでますけど、あと焼酎がよく出てくるんですよね。緑色の瓶のチャミスルですけどね、あれもね気にはなってて、実は1本私買って冷蔵庫に入れてあるんですよ。もう何ヶ月も前から。でもまだ飲んでないんです。だからどんな味がするのかなと思ってはいるんですけど、まあいろいろありました。韓国ビールもありましたしね、飲み物も豊富にありましたけど、残念ながらお酒は飲みませんでしたけどね。スンドゥブもね食べましたよ。まあ少しずついろんなものを頼んで、食べたんですけどね、全部美味しかったですね。サムゲタンも食べたいなおっしゃってますけど、サムゲタンあったっけ。あ、ちょっとそこは見なかったな。でもねどんな料理なのかがこう分からずにこうずっとメニューに書いてあるんですけど、それをググりながら、あ、これはこんなんだねとか韓国のおにぎりなんだねとかいろいろ調べながらね、食べたんですけど、非常に美味しかったですよ。メッセージありがとうございます。はい、それからもう一ついただいていて、ラジオネームかじり虫さんからこんばんは。ラジオをよく聞いているのですが、メッセージを送るのは初めてですということでありがとうございます。昨日カメムシが家に入ってきて大変でした。結局見つけられず、どこにいるかわからないのも怖いです。虫といえば昔お尻かじり虫という歌ありましたよね。初めてでもリクエスト大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。いや大丈夫ですよ、ありがとうございますね。初めて送ってくださって、あとカメ

しね。そう、先日行ったところで、そこはね、あるホテルだったんですけど、観光ホテルだったんですけど、入る前に注意書きがしてあって、現在カメムシが大量発生しておりますと。ですので、窓の開閉にはお気をつけくださいっていう風に書いてあって、そう、そしたらね、いましたよ、外にいっぱいカメムシがね。あれはもうどうも、もう触った日にはもう大変ですよね、匂いが取れなくって。もうその強烈な匂いがね、もうどうしてあんな匂いなんだろうって思いますけど、もうそれがたくさんになると余計ですよね。いやいやいやいや、家に入ってきた時に何で取るか、ティッシュじゃ、いやティッシュじゃちょっとあれな、もう何す、新聞紙に、ティッシュをくるんで、それからわってやってて、してましたけども、そう、もうそれこそね、そういう虫がたくさん、いろんな虫が入ってくるというか発生するこの夏ですから、まあ、皆さんね、窓を開けることも多いと思うんで気をつけていただきたいなと思いますが、はい、このおしりかじり虫っていう曲は、NHK の、みんなの歌でね、2007年から放送されている楽曲っていう風にありますね。で、その曲の中に登場するキャラクターの名称でもあって、非常にこう人気が当時はね あった曲なんですよね。幼稚園児とか、あと小学校の低学年の子どもたちを中心に話題を集めて、子どもたちのお母さんや若い女性などにも実は注目されるようになって、みんなの歌携帯電話着メロダウンロード配信回件数って1万1000件を超えて、宇多田ヒカルさんの僕はクマの記録を更新したんだ、最多の人気となったんだそうですよ。いやー、懐かしいし、可愛いですよね、なんか歌詞も可愛いですし、うんうん、そう、これをねリクエストしていただいて、虫つながりでリクエストしていただいておりますので、はい、かけさせていただこうと思います。まあ、ぜひね、またよろしかったらメッセージリクエストをお寄せいただきたいなと思っています。ありがとうございました。さあ、ではお送りしましょうかね。ラジオネームかじり虫さんからのリクエスト、おしりかじり虫。

はい、ラジオネームかじり虫さんからのリクエストお尻かじり虫です。かわいいですね、声がね。はい、ではね、ちょっとメッセージがまた来てますのでご紹介します。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さんからいただきました。こんばんは、工藤さん。パソコンですよ。毛皮に覆われたにゃんこの体調管理に気を配る蒸し暑さでした。いっそのこと頭だけ残して丸刈りしてやろうかと思うぐらいですが、猫は心得ているはずなのでこのままです。明日は早朝から冷房ガンガンで仕事を頑張ります。お疲れ様です。いかにも暑そうですね、とにゃんくんが。そうですかね、涼しげな顔してるような気もしますけどね、やっぱ毛に覆われて動物ってやっぱ体温の調節がなかなか難しかったりしますよね、この暑さで。で、夏になるともう家の中も相当暑いですからね。もう冷房はずっとつけっぱなしというお宅も多いかと思いますけど、そうしないとやっぱね、ペットも体調を崩してしまいますよね。で、我が家のにゃんこ3匹いるんですけど、そのうちの1匹が長毛なんですね。で、毛が長いんですけど、どうしようかと思ってサマーカットしようかどうしようかと悩んでいるところではあるんですが、どうなんですかね、やっぱりあんま刈らない方がいいのかな。ちょっと短くしてあげると涼しいのかなとも思ったりするんですよ。で、その子だけ、もうね、今のうちからフローリング その床にペタッとお腹をくっつけて伸びてるんですよね。暑いんだろうなと思って。で、一番長いので毛がね、もうこうなんかライオンみたいな感じでわーってあるんですよ。なのでちょっとね、どうしようかなと迷っているところではあるんですが、まあ自分が一番涼しいところをやっぱ探すの上手なんで、にゃんこたちはね、そこでうまく調節してるんでしょうけれども、うん、丸刈りにね、ほんとしてあげたくなるようなそんな感じではありますね。涼しいでしょうね。涼しいけどどうなんだろう、やっぱあんまり良くないのかなね、悩むところではありますかね。明日も気温がすごく高くなりますので、車の中も相当暑いんじゃないかなと思いますよ。冷房ガンガンはいいですけれども、その体があんまり冷えすぎないようにお気をつけいただきたいと思います。お仕事頑張ってくださいね。メッセージありがとうございました。さあ、それからラジオネーム、しょうちゃん RS さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、初めてメッセージします。わ、嬉しいです。いらっしゃいませ、ありがとうございます。あさって博多の初孫の宮参りに行く予定です。お、なかなか会いに行けない距離なんで、写メ撮りまくろうと思います。いつか延岡に帰省したら、うまいものいっぱい食べさせるのが夢です、といただいております。あら、初孫さんのお誕生おめでとうございます。宮参りですか。いやー、楽しみですね。ねえ、本当な、ちょっとパッと行ける距離では、まあね、日帰りできる距離ではあるんですけれども、やっぱりじっくり触れ合いたい、と思えばね、1日2日、まあ、3日ぐらいはいてね、一緒にいたいじゃないですか。ね、すぐパッと会いに行けない距離というのが、まあ、悩ましいところではあるとは思うんですけれども、あさっては

はもう存分に、はい、写真を撮って、なんならねアルバムでも作ったらいかがですかね。でやっぱり大きくなって成長していってね、延岡にじいじって呼ぶのか、どういうふうにしょうちゃんって呼ぶのか分かりませんけれども、そのお孫さんが延岡に来た時にあのたらふく美味しいものをね食べさせてあげるっていうのが夢っていうことなんで、いやーなんか愛を感じますね。メッセージありがとうございます。楽しいひとときをお過ごしください。さあそしてはい、こちらですね。お疲れです、カズミン。今日もどした暑いもん系でしたね。この時間になってやっとちょっとだけ涼しくなってきたのかな。実は今年は92の岐阜が初梅漬けをしてますと。お、いつもは親戚の人がつけてそれをいただいていたんだけど、梅をもろたもんだからグラウンドゴルフ仲間に聞いてあれこれ頑張ってます、で早速へそ取りをしたみたいですが3時間かかったとぐったり。さあ92の手習い、美味しい梅干しできるかな、楽しみです。あ、手なりさんからいただいてますね。そうですかね、初めて92にして梅をつけるって、まあ、挑戦ではありますが、ね、お仲間からいろいろ聞いて頑張ってるっていう、なんか非常にいいなと思いますね。梅作り、梅干し作り、梅作りっていうその梅酒もそうですけど、何が大変かってそのへそ取り、へた取りなんですよね。あれ結構時間かかるんですよ。私も一回作ったことありますけどね、まあ、それができたらあとはもう、こう入れ込むと漬け込むだけなんで大丈夫とは思いますけど、でそれね結構時間かけて作ったその梅、美味しく出来上がるのを楽しみにね待っていたいですね。きっと美味しい梅干しできるんじゃないですかね、まあ、それまた食べる時がね嬉しいですよね、楽しみですね。メッセージありがとうございます。はい、そして、かずみさんこんばんは、エリンギママです、ということでエリンギママさんありがとうございます。なんと蒸し暑いこと、孫は土曜が登校なので今日お休みだったんですよ。昼まではそうなかったけど、私が買い物から帰宅したら冷房が入ってました、うん、昼ご飯は扇風機だったんです。あ、そうなんですね。こんな中少し歩いたけど汗、掃除機かけて汗、夏が嫌いな夏生まれ。そんな中で夕食は冷やし中華です、作るのに汗かいてますよ笑い、まだ今は着替えでなんとか済むけどしばらくしたらもうシャワーです。娘は大分のミーシャのコンサートに同級生と出かけました、ということで。はあ、そうなんですね、なるほど。冷やし中華を作るのに汗をかきながら作ったっていうことですよね。うん、まあ、それを食べるときは涼しいですけどね。あ、こういったやっぱそうめんとか冷やし中華とか冷やしうどんとか食べたくなってきますね。こんなに暑いとさっぱりしたものが食べたくなってきますけど、まあ、これからどんどん夏が近づいてきて、気温もぐんぐんぐんぐん上がってくるとね、汗かきの方は大変だとは思いますけれども、なんとか今はなんとか今は着替えで、住んでらっしゃるというエリンギママさんですけどね、暑さ対策しっかりとしてくださいね。お出かけの時はやっぱタオルを汗を拭くタオルをやっぱ持ち歩くのがいいですね。ちょっとこう拭いて風邪をひかないように、それも気をつけていただきたいと思います。メッセージありがとうございます。そして、こちらは、はい、ラジオネーム川助さんからいただきました、ありがとうございます。かずみさん、皆さんお疲れ様です。今福井県出張中です。雨で現場作業もひんだれました。しかも蒸し暑くて、これから魚の天丼、アジの刺身食べます。そうそう川助、なんとダイエット成功しちゃいました。今ズボンがブカブカ、どうしましょう。あら羨ましい、ちょっと待ってね、これ写真、あ、海鮮天丼、すごい美味しそう。それから何これ、お刺身、アジのお刺身、いつもね美味しそうな写真を送っていただいて本当にありがとうございます。もうダイエット成功したんですか、いいですね。何ですか、こう運動したら痩せるぞみたいな動画はたくさん携帯の中に入ってるんですけど、一つも実行してないという気持ちはあるんですよ。
でもダメだ、やっぱ美味しいものには勝てないわ。

どうやって成功したんでしょうか。ちょっとそのあたりも秘訣を教えてください、かすけさん。ね、羨ましいです。メッセージありがとうございます。でも美味しく召し上がってくださいね、現場作業お疲れ様でした。さあ、そしてラジオネームあまちゃんからいただきました、ありがとうございます。かずみさん、皆さんこんばんは。バタバタとしていてやっと落ち着きましたと思っていたら、おちりかじり虫が流れていて元気をもらいました。笑い、暑いしジメジメして私も辛いものが食べたくなってきたので、今から辛いもの食べますよ。今日は手抜きでお弁当を頼みました。中華です。こんな日もあっていいですよね。ヒーハーということで、はい、さっきのお尻かじり虫ね、懐かしかったですけどね、なんかちょっとほっとしますね、そういう曲を聴くと、辛いもの暑いとき食べたくなりますね。暑いカレーとか、唐辛子のたっぷり効いた料理とかいいですけど、そんな中で中華の、なんだろう、中華のお弁当ということでしょうかね、辛いもの食べて汗かいてしっかり汗も拭いて、いい夜にしていただきたいと思います。本当こんな、ね、手抜きの日もあっていいと思いますよ。メッセージありがとうございます。はい、ということで後半ね、ちょっとバタバタとメッセージいただいてありがとうございました。さあ、ラストナンバーが流れてますが、オフィシャルヒゲダンディズムのスターダスト、こちらをお送りしながら今日はお別れです。この後午後7時からは甲斐ひろきさんの鍋岡千夜一夜でお楽しみください。私とはまた来週火曜日にお耳にかかりましょう。うちへ帰ろっと。お相手は工藤和美でした。

0: 頑張る毎日にちょっと好きをプラスしませんか。5月30日31日は雑貨でプラス。雑貨、アクセサリー、癒しのリラクゼーションや占い、さらに美味しいグルメまで、心ときめく出会いがたくさん。会場は延岡総合文化センター。あなたのお気に入りを探しにぜひ遊びに来てください。
1: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、

0: 掃除や洗濯をしながら寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切

0: 掃除や洗濯をしながら寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐博樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス0982210886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。まあまだね、雨雲っぽいのは見えますが、その向こうにはねちょっと晴れ間というか雲の切れ間もあるので、そのまま晴れるのかなと思いたいんですけどね。どうなんでしょうね。まあ梅雨にねもう入ってる、まだどっち、まあ、何気にね、まあ、沖縄がまたとかね言ってましたけど、そうね、梅雨になりますとなんだかんだいるものはね雨具です。で、久しぶりというかね、この間ちょっと話したんですけど、車に傘を

入れてるんです。1本もしくは2本で、今愛用の傘が、まあ、以前から使ってたジャノメっぽい傘、木造、木製のがあったんですよ。骨とかはね、普通に鉄っていうかね、そういうやつですけど、握りとかそういうところは木でできているので、あとは蛇の目っぽい状態の柄になっております。パッと開けたら目みたいな感じで使ってたんですけど、金具が劣化していき、あまり開かなくなったと、まあ、開いたとしてもちょっとした振動で閉じると、こうからかさお化け状態に毎回なれるっていうね。あ、そういえば今日はあれですね、この後ですね、午後8時より妖怪ラジオがね、8時9時と、連続でありますので、そちらもぜひお聞きください。で、からかさお化け、私も大好きな水木しげるさんがよく書いてる、まあ、水木しげるさんだけではないですけど、漫画日本昔話とか間にも結構出ておりました。で、そのからかさお化けのようなこと、傘がね、顔にバサッと全部かかってくるっていうぐらい簡単に閉じてくれるようになり、さすがにねと言って、ちょっともうちょっと普通現代風な傘がね、1本その JR の忘れ物販売のやつがあったので、それを買っておりました。で、それを入れてたんですけど、干すために、ちょっと使った後乾かすために家で干してたらすっかり忘れておりましてね、入れてないわと。でもうちゃんとね入れてきました。入れてきたけど、ほんのちょっと移動するぐらいなら、よし濡れていこうという感覚でしょうかね。暑いからね、まあそんな感じで今日はわざわざ少し濡れました。その方がいいなというところですね。ただね、濡れすぎると風邪をひく原因ともなりますので、だったりね、そういうところで濡れた後、冷房の効いた部屋に大体入っていくので、特にね、今私が喋っている部屋はだいぶ冷えるんです。もうなんかね、風邪ひかないように気をつけながらでしょうかね。皆さんも濡れた時、もうちょっと乾かすためにと言って風邪とかに当たってると、なんだかんだ体力と、ね、熱を奪われていくので注意してください。で、もう早退なんですね、高校早退が始まってるんですかね。まあだんだんで始まっていくんでしょうね。開会式とかがね、昔はありましたけど、今は総合開会式っていうのがコロナ禍によりだいぶなくなりまして、完全になくなったのかな、もう今ね。それは寂しいです。甲子園 の、 地区予選、県予選、あれは開会式はだいたいまだね、更新はねしますよね。あれの会場に行くとですね、練習風景、これ結構ね、そういうの好きで見てしまうんですけどね、そのぐらいから。まあ、今年はね、スポーツどんな、ね、いろんなドラマが繰り広げていくんでしょうか。さあ、というところで真面目な話をしましたので、延岡千夜一夜スタートしていきましょう。延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディウム、お世話の店シルバイトの提供でお届けいたします。この時間1曲目はこちらからスタート、リンドバーグ Believe in Love。

国は午後7時10分ですね、回っております。そうそう、リンドバーグのビリブインラブ、こちらが流れておりました。まあね、そういうことかいと、今日はリンドバーグの日というね、なっております。大西洋横断に成功したと、翼はあれがパリの日だというね、リンドバーグです。ただ私の中ではね、リンドバーグはこの楽曲が大体イメージなんですけど、これがですね、まあドラマの主題歌ではリンドバーグは今すぐキスミーですかね、がまあ有名ですけど、この楽曲はバラエティ番組のオープニングに使われておりました。その番組がね、なんだかんだ好きで、ね、ちょっとね、実際は一応リアルタイムでは見たのかな、見てたよね、うん、見てた、見てた、っていうやつでした。まあ何かっていうと、これがですね、夢で会えたらっていうね、番組がありました。これがフジテレビで深夜にね、ちょっと放送されていたバラエティ番組なんですけど、ダウンタウン、うっちゃんなんちゃん、清水みっちこさん、そして野沢直子さんの、何人だ、6人か、6人が、していた番組の中の主題歌の一つとして、ね、使われていたんですよね。第3か4ぐらいですかね。でこれがまだなんていうんですかね、なんて言えばいいのかな、駆け出し、まあ駆け出しっていうか、だいぶねもう有名になり始めた頃に、このグループ同士がね、一緒の番組をするという、でまあ大体コントとかそういうものをね、繰り広げるっていうドラマ、番組でした。でこれがねちょっとだけね、私もハマっておりまして、ちなみにこのダウンタウンとうっちゃんなんちゃんは番組他にも、同じ時間じゃないんですけど、うっちゃんなんちゃんたちの番組が30分あった後、その次にダウンタウンの番組が30分、でこのダウンタウンの番組は今も続いております。あのダウンタウンのガキの使いじゃあらへん、あれの前にうっちゃんなんちゃんのシャララっていう、ね、番組が行われて、放送されてたんですけど、そちらはこのシャララっていうのはうっちゃんなんちゃんのね、すごい仲良い

川哲郎さんですね、がリーダーとなった劇団シャララっていうのがあり、そのメンバーたちがバラエティ番組を作っておりました。先にこちらを終わって、その後電波少年っていうね、あの松永邦洋さんがあのいろんなところにね出かけたりとか、あとはまああの猿岩石とかがねヒッチハイクの旅をしたあの番組がその後からスタートしたとというところですね。まあちょっとねそういうのを見てたので、ちょっと懐かしいなと思いながら、まあ、翼ではないんですけどね、ちょっとだけノスタルジックに思いながら聞いておりました、ちなみにあの略し方はですね、先ほどこの夢で会えたらっていう、ダウンタウンさんは夢っていうんですけど、でうっちゃんなんちゃんさんは夢愛とか夢会えとかねっていうふうにその当時はね略しておりました。略語、今だったらあれですよね、だいたい最初の2文字途中の2文字を合体させた4文字ぐらいでねいろいろとやりますね。例えば延べが戦術だったら何だ、延べ戦になるのかなっていう風な感じでしょうかね。あ、延べ戦ね、あーなんかそうね、まあいい楽し方なのかなというところで、続いての楽曲に行っておきましょうかね。続いてはこちら、こちらも記念日から1曲選んでおります。ジュンスカイウォーカーズで歩いていこう。

0: たまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に0985-44-2562 まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。
1: さ、レコードをかけていっております。最近ね、かけている楽曲てかグループがザ・ナターシャ・セブンですね、となっております。まあそうね、なんて言いましょうかね、まあ、最近かかってる楽曲がこの童謡ですね、まあ、西洋の童謡マザーグース、まあ、こちらをベースに歌詞を書いて、昨日もね、昨日のやつがホットクロスバン、最終的にはちょっとダジャレみたいですよね。バンがね、なんかこう、なんだろう、多分なんか引っ張られたような、なんかそんな感じのバンバンとか言ってて、いう感じで楽曲が終わっておりました。そんなね、ちょっとこう賑やかな楽曲などもね、いろいろと入っています。もともとはそれこそマザーグースというね、童謡からやってきております。で、今日もとりあえず頭出しはこの辺りだろうなというふうには置いてはいるんですが、少し、ね、前の曲が流れるか、もう始まってしまっている可能性はありますが、ご了承ください。まあ、あまりにも始まりすぎてたらもう一回戻しますが、で今日はこちら、昨日がホットクロスバーンでしたね。今日は一つ二つとなります。これは谷川俊太郎さんがもともと役をしていて、立石智也さんがプラスでちょっとね、役をまた作っております。これは、ワン・トゥ・ブックル・マイ・スー、違うね、ちょっと違いますね、というやつですね。で、これは韻を踏みながら数えていく歌と、で谷川さんがね、俊太郎さんが役を、そういうふうに韻を踏んでいくと、というふうに、まあ、よくね、ラップだから、要はある意味ちょっとしたラップみたいな感じなんですけど、韻を踏みながらこう文章が作られていくというふうな楽曲ですね。というところで行ってみましょうか。レコードでおかけします。ザ・ナターシャ・セブンで一つ二つ、ではかけてみます。先ほど言ったのビンタみたいなやつですね、これがホットクロスバンの楽曲です。で、これが終わると、先ほど言いました一つ二つ、こちらが流れます。

0: ラップ、俺のことか。ハサミと糸。
1: 境町ダイレックス横、補正の店シルエットです。洋服の寸法直しやファスナーの直しはもちろん、ニット類の虫穴直しも OK です。見積もり無料、電話315438、日曜日はお休みです。職人さんも随時募集中。諦めかけた洋服をもう一度、補正の店シルエット。

紹介するコーナー。街中にあったり人知れずに佇んでいるものや隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなります。本日ご紹介いたしますのはこちら。最近はあまり隠れておりませんが、ちょっと前の Google マップで見るとものすごく隠れていた甲信島ですかね、甲信島かな、ちょっとね、甲信島ですかね、こちらをご紹介いたします。まず今日は最近ちょっと町を移動しまして、すさ町、こちらに行っております。というところでまずは国道10号を延岡大橋から北へ向かい、和田越トンネルをくぐります。くぐって進んでいき、左手側に北延岡駅が見えてくる頃に信号機が出てきます。これを右に曲がって進んでいくと柏寺橋を渡りますので、渡ってすぐ左に進んでいきます。でちょっと進んでいくと二股に分かれます。右と左、右はそのままの道、左はちょっとね堤防に、この霞堤へ向かう道となりますが、右側を進んでいきます。進んでいきますと、まあ、あっちの方に出るんですけど、ここで一回十字路っぽくなりますが、今回はそのまままっすぐ田んぼ道を進んでいきます。田畑の間をね、ちょっとした建物がね確かに途中にあったんですけど、そこであってたっけ、今は、あ、違うな、これは違う場所ですね。とりあえずまあ、まっすぐ進んでいきますと、右に分離した道と合流します。そのままで合流した先、消防団の倉庫がね、出てきます。これが皆さん、私もちょっと確認しますね。どこだ、消防団の倉庫ですよね。青色の建物があり、確かに消防団倉庫ってどっかに書いてあったんですけど、どこだ、今もそうかどうか分かりません。一応バス停、爽やか号のね、消防署車庫前、あ、そうだ、消防署車庫前ってね、あの爽やか号のバス停がね、ここに停留所があります。これを見たら、もうちょっと進んでいく状態です。だから青い建物が目印ですね。で、あとは停留所。そうするとですね、結構な石垣が右側に見えてきます。水が来ても大丈夫なように、ここはね、だいたい家がちょっと高めに作ってあるんですよね。しかも霞堤があって、まあ、二段重ねというふうになっております。で、どうしてもなんていうんですかね、上になっているので、その分だけ横にブロックがずっとありますが、それを見ながら進んでいくと、でっかい木がね、生えてきている場所があるんですよ。これも、田んぼ道の方から合流する定時路ですね。となっているところ、このところでちょっと木があるので、それを進んだあたりですかね。 Google マップだと基本見えません、今ちょうどある日付が2024年3月と書いてあります。で、これが10月と2月とあるんですけど、どちらも見えないですね、というふうな状態となっているところに、今はとても見やすく出てきております。木の裏ぐらいですけど、甲信島が一つポンとね、立っております。しかもこの木の根っこぐらいだから、昔はこの辺りが道だったと、あとまあ水が来るからある程度もしかしたら上げたのかなというふうにも思えるぐらいの高さに。ただちょっとね、河原とかいろんなものがあって、見に行くにはちょっと行きづらいところですね、ですが一応ね、でちょっと人の家のがすぐそこにあるので、まあ、見る分には、ね、大丈夫かなと思いますが、こちらに甲信島ですかね、こちらがありました、まあ、日ですね、なんか甲信島じゃなさそうな感じもしましたが、明和2年ぐらいに作られた日ですね、こちらがあります。というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらり延岡、本日はすさ町にありますのり面にある、まあ、人の家がすぐそこばにあるところにある、まあ、石碑ですね、こちらをご紹介いたしました。さあ、時刻は午後7時25分、今日は早いな、というところでのんびりとね、ここからは進んでいきましょうか。ぶらりがこんなに、あ、そうそうそうね、まあ、考えたらあのレコードがねあまりにも短いっていう、これどうしましょうかね、来週、もう今週からでもいいんですけどね、2曲ずつぐらいにした方がいいのかなと。だいぶかかりそうですね、全部かけるのも。あとすぐ戻って

その難点というんでしょうかね、というのがありますが、さて、まあ、まず楽曲いきましょう。今週はジョー・コッカーの楽曲、こちらをかけていっております。今日はこちらいきましょう。シェルター・ミー。

さ、時刻は午後7時32分回っております。延岡千夜一夜。さあ、ちょっとね、夕刊デイリー新聞

気になる記事がちょっとあったので、それもねご紹介しながら、あ、そうそう、てか記者手帳がね気になったんですけどね、まあ、石油がないから紙不足になる、これはあの1970年代にありましたオイルショックですね。第一次オイルショックとも言われております。まあ、あのコロナ禍の時にもそうでしたが、トイレットペーパーなどがね急、まあ、あの時には、マスクもそうですけど急激に市場から消えると、まあ、特に今はね買い占めっていうのがあり、買い占めというか転売、昔は本当に買い占めというところでトイレットペーパーなどがなくなった、何回かあった米騒動でもそうですし、あと実際米不足の時もね、タイ米とかがねカルフォルニア米とかが入ってきてなんとかこうしのいだっていう時がありましたが、まあ、そういう時でもやっぱりこう買い占めるというのはありました。で今は本当にねこの転売、これどうにかしてくれませんかね、本当に物品がね出て半年ぐらいは定価以上で売っちゃダメとかね、せめてそういう風にしないと転売する人はね後立ちませんよね。なのでその方々と戦いながら物を買うと、まあ、私の場合はそうね、プラモデルのね積みプラをしておりますと、これがね、まあ、街であんまりね最近は出てないんで店とかにも行ってないんでね、売ってるところに、売ってるところ一軒しかないですけどね、私が知ってるのは、そこに行ってもまず勝てないのでインターネットに大半なっておりますが、もうそこもね即売り切れとかねなりますね。たまに二次販売とかね二次受付とか出てくるので、そこを狙うぐらいしか、もしくはもう自分も戦うしかないなというふうに、まあ、戦ったからとて作るかっていうと大体積み上げておりますが、そこがいかんところですよね。とりあえずそういうところで、ただ石油、まあ、オイルショックでいうと今はね原油、そしてこういろんな、ねものがなくなってきているというところで、スーパーなどではてか食用品などではね、ナフサが不足しているというところで、まあ、モノクロにするとかねいうふうに、あとパッケージもちょっと値上げしますと、材料がないのでというふうに、なってます。なんか原油の輸入量が 68% 前前につきというふうなぐらいに今なってるらしいんですよね。で今言っておりますプラモデル、これもプラスチック自体が石油を使っておりますので、どうなるんだろうなと、材料と、今のところそこは何も言われてないんですよね。ただまあ前々からどんどん価格は上がってるなと、まあ、技術も上がってますけど価格も上がってるねと思いながら、だからもしかしたらね元にし、インターネットでちょっとこう私がよくねちょっと買うところ買うものとかは、まあ、箱絵はちょっとこうインク削りますとっていう感じで白黒っぽいやつとかもねあったりとかします。あら、ここはこうちょっとだけ価格を下げようとしてるのねとは思うんですけどね、まあ前々からね、ただもう最近はそれすらもカラーになってきているなと。ただこれがまたそういう風に戻っていくのか、そのパーツの色もね、もういろんな色を細かくパーツにして色塗らなくても大丈夫ですよっていうのがね今増えてる。あとシールとかも、この辺りも結局全てがねそのナフサにかかってくるわけでしょう。どうなっていくんでしょうね、とねちょっとだけ不安になってまいりました。まあなんといってもねまず転売をやめてと。でちょっと前に言いましたがエンジンオイル、知り合いにとか聞いたらそれはなんか内部燃焼してるからちょっと危ないぞと言われました。まあ本当気をつけないといけないな運転もねと。で、まあ、とりあえずオイルをねストックは持っております。いつでもこうやばいと思ったら足せるようにはねしておるんですが、やっぱりねインターネットとか見ているとこのオイルを買い占めてそれを転売してる人がいると。だからね本当ねその転売どうにかしてくださいと思うんですけどね、まず戦えないからね普通は。というところで、あと中古ショップとかね、だから買い取りさんもね、あ、そうそう、買い取りのベーカーさんはね別にその買い占めではなく、実際にこれはいらなくなったものを、使わなくなったものを高価で買いますよというふうにね、今3店舗ですね、延岡、門川、日向と、展開しております。まあ、行きやすい街で行くっていう感じにもなるのかな、もしくはこのプラスアルファね、ちょっとお出かけしたからそっちから行ってみようとかっていうのもできそ

まあ、いらなくなったものと転売はまた別ですが、さ、というところで何の話、あ、そうそうそうそう、で、でですね、今日が日本でいうボンジョビの日、これはボンジョビのファーストアルバム、これが発売された日というところでボンジョビと、でボンジョビっていうと最近はね、あの前はね違う曲をよくかけてたんですけど、最近はもうあの曲パワーですね、筋肉のあちらの楽曲、まあこれもね有名になりました。実際にこれを聞くともう筋肉の映像が出てくるっていうぐらい、でまあ選曲もそれです、はい、あの It's My Soul なんですけどね。でこの It's My Soul 選んで、なんていうんですかね、あのちょっとね、あのとある場所に行ってみましたら、啓発ポスターっていうのがねありました。まあこれあの厚生労働省が結構筋肉をね、あの生活習慣病とか気をつけましょうとかってあるんですけど、あのなんですかね、あのなんだっけ、なんとかなんだい、なんとか何どっちなんだいっていうね、っていう言葉もね筋肉に使いますけど、その文言がちょっと入ってて、で私がね失敗したのが、あ、画像かなんか文字をね控えとけばよかったなと思ったんですけど、もうすぐあるのが、まあね、人によっては耳が痛いって思うかなと思いますが、禁煙デーが近づいてまいります。と今年のねこの禁煙デーのポスターがね中山筋肉だったんですよ。それがもうね、あのどっちなんだいって書いてある、まさかねこの楽曲選んだ後にたまたま見たポスターがそれだったとはなと、もうでっかくね筋肉が載っておりました。まあいろんなところで見られるんじゃないかなと思いますのでね、というところで一曲いっておきましょうか。これもあっという間に帰ってくるんですがね、中山筋肉って、じゃあ違う違う違う、中山筋肉じゃない、ボンジョビで It's My Soul。

ずっと脳内で筋肉が動いておりました。さあ、時刻は午後7時42分回っております。まあ、個人的なお話ですが、私はまあ目がねちょっと悪いので、まあ、一応ギリギリ免許はね眼鏡なくてもいいけどねっていう、このけどねぐらいらしいですね。まあ、何かというと、まあ、あった方がいいよというぐらい、まあ、本当にギリギリなラインをこう綱渡りしているような、そんな状態ですが、まあ、基本的にかけております。そんな眼鏡ですが、まあ、なんだかんだね家に帰ってちょっとね作業をするっていうのが大体の椅子なんですけど、ゆったりするときは自分のパソコンとかそういうのはこたつの布団なしですね、今もねこたつ布団がない状態でテーブルに使っておりますが、その後とかにまた使うのが、まあ、椅子ですね。普通に椅子に座ってのパソコンというのをね使いながら意識が飛んでいく、そんな日を結構過ごしております。まあ、大体その後布団に行くんですよね、ちゃんとね。でそんな中、このメガネをどこで外すかというね、でこれですよ、やってしまいましてね、またこの椅子でうたた寝をね、ちょっとこれももう半分もういいやっていう状態、起きてね、そのちゃんとね布団に行けばいいのに、もういっかなこのままでとか言って、また椅子を少し倒してふいっとね、横になると、で眠るつもりはないんだよと自分で言いながらね、いや眠るつもりだよな、どう考えてもなと本人も分かってるんですけど、まあ、言い訳みたいに自分で思いながらちょっと横になるっていうね、もう眠りますと。でふっと起きて、あいかんいかんとね、まあ何分ぐらい眠ったんだろうと思いながらね、ものを見ようと思ったらなんか見えづらいと、そのうたた寝してる間に眼鏡がどこかに行ってしまいまして、これがこたつバージョンだったらもうその目の前ぐらいだいたいあるんですけど、椅子だから椅子の下と、まあ椅子なのか椅子の下かと、椅子をちょっとね動かしたっていうのもあるんですよね。でただもしかして下にあったらこれは割ってしまう可能性もあるなと思って躊躇しました、当たり前にね。で見ると踏んでおりました、見事なわけ、まあ、踏みかけてさ、だから本当にそのままグッて動かしたらバリンと行ってたんだろうなというぐらいギリギリで、助かったと思ったら、メガネをかけてる人には分かると思いますけど、鼻のカバーのね、土台がありますよね、鼻の土台が。あれが金属製なんで、まあ見事なまでに反対のところまで、要は右と左に鼻当てがついてるんですけど、この鼻当て同士が出会ってる、合体してる状態ぐらいまで金具が曲がっておりまして、これはあかんわと思って、ゆっくりね、まあ、もう動かすしかない。ただ本当だったら温めたりとかお店に持ってって動かさなきゃいけないんですけど、慌ててるからって、半分ぐらい持ってこれたので、なんとかそれではめたらとりあえずはまると。ただねやっぱり中心点がずれてんでしょうね、なんかすごいなんかふわふわする感じがすると思ったんで、一応メガネ屋さんに持っていきました。5分で治りました。ただお店の方もね、戻しますけど折れないように頑張りますねって頑張ってくださいと言うしかないですよね。というところで、とりあえず鼻当ては元に戻ったみたいです。一応もうそのままやってもらったやつではめたらちょうど良かったんで、あ大丈夫です助かりました。もうね、もうどうしても眼鏡をかけている人、特に鼻当ての、どあの金具がねプラスチックとかだったらもうそのままの形のもうフレームに、ね、ついてたりするんですけど、そういう金具でちょっとだけ飛び出してるやつとかはね、

メガネ屋さんに持ってかなきゃなと。あとはそうね、あの補聴器がね、まあ、補聴器も扱ってるあのメガネの佐藤というねお店がこの 大貫町にありますので、まあ、あちらもねいろいろ親切に、中央通りが補聴器ですよね、で大貫がメガネの佐藤、もともと祇園町にねあったんですけどね、ここまで言うとなんでそんなに詳しいんだと、遊びに行ってたからですね、というところです。さ、というところでちょっとだけね友達を紹介しましたが、友達を紹介かな、まあ、あのエフェナルブカでも CM もね以前流れておりました。でも実際に私は補聴器は使わないんですけど、この補聴器っていうのを一度聞いたことあるんですよ。相当でっかい音ですよね、まあ、実際に耳が聞こえづらいってなると、それだけあのなんていうんですかね、音量を増幅して、まあ、耳に届くようにと、だからどれだけ振動させるかというふうな、皆さんでぴったりつけて振動させるっていうね。骨伝導とかもどうなんですかね、私も骨伝導はね何回か言ってますけど、したことはあるんですよ。骨伝導で音を聞いたりとか、まあ、あれ便利ですよ。本当に耳はそのままなんで、でも音は伝わってくるっていうね、まあ、不思議と前を思っておりました。でちなみに骨伝導というのはもう一つあって、骨伝導のマイクというのもね、要は振動してる、その人が振動してる音を拾うっていうね、っていうのもあるみたいですけどね。まあそういう風なね、これも技術とするともう今から20年、まあ、四半世紀前にどころかもっと前からね、あるやつですけど、今はさらにそれに Bluetooth とか、でも Bluetooth はちょっとだけ圧縮するので、まだ電波で飛ばす方がほんのちょっとだけのタイムラグっていうのがもう人間が感じられないぐらいのタイムラグぐらいで飛ばせるんですからね。どうしても Bluetooth とか Wi-Fi とかになるとデータにして、データとして飛ばして、まあ受けるのはすぐだとしても、またそれをデータを回なんていうのかな、そうそう、データ飛ばすために一回ちょっとねちっちゃくする、よりたくさんデータとかね送れるで、それをまた開封するっていう作業があるので、まあ、地デジなどもね、実際に、ね、今から今のテレビですね、地デジというかもう今のテレビもそうですけど、あとはリスラジもちょっとそうですね。なのでリアルタイムと実際の音が少しずれる。リスラジはまだどうだろう、地デジほどではないのかな、まあ同じぐらいがどのぐらいなんですかね、ちょっとね聞き比べをそこまで、たまにあの FM の秒間でねリスラジで、あこのぐらいずれてるんだとかっていうのはねチェックしたりはするんですけど、そんなに極端でもなかったり、ただたまにだいぶずれてるぞっていう時があったり、あれ何なんでしょうね、やっぱりそうそう、パソコンとかの携帯電話の性能とかにも多少は影響があるのかもしれませんね。今私の個人的なパソコンがだいぶあの遅くなってきましてね、そろそろ考えんとなと、かといってね、あのパソコンでいうとメモリーとかそういうものがですね、半導体不足ということで高くなってるんですよね。それもね勘弁してほしいなと思います。もうもっとね安く、たくさん売ってという感じでしょうか。さあってとエンディングの楽曲もう流れておりました。大事マンブラザーズバンドでそれが大事、こちらの楽曲おきながらの終わりとなります。ちょっと FM の部からのお知らせです。この番組の冒頭でも言っておりましたが、妖怪ラジオ、この後ですねパート1パート2ボル1ボル2ですかね、というふうに8時台9時台とだいたい FM の部からはね8時台で終わるんですけど、ちょっとね飛び出して9時台、まあ、妖怪だからねいいんじゃないですかねということでしょうかね、こちらがありますのでぜひそちらね聞いてください。この番組あの妖怪ラジオまた土曜日曜に再放送というんですかね、また流れますので、今日聞き逃したらねなんとかまだなります。こちらぜひぜひ聞いてください。さあとこれはまあ妖怪ではないんですけど、やっぱりねこういうのが流れてくると、もう一つ気になるのはね落語もねフェンの病化現在流れております桂銀次のラジオで落語ラジラク、これが明日金曜日、ね、午後5時10分からまた放送がありますので、そちらもまたお聞きください。さああとは忘れてないよね、なんかあったような気もするんだがな、大丈夫かな、というところで、そろそろ終わりの時間が近づいておりました。延岡千夜一夜

また明日。この時間パーソナリティは会議でお届けいたしました。F の部下本部、あ、そうそう、あとあれがあった、プレゼントですね。延岡アマゾンよりスラムダンクミニフィギュアプレゼント、これあのキャラクターが湘北メンバーの、ね、5人が映っておりますが、こちらのキャラクター1名様へプレゼント。で今回、まあ、これ大体いつもクイズに出してるんです、クイズを、ね、出してるんですけど、今回は推しキングオブスポーツ漫画を選ぼうと、1から5ですね、まあ、キャプテン翼、スラムダンク、ハイキュー、タッチ、タイガーマスク、5種類のスポーツ漫画の中から一番こう、ね、投票があったその漫画の、を選んだ方ですねの中から1名様へプレゼントとなりますので、まあ、こちらはね自分の推し、まずはね送ってみてください。まあ、これあのサッカー、バスケット、バレーボール、野球、格闘でもいいかなと思うんですけどね。あとはまあ理由とかもあるとまたいいかなと、あとアニメソングのリクエストを添えて送っていただきますとオープニングで使われる可能性があります。あのそれは当選者ではなくてもね、その中からオープニングを選ぶこともありますので、ぜひそちらもプラスでお待ちしております。さあというところで延岡専業一夜もうね大丈夫かな、そろそろ終わりの時間となります。延岡専業一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルベットの提供でお届けいたしました。それでは皆さん素敵な夜をお過ごしください。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リスンラジオ。
3: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間

掃除や洗濯をしながら寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。

0: FM 延岡をお聞きの皆さん、こんにちはなのか、おはようございます、こんばんは、どれになるかわからないんですけどね今、この収録を現在夜やっておりまして、なんと場所は延岡市の内藤記念館の隣にあります亀井神社の社務所で、収録しております。なかなか雰囲気のある場所でございますけど、申し遅れました。私は宮崎市出身の声優で舞台俳優の池田智明と申します。よろしくお願いいたします。そして今日のこの番組で素晴らしい妖怪の世界に皆さんを誘ってくれる先生をご紹介いたしましょう。三橋先生、よろしくお願いします。
1: はい、三橋と申します。こんばんはですかね、こんにちはでしょうか、
0: まあ、今はね、こんばん、夜収録してますからね。
1: はい、はい、三橋と申します。
0: 下の名前は
1: 幸四郎と申します。三橋幸四郎と申します。
0: 何者なんですか。
1: 普段はですね、宮崎にあります宮崎マルチメディア専門学校という学校でコンピューターグラフィックスを、教えているんですが、
0: はい、
1: 仮の姿でして、実は妖怪研究家として、
0: はい
1: はい、やらせていただいて、ね、何々かっていうと自分で勝手に名乗っていいらしいので、
0: ああ、なるほど、
1: はい、妖怪研究家と名乗っておりますが、延岡では

0: の焼夷弾とか B29 の話をしたりとかですね、うんうん、アニメの講演したりとか、ちょっと自分のキャラクターの立ち位置がよく分からなくなってきたので、そろそろ妖怪に、ね、腰を下ろそうかなと思って、そうそう、今日は本当にありがとうございます、呼んでいただいて
1: 素晴らしい機会をね得ましたね
0: 本当ですよ、
1: 妖怪ラジオを今からやるという、
0: もう2年前からこの企画をずっと温めて、
1: そんな前からあったんですね。
0: そうですね、1週間前でしたっけ話来たのは。
1: あですねまあでもね、こんな感じでざっくばらんに、はい、皆さんと妖怪についてね、
0: 神社で、
1: はい、神社で
0: 語り合いたいと。バチ当たらんですか、
1: うん、大丈夫ですよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: じゃあね、早速妖怪の話をね聞いていきたいと思うんですけど、そもそも妖怪とは何者なんですかね。
0: この妖怪っていう言葉がですね、もともとキャラクター化されてなかったんですよ。もう妖怪っていう言葉自体がもともとこううさんくさい出来事とか怪しい出来事とか、まあ要はよくわからん出来事のことを昔は妖怪って言ってたんですよ。
1: あ、じゃあもう自称みたいな感じ
0: ですよね。そうそうです。でキャラクター化されてきたのっては本当に昭和に入ってで、妖怪っていう言葉にキャラクターがついてきたのはですね、
1: はあはあ、なるほど。
0: でこの妖怪っていう言葉を、初めてこの世に知らしめたのが井上遠慮先生っていう哲学の偉い先生、明治の、に、活躍された先生がいらっしゃいまして、ほうほう、でこの方がですね、まあ、あの大学の授業で妖怪学っていう授業、
1: 妖怪学、
0: はい、妖怪学っていう本まで出されててですね、
1: 大学の授業でやって
0: る、そうです、面白そうでしょ、
1: 面白そう
0: です、はい、私も授業で妖怪の授業をよくやりますので、
1: やるんです
0: ね、はい、あの妖怪の授業を聞きたい方はぜひ宮崎マルチメディア専門学校に体験入学やっております。
1: なるほどね、ちょっと興味があるでしょ
0: うね、はい、ただ私がやるようなですね楽しい妖怪の授業では実はなくて、
1: はい、
0: まあ、あの明治時代ってまだ文明もあの発達してなかったんで、うん、まあ、要はまじないとかそういうのが結構横行されてたんですよね。で資格のない人がこうお札を打ったりとか、はいはい、このお札を額に貼って寝れば病気が治るよみたいな、それをこう高値で売りつけられたりとか、
1: キョンシー
0: みたいなですね。でこれはいかんということで、この井上遠慮先生、
1: うん、
0: そんなのまやかしだと、要は世の中のこの不思議な出来事とか病気とか、そういったのは必ず原因があるんだよっていう授業がこの妖怪学と、怪しい出来事の裏には何かがあるよっていう学問だったわけ
1: ですね。じゃあもうなんか否定的なあれなんですよね、
0: はい、
1: 科学的に検証するみたいな、
0: そうですね、ほぼ、そういう、ただこの先生面白いのがですね、もう本当徹底してて、
1: はい、
0: 当時あの横行してたのが風水、
1: ああ、
0: 今でも風水って結構気にされますよ ね、土地あの家建てる時とか、ね、
1: ドクターコパさんとか、
0: ね、そうですそうですで、まあ、当時やっぱり風水っていうのは非常に大事で、方角鬼門ってあの、はいはい、まあ、例えば水場を作っちゃいけないとか、鬼門に玄関を置いちゃいけないって
1: 聞きます、ね、
0: まあ、北東ですね、はい、北東にこう玄関を置いちゃいけないとか、で、そんなのまやかしだって、でこの方が、まあ、哲学館っていう学校を建てるんですよ、
1: はい、
0: でもう裏鬼門をやるんですよ。要は玄関を北東に建てて水場を、そうですそうです、あんなのまやかしだからって、
1: うんうん、
0: そしたらですね、建設中に台風が来て全部資材持っていかれたりとかですね、はい、で出来上がった途端にですね、隣の家から火もらって火事で全焼したりとかですね、
1: 最悪じゃないですか。
0: 風水のありがたみを分かったっていうですね、ただあの俺んちは燃えてねえから関係ねえよっていうですね、
1: いやいやいやいや
0: そういう強がって見せたっていう面白い先生
1: ですね。相当ね、悪いこと起こってますけど
0: ただ、この哲学館って、後の、 あの東洋大学の、
1: はい、
0: 前身になった、学校
1: ですね。あ、そうなんですね、
0: はい、ですのでこの先生がですね、初めてこの妖怪っていう言葉を使って、であのこの先生すごいのが、大学の授業だけじゃなくて全国に回ってその話をこうして回るんです。もちろん哲学の話もこう含めながらですね、ですのでそこからこの妖怪っていう言葉が、こう広まり始めます。ただこの時点では今のようなこの妖怪っていう、こうキャラクター化されたものでは
1: 全然違います
0: ね、なかったんですよ、
1: だからそんな嘘、なんかあんまり怪しい話を全部妖怪っていう言葉でまとめてる感じですね。
0: そういうことですね、
1: うん、
0: で、まあ、この先生も結構面白くて、まあ、妖怪って、まあ、怪しい出来事をこう分類分けしてですね、
1: ほう、
0: まあ、これは物理的なものだとか、これは心理的なものだ、これは嘘ついてるものだとか、
1: ほうほう、
0: その中に一つだけ深海という誠の海っていうのもこう置いてくれてるんですよ、
1: え、
0: 要は井上先生の逃げ場かな

0: と思うんですけど、今じゃよくわからない、これはちょっとわからないぞっていうのをこうちゃんと置いといてですね、うん、はい、
1: 説明しようがないもの、
0: そうですね、はい、今の科学では説明できないっていうですね、
1: それも認めてるんですね。
0: そうですね、まあ元々あの非常にこう熱心な仏教徒の方ですので、はい、まあ、そういうのもあったんでしょう。
1: 仏教徒ならなんかそういう逆に信じそうな感じします
0: けどね。
1: 面白
0: い、その辺が結構面白くてですね、はい、ということで、まあ、もともとこの妖怪学っていうのは、まあ、自然的であったり超心理的なもの、うん、まあ、そういったのは必ずこう何か、裏があるんだよっていうところからこう学問生まれて、そこからこの妖怪という言葉が、うん、あの広まり始めます。
1: ではどういうふうにキャラクター化していったんでしょうかね。
0: 水木しげる先生でしょうね。
1: やっぱりそこになるんですか。ですね、
0: ただその前に水木先生が書かれるあの妖怪、
1: はい、
0: 私もあの池田さんもおそらく小学校の頃から馴染んできたあの妖怪の姿、
1: うん、
0: ね、
1: 幼稚園の頃から
0: でしょうね。
1: ゲゲゲの鬼太郎のね、はい、アニメを幼稚園の頃から見てましたから。
0: だからですよ、
1: うん、
0: 私がこうなってしまったのは水木しげる先生のせいだぞ、どう責任取ってくれるんだという、
1: 水橋先生が、
0: はい、
1: あれ井上先生は別にキャラクター化したわけではなかった、
0: もともと、はい、
1: 妖怪
0: という言葉を、妖怪という言葉が、こう広まったと。
1: なるほどね。
0: で、この水木先生が描かれた絵っていうのは元になった絵があるんですよ、
1: はい、
0: 要は妖怪という言葉はないんですけども、昔は化け物とか、
1: あ、
0: 百鬼夜行とか、
1: あやかしとか
0: ですね、そうですね、
1: もののけとか、
0: そうです、お化けとか、うん、そういう言葉でこう言われていた、要はキャラクター化されたものっていうのがあったんですよ。
1: ですよね。それはもうもっと室町とか、
0: そうです、そうです、そうです、
1: なんなら京都、あの何ですかね、平安時代、
0: はい、安倍の生命とか、ね、
1: あれ、陰陽師のあれ出てきますよね、はい、そういう化け物が、
0: はい、そういう話をこう伝えて、当時の絵師がこう、うん、あのこう聞いて、それをこう頭の中で組み立てて絵にして残していくというキャラクター化されたものがあったんですよ。これがルイルイルイルイどうずっとこう伝わっていった絵っていうのがあるんですよ、うん、
1: ありますね。
0: まずその話を、したいと思います。お願いします。
1: はい、じゃあその水木先生が何ですかね、まあ、参考にしたっていうその絵についてお話を。
0: はい、もともとですね、狩野派って聞いたことございますか。
1: あ、絵師。
0: そうです、そうです、ね、武家のお抱え絵師の集団、狩野派っていうですね、はいはい、こう絵師の集団があるんですけど、その、元になった方っていうのがもともとこの平安時代、
1: うん、
0: に、いらっしゃって、で、ですね、狩野元信っていう、もう本当に狩野派の始祖の方ですね、うん、この方がこう弟子をこうカテゴライズ分けしてですね、こう、はい、狩野派っていう、こうあの集団をこう作っていくんですけども、
1: うん、
0: この方がですね、室町時代 の、まあ、あの後期の京都に、
1: はい、
0: 聞き伝わるこの化け物の話とかですね、要は先ほどこう安倍の生命の話出ましたけども、がやっつけたこの化け物の話とか、退治した鬼の話とかですね、そういう姿形を聞きながら絵に残しているんですよ。
1: はあ、はい、じゃあその目撃者から話を聞いて絵師が絵を描いた、
0: は
1: い、
0: そうですね、想像です。
1: 見たことがある人がいたってことですよね。
0: いたんですよ、もちろんです。
1: すごい、
0: はい、で、この方が残した絵をですね、このお弟子さんたちがおそらくこう練習用にこう写したりとか、うんうん、あるいは自分で脚色して残したりとかですね、はいはい、そういったのがこう続いていったんじゃないかなと。で、今、こうキャラクター化された絵っていうのは、うん、大体江戸時代で、鳥山って言ったら、
1: はい、アキラ
0: 違うでしょう。違うんです。我々はですね、鳥山石燕というですね、
1: 石燕さん、
0: はい、化け物絵師っていうですね、江戸時代の、
1: う
0: ん、要はこの妖怪を、その妖怪の名前と説明をつけて図鑑のようなものを作ったこう絵師がいてですね、
1: お、
0: はい、で、この方がですね、この水木しげる、あ、水木しげる先生がこの、うん、鳥山石燕の絵を真似して今のキャラクターを作ってるんですよ。
1: なるほど、はい、参考文献があるんですね。
0: そうですね。で、こ の、 あの鳥山石燕自体も、もともとこの狩野派が描いたこう絵師たちの絵をこう見ながらですね、うん、自分なりにこのキャラクター化して、
1: うんうんうん、
0: でそれをこう当時のやっぱりこの妖怪とか化け物とか、
1: うん、
0: こういうのって何でしょう、こう大衆娯楽みたいなのがあってですね、うんうんうん、 で、いろんな人がこう読んでですね、はい

0: はい、おそらく楽しんだんでしょう。
1: あの江戸時代の、ね、まあ、娯楽とかその怪談話ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: 四谷怪談とかね、はい、あの番町皿屋敷とか、はい、あれは妖怪にはカテゴライズされないんですか、
0: ね、これがですね、今あの妖怪辞典とか見ると、お岩さんとか番町皿屋敷、誰さん、お菊さん
1: 載ってるんです
0: よ、載ってるんですよね、
1: 妖怪になっ
0: ちゃった、妖怪になっちゃった、面白いんですよ。だから、うん、妖怪って、
1: うん、
0: 結構こう何でしょう、堅苦しくこれがここまでが妖怪だよとか、うんうんうん、そういうわけではなくて、自分がこれ妖怪だとお前はもういいんじゃないかなと思ってですね、まあ、
1: そうですね、はい、
0: ですので、まあ、当時の、まあ、いわゆる絵師、まあ、いわゆるイラストレーターとか芸術家っていう方がですね、はい、頭の中でこう組み立てたキャラクター、
1: あ
0: ー、だから
1: イメージで、
0: そうですよ、想像力なんですよ、
1: クリエイトした
0: のね、はい、うん、今日はここをですね、ぜひ、うんうん、ラジオ若い人聞いてるかな、
1: あ、どうですかね
0: ぜひ若い人にですね、この話を聞いて、ぜひぜひ、あの想像力をもっと身につけてほしいなと、
1: うんうん、
0: 私もあの、普段は、10代後半から20代の学生を相手にですね、はい、うん、はい、で特にデザインとか CG とか教えてるんですけど、うん、やっぱ想像力がある学生っていうのは伸びますし、
1: うん、
0: でクリエイターにやっぱ大事なのってこの想像力なんですよね。
1: そうなんですよね、はい、あの私もまあね、畑違って俳優ですけど、やっぱりイメージしたことをこう具現化する仕事なので、はい、想像力が一番大事なんですよね。
0: ですよね、
1: 何でもそうですかね。
0: そうそうそう、うん、だってラジオなんてそうでしょ、
1: うんうんうん、
0: 俺らの子分かんないわけじゃないですか。
1: 分かんないですね。
0: リスナーの方って、まあ、おそらく黒髪のサラサラヘアのこうイケメンがこうきっと話しているんだわって聞いてると思うんですよ。
1: そうです ね、 ね、声もちょっとね、あのアムロレイみたいな声してますから。
0: 妖怪はいるんだ、なんで大人は分からないんだ。
1: ありがとうございます
0: 声って大体こう想像するんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうですね、
0: 例えばこう妖怪はいるんだよみんなでこうちょっとこう甘い声でささやくと、うん、あ、ちょっとなんかこう素敵な方がきっと話してるのね、
1: 顔が見えない
0: からね。そうそうそうそうそう、
1: いくらでももう想像にお任せできます。
0: そうなんですよ、テレビってそれがないんですよ。
1: もう
0: ね、ラジオってね、うん、あの顔見てことない人の顔をこう想像しながら聞く、
1: そうそうそう、
0: これすごい大事だと思うんですよ。
1: 大事です、
0: はい、だから今なんでこう恵まれすぎてて、
1: うん、
0: こう想像力をこうかきたてる何かがこう足りないんじゃないかなと思ってですね、
1: うんうん、
0: スマホだったりとか、
1: なるほどね、
0: で特に最近は AI とか、うん、AI がちょっと今ですね、我々の仕事も、
1: はい、
0: イラストを本当は、ね、20時間とかかけて描くようなものが、うん、今 4,5 分でこうちゃちゃっと書いてくれたりとか、
1: ね、もう人間の仕事がどんどん減ります。
0: そうですね、
1: そういう時代になってきてるからこそ、
0: はい、想像力っていうのは大事だと。
1: いや本当そう思いますね、
0: はい、うん、声優さんもそうでしょ。
1: はい、もう AI によってね、
0: うん、
1: もう声優もいらなくなってきて、
0: うん、
1: あの CM のナレーションとか聞いてても、うん、もう人間じゃないですもんね。 AI の声で CM のナレーションとか聞くと、もう、
0: う
1: ん、ああどんどんいらなくなっていくじゃないかみたいな、ゆゆしきことですよ。
0: そこですよ、
1: だからこそ大事だね妖怪は。
0: まあだから
1: 妖怪が、
0: そうですそうです、で結局あの電気ですよね、こう明かりがついて、うん、結局妖怪とか、まあ、こういう怖いものって闇の中にいるんですよ。
1: うん、
0: 昔はもういくらでも闇があったんで、
1: なるほど、
0: 妖怪のこの居所ってたくさんあったわけですよ。
1: あ、
0: だってあのまあ、夜電気消して、うん、なんか物音がするでしょ、
1: うん、
0: ギシッとかゴトッとか、うん、もしくは扉が開いたとか、
1: あ、
0: ここで想像するんですよ。何かがいて、うん、今扉を開けて入ってきたと、
1: うん、
0: ギシッて今歩いてきた、何のことない、立て付けが悪くて音がこう、ね、響いてるだけだったり、うん、ドアもあの風で開いたりとか、
1: ね、あります
0: よ
1: ね。
0: だけどもやっぱりそういう想像するんですよ。ただ、うん、そういう立て付けの、ね、悪い家もなくなって、
1: うん、
0: 電気もつけようと思えばつけれるし、
1: うん、っていうですね、外出ても明るいですしね。
0: そこですよ、
1: うん、
0: そんな中でこの想像力っていうのはやっぱ昔のこういう今話したこう絵師さんとかですね、うん、加納派の絵師とかそういう昔の子供たちに比べて想像力っていうのはだいぶなくなってきてるんじゃないかなと、
1: うん、ちょっと若い人にぜひね、
0: はい、
1: このラジオ聞いていただいて、
0: はい、もう家中の電気を消して、
1: ああそうですねちょっと今後ね、ろうそくの火一本つけて、ね、 聞いていただければね、
0: はい、うん、そうですね、もうそれぐらいのなんかこう破天荒

0: 下がった方が
1: うんうんうん、
0: なんかねそういう話をすると、私もあの娘が2人いますけど、
1: はい、
0: なんかつまんない親父になっちゃったなと思って、俺あの何でしょう、この子供はもうちょっとこう破天荒で育てたいなとか、
1: 女の子です、
0: ね、女の子なんですけども、破天荒で、なんでしょう、こうもっとやりたいことをやってもっとこううわっとやれよみたいな、
1: うん、
0: お父さんになりたかったんですけど、結局なんか上司的にダメだろそんなことはみたいな、
1: いやまあ ね学校の先生ですね、
0: いやなんかつまんない大人になっちゃったなと思ってですね、
1: いやでも今ねもうお召し物がね、
0: はい、
1: バッチシ昭和の文豪みたいな着物を着ていらっしゃってね、
0: もう今日はもうこのためにアマゾンで買ってきましたんで、
1: 近代的やなでも雰囲気はすごくね、
0: 翌日届きました
1: あ、そうですか、よかった、早いですね最近ね
0: 嫁に見せたら落語家かって言われましたけど、
1: ね、お似合いでございます。

0: はい、ではですね、そろそろ妖怪の話に戻しましょうか。
1: 戻しましょう、
0: はい。で、この鳥山石燕の、絵をですね、水木しげる先生が、
1: はい、
0: この妖怪、今のこの妖怪のキャラクターとして名前をつけて自分の漫画に載せるんですけども、
1: あ、名前はじゃなかったんですか。
0: いや、名前もともとこう書いてあるんですよ。でもただ水木先生がつけた名前もありますね。
1: あ、
0: ただ面白いのは妖怪って何にもしないんですよ。
1: 何もしない、
0: 何にもしないんですよ、
1: うん、
0: ただいるだけっていう。例えば私の推しの妖怪、
1: はい、
0: 豆腐小僧、
1: ご存知ですか。豆腐小僧、
0: 豆腐小僧、
1: 豆腐小僧、あんまり聞いたことないですよね。水木しげる先生の作品に出ましたっけ。
0: ね、水木しげる先生の妖怪図鑑には載ってますね。
1: あ、には載ってる、
0: 豆腐小
1: 僧、はい。何もしないで、大体ゲゲゲの鬼太郎って、はい、悪さする妖怪って、
0: でしょ、
1: 鬼太郎が懲らしめるみたいな。
0: はい、あれは水木先生というよりもテレビ局が作ったキャラクターなんですね。
1: なるほど。
0: で、この豆腐小僧っていうのはですね、
1: うん、
0: 夜道を歩いてます、
1: はい。
0: 暗い道を歩いてます。前に何かいます。子供なんですよ。
1: お、怖い。
0: 手に何か持ってます。
1: うん、
0: 豆腐です、
1: はい。
0: その豆腐をペロリと舐める。
1: うん、
0: それだけです。
1: 以上。
0: 以上。
1: 何しに来てるんですか。ね、
0: そこ面白くないですか。で、可愛いのが、
1: はい、
0: たまに落とすらしいんですよ、豆腐を。これ落とした方も見た方もあっ、あって感じでしょ。どうすればいいの俺みたいな。
1: 舐める前に
0: 落としたり、舐める前に落としたりとか。
1: 可愛いやつですね。
0: 可愛い。ただ何にもしないっていう。
1: なんで落とすの？まあ、
0: ただこんな夜道に子供が豆腐を持って立ってるわけがないっていう、うん、まあその不気味さあるんですけども ね、まあ、ね。ただそれだ。これが妖怪なんですよ。
1: あ、人間に害を加えることもなく、
0: もともとはですね、後から付け加えられて、まあ、例えば、
1: うん、
0: こう有名なヒョウスベっていう妖怪いますけども。あ、
1: 知ってます、
0: はい、
1: 結構宮崎県の妖怪みたいな。
0: そうですよ ね。ただあれ全国にやっぱ、
1: あ、やっぱいる
0: 伝承があって、まあ、やっぱその辺狩野花絵師の映画全国にこう回ったんでしょうね。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: いや僕ね、その子供の時妖怪図鑑、
0: うん、
1: その水木先生の持ってて、ヒョウスベ宮崎県の妖怪って書いてて、
0: うん、
1: で説明が、まあ、夜道に現れると、うん、で

0: 顔は おじさんみたいな顔で全身が猿みたいな、
1: そうそうそう、ケムクジャラで、
0: でその顔を見た人間は死んでしまうっていうね
1: あの一緒に笑うと死ぬとか、
0: あ、そうそうそう、
1: あの病気になるとか、うん、あれは後から付け加えられた、
0: は
1: あ、あれ風呂入るだけなんですよ。人がいない間に風呂入って、はい、自分の毛を風呂に浮かべてくるっていう、ただそれだけの
0: ちょっと害あるじゃないですか
1: まあまあまあ、そうですね。だからほら枕返しとか、夜寝てる間に枕を返すとかです
0: ね。どういうこと枕を返す、枕人は乗ってるんですよね、頭が
1: ひっくり返す、バレないように、
0: 頭を一回上げて枕をひっくり返す、
1: そうそうそう、
0: 何の意味があるんです
1: か。そこが面白いんですよ、妖怪って何の意味もない。これがですよ、例えば何でしょう、こう豆腐小僧が神様だったら、ええ、イエス様みたいな神様だったら、うん、豆腐小僧様が我がマナコの前に現れたと、
0: ああ
1: 豆腐を手に持ってなさるあ、なるほどと、人生はこの豆腐のように儚きこと、落としたと、すぐにこの人生もどうなるかわからんのだぞみたいな、メメントモリみたいな感じでですね、何かしらこう意味があるんですよ、行動に。
0: なるほど。
1: 何の意味もないのがこの妖怪の面白いところ。
0: 面白いですよね、
1: はい。まあ、ただ、ね、後からこの悪さしたりとか、まあ、そういう話もあるんですけども、
0: 結構ね、何でしょう、うん、例えばそのまあまあ、だから水木先生の、うん、作品がテレビアニメ化したことによって、うん、なんかその完全懲悪みたいな、
1: そうですね、
0: あれで悪者の妖怪が生まれたみたいな感じ、
1: ね、
0: まあ、
1: もしくはその地域に伝わるこう、まあ、例えばこう大きな鬼がこう悪さしてとか、そういう話も、
0: 鬼も妖怪
1: なの、そうですね、後で話します、うん、そこ
0: は、ね、あ、分かりました、
1: はい。だからそこでお前話が違うじゃねえかとよく怒られるので、妖怪何もしないのに災害級の悪いことしてんじゃねえかとよく私言われるんですけども、
0: うんうん、
1: まあその辺はあの、うん、ね、こうざっと聞いとけばいいんじゃないですか。
0: まあ、ね、怪しいな。
1: はい、ということで私が好きなのはこの何にもしないっていうですね。
0: なるほどね。
1: はい、で、この、水木しげる先生がこの、まあ、妖怪、うん、特にこの鬼太郎ですね、
0: はい
1: はい、ゲゲゲの鬼太郎を、こう生み出すきっかけになったのが、うん、やっぱ戦争体験ですよね。
0: あ、なるほど。
1: ラバウルですかね、南方に行って、うんうん、
0: ジャングルの中で、ね、
1: 相当やっぱ辛かったらしいんですよ。ただ水木先生自体が結構面白い、うん、ひょうひょうとした性格なんで、うん、上官にこう叩かれたりとかですね、理不尽なこともある程度こう、う
0: ん、その辺もなんか漫画に残したりしてますよね。あの昔ね、その本当20年ぐらい前に、うん、あの国営放送でやってて、うん、テレビドラマやってた
1: ん
0: です
1: よ、うんうん、
0: 水木先生のその戦争体験をドラマ化したやつで、あの香川照之さんがね主演をやってましたけど水木しげる役をやって
1: みた、はいはいはい、
0: 結構面白かったですよね、うん、もう過酷なね、
1: まあ、ただあんなもんじゃないと思いますよ、
0: まあまあ、
1: だって
0: 実際はね
1: 帰ってきてからほぼ話してないんですよね、先生って戦争の話を。
0: あ、
1: 子供にもほぼ聞かせてないらしくてですね、なんかあれでしょ、あの爆撃で片腕失って、はいはい、で帰ってくるわけじゃないですか、
0: うん、
1: でまあね、片腕も失って漫画家で大変です ね、うん、すごいですね、みたいな感じで、もうあの誰が死ぬか分からない環境で、うん、片腕だけを残して帰ってきたこの幸運が分からんのですかみたいな
0: 逆に殺到され
1: てすげえ人だなっていう、ね、
0: すごいですね、
1: で、まあ、あのこの方がほら、あの当時、ね、うん、あの逃げ回って夜中に、
0: うん、
1: で、もう本当にこう闇をこう泳ぎながらこう逃げ回るわけじゃないですか、
0: はい、
1: でやっぱそこでこう神秘的な体験っていうのをこう体験されてて、
0: うん、
1: でもう命からがら逃げて、もうふんどし一丁で逃げたらしいんですね、ナイフ銃剣だけ持って、
0: は
1: い、でそしたらもう前に進めないと、
0: あ、
1: うん、何をやっても前に進めないと、
0: うん、
1: あの水木先生がおっしゃるにはコールタールの中に手を突っ込んでるような、
0: 何かそうですね、こう
1: 沈み込むんだけどもそれ以上何をやっても進めない、もうそっち側に逃げたいのに
0: 何もないのに、
1: はい、でもうダメだと、もうどうにでもなれと、でそこで倒れ込んで日が昇ったらその目の前が断崖絶壁だったっていうですね、そこから水木先生は塗り壁に自分は助けられた、
0: そうですね、有名な話ですね、
1: はい、ですのでこの塗り壁自体も本当はこう形がなくてですね、
0: うんうんうん、
1: なんだかよく分からんけどこう前に進めないっていう、ね、うんうん、
0: 当選坊するみたいな、ね、
1: そうですそうです、うん、まあ、それだけなんですけどね、
0: でもそれのおかげでね、
1: そうですそうですよ、
0: すごいことですよね、
1: そうですよ、
0: 枕

0: だから見えなかった。
1: そうそうそうそう、
0: 普通に歩いたり死んでました
1: ですよ。だからまあ、うん、あの辺がやっぱ精霊の信仰とかいろいろね、地域の人たちに聞いたりとか、ね、うん、結構仲良くなったりとかですね、はい、してたみたいなんで、そういうこと、あとはノンノンバーの話とかですね、水木先生。
0: ノンノンバーって、はい、どういう話ですかね。
1: 水木先生が、子供の頃に、
0: うん、
1: このノンノンバーっていうおばあちゃんに、
0: はい、
1: こういろいろこう話を聞くんですよ。
0: あ、
1: 神職かなんかかな、確か神様のなんか、うん、はい、だからまあそうい う, こう話とか実体験とか重なって、この妖怪っていうのがどんどんどんどんこう膨れてきたんですよね。
0: なるほど。
1: で、
0: はい、
1: この鬼太郎なんですけども、もともと実はですね、鬼太郎って、
0: うん、
1: これご存じない方結構多いんですけど、
0: うん、
1: 水木先生じゃないんですよ、
0: うん、あ、え、あ、鬼太郎原作、
1: はい、一番最初に墓場鬼太郎っていう紙芝居、
0: はい、
1: これ1933年っていう、だから、まあ、水木先生が墓場の鬼太郎を連載するずっと前なんですよ、
0: うん、ですね。
1: 伊藤正美先生っていう、まあ、紙芝居の作家の先生いらっしゃって、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、この先生が墓場鬼太郎っていう、うん、鬼太郎の木が奇妙の木の太郎っていうん
0: ですね。鬼じゃないんだ、
1: はい、でこれがですね、まあ、よく似てるんですよ、
0: うん、
1: 話がですね、まあ、舅からこういじめられて、
0: うん、
1: で、この妊娠してるんだけども、こういじめられたまま死んだ女性が、うん、まあ、土葬されるわけですね、
0: うん、
1: そしたらその墓の中から赤ん坊が出てきて、
0: うん、
1: でその母親の遺体を食べてそして成長していくと、そして土から這い出て復讐を果たすっていう紙芝居なんですよ。
0: 恐ろしい。
1: それをこう現代風にこうアレンジして、水木もちろん許可を経てですね、作られたのが墓場の鬼太郎っていう。
0: もともとあったんですね、
1: はい、1954年にやっぱこの墓場の鬼太郎、墓場鬼太郎っていう紙芝居を作って、う
0: ん、で鬼太郎のその見た目ってどうなんですか。
1: 私も見たことないです。これ実はその幻の紙芝居って言われてて。
0: あ、そうですか、見たいですね。
1: 見たいです。あるんでしょうけどね。
0: 水木先生は見たんでしょうね。
1: ですよね、当時は。なんでしょう、うん、だから紙芝居自体がどんどんどんどん廃れていって、
0: ね、
1: おそらく処分されたりとかですね、
0: うん、もったいない、
1: そので水木先生もやっぱこれからは漫画の時代、貸し本だということで、うん、1960年にやっとこの墓場の鬼太郎っていうのをこう漫画で、うん、連載するわけです、
0: ね、はは
1: そこでおそらくこう、ね、鳥山石燕が書いた、
0: うん、
1: 妖怪たちをこうちょっとこう出したりとかですね、
0: うん、
1: はい、そこから、我々がこう見ている妖怪たちがこうキャラクター化されて、
0: うん、
1: さらにテレビになって、う
0: ん、はあ、
1: という
0: 今も続くね。
1: そうですね、
0: シリーズがいっぱいも作られてますよね。
1: 6シーズンもう次7シーズンがいつかなって思いなが
0: ら、僕らの親世代から見てた、
1: そういうことですね。
0: 今の子供たちも知ってますからね、鬼太郎ね。わかりました、そういう流れがあったんです、
2: はい、お化けに学校も試験も何もない、

0: りお散歩だ、楽しいな楽しいな。
1: 先ほどね、鬼については後ほどお話しするということだったんですけど、続きをいいですか。
2: はい、実はですね、この鬼も妖怪にジャンル分けされてて、
1: うん、はい、
2: 実はこの鬼っていうのは日本三大妖怪って言われる妖怪の一人一匹
1: なんですよ。なるほど。他の二つは
2: これが鬼、天狗、そしてカッパ。
1: もうメジャー級の三人ですね。三人
2: にしましょう。
1: はい、三人で。
2: 三人にしましょう。じゃあこの鬼からせっかくですから、はい、話をしていきましょう。どうでしょうか池田さん、
1: うん、
2: 鬼っていうとどんな姿をしてますか。
1: もう子供の時から親しまれてるのはね、その、角が生えてて、はい、でなん赤鬼とか青鬼とかいて、はい、で髪の毛はちょっと金髪なのね、うん、で大きくて金棒を持って、はい、虎柄のパンツ履いてるっていうね、はい、あのイメージです。
2: 完璧でございます、
1: うん、ありがとうございます
2: ただもともと鬼って姿形ってなかったんですよ。
1: ない、
2: はい、で、まあ、

0: ともと何でしょうか、こう悪い出来事とかですね。はい、で、例えば節分、
1: うん、
0: 豆まきますよね、
1: はいはい、
0: で今言ったあの赤鬼とか青鬼って、う
1: ん、お面
0: ね、実はそうそうです、うん、この鬼って人の煩悩を表してて、
1: ほう、
0: で赤鬼が、欲望とか貧欲とか、
1: うん、
0: で青鬼が怒り憎しみ、それに豆を投げつけて煩悩を払うっていうですね、
1: はあは
0: あ、目的があるそうです。
1: なるほど。
0: だってですよ、
1: うん、
0: あんなマッチョな鬼にですよ、うんうんうんうん、豆投げつけて何の役に立とうかっていう
1: ですね確かに子供の時は思ってましたよね、
0: はい、
1: 聞くわけねえじゃん。
0: そうそうそうそう、もともと用してなかったみたいな。
1: なんであれで逃げるんだと思って
0: ね、あの地獄の獄卒でこう、うんうん、亡者をこう、ね、苦しめたりとか、ね、
1: そうそうそう、あの西の河原の石をバラーンって蹴飛ばすみたいな、
0: ね、ただあの形って割と、室町から鎌倉ぐらいかな、あの形が確立していくのは、
1: うん、でも意外と早いんですね。
0: そうですね。で、まあ、いろんな説があるんですけども、
1: うんうん、
0: 例えばさっき、井上遠慮先生のところで出てきた風水、はい、
1: うん、
0: エトってあるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、牛虎、うん、これ、それぞれ方角を表すんですよね、風水では。例えば、うんうんうん、ネズミが12時の位置にあって北、
1: はい、
0: でそれをぐるっと一周させて、うん、6時の位置が馬、
1: うん、
0: 3時の位置にウサギがいて、
1: うん、
0: 9時の位置にと、鳥がいるっていう、
1: うんうん、
0: でぐるっと、まあ、時計の周りで12匹こう並べるんですよ、はい、
1: うん、
0: で西と三時の位置がさっき言った北東に当たるんですよ。
1: 鬼門ですね。
0: そうです、
1: 鬼門です。鬼の門で。
0: そうです、
1: うん、
0: さあそこにいる動物って何かっていうと、
1: 当てましょうか、
0: はい、
1: 牛、
0: はい、
1: 虎。
0: そうです、うん、さあさっき池田さんが言った姿、
1: うん、角があって。
0: そうです、牛の角に、
1: うん、虎柄の
0: パンツ、
1: パンツ履いてる。
0: こっから来てんじゃねえかっていう説は。
1: つながりました ね、
0: ね。でさらに、うん、桃太郎の話、
1: うん、
0: 桃太郎の家来って
1: 犬、
0: はい、
1: 猿、キジ、はい、まあ、鳥ですね、
0: はい、鳥ですね、
1: うん、
0: これ実はですね、北東の真逆の方向、
1: うん、
0: まあ、要は7時8時の位置ですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: じゃあそこから鬼の向かい側に、
0: 向かい側に
1: 敵対してるみたいな。
0: そうです、はいはいはい、猿がいるんですよ、
1: うん、
0: そこから時計の順番に3匹選んだのが猿、鳥、犬じゃないかっていう。
1: なるほどね。
0: 説があるんですが、
1: はい、
0: 私は別に適当にやったんじゃないかなって
1: それを言っちゃう、も
0: うだって裏鬼門って羊ですもん。羊と猿どころ、羊連れて行ったところで何の役にも、
1: まあ、日本にいたのかなって
0: 、ねね、犬と猿と鳥連れて行ったところで
1: そうなんですよ。鬼ですよ、相手は。
0: 鬼ヶ島攻めに行く、相手の本拠地に攻めに行くんですよ。
1: そうそうそう、
0: 米軍とか連れていかないと絶対勝てない
1: 今考えるとそうですね、
0: まあ、ただ、そういう、こう説もあったりとか、
1: ね、面白いですね、
0: はい、でこの、まあ、鬼のイメージっていうのがやっぱこう恐ろしいんですよね、
1: うんうん、
0: もう本当筋骨隆々で、
1: なんかね、なんならもう話によっては人も食い殺すみたいな、ね、
0: そうそうそう、うん、なんか知らんけどこう下から牙がこう出てたりとか、
1: そうそうそうそう、にってね、
0: 邪魔だろうこれって、
1: 下顎から牙がね、
0: 本当恐ろしいんですけども、
1: うん、
0: ただこう鬼って割とこういい鬼とか、うん、昔話で出てきたり、あとはこう義理がたい鬼とか、
1: 泣いた赤鬼とか、そうですね、
0: そうですね、
1: うん、
0: あとはあのサイトバルのこの花咲くや姫の、
1: うん、
0: ね、こう岩屋を作ったら嫁にやろうって言って、
1: はい、
0: あの一個こう石を抜いてできてねえじゃん、せっかく作ったのに、
1: うんうん、
0: こそっと石を抜いてできてねえじゃねえか、それで諦めるっていうですねなんでしょうか、こう
1: お人よしだ、ね、
0: そうですよね、
1: 鬼もいますよね、
0: そうそうそうそう、うんうん、まあ、だから何でしょう、この鬼って割とギャップ萌えみたいな、
1: ギャップ萌え
0: そうそうそう、強くて怖そうなんだけども、
1: うん、
0: 割とこう義理堅くていい人みたいな、
1: ね、ふと思ったんですけど、うん、鬼のパンツはいいパンツですね
0: いいパンツ、
1: すごいぞ、そうそうそう、すごいぞ。2番が鬼のパンツはダメパンツ、弱いぞ弱いぞ、発酵発酵ダメなパンツなんでやねんなんで履かないかんねんってね、あの千原ジュニアさんが言ってましたけど
0: 本当ですか
1: なんか2番はね、
0: 俺一番しか聞いたことない、
1: 2番ダメパンツなんです よ、まあ、それは置いて、それは
0: ね、トラですからね、
1: 脱線し
0: よう、そうそうそう、いやいや、いいパンツですよ、あれ
1: いいパンツですよ、
0: うんまあね、で何でしょう、こう鬼のなんと

0: か言うと結構こう、うん、厳しい人とか
1: ですね。あ、うん、鬼軍曹とかね。
0: そうそう、鬼のコーチとか
1: ありますね、
0: これ逆にすると今度はすげえ頑張ってる人になるんですよ。例えば池田さん、声優の鬼とか。
1: あ、なるほど、
0: ね、勉強の鬼とかですね、うんうんうん、割とことざわざ的にはこういい意味でこう使われたりとか、
1: ね、真面目なね、一生懸命やってる感じですね。
0: だから私思うにそんなに悪いやつじゃねえのかなと思ってですね、実は鬼は、何でしょう、
1: 見ようによって
0: ヤンキーがちょっといいことするとすげえいいやつに見えるような、
1: あれ卑怯ですね。
0: そうそうそう、俺らいつもやってるよそれって、ね、
1: たまにミスするとボロクソ言われる、
0: そうそうそうそう、まあ、そういう存在なのかなと思った。
1: あ、じゃあ鬼はヤンキーなんですね。
0: ヤンキー、そしてい
1: いヤンキー、
0: いいことする
1: ヤンキー、実は裏では子犬を拾ったりとかね、
0: 神社から、お伝えをしております。我々はあの真実しか今日は話しませんので、真実だけを話しましょう。
1: いつも一つ、ね、
0: はい。はい、で、続きまして今度は天狗、
1: うん、あ、天狗、はい、
0: はい、じゃあこの天狗ってどうでしょうか、姿形を。
1: なんかあの山伏みたいな格好をしてるイメージ で高い下駄を履いて、まあ鼻が長い、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: そんな感じですか、ね、
0: おっしゃる通りですね。
1: 空も飛ぶ、
0: あそこです、うん、大事なのはですね、うん、でこの天狗って、うん、あの花が長い天狗、
1: はい、
0: あれってね、あの江戸時代ぐらいなんですよ、実は確率の形、ね、割と最近なんですよね、
1: うんうん、
0: で元々はこの天狗っていうのは、
1: うん、
0: あ、さっき見たやつです。
1: さっき見たやつ、
0: ここに来るまでに、あ、夜空に、
1: あのね、この収録に来る前ね、ホテルから出て、あの2人で夜道を歩いてたら、あのふと、そう、延岡の山の上 にピューンってこう流れ星がね、はい、私だけちょっと見たんですよ、
0: はい、
1: あ、一瞬でも消えたんで、あれが、
0: あれが天狗です。
1: はい、
0: もともと流星だったんですよ、天狗って。
1: どういうことですか。
0: で形も犬みたいな、天の具で犬っていう
1: ですね。あ、そうか、犬という字ですね、はい、天狗の具は。
0: だから今の形になったのって割と最近で、もともとはこの流れ星のことをこう天狗って言ってたんですね。あの犬が天から、天に住む犬がこう走ってる姿。
1: なるほどね。
0: 中国からこうその考えが伝わって
1: ですね、
0: でこの山伏の格好、主権者で、
1: うん、
0: でまあ江戸時代にその形がこう確立して、まあこう、まあ、いろんな説があるんですけども、
1: うん、
0: まあ、一つはこう主権者、こう山で見た、うん、高下駄履いてますよね、あの人たち
1: も、ね、
0: 山を登るのに、
1: うんうんうん、
0: でその姿を見て、まあ、おそらく鬼のような形相、まあ、鬼って言ったらいかんですね、
1: うん、
0: 天狗のような形相ですかね、
1: 鼻長いし、
0: あとは外国人の説があったりとか、
1: ね、それ聞きますね、鼻が高いもイメージある
0: し、ね、
1: 鬼もそうじゃないですか。
0: そうですね、
1: 鬼も割と、
0: そうそうあから顔で、ね、
1: 金髪でみたいな、
0: そうですね、うん、まあね、あの時代的に、まあ江戸時代からそういうのがこう伝わったりとかですね、うん、
1: あ、なるほど。
0: でもうちょっとこれが前になると鼻ないんですよ、
1: 鼻がない、
0: 鳥みたいな顔をして、あの有名なのがクラマ天狗、
1: クラマのカラス天狗っていう
0: か、カラス天狗、はい、うん、牛若丸に武芸を教えた、義兄流を教えたっていうですね、
1: あれ、そうですね、
0: そうです
1: ね、顔が鳥みたいなもんですね、そうです、
0: あ、まあ形だったりとか、
1: うん、
0: まあ、ただ、言えるのはこう空を飛んで神通力を使って武芸にこう秀でてみたいなですね、うんうん、まあ、割とかっこいいキャラクター
1: ですね。
0: ね、うん、で、これがですね、実は宮崎にもこの天狗の伝説のいくつか残っててですね、まあ、例えば、津野町には天狗がサイトバルから運んだ石の群れ、うん、俵石っていうのがあったりとかですね、あとはあの天狗が住む山として、こう恐れられている山が海老野にあったりとかですね。で今日はですね、
1: うん、
0: ちょっと写真を用意しました。今、ね、池田さんの前にあります、
1: この資料があります、
0: ね、はい、
1: このタイトル言っていいんですか。
0: はい、どうぞ。
1: 今昔日本の妖怪百鬼夜行からゲゲゲまで
0: という、はい、これあの宮崎総合博物館にこの妖怪展みたいなのがあってです ね、そこのパンフレット、私もこう何回か見に行ったんですけども、
1: うん、
0: そのパンフレットで天狗、
1: はい、これが
0: 天狗のミイラです。
1: 八戸藩南部家急増天狗のミイラ、青森の八戸で、
0: はい、見つかった、八戸の旧家で見つかって今八戸博物館に保管されてるんですけども、うん、
1: はい、
0: はい、
1: あのそれこそそのさっきのカラス天狗みたいな感じの、
0: そうです、そうです、
1: ミイラの写真があって、
0: そうです、さあ

0: 横にね、漢字で。
1: そうです。箱に。
0: ちょっと読みましょうか、これ。
1: 読んで。
0: 箱に書いてる
1: んで。読んでください。
0: 日向宗延岡さん天狗って書いてます。
1: はい。
0: 延岡さんの天狗。
1: いたんです。
0: のミイラ。
1: いたんです。
0: なぜ
1: 八戸で延岡にいたんです。天狗が。
0: ということですね。
1: はい。
0: じゃあ私がさっき見た山の上。
1: ああ、かもしれないし。
0: あれ天狗だ、あれ。
1: あれが、まあ、イオンの駐車場あたりで捕まえたのか、
0: あ、なるほど、
1: ね、白山のあたりで捕まったのかは分かんないですけども、
0: うんうん、
1: ここで捕まえた天狗がミイラになって、今、橋の辺に展示されてるっていうですね。
0: これ今もあるんですか、
1: はい。私、宮崎に行った時に見に来ましたけど、
0: あ、うん、
1: これはもう間違いなく本物でした。
0: もう、
1: はい。
0: 断言しましたね、
1: まあ、さっき言いましたけども神社ですので、ね、私
0: もう 真, 実しか、
1: はい、真実しか語りませんので。
0: 確かにすごくリアルなね写真ですよこれ。
1: ただ、
0: うん、
1: CT にかけたらしいんですよ、
0: はあ、
1: X 線で、
0: はいはい、
1: 本物かどうかっていう、
0: うん、
1: そしたらですね、ここすごいですよ。
0: え、
1: なんと胴体が鳥、そして頭は猿かなんかの頭蓋骨で紙で細工されている、
0: うん
1: のだろうという。
0: 偽物じゃないか。
1: 違うんですよ。すごくないですか。
0: すごくないか。
1: 現代の技術の推移、
0: うん、はい、
1: CT スキャンすらごまかすんですよ。
0: ごまかすって、はい、
1: だから見本物なんだけども、
0: 猿
1: 鳥のように見せて、うん、猿のように見せて、うん、CT をごまかす、これが神通力ですよ。
0: なんでそんなごまかさなきゃいけないんですか。
1: いやいや、もう私はすげえなと思ってですね。
0: CT とか知らないでしょ、その時代の人たちが。かっこいいなと思って
1: ですね。まあ間違いなく本物なので、皆さん、八戸に行ったらぜひ。
0: わかりました。
1: はい。
0: 本物ですね。
1: はい、本物で。というのが、まあ、天狗っていう
0: んですね。天狗ですね。わ、はい、かりました
1: 。
0: まあ、
1: で最後、我々がこう想像する天狗っていうのは、まあ、割と最近の像なんだなっていうのが、うん、
0: ですね。昔は違ったみたいなね、
1: うん。邪魔でしょう、だってあの花。
0: 花ね、あの
1: ピノキオみたい
0: な。何のためにあんな伸びてるんですよ、大体。
1: なんか意味が
0: 折られたりします
1: ね。そうそうそうそうそう。うん、あの漫画だとこう花折ってこう絆創膏って曲がってる描写があったりとか、
0: ね。あるあるある。
1: はい。まあ、あんまり言うとこう、罰が当たるかもしれないので。
0: じゃあ最後。
1: はい。
0: カッパ。
1: いよいよ来ました。
0: カッパ来ましたね。
1: 妖怪といえば、カッパ。
0: うん。
1: じゃあ、このカッパの姿を。
0: はい。まあ、そうですね。なんか緑色みたいなイメージですね。
1: うん
0: うん、で、お皿があって、はい、頭に。
1: はい。
0: ほんで、なんか唇はなんか鳥みたいな感じで。うんうんうん、ほんで、川に住んでるみたいな。で、なんかこう、人間を川に引きずり込む。うん、悪さをするみたいなね、はい、そんなイメージです
1: よ。そうですね、相撲を挑んだりとか、
0: あ、そうそうそう、
1: シリコ玉を抜いたり、
0: シリコ玉って何なんですかね。
1: シリコ玉ってまあ魂みたいなもんで、あれね、うん、ノルマがあるらしいんですよ。
0: ノルマ。
1: カッパって、まあ、水神様の使いって言われてたり、う
0: ん、
1: もしくは水神様がこう降りたものって言われたりとか、うん、その水神様に捧げるためのシリコ玉ノルマがあって、例えば100個、うんうん、年に100個とかですね。そのためにせっせと集めてる説も。
0: だからわざわざその相撲を取って勝ったらシリコ玉抜くみたいな感じですかね。
1: うんうん、もうあるし、こう、川、う
0: ん、
1: に引きずり込んで、
0: うんうん、
1: はい、シリコ玉を抜いた。
0: 水神様が悪いんじゃないですか、それ。やらせてんじゃないですか、明治って。シリコ玉取ってこい。
1: 私は今日はもう真実しか語りませんけども、
0: ね、
1: 諸説ありで。
0: うん、ああ、なるほど、なるほど。
1: で、このカッパなんですけど、まあ、今お話いただいた通り、
0: うん、
1: 頭にお皿があって、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: でこう皿の水がなくなると一気に弱くなるとか
0: 聞きますね。
1: そうやって言いますね。で、このカッパってですね、
0: うん、
1: まあ、昔からこのカッパの像ってあるんですけども、
0: うん、
1: 東日本と西日本で、
0: うん、
1: このカッパの扱いが違ってて面白いんですよ。
0: う
1: ん、東日本って、
0: うん、
1: 安倍の生命、さっきから出てくる、
0: はい、
1: 陰陽師、
0: うん、
1: の式神が逃げて変化したのがカッパって言われてるんですよ。で、西日本はですね、うん、中国から渡ってきた水虎っていう妖怪がいるんですけども、
0: うん、
1: これが日本で変化してこのカッパになってるっていう
0: ですね。なんで西と東で
1: 分からないです。
0: 説が違うのか、
1: うん、まあ、ただいろいろ、まあ、この妖怪ってで民族学だったりとか、
0: うん、
1: あとは何かの出来事からこう生まれたりとか、
0: うんうん、
1: でこのカッパって何でしょう、こう結構かわいそうな話多くてですね。で、まあ、要はあの昔って今ほど川が安全じゃなかったっていうか、まあ、すごい危険な場所ですよね。
0: まあ、そうですね、今でも事故はありますもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: で、まあ、要はあの、川で亡くなった方のこの姿からこのカッパを連想したりとかですね。もっと言うとあの江戸時代、
0: うん、
1: 間引きされた子供。
0: なるほど、
1: 昔、

0: の遺体が、カッパだったとかですね、うんうん、まあ、いろいろ言われてるんですけども、うん、まあまあ、ただ今どっちかというとこのカッパってこうコミカルで、
1: うん、そうですね、で
0: まあ、どっち怖いんですけども、うん、昔話とか伝承って割と義理がたくないですか。あ、まあ、例えば悪さしてごめんなさいって詫び状が残ってたりとか、
1: へ、
0: あとあのカッパの薬がすげえ効くとか言ってこうもらったりとかですね、
1: はいはい、僕が知ってるのはあの延岡のね、それこそ民話でカッパの遠征っていう、
0: はいはい、有馬藩の決闘の話ですね。
1: あの天草にね、うんうん、その島原の乱にこう延岡藩のね侍たちも行ったわけです。あそこであの暇な時にその武士がね、カッパが日向ぼっこしてるのを見つけて後ろから聞いかかったんですよ。わーってちょっと話の種にね、ちょっとこいつを成敗してやろうみたいな、うん、したら切ったけど逃げられて、うん、したら何年か経った後にそいつの侍の家にカッパが訪ねてくるんですよね。あの時の恨み晴らしに来たぞってでも傷が治るのにこんだけ時間かかったんだみたいな、今から勝負しろみたいなね。それも いわゆる義理がたいんですか。
0: そうでしょうね。なんか執念深いのか。
1: 執念深いですね。復讐しに来るみたいな、そんな話ありました
0: けど。ただのほらカッパ岩って言って
1: カッパ岩、
0: はい、こう子供を引きずり込むんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、死んじゃうんですけども、うんうん、もう許さんぞって言って村人から、
1: あ
0: で、この、岩が腐るまでお前はここにいろって言ったら、
1: う
0: ん、本当にそこにいるんですよ。岩が腐るわけないじゃないですか。
1: あ、確かにね。
0: でまだ腐らないかなってこう手でこうなぞるんですよ、岩を。そこだけスルスルになったカッパ岩っていうのがあったりとか、
1: ね、そいつは何なんですか。人を引きずり込むような悪いやつなのに、うん、
0: けども約束は守るよっていうみたいですね。
1: 面白いですね。
0: だからまああれでしょうね、まあ、神様の使いっていうですね、うん、キュウリ好きじゃないですか。
1: ああそうだそうだ
0: ね。今でも、まあ、どっかでこうキュウカッパ釣りって言って、うん、小川に、
1: うん、
0: 紐の先にキュウリをつないで釣りしてたりとか、
1: ね、カッパ釣れるんですね。
0: まあまあ、まあ、
1: カッパ巻きとか言うキュウリが入ってるカッパ巻き
0: みたいな、ね、そう、うん、あれなんかもやっぱこう水神信仰ですね。
1: あ、
0: 水へのこうお供え物として野菜の中にこうキュウリがあって、うん、そこからこのカッパの好物ってなったりとか
1: ですね。はあ、なるほど、
0: うん。まあ、あとはほら、何でしたっけ、高鍋藩の最初にこの水路を引いたのは、
1: うん、
0: 殿様、
1: ちょっと、ね、忘れてしまいました、ね、
0: 初代の藩主でしたっけ、
1: でしたかね、
0: がこう枕元に立つんですよね、カッパが、
1: うんうんうん、
0: でここにこうあるからって家来を行かせたら本当に水が出てこう、
1: 教えてくれたんですね。
0: つないだとかですね、うん、まあ、割とこういい
1: です、ねね、
0: 妖怪、う
1: ん、私もあの鬼に近いですかね。
0: そう、うん、私もあの某新聞で、
1: はい、
0: あのカッパの漫画を今書かせてもらってますけども、
1: あです、ね
0: ね、割とこうコミカライズにこうです、ね、
1: かわいいキャラクター
0: で、ね、書かせてもらってたりとかですね、うん、というふうに、まあ、愛されキャラとしてこう、うん、カッパっていうのがですね、うん、今こう伝わってますけども、
1: うん、
0: まあ、だからもともとはひょっとしたらこう悲しい出来事の中にこの今愛されるキャラクターが生まれてきたのかなっていうですね、う
1: ん、なるほど。
0: この3匹って今ちょっとこう説明しながら、
1: はい、
0: ですけどキャラ立ってますよね。
1: もう一回見たら忘れないフォルムです ね、
0: このこう鬼って何でしょう、こうパワー系で、
1: うん、
0: で天狗、アニメとか作れません？こう、うん、鬼と天狗とカッパが主人公ってない、今チャンスじゃないですか、これ。
1: 確かに、あんまないですね。ね、
0: パワー系の鬼と。
1: 鬼が主人公のはうるせえ奴らですから、
0: ね。いやいやいや、
1: あれ宇宙人だ。
0: あとほら、キザで、ちょっとできるやつを天狗で、お調子者のカッパか3匹が旅に出たり。これどうでしょう、舞台で。
1: やりますかね、
0: 舞台で。
1: いやいや、舞台でやるんですよ。
0: 今がチャンスよ。多分見たことないな。
1: ファミリー向けとしてはいいかもしれないですよね。
0: 鬼もちょっとギャップ要素。
1: ああ、うん、萌えね。
0: ギャップ萌え、ね。萌え、はい、すげえパワー系で怖いんだけども、泣き虫とか。
1: なるほどね。
0: 天狗はすげえできるやつでキザなんだけども、
1: うん、
0: なんでしょう、方向音痴とかにしましょうか。
1: ああ、
0: やっぱ上ぐるぐる飛んで
1: る。かわいいやつみたいな、
0: ね、うん。これはちょっと後で計画しましょう。
1: 計画して、本当ですか。
0: はい。というのが、日本三大妖怪って言われる鬼、うん、天狗。
1: よくわかりました、
0: はい、まあ、今日はですね、時間あんまりないんで、うん、まあ、浅く広くということですけども、
1: はい、
0: これからの第2弾第3弾って続くらしいので、
1: うんうんうん、
0: はい、鬼だけの

0: 貝とかですね、あ、カッパだけの貝っていうのを設けて話をしてい
1: きましょう。より深く深く、
0: はい、うん、これ以上あのお話が聞きたい人はぜひ宮崎マルチメディア専門学校にお越しいただくとですねお話をできますので、
1: 講義がね、
0: はい、CM 入れときます。
1: ということで、
0: はい、
1: ありがとうございます。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。

0: さあ始まりました、妖怪ラジオ第2弾ということで、亀井神社の社務所スタジオでね、前回に引き続きお送りしたいと思います。それでは私は声優で舞台俳優の池田智明でございます。では早速妖怪テラーの自己紹介をお願いします。
1: 宮崎マルチメディア専門学校で副校長、そして妖怪家を名乗っております三橋幸四郎と申します。前回が妖怪研究家と言ってるんですけども、俺研究してねえなと思って今回の妖怪家という形で参加させて、ね、もう一回言いますけど
0: 妖怪家、
1: もうあの何々家っていうと、勝手に名乗っていいらしいんで、
0: 料理研究家さんとか、いらっしゃるんですけど、
1: だから合計でなんかこの番組108回やるということなので、
0: そんなに、
1: あと多分次の回はまた違う名前になってるかもしれませんけども、
0: 今日は妖怪家、
1: 妖怪家でいきたいと思いますのでよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。前回はですね、三大妖怪についてね、カッパ、天狗、鬼、
1: 100点です。
0: ありがとうございます、ピンポンピンポン
1: って、妖怪がどうやってキャラクター化されてきたか、
0: そうですね、
1: 妖怪という言葉がもともと怪しい出来事とか不思議な事象とか、そういったのをこう表してたんだよって、それが、現在のように、こうキャラクター化されたのは、狩野派の絵師であったりとか、江戸時代の妖怪絵師鳥山石燕先生、そして、伝承とかですね、そういったの水木しげる先生がキャラクター化して、我々がそれを妖怪と呼んでるんですよって話をしたと思います、
0: 前回の、ラジオを聞いてて、その三橋さんご本人が、もう自分の喋り方がね青森のアイドル王林さんみたいだって
1: 私そんなになまってないんですよ。いや

0: 聞いて、あらこれいい番組やがと思って聞きながら、俺の訛なんか聞いたことあるぞこれって、なんかおりんやこれって、これわ、いや私被害者ですよ。
1: 被害者、
0: うん、池田さんがイントネーションとかすごい綺麗なんで、おそらく私が県北なまりがより強調されて消えてるだけで、
1: 面白いですよね。県北なまりがあも津軽弁にちょっと似てくるんです ね、あのイントネーションがね、もう男王林みたいな感じで、
0: もうだからもう気取るのやめて、
1: それでいいと思いますよ、
0: はい、一回私沖縄に出張に行って、でタクシーに乗ったんですよ。ほいだら、タクシーの運転手さんが、お客さん訛り強いね、内地の人でしょ、どこの人って言われて、無礼者っていう、
1: ブレー
0: 私結構綺麗なこう標準語で話してるはずだったんですけど、
1: バレバレだったということで、そんなに遠くないよっていう、
0: あの綺麗な標準語で話してると思ってる三橋が、
1: いやもういいんですよ、妖怪化のね、
0: 妖怪化が
1: 別にあの標準語は気になさらずに、
0: はい、ですね、
1: はい、さあじゃあ今日はどんな、
0: はい。今日はですね、ちょっとその前に、いろいろ前回のラジオを受けてですね、いろいろ質問があったんですよ。
1: ほう、
0: はい、あのアムロが面白かったとかなんでアムロやったんだとか、アムロいらねえんじゃねえかとかです
1: ね、
0: ガンダムのね、古
1: 谷徹さんのものま
0: ね、妖怪じゃねえのかって、で数ある妖怪の質問でですね、
1: はい、
0: 妖怪と幽霊の違いって何ですかみたいな。
1: おお、はいはいはい。
0: でこれですね、幽霊というとどんな感じですかね、池田さんの持つイメージ。
1: 幽霊は、まあ、何ですかね、あの成仏できなかったその霊魂っていうかね、
0: そうですね、このように恨みつらみがあってみたいな、そうそうそう、
1: 浮遊してる足がないみたいな、そんなイメージです
0: けどね。まあ、こう人から生まれる、そしてこう何か未練があって、でその何ですかね、このまあその望みをこう聞いたら、まあ成仏するとかですね、そういったものだと思うんですけど、
1: あとなんかね、柳の下にいる
0: みたいですね、こう手をこう垂らしてですね、
1: そうそうそう、
0: で結局なんかこう人から生まれて、そして誰かに取り付いたりとか、もしくはその地にこう自爆されていたりとかですね、そういったのまあ幽霊っていうのかなと思ったんですけども、実はこう人のから生まれる妖怪なんかもいてですね、だからまあこの辺ちょっとこう曖昧なんですけども、私的にはですね、こうなんかな、こう名前がついて、そしてキャラクター化されたもの、これを妖怪と言っていいんじゃないかなと思うんですね。
1: あ、まさにね、イメージ通り、まあ、
0: 亡くなった人からこう生まれた妖怪もいるんですけども、それにこう何か名前がついてこうキャラクター化されたら、まあ妖怪と言っていいんじゃないかなと。
1: そうですね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: これなんで私がこうやってはっきり言えるかっていうと、別にそういう定義って何もないんで、もう私が今勝手に喋ってるだけですね。あ、今回も言っときましょうか。
1: はい、はい、
0: このラジオはもう真実しか話さないということでですね、はい、真実でございます。ただし、真実の中にはですね、いろんな説がありますよっていうのも含みながらですね、
1: はいはい、僕ですね、2月ぐらいに朗読ライブをやって、
0: はいはい、
1: 小泉八雲の、
0: はい、
1: 怪談をやったんですね。
0: ラフカディオハーンですね、
1: はい、あのバケバケでしたっけね、流行りましたね、 あれで六六尾という作品を、朗読したんですよ。ただこう古来からのね、六六尾のイメージはその首がひょーってこう伸びてね、でなんか悪さするみたいな、ただその小泉八雲の怪談の六六尾は、首がこう胴体から離れて、浮遊して人間に襲いかかるみたいな、噛みつくとかね、だから僕が思ってた六六尾のイメージとだいぶ違うなと思って、なんか中国の昔の文献に出てくる、何でしたっけ名前は、
0: ヒトウバンっていう中国の妖怪なんかは、
1: ヒトウバン、
0: はい、有名ですね。
1: それがなんか六六尾じゃないかみたいな、
0: まあ、他にもいっぱいあるんですよ、こう首だけが抜けて、
1: お、
0: はい、中国だけじゃなくて、いろんなところでこの、下手したらの首に内臓がついて、それでこう飛び回ったりとかですね、
1: グロいですねそんなのがいるんです
0: ね、これ日本の六六尾も首だけが抜けてこう飛び回ったりとかですね、そういったのもいるんですけども、我々が知ってる六六尾って、まあ、首がこう伸びて、伸びれば伸びるほどなんか細くなってくるくる巻いてたりとかですね、
1: 本当に首なのかみたいな、
0: そう
1: めっちゃ細いですよね。
0: あれもよく実は分かってなくて、抜け首っていうんですけども、
1: 抜け首、
0: はい、でまあ、一説によると、こう胴体からこう首、頭に伸びてる線っていうのは

0: は、うん、ここからここまで首がつながってたんだよって線を表してるとかですね。本当は首だけが抜けてるんだけども、
1: 首が飛んでったけど奇跡を描いてるみたいな、
0: うん、じゃないかっていう説もあるんですけど、ただ、うん、今ですね、実は前回持ってきた、妖怪図鑑、はい、これに江戸時代のですね、六六首って書いた、
1: うん、
0: はい、あ、抜け首とも書いてますね、
1: 書いてますね、
0: はい、これははっきり首から生えてるんですよ。
1: あ、本当だ、
0: ですよね、
1: うんうんうん、女性のね、そうそうそうそう、着物を着た、
0: まあ、我々が知ってる六六首っていうのはこう首が伸びるっていうイメージが、
1: ね、で、
0: う
1: ん、なんか知らんけど女性のイメージなんですね。
0: あ、男性いないですね、そういえば。
1: あんま見たことないですね、うん、ただその小泉八雲の六六首は、うん、男の、
0: そうだそうだ、一晩は結構男性っぽい凶暴なやつ、
1: うんうんうん、
0: 日本の六六首ってだって噛みついたとかあんまり聞かないでしょ。
1: あ、いや、うん、だからその小泉八雲のやつはもう、うん、襲いかかって
0: ですよね、
1: うんうんうん、首がいっぱい飛んできて、はいはい、それをその主人公のね、うんうん、あのお坊さんが、うん、元侍の、
0: うんうん、
1: もうなんか木の枝でボコボコにして、みんな逃げていったみたいな、
0: うん、だまあ我々がこう知ってるこう女性の着物を着た六六首って、うんうん、まあ、とりあえず首伸ばすだけなんですよ。
1: え、
0: どうだ、
1: 伸ばすだけ、
0: まあ、下手したらあの油を舐めるとかですね、まあ、それぐらいでしょうね。
1: 無害ですね
0: 無害です。あ、もうあの何度も言うように、私の知ってる妖怪というのは無害。
1: あ、ですね、
0: はい、何もしないっていう、
1: ね、三橋さんみたいです
0: ね。いや、私はもう無害です。
1: 人畜無害。
0: いいこともしないし悪いこともしないっていうい
1: いことしなさいよ
0: そうそう、だからまああの2種類いるんじゃないかなと。
1: あ、
0: 首が抜けて飛び回るタイプの六六首と、はい、
1: うんうん、
0: 首が伸びる六六首、これ2種類いると思っていいんじゃないかなと、
1: うん、まあね、妖怪にもいろんな種類
0: がある。そうそうそうそうそう、
1: はい、
0: そらそうです。私も真実しか今日話しませんので、
1: はい、では改めまして今日はどういったお話を。
0: はい、今日はですね、宮崎にまつわる妖怪、
1: うんうん、
0: まあ、これについてちょっとお話をしていきたいなと思っております。
1: はい、お願いします。
0: はい、まあ、ただ宮崎にまつわる妖怪って、うん、もうおそらく各地に無数にあると思うんですよね。
1: そんな言いますかね、
0: 我々も聞いたことないようなお化けの話とか伝承とか残ってると思うんですよ。
1: ほうほう、
0: まあ、そういったのを拾い上げながら話すとですね、まあ、時間かかると思いますので、
1: うん、
0: まあ、今日は、まあ、割と皆さんご存知のというか、うん、有名な妖怪、ヒョウスベ。
1: あ、はい、知ってますよ。
0: あとはカリコボウ、
1: うんうん、
0: セコ、
1: 知らん。
0: もうちょっとこう怖い感じ。クダン、
1: クダン、
0: クダン、セコ、ヤンボシとか
1: ですね。ヤンボシ、
0: はい、あとは我が、私もあの延岡で生まれ育っておりますので、
1: はい、
0: 延岡に伝わる妖怪ということで、
1: うん、
0: おさびっていう妖怪についてですね、お話をしていこうかなと思います。
1: 楽しみです。
0: はい、では、早速ですね、まあ、あの延岡のまあ代表的なこの妖怪として、このおさびっていう妖怪が、
1: うん、
0: 紹介されてるんですよ。
1: あんま知らないですよね。
0: で、これですね、あの何で有名になったかっていうと、
1: うん、
0: 民族学者 の, あの柳田国男、
1: はい、
0: こちらがですね、まあ、あのもうすごい面白いです、これぜひ皆さん読んでください、
1: うん、
0: 妖怪談義っていうですね、はい、本の中に、延岡の妖怪、伝わる妖怪としてこのおさびを紹介されてるんですよ、
1: はい、
0: でこの柳田国男さんが、まあ、全国こう回りながらですね、うん、各地に伝わる伝承であるとか、うん、神様の話とかを集めて本にされてるわけですね。で、延岡ではですね、あの泉喜一郎という、こちらの多分船乗りの方だと思うんですけども、
1: はい、
0: 延岡雑談とい う, こう小冊子、多分34、5話ぐらいこう延岡に伝わる小話とかですね、
1: うん、
0: カッパの話とか、はい、いろんなこう話をまとめた本があって、
1: はい、
0: その中のこのおさびっていうのをこう紹介してるんですよ、
1: うん、
0: ですので、まあ、そこからこう有名になった。
1: お、はい、あ、じゃあ全国に知られる感じ
0: で、だからまあ延岡妖怪とかでこう検索してみると、まあ、真っ先にこのおさびが出てきたりとか、
1: ね、そうなんですね。
0: はい、でまあ、このおさびっていうのがどういう妖怪かっていうと、
1: うん、
0: 怪火っていう怪しい火、
1: うんうんうん、
0: 実はですね、妖怪の中で一番多いのがこの怪火なんですよ、うん、火の妖怪、
1: うん、ほうほうほう、
0: とにかくぼーっとこう火が立ってるっていうですね、うん、
1: それこそさっきね、その小泉八雲の、
0: はい、
1: あの耳なし法一でもね、
0: ですよね、
1: その、平家の、
0: うんうんうん、
1: こうね、火が飛び回ってるみたいなね、はいはいはい、幽霊たちの、
0: はい、
1: ありますけど、
0: はい、うん、まあ、まあ、 昔からこの

0: 火の妖怪って割と多くて、
1: うん、
0: ただ形ってあまり残ってないんですよ。狩野派の絵師もですね、石燕もおそらくあんまり描いてないんですよ。この火の妖怪あんだけ多いのに、
1: うん、
0: これなんでか分かります？
1: いや分からないですね。
0: 面白くないんですよ描いてて。
1: どういうこと？
0: 火なんて一緒でしょ、どこで描いても。
1: まあね、
0: まあ、1種類2種類ぐらい描いて名前書けばもうそれで済むんで。
1: おさびもそうなんですね。
0: そうですね。
1: じゃ顔も何もない。
0: そうです、もう火です。
1: うんうんうんうん、
0: でこれ火の玉
1: うん、
0: と人玉ってあるじゃないですか。
1: もうなんかどっちかというと妖怪というよりは幽霊
0: ですね。そうそうそう、人玉ってこうね、あの幽霊が出る前にこう人玉がとかですね。
1: そうそうそうそうそう
0: そ
1: う
0: そう、それ言うの昭和の人
1: まあね、ギリギリ昭和生まれ、
0: 昭和の人ですね。あれ、あの火の玉って赤いんですよ、
1: うん、なんか青いイメージですけどね。
0: 青いのは人玉なんですよ。
1: あ、そっ、あ、なる、はい、色で変わるんだ。
0: そうそうそうそう、
1: で妖怪は赤いと。
0: はい、
1: ほう。
0: でこれがですね、なんでかというと、あの火葬になってから人玉って割と減ってきてるんですよね。
1: ああ、土葬だったから昔は。
0: そうそうそう、
1: だから輪が燃えてる、
0: ね、そうそうそう、よく聞くんですね、うん、雨とこう水とこうなんか化学変化して、うん、
1: 自然現象み
0: たいな。そうですよね。
1: あ、それ青い方
0: が青く光るらしいんですよね。私も見たことないんで。
1: うーん、
0: 一回見たのがですね、南の空で僕ベランダ越しにずっと見てたら、
1: はい、
0: うちあのマンション結構高いところにあるんで、
1: うん、
0: 花火結構綺麗に見えるんですよ。遠くの花火が、
1: あのね、宮崎市の
0: 大淀川
1: 沿いにお住まいですもんね。
0: 言っちゃいましたね。で、ずっと見てたらですね、花火が上がるときってこう打ち上げるんで、
1: うん、
0: 打ち上げるあの火の玉も見えるんですよ、綺麗に。
1: あ、
0: で、あ、花火やと思ってベランダ越しに見てたら、ずっと上がってくるんですよ、その火の玉が。いつ破裂するのかなとか、うん、そのまま上に上がっていって火の玉がですね、
1: 消えたんですか。
0: あれ何だったんだろうっていう。火球じゃねえか、火球って上から下に降らんかなとか。ま、で私も気になって、うん、いろんな人に聞いたら、うん、地球は丸いから、
1: ええ、
0: 上から下に落ちてるのが下から上にこう飛んでるように見えんこともないっちゃないかなっていう、
1: ほう、
0: まあ、そういう話もらったりとかですね。でスーッとそれが上がっていって、
1: うん、
0: でちょうど私その時にですね、某大学で非常勤講師やっててですね、
1: はいはいはい、
0: でその時にまあ偉い助教授の先生がいてですね、うん、でその人にその話をしたんですよ、
1: はい、
0: すごいもう現実的なね、助教授、
1: うんうん、
0: 三橋先生、それは火の玉で間違いないですと、大学の先生が言ったから間違いないです。でその中で、その開花の中でもこの延岡のおさび、
1: うん、
0: これについてですね、さっき言ったあの泉喜一郎さんという方が残した延岡雑談というのは今でもあのネットで読めたりしますので、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: 今日はですね、ぜひこの池田さんにちょっと朗読をしていただくことは可能でしょうか。
1: はい、もうやらせていただ
0: きます。ありがとうございます、
1: はい、
0: じゃあちょっとここでですね、池田さんに朗読をしてもらってですね、
1: おさびを、
0: はい、
1: はい、おさびの機械。昔は家財道具類は得難いものであって、その多少によってその家の格式が定まるくらい大切なものであった。機織り機の長というものがある。その長が貴重なるものであった、よほど昔のことである。あるところの女がその大切なる長を近所の女に貸した。そうしてほどえて、この二人の女はその長を返した、返さぬと言うて喧嘩をしたが、近所の人々の仲裁で黒白のつかぬままに一旦収まったが、あわし収まりかねたのは二人の心である。貸したのは事実である、返したのも事実であろう、受け取らぬも事実であろう。そうしてこの両人は自分が正しいと思い詰めているのであるから始末が悪い。その後一方の女は野良仕事のため中条と井出北の間にある三角池の近くに出て行った。相手の女も野良仕事に出て行ったが、折悪く行き先はその三角池の近くであった。そうしてこの両人は夜になっても帰宅しないので、さあ大変と村人は総出で探すこととなり、大勢で松明をつけて出かけたが、

0: 三角池の方角に二つの怪しい火が互いにもつれては離れ、離れてはもつれている。人々は不思議に思い、近寄れば、その火は消えてなくなったが、三角池には、二人の女の溺死体が浮かんであったので、引き上げて解放したが、蘇生しなかった。よほど激しく争ったのであろう。両名とも衣服は裂かれている。傷もかなり多い。一方は指を食いちぎられ、他方は耳を食いちぎられているなど、悲惨なるありさまであった。それから毎晩、二つの火の玉は出て、もつれては離れ、離れてはもつれて喧嘩をする。そうして別れて飛び去って消え失せる。人々はこの二つの火の玉を、おさびと言うて恐れたものであったが、年月が経つにつれて出現の回数が減ったが、雨の降る夜は時々見受けるともあったとの話で、明治24、5年頃までは見た人もあったとの話でしたが、その後は出た話は聞かぬ。それは世が文明に進んだため出なくなったのか、またはあの世にも立派な裁判所ができて裁判が終わったのか、または長年の喧嘩にこの両名が疲れたのか、または和睦したのか、その辺の研究はまだできぬとのことであります。朗読おさび、ご清聴ありがとうございました。ねえ、どんどん解説をお願いします。
1: はい。まあ、このおさびっていう妖怪、うん、まあ、さっきの話だとこれ幽霊ですよね。
0: そうですね、
1: うんうん、まあ、ただこう面白いのが、幽霊とかって割とその亡くなった人の名前がついてたり、はい、お岩さんとかですね、
0: お菊さんとかね、
1: そうそうそう、これ面白いのは、うん、その亡くなった女性の名前ではなくて、ね、喧嘩の元になったのおさっていう、
0: はいはいはい、
1: そこからこうおさびっていうですね、うん、まあ、この辺もちょっとこう面白いかなと思うんですけども、まあ、だから個人名がつくと割と幽霊っぽいんですけども、
0: あ、
1: おさびって聞いて何のことか分かんないじゃないですか。
0: 全く分かんない、
1: ええ、で、まあ、さっき池田さんの朗読の中にもあったんですけども、うん、これ旗織り機の、
0: はい、
1: なんか私もこう本物見たことないですけど、網目のこの密度を変える部品があるらしいんですよ、
0: はい、
1: 細い網目にしたり、こう、こう、うんうん、ね、太い網目にしたりとか、
0: うんうん、
1: それを貸した返さないで喧嘩になってっていう、
0: ね、なるほどね、
1: はい、
0: うん、
1: で、まあ、ちょっとこう考察をしていくとですね、
0: はい、
1: まず場所がですね、三角池、
0: うん、
1: これちょっとルビが売ってないんで、振り仮名が売ってないんでですね、三隅池なのか三角池なのか分かんないですけど、
0: うんうんうん、
1: この場所が、まあ、延岡っていうのもこれはもう確実にあるんですけども、
0: うんうん、
1: 中条っていうんですかね、中条、中条、うん、中条と井出北の中間にある三角池って、
0: うんうんうん、
1: この場所がどこなのか。
0: 今もあるんでしょうかね。
1: いや、もうないと思います。小川とか池って割とも埋め立てられてるんですよ。
0: そうか。
1: はい。で、探すときにですね、
0: も
1: ともと井戸だった場所とか、
0: うん、
1: 池を探すときに目印になるのが、
0: うん、
1: 水神様なんですよ。
0: ああ、
1: 水神様って結構力を持った、
0: うん、
1: で、昔は池とか井戸ってすごい危ない場所だったので、
0: うんうん、
1: やっぱ埋め立てる、今でもそうですね、
0: はい、
1: 埋め立てるときになんかこう竹の筒かなんか刺すんですかね、神様が息ができるようにとか、なんかいろいろ儀式があるんです。
0: 忍者の水遁の術みたいな。
1: 年頃にこう弔ってですね、うん、で、まあ、大きい池だったらこの水神様を建てて、
0: 社がね、
1: そうですね、うん、祀ったりとか、
0: ね、ありますね。
1: ですので何にもないところにこの水神様があると、うん、そこに、うん、まあ、昔池があったりとか、
0: 目印、
1: 小川があったりとか、
0: うん、
1: 古井戸があったって目印になるんですよね。
0: なるほど。
1: で、この、まあ、中条っていうのか中条っていうのか、
0: うん、
1: これと井出北までありますもんね、
0: うん、
1: 中条って延岡ないです
0: よね。あんま聞いたことないです
1: よね。ないですよね。で、まあ、調べると、まあ、区画の真ん中とかですね、そういう意味もあるらしいんですけども、
0: うんうん、
1: この泉喜一郎さんの延岡雑談の中にこの中条っていう

0: うん、まあ、地名よく出てくるんですよ。
1: お、はい、昔はあったっていうことですか。
0: そうですね、はい、で、そこでよく常富中城って書いてる。
1: ああ常富、はいはい、ね、
0: ひょっとしたらこう常富の中城地区みたいな、
1: うん、
0: なのかなって思いながら、まあ、分かんないですけどもね、
1: はいはい、
0: で明治時代のこう、まあ、昔の延岡の地図なんか見てみてもよく分かんなくてですね、うん、まあまあ、常富としてですね、常富と井出北の中間にこの三角池、
1: うん、
0: ね、まあいろいろこう調べてみてですね、
1: うん、
0: 今公民館になってるんですけども、
1: はい、
0: そこに水神様が祀られてるんですよ。10号線から井出北交差点からずっと西に入っていって線路付近かな、
1: お、
0: うん、あの辺に公民館があってですね、あの辺のことかなとかですね、
1: 昔あそこにあったの三角池が、
0: でしょうね、三角の形をしてたのか、それとも三隅池とかそういう名前なのか、
1: うん、
0: まあ、おそらくまあそういう池があったんでしょう、
1: うん、
0: まあ、で今埋め立てられてるんですけども、
1: うん、
0: で、その池に、まあ、発端となったのが長っていう部品ですよね、
1: うん、
0: でここで私もちょっとこう疑問に思ったのが、機織り機の部品なんですよこの長って。
1: そうですね、
0: 割と高級なものじゃないのかなと思って、機織り機って。
1: あ、
0: で女性2人ともその機織り機を持ってるってことですよね。
1: 結構じゃあ割と裕福というか。
0: いや、ただどうでしょう、
1: どうなんですかね。
0: で私も調べたんですけども、
1: はい、
0: レンタルしてたらしいんですよ。
1: あ、
0: 機織り機って割とその手が届く値段で、はいはい、要はあの旗を折ってそれを内職にしたりとか、
1: うん、
0: で、その折った旗をそのレンタル元に納めて、
1: うんうん、
0: それをレンタル代代わりにしたりとかですね。
1: そうだったんですね、うん、
0: らしいです、明治時代ですね。
1: はあ、
0: ただこの長がレンタルされたものか、もしくは長だけは自分で持ってたのかは分かんないですけども、
1: うん、
0: 数万円するらしくて、当時の場合は高級品だったらしいんですよね。
1: なるほど。
0: まあ、レンタルしたものをなくしたと言われるとやっぱ腹立ちますし、
1: うんうん、
0: 自分で持ってた高級品をこうなくしたというと腹立つ、まあ、本当にこう返したか返したないかはまあ分からないんですけども、
1: はい、
0: そういったのが発端になってこう喧嘩をしたと。
1: あ、やっぱね、はい、物が高いとね、
0: いやそうですね我々も気をつけましょう。
1: 何百円とかやったらね、
0: まあ、何百円でも腹立ちますけどね。
1: いやそうですか、
0: あれどこやったってで、あの文章の中にもあったんですけども、
1: はい、
0: 割とあの周りの人が仲介役をしてくれたりとか。
1: あ、でしたね。
0: ですよね、
1: うん、
0: まあ、割とこうコミュニティがしっかりしたところだったのかなって、うんうん、で、あのあれでしょ、こう2人がいなくなったらすぐに探しに行ってるんですよ。
1: そうそうそうそう、
0: 松明を抱えて、ね、村人総出で、
1: ね、優しいっていうかね。
0: そうそうそうそうそう、うん、まあ、だからまあひょっとしてずっと喧嘩が絶えなくてみんなで心配して見守ってたのか
1: 分
0: かん
1: ないですけども、
0: ね、えこういうのはもうやっぱこう参考にね、うん、今でも。
1: いやそうですよ。
0: で、まあ、2人のあこう炎を見つけたと、
1: うん、
0: こう開花を見つけたと、
1: うん、
0: で近寄ったらその火が消えたと、そしたら、その2人の遺体が、ね、うん、浮かんでたと。でこのあとですね、うんうん、
1: はいはい、
0: 解放蘇生しなか解放したが蘇生しなかったって
1: だから人工呼吸を施したってことです
0: よね。そうそうそうそう、
1: 必死に助けようとした、
0: 割と、うん、落ちて間もなくかなとかですね、
1: うん
0: うんうん、ただまあご一体ね、あの文章の中にもありましたけど、
1: はい、
0: 片方指を食いちぎったとか、
1: も
0: う耳を
1: めちゃくちゃ壮絶な、
0: ね、なんですよ、割とこう生々しくかったりとか、ね、
1: 恐ろしい、
0: はい、
1: 人間が一番恐ろしい
0: あのね、まあ、あの割とこう詳しく具体的に載ってて、
1: うんうん、
0: 最後に明治24、5年まで見られた。
1: 結構長いですよね。
0: 24、5年までっていう、24年か25年まで、
1: うんうん、
0: 26年から見られなくなったのかとかですね。まあ、割とこう具体的にこう書いてあるので、
1: ね、
0: まあ、おそらくこの女性2人がこの池で亡くなったというのは本当かなと。
1: でしょうね、そういう事件があったのは事実だ、はい、
0: ですね。うん、で雨の日にこう見られるっていう、
1: うんうんうん、
0: これもちょっと特徴の一つで、
1: うん、
0: 人玉とか、まあ、さっきの開花って割と雨の日に見られたりとか、
1: なんか消えそうな感じですけどね、
0: うん、
1: 雨濡れてね、
0: なんか人玉なんかあれでしょ、リンがこう雨水とこう反応してとか、
1: あ、だからやっぱ水辺に
0: こう、
1: ね、
0: うん、
1: 多いみたいな
0: ですね。まあただリンが出るほどこう長い間そこにいなかったはずなんで、
1: ですよね、
0: これはひょっとしたらその後から出てきた開花をそういうふうにこうやったのか分かんないですけども、
1: うん、
0: まあ、延岡にもですね

0: こういうこう開花のこの、
1: うん、
0: しかも2つって珍しいんですよ。しかもそれがもつれ合うってこうね、
1: そうそうそうそう、
0: 火の玉になってまでこう喧嘩をし続けるっていうですね、
1: 恨み骨髄ですね
0: それがこのおさびっていうですね、
1: ありがとうございました。
0: まあ妖怪って言ってしまいますけども、はい、うん、妖怪です。
1: 延岡の妖怪、
0: はい、延岡の妖怪、
1: おさび、
0: おさびという

0: 続きましての宮崎の妖怪は、
1: はい、もう誰でも聞いたことあるようなですね、うん、ちょっとこうメジャーな妖怪を取り上げたいなと、うん、妖怪アベンジャーズに入るぐらいのメジャーな妖怪、ヒョウスベってご存知ですか？
0: あ、知ってますね。
1: どんな、
0: 水木しげる先生の妖怪図鑑があって、鬼太郎の、
1: はいはいはい、
0: あれでその全国の妖怪がこうなんかね、日本地図で書かれてて、そこに宮崎県はヒョウスベって書いてあるんです。でどんな妖怪かというと、その顔はねおじさんの、つるっぱげのおじさんで、体が、ね、もう猿、
1: 煙じゃら
0: で、夜中になんか夜道に現れて、でその顔がひょうきんだから、その顔を見て笑ってしまうと、死んでしまうみたいな、怖えって子供の時思ってました。宮崎にそんな怖えのがいるんだみたいな。
1: ヒョウスベ笑うんですよ、ヒヒヒヒみたいな、うんうん、それにつられて笑ってしまうと病気になったりとか、そう、まあ、そういう話はあるんですけども、うん、まあ、ヒョウスベ自体って、まあ、私何度も言いますけど、
0: うん、
1: 妖怪ってまあ何もしないんで、まあ、その辺はまあ後付けかなと思いますけども、
0: なるほど、
1: この全身毛むくじゃらで頭がこう薄くてみたいな、うん、ちょっとこのひょうきんな妖怪っていうのが、
0: うん、
1: まあ、割と西日本で見られてて、
0: うん、
1: まあ、佐賀とかですね、うんうん、九州だとですね、
0: うん、
1: で宮崎で、こう伝えられるヒョウスベっていうのは、
0: うん、
1: まあ、別名こうヒョウスンボって言ったりとかですね、地域によって、
0: ね、
1: そうそうそう、地域によってこの呼び名が違うんですよ。ヒョウスベっていうところもあるし、
0: ヒョウスンボはなんかカッパのイメージなんですけどね。
1: だから宮崎ではですね、
0: うん、
1: カッパのことをヒョウスベって言ったり、ヒョウスンボって言ったりですね、
0: あ、はい、なるほど。
1: ですので宮崎に伝わるこのヒョウスベっていうのは、まあ、カッパのことを表してるのかなと、うん、
0: じゃあ水木しげる先生は嘘を言ってたって、
1: 嘘ではないかもしれない。なぜかというと、
0: うん、
1: 妖怪ってさっき言ったようにものすごくファジーな存在ですので、
0: はい、何でもありですからね。
1: そうそうそうそう、うん、こう一括りにしてしまうよりも、うん、こうね、
0: うん、そうですね、
1: も
0: う大らかに、
1: そうそうそうですよ、
0: かぶりましたね。
1: もう私どもはもう真実しか言えませんので、
0: その通りでございます。
1: はい、で、まあ、このヒョウスベ自体が、まあ、毛が生え、カッパってね割とぬるっとしてて、うん、
0: まあね、
1: 後ろに甲羅があってみたいな、
0: 川とか沼とか、ね、
1: そうそうそうそう、うん、で、まあ、宮崎もですね、まあ、カッパの仲間で、
0: はい、
1: で山間部の渓流沿いに住んでいると、
0: うん
1: うん、でこれがですね、まあ、具体的に彼岸ですね、秋の彼岸と春の彼岸にこう現れると、うん、で彼岸にこの山と川を移動するらしいんですよ。
0: ほう、
1: でその時に声を出すらしいんですよね、
0: うん、
1: ひょうひょうみたいな、
0: あ、それ聞きます ね、
1: いや山に入るとそんな声しません？鳥かなんかわからんけど、
0: はい、あります、
1: それが名前の由来になってんじゃないかみたいな説もあります。
0: なるほど、
1: まあ、このヒョウスベに関しては結構メジャーな妖怪なので、
0: うん、まあ、未だに ね、その、うん、まあ、県北の、うん、ある地区 の、 そのお住まいの方々は、うん、そのヒョウヒョウって声が聞くと、うん、あ、カッパがおるわみたいな、
1: ね、
0: ヒョウスンベやみたいな、うんうん、ヒョウスンボやみたいな、うん、ね、普通にだから日常にあるっていう、ね、
1: そうそう、あったんですよね、
0: うんうん、今もそうだみたいな、
1: そうそう、まあね、前前回の放送で言いましたけど、
0: うん、
1: そういう想像力、
0: うん、
1: 声から何かを聞いてこの想像するっていうのは、
0: うん、
1: 昔の人ってやっぱすごかったと思うんですよね、
0: うんうんうん、
1: ひょうひょうって我々は別に習わなくても、あれは動物がね、
0: なんかね、
1: 掛け声だろ

0: ぐらいなのが鳥とかね。
1: ああそうそう、うん、あの声を聞いてようあのね姿形を。
0: なるほど、ね、
1: まあ、これがね前にも言いましたけど大事なところかなと。
0: まあでもね目撃した人もいると思うんです
1: よ
0: ね、うん、
1: まあまあ、いやちょっと私、
0: はい、
1: 前回のラジオの反省、
0: うん、え
1: 聞き逃しあの聞き直したらですね、
0: はい、
1: 妖怪いないよねみたいな感じでなんかちょっとなんか妖怪否定的な感じになってるかなって
0: なんとなくそんな気がしましたね。
1: ねえねえねえねえ、ねえ、妖怪います。
0: います。
2: 妖怪はいるんだ。
0: お出たよ今
2: なんでわからないんだ。
1: はい、あのここであ
0: の大人に向けて、
1: はい、全国 の、 あの三橋アムロファンの人にもう一回サービスしときますけども、
0: 三橋アムロ、
1: はい、もう妖怪はいるということでですね、
0: です
1: もうこれはもう私大前提としてですね、
0: 現実なのさ、
1: はい、そうそうですそうです、はい、であのケムクジャラのこのヒョウスベっていうのが、
0: はい、
1: まあ、あの面白くてですね、
0: うん、
1: まあ、さっきあの池田さん見ると死ぬとか一緒に笑うと死ぬとかですね、うん、ありましたけども、
0: はい、
1: あのまあ、こいつ一番悪さするのが風呂に入るんですよ。前ちょっと私話しましたけど。
0: でしたね。
1: で、風呂にきさねえ毛を浮かべて、
0: きさねえ
1: 毛を浮かべて、こうね、あの上がってくる、ね、うん。もう誰も次風呂に入れないとかですね。で、
0: その、迷惑なやつ、
1: そうそうそう。風呂にこう溜まった毛を、うん、馬が浴びたら馬が死んでしまったとか、ね。
0: そんな致死、毒じゃない
1: 致死性の毒。これ、ただ、これで犠牲になるのって大抵馬なんですよ。
0: あ、うん、
1: あのどっかの風呂屋が薬湯屋だったかな、
0: はい、
1: が、まあ、ヒョウスベがこう風呂に入りに来るもんだから、
0: ええ、
1: 胃を全部抜いたらしいんですよ、
0: うんうん、
1: そしたらヒョウスベが頭に来て馬を殺して刺していったとかですね。
0: とんでもねえやつ
1: 、まあ、ただそこでも犠牲になるのは馬っていう、
0: あの古事記とかでもなんかね、
1: う
0: ん、スサノオ
1: が悪さして、ね、首を、
0: うんうん、ね、
1: うん、
0: 馬かわいそうに、
1: まあだからね、あの身近にいる動物だったんでしょうね馬が。
0: そうですね、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: まあという感じでですね、こう毛深い、まあこれまあヒョウスベの元になった、
0: うん、
1: のがひょっとしたらカワウソ、もう絶滅しましたけど、日本カワウソとか。
0: 絶滅したんですか。
1: あれ最近ですよね、絶滅が確認されたのっていつだったかな、そうそう、日本カワウソってもう、
0: あら、
1: そうそう、だから各地はそういうね、山間部とか、
0: はい、
1: あの川とかにいたと思うんですよ、ケムクジャラで、うん、水の中にいるのにケムクジャラでとか、
0: 可愛いですよね、
1: そうそうそう、という感じでですね、
0: うん、
1: まあ、このヒョウスボ、まあ、宮崎のヒョウスボっていうのは、まあ、こうケムクジャラの我々が知ってるヒョウスベとはちょっと違うのかなと。
0: そうですね、
1: はい、いう感じですね、
0: はい、
1: はい、これがまあ宮崎のヒョウスベ、これはあの、柳田国
0: 夫
1: ですね、
0: はい、
1: あのいろんなこう各地を巡って、
0: うん、
1: で、シーバに入った時にやっぱこう宮崎の人はカッパのことをヒョウスンボとかヒョウスベって言うんだよっていうのを聞いたらしいんですね、うん、そこから、はい、こう広まったりとかですね。
0: わかりました、
1: はい、という感じで宮崎のヒョウスベはカッパの仲間と、
0: うん。

0: じゃあ続いての妖怪は、
1: じゃあ次は九段いきましょう。
0: 九段って聞いたことないんですけど。
1: あ、本当ですか。
0: 漢字だとどんな書
1: く、漢字だとあのこの件についてはとか、一件二件、あの
0: 人弁の
1: 人弁に牛って書いて、
0: あの九段、
1: はい、
0: へえ。
1: でこの九段って姿がですね、まあ、半人半牛、要は
0: 牛、
1: そうそうそうそう、体が牛で、うん、顔が人間、
0: 怖っ
1: だからほら、さっき

0: どんな字書くんですかって言ったでしょ、
1: はい、
0: 私なんて言いました、人弁
1: に牛だ、
0: そうそうそう、
1: 人間に牛だ、
0: 牛、これで九段っていう、
1: すご
0: っ、
1: ね、
0: そうそうそうそう、これ面白くて、
1: はい、
0: 今正門とかに、
1: うん、
0: まあ、あの九段のごとしとか、よって九段のごとしとか、
1: はい、
0: まあ、これは上に書いてある通り、まあ、その件について間違いございません、うんですね、みたいな意味なんですけども、
1: はい、
0: この九段っていう妖怪って、
1: うん、
0: 予言をするんですよでこの予言が外れないんですよ、要は嘘をつかないっていうことで、
1: はい、
0: そこからはもう嘘はありませんよみたいな意味で使われているとかいないとか、
1: なるほど、結構知的な感じなんですね、
0: はい、そうですね、じゃあちょっとこうどういう妖怪か話しましょうか、はい、まあ、さっき言ったように、うん、体は頭が通常人間、
1: うん、
0: 体が牛と、
1: うん、
0: そして牛から生まれてくる、そして人の言葉を話すと、まあ、予言をしますんで、うん、
1: ですよね、
0: で予言した後すぐ死んじゃうんですよ
1: するなよ予言
0: で
1: そんなかわいそうな、
0: どんな予言したかっていうとですね、
1: ええ、
0: 実はこれ江戸時代ぐらいから九段が生まれたっていうのが、
1: ええ、
0: 当時の瓦版、まあ、新聞ですね、
1: はい、
0: に、残ってたりとかですね、そうそう、体が頭で、まあ、
1: 体が頭で
0: 妖怪じゃん顔が人間で体が牛でて、うん、まあ、こういう怪物が生まれてこういうことを言ったみたいなですね、
1: うんうん、
0: でそれが天保の大飢饉を予言したりとか
1: ですね、
0: はい、あとはまあ近いところで言うと関東大震災の前にこの九段が現れて、
1: あれだって大正時代
0: ぐらいですか、そう、うん、地震をこうね、うん、予言したり、あとはですね、終戦間際にも日本は負けるぞっていうのをこう予言した、当時憲兵に見つかったらもう袋叩きにされそうな、
1: 宮崎の妖怪なんですね、
0: 宮崎はですね、
1: うん、
0: シーバソンかな、シーバソンに生まれて、これもあの柳田国男さんが九段の、
1: はい、すごいじゃないですか、そんな、
0: そうそう、で、シーバに生まれたこの九段が、
1: うん、
0: 要はあの太平洋戦争、これからですね、
1: うん、
0: まあ、大変な時代になると、
1: 江戸時代に予言したってことでしょ。
0: いやいや、太平洋戦争です。だからまあ昭和に入って、
1: 昭和、
0: そうそうそう、
1: 昭和に入ってもいたんですね、九段が。
0: いやいや、だからもう各時代時代で生まれるんですよ。
1: はあ、そういうことか。
0: うん、そういうこと。で、太平洋戦争前にまあシーバで生まれて、
1: うん、
0: でこれから大変な時代になると。
1: うん、
0: だからまあ冷えとか泡とか、
1: うん、
0: まあ、そういう食料をこの家では溜め込んどきなさい。言って3日後に死んだと、まあ、その後すぐにこう第二次世界大戦ですね、うん、太平洋戦争が始まって、まあ、その家は飢えずに済んだみたいな、
1: は
0: あ、そういった記述が残ってたりとか、
1: ね、九段の顔どんな顔してるんですかね。
0: 九段の顔は私も本物は見たことないですけども、
1: う
0: ん、
1: それはそうで
0: しょうね、まあ、人の顔池田さんみたいな顔なのかな、
1: なんでです
0: あとは
1: おじさんなんですね
0: 日露戦争を予言したりとか
1: ですね、
0: な
1: じゃあ時代時代でじゃあ生まれてきて予言して、そうそうそう、
0: しかも結構大変な事件が起こるときとか、事情が起きるときとかにこう生まれて、
1: すごい、
0: で予言をしてと。
1: へ、
0: だからまあとにかくこの九段って予言、まあ、予言獣ですね、
1: うんうん、
0: で予言するんですけども外れないんですよ、その予言が
1: 全部ね、
0: そうそう、
1: 実はです
0: ね、ノストラダムスよりも正確な予言を、
1: 本当ですね、
0: うん、
1: 大魔王降りてこなかったです
0: ね、そうそうそうそうそう、嘘じゃねえかってだからほら予言獣で言うと有名な、
1: うん、予言獣、
0: うん、予言する妖怪、コロナ禍ですっげえ人気になった熊本の海岸で、
1: はいはい、はい、何でしたっけあれ、
0: アマビエちゃんでしょうが、
1: アマビエちゃんだ
0: アマビエちゃんでしょうがでこのアマビエがね、今からこう疫病が流行ると、
1: うん、
0: で、その時は私の姿を書き写してそれを人に見せるが良いみたいな、
1: なんかね、
0: ね、
1: もう待ち受け画面にしてる人多かったですね。
0: そうそうそう、うん、なんでこのね、絵心のない人の前に現れたんだってみんなでですね、これかよみたいな、あれ絶対違うと思うんですよね、形。
1: もっと可愛くてもよかった
0: ね。うんうんうんうん。まあだからですね、各地でそういうこう予言をする、
1: うん、
0: 妖怪っているんですけども、
1: うん、
0: その中でもこの九段っていうのは非常に有名な。
1: 初めて知りました。
0: ミイラも残ってるんですよ、九段。今どこにあるのかな。行方不明って聞いた、個人所蔵でいろいろこう 博物館とかに行ったのか、写真は残ってるんですけどね。
1: 体が牛なら結構大きいんじゃないですか。
0: いや、ただほら生まれたばっかりの子牛やから。
1: あ、子牛なんですね。
0: そうそうそう、だって生まれて3日ぐらいで死ぬんで、
1: ね、生まれてすぐ予言するんですね。
0: そうそうそう、生まれてすぐ予言して、だから生まれて誰も気づかれずに死んでしまうかもしれない。
1: セミより短い。
0: 分からないですよ、予言するために生まれてくるっていう妖怪。
1: じゃあもう人々のためになる。
0: まあそうでしょうね。
1: すごいな、
0: うん。
1: では続いての妖怪は、
0: はい、カリコ坊いきましょう。
1: カリコ坊、
0: はい、
1: カリコ坊主って
0: 聞いたことあるんですけど。そうですね、カリコ坊主、うん、カタカナで坊主って言ったりとかですね、うんうん、カリコ坊って言ったりとかですね、まあ、よく西村
1: ですね。
0: あ、ホイホイ君、
1: ホイホイ君、
0: ホイホイ君っていうなんか、カリコ坊を、キャラクター化したなんかこうマスコットキャラクターとしてですね、今活躍してたりとか、
1: ね、なんでホイホイ君なんですかね。
0: なんか掛け声ですかね、
1: うんうん、
0: なんかホイホイみたいなヒョウとか、
1: あ、
0: その声から来てるみたいですね。まあ、さっきヒョウヒョウ言いましたけど、
1: カッパ系。
0: そうですね。で、まあ、西村ではですね、まあ、山の神だったりとか水の神、まあ、こう彼岸の時に山に登ったり、うん、こう川に登ったりして、はい、山の神になったり水の川の神になったりとかするらしいんですけども、
1: 忙しい。
0: ああ、そうですよね。で、これがですね、姿形が、まあ、子供っぽい、
1: うんうん、そうですね、坊主とか坊ですからね、
0: 坊
1: や。
0: まあ、ただカッパの仲間とされてたりとかですね、はい、ですので、まあ、姿形って、まあ、よく、ね、うん、分かってないのかなと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ、大体伝わるのは子供の妖怪と、うん、で割と力持ちなんですよ。
1: へ、
0: うん、まあ、通り道にこう小屋とかを建てると、
1: はい、
0: 頭に来てその小屋をこう揺らしたりとか。
1: なんでそんなことするんですか。
0: あ、嫌がらせです。
1: ダメ。
0: 木を揺らしたりとか、こう家をガタガタ揺らすことがあると。
1: 結構有害ですね。
0: まあ、それだけです。
1: それだけ、
0: はい、まあ、いや、家を壊したりとかはしない。ちょっと揺らして脅かすと、
1: はい、なんだ地震だみたいな。
0: そうそうそうそう、出たらカリコ坊が逃げていくとかですね。
1: 逃げるんだ。
0: わかんないですけど。
1: ピンポンダッシュみたいな。
0: そうそう、こうね、山林のこう枝を揺らしてこう人を驚かしたりとかですね。
1: いたずらっ子、
0: ね、まあ、まあ、いたずらっ子でしょうね、
1: うん、
0: まあ、ただ、西村さんでは精霊として、うん、祀っていますよっていうですね。
1: あ、なんとなくその座敷わらしみたいな感じの、
0: うん、ああでしょうね、うんうん、で、鳴き声が、まあ、さっき言ったようにホイホイとか、まあ、さっきヒョウって言いましたよね。
1: そうですね、
0: ヒョウヒョウヒョウ、
1: うんうんうん、
0: こういう声を出すと、
1: うん、
0: まあ、あとはですね、これ最近だとですね、
1: うん、
0: チェーンソーの音を出したりとかですね。
1: 最近チェーンソー。
0: そうそうそうそう、
1: え、
0: チェーンソーの音がする、誰だ切ってるのって言ってみたら、そうそうそう、カリコ坊が音を真似してたりとか。
1: なんかそういう鳥はいますよね。
0: いやね、海外に、
1: 海外にね、
0: うんうんうん、そうそうそう、だ、まあ、そういう、まあ、本当に無害だけども山、うん、川を守ってくれてるっていう妖怪、これがカリコ坊っていう
1: です、ね、たまに家揺らすけど、
0: ね、家揺らすけども特に何もしないよって。
1: あ、そうなんです ね、まあ、です
0: ね。さっきのひょうすべでもこうひょうひょうって言ったりとかです、ね、
1: はい、
0: 割と、まあ、次お話しするセコっていう妖怪がいるんですけども、
1: セコ、
0: セコ、カタカナでセコ、これもまあ子供の妖怪、2、3歳ぐらいの子、
1: うん、
0: 子供の妖怪でですね、まあ、一説によるとこのカッパが山に登ったものがこうセコになるとかですね、
1: はあ、
0: 水木しげる先生の妖怪図鑑だと、
1: はい、
0: 割とちょっとこう爬虫類っぽい皮膚に目玉が一つで割とちょっとこう可愛らしい、う
1: ん、可愛いです
0: かね。可愛いですよ、可愛いですよ、はい、水木しげるセコで検索したら多分そういう可愛い絵柄が出てきたりとか、
1: へ、
0: うん、でこれもですね、山とかを行き来したり、
1: うん、
0: あとはこう彼岸の時に出てきたり、
1: はい、
0: ひょうひょうっていう、こう声を出したり、うん、だこのカリコ坊とかひょうすべセコっていうのは、
1: うん、
0: まあ、ひょっとしたら同じ種類の妖怪。で
1: もセコ、そのね、
0: うん、
1: 爬虫類に一つ目っていうのはなかなかちょっと、
0: これは水木先生の多分創作、
1: 創作
0: ですね。
1: うん、セコっつったらね、
0: うん、
1: 有名なマラソンランナーのね、あの人を思い出しますけど、
0: 角刈りの。あ、違います。
1: あ、違うね。
0: で、ただ一点ですね、
1: うん、
0: セコは、まあ、やることといえばさっきと同じです、木をこう揺らしたりとかですね、山側を揺すったり、
1: 同じじゃないですか。
0: そうそうそう、あと木が倒れる音をさせたりとか、音がするだけで実は倒れてなかった。
1: なんか驚かすのがやっぱ好きな、
0: ね、
1: 子供っぽい、
0: ね、うん、そうそうそうそう、
1: うん、
0: でこれが面白くて、
1: ええ、
0: イワシが嫌いらしいんですよ。だから瀬古がどうしてもいたずらをしてどっか行ってほしい時は、うんうん、イワシをやるぞって言うと逃げていくらしいです、う
1: ん、へえ、
0: 可愛くないですか。
1: 可愛い
0: ね。

0: 池田さんなんか嫌いな食べ物あります？
1: なんだろうな、あのパクチーとか嫌いです。
0: なんか、マニアックな、うん、池田さんにパクチーやるぞって言ったら裸足で逃げていきますか？
1: 逃げますね
0: 成功です。
1: 成功なの、私も成功だった
0: というような
1: 成功選手のように走ってい
0: きます。成功選手のように、ね、走って、うん、そうそうそう。だからまあこれもですね、まあ、さっきのカリコ棒とか、うん、もうなんですけども、こう何ですかね、こう獲物を追い立てる、
1: うん、
0: まあ、そういう役目の子供がいたらしいんですよね。声を出しながらひょうひょうとか、
1: あ、
0: それがこうね、
1: なるほど、
0: 妖怪としてこう伝わってるんじゃないかとかです
1: ね。なるほどね、うん、
0: まあ、ただ、まあ、それをもう神様としてこうね崇めてるっていうことは、うん、やっぱりまあそういうお仕事っていうのは、うん、昔からこう神聖のお仕事としてされてたのかなと思いますけどもね。はい。
1: じゃあ宮崎の妖怪最後は、
0: はい、ちょっと今回は怖いです、
1: うん、怖い、
0: はい、
1: お、
0: この間のラジオの時に、
1: ええ、
0: 大勇敢デイリー様がですね、
1: うん、
0: 面白怖い、
1: うん、
0: 妖怪ラジオって紹介してもらったんですよ。
1: なるほど。
0: 怖いってあったかって
1: なんかずっと
0: 面白怖い、ね、怖いってなんやって、
1: 怖くはなかったですね、怖かねえぞ
0: って、うん、ただこのヤンボシはちょっと気持ち悪くてですね、
1: ええ、
0: まあ、宮崎とか鹿児島に、
1: うん、
0: の 山道に、
1: うん、
0: しかも夜、昔はね夜山道歩いて越えたりしてたんでしょうね、でそこになんかぼーっとした人影が立つんですよ、うん、それがヤンボシっていうですね、
1: ちょっとこれ幽霊っぽいです
0: けど、そうですよね、まあ、形的にはもう人の影みたいなのがずーっと立ってきて、
1: うん、大きさはもう人ぐらい、
0: そうでしょうね、
1: 大人の
0: みたいな。話によるとこの旅人とか通行人を脅かしたりとか、
1: うん、
0: 話によるとさらったりとかですね、
1: さらうのやばい
0: です、うん、というような、うん、存在と。
1: へえ。
0: でこれがですねどういったところで現れるかっていうと、
1: はい、
0: まあ、昔のお坊さんって割とね修行大変だったなんですね、
1: うんうんうん、
0: 山伏とか山に登ってずっと厳しい修行を、ね、
1: 修験者、
0: そうですよね、
1: うん、
0: でその修行に耐えかねて、
1: うん、
0: まあね、首をつっちゃうお坊さんとかいたらしいんですよ。そのお坊さんが首をつって亡くなった場所に必ず現れるっていうのが
1: ヤン
0: ボシ、山伏がなまったもの、
1: あ、なるほど、
0: ね、うん、というような説もあります、
1: うん、
0: だまあ形的に、まあ人よりも結構こう大きい人影で、これがぼーっと広がって現れる、まあ、影帽子みたいなですね、うんうんうん、はい、だから昔はですねこういうこうヤンボシとかに会わないために、
1: うん、
0: まあ、山道ですれ違うじゃないですか、
1: はい、
0: その時には必ず挨拶をしたりとか、
1: はい、
0: 声をかけましょうみたいな、
1: まあね、
0: 相手が怪異かもしれないしヤンボシかもしれない、タヌキかもしれない、
1: タヌキ急に可愛くなる
0: 化けてるかもしれない、
1: うんうん、
0: だからまあ声をかけてお互いに挨拶をしましょうねみたいな、まあ、道徳的な意味合いも
1: 未だにそうですから ね,
0: ね、
1: うん、ハイキングとかね、
0: そうそうそう、うん、でこのヤンボシ面白いのがですね、向こうが、あ、こっちが気づかなければ向こうも何もしないんですよ、
1: ええ、
0: うん、
1: でも見ちゃったら気づ
0: か
1: ない、ね、
0: ヤンボシがこっちに気づいてるけども、
1: うん、
0: こっちが気づかなければ別に何もしないっていうですね、
1: うん、
0: うん、というようなですね、ここまあ妖怪の面白いところで、
1: はい、
0: 弱点っていうか、うん、すっげえ強い妖怪にもなんでそこ弱いのっていうちょっとこう逃げ道用意してくれたりとか、うん、なってね、
1: うん、
0: ヤンボシ的には脅かしたくて脅かしたくてたまらないわけですよ、
1: なんならさらいたい
0: みたいな人や、そうそうそう、うわーとか言いたいなったけど、うん、こっち見てないよねみたいな、ずっと待ってるんですよこうやって
1: 無視すればいいん
0: ですね、そうそうそう、無視すればいい、
1: 気づいても無視すればいいんです
0: ね、そうそうそう、というような、まあただね山道でこうちょっとねそういうこう、うん、まあ誰かがこうねお坊さんが亡くなったところに現れる、うん、まあ、これもまあ異様にじゃ幽霊のような、
1: そうですね、
0: ですね、うん、ただヤンボシっていう名前がついてキャラクター化されているっていうことでですね、一応妖怪としてカテゴリー分けはされてますけども、う
1: ん、なるほど、
0: はい、これが宮崎の山の道にも現れる、これをヤンボシって言います。
1: じゃあもうね、皆さん夜の山道を歩くときは、はい、ヤンボシに会ったら無視してください。
0: うん、なんで声かけるんでしょうね。
1: 声
0: かけて、あんたヤンボシじゃねえよねとか、挨拶をしましょうみたいな、うん、挨拶したら気づかれるじゃんと思うんですけど。
1: 完全にコンタクト取ってますからね。ね、
0: まあ、だからね、

0: 人には挨拶をしましょうよみたいな、うん、まあ、そういった道徳的な、ね、意味合いもあるんでしょう。ひょっとしたら、ね、池田さんの前にいる私も、はい、三橋ではなくて何かの妖怪かもしれないで、
1: 恐ろしい
0: ね、はい、ということでこれがヤンボシとということですね、はい、宮崎に伝わる、まあ、割とメジャーな、まあ、あの水木先生とか、うん、柳田邦夫先生とかですね、うん、いろんな方が紹介されているメジャーな妖怪をちょっとご紹介してみましたけども、
1: いやでも知らない、ね、妖怪もいっぱいいたんで、うん、でもまだまだ宮崎県の妖怪っていうのは
0: うわもういっぱいいるんですか。もう本当もう星の数ほど
1: そんなに多いですか。
0: 一説によると4兆ぐらいいるんじゃないかっていう、
1: これはちょっと108回じゃ収まらないぐらいよね。
0: だってですよ、昔の人って字書けなかったんですよ、
1: ええ、
0: 読み書きできなかったんですよ、それが口頭で伝わってる分で、それ読み書きできる人だけがこう、ね、その時伝わった妖怪なんかが残ってるわけで、
1: はい、
0: だからもう一般の人が見ていた妖怪とかですね、そういったのって、まあ、探せばいくらでもあると思うんですよね。
1: なるほど、ね、じゃあもうその辺もね、
0: はい、
1: また次回、
0: はい、
1: いろんな妖怪の話を深掘っていきたいと思います、
0: はい、
1: 今日はありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。次からが本番になりますのでぜひまたお聞きください。
1: プロローグだったんですね、今までの2回は ね、はい、じゃあ皆さん次回もこうご期待で、
0: よろしく、
1: またお会いしましょう。
0: お願いします。

0: ホール。
1: I heard from the heavens.
0: Hold my hand, Lady Gaga の楽曲です。私の手を取ってと。ああ、絶望に打ちひしがれても、頑張らとこう力強く支えてくれるような、そんなバラードをお聴きいただきました。
2: Music for all.
0: タイムトラックス9時台は先ほどのレディーガガの曲がラストとなりました。一部の放送局ステーションの皆さんとはまた来週お耳にかかりたいと思います。来週月曜日ジョジョさんが夜9時から皆さんをお待ちしております。10時台は様々な年代の楽曲をミックス形式でお届けしていきたいと思います。この後1時間お付き合いいただける方はまた後ほど。

0: 今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 時刻は10時3分タイムトラックス月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月21日木曜日の担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台ポップソング、そして80年代のかっこいいサウンドを一緒に皆さんと楽しみながら10時やってまいりまして、ここからはミックス形式で皆さんとより音楽楽しんでいきたいと思います。冒頭おかけしましたのはアメリカンウェディングというタイトルの曲でありまして、歌っているのはフラワーオブラブというアーティストです。とってもファッションセンスが独特ではないですね、ヘアスタイルが特徴的で可愛らしい女性なんですね。2005年生まれだったかと思いますけれども、なので今21歳ですよね。ロンドン出身で非常にポップで、ノスタルジックなサウンドを作るアーティストですけれど、彼女は先日行われたコーチェラという世界最大級のビッグフェスティバル、音楽フェスティバルがあるんですけれど、それに出演するのがずっと夢だと言っていて、やっと出演できたという今大注目のアーティストなんですけれど、今年はなんと日本で行われますサマーソニックに出演も決定しているということで、行きたいなぁなんて思いました。私、彼女のですね、歌声とっても染みるんですよね。等身大なまっすぐな歌声なんでしょうか、透明感なんでしょうか、なんかちょっと泣けてくるものがあるんですよね。なんでしょうね、こんなもう、いい年にもなって、そんなティーンの代表のアーティストに、とても心が刺さりますっていうのは、もしかしたらちょっと恥ずかしいかもしれませんけれど、とっても素敵だなと思っているアーティストです。フラワーオブラブ、ぜひ覚えていただければ嬉しいなと思います。ということで、皆様からのメッセージもご紹介しながら番組進行しております。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、静岡70センチさん、こんばんは、今宵もお邪魔しますと、ありがとうございます。10時台のラスト曲ではホールドマイハンドというレディーガガの曲、トップガンマーヴェリックで使われた楽曲をおかけしたんですけれど、さすがご覧になっていた方たくさんいるようですね。トップガン見ましたよと、ハワイアンカズさん、そしてアミティエさんはエンドロールの楽曲ですねとご反応いただきました。そしてメールですけれど、函館からは美穂さん、今日は長袖の上に羽織るものがないとブルッと寒い日でした。最近は修学旅行や観光旅行などでお客様が多く賑やかな函館です。有名な観光名所だけでなく、地元の人が行く隠れた名店を巡るのも楽しいかもしれませんよと、北海道のこの観光の非常にメインのエリアからの方のアドバイスですね。確かにそうですね、地元の人に声をかけてみるのは勇気いりますかねということで、確かに歩いている方に、そうですね、この辺で美味しいお店を教えてくださいっていうのはいいですよね。私もタイに一人で行った時にホテルで食事は聞きましたね、ホテルのフロントで、もうほとんど喋れない英語を駆使してですね、したらここ出て右だか左だか行ったところにその地元の定食屋さんがあるよっていうのをどうやら言ってくれていたっぽいと思ったので、それの通りに進んで行って見つけた定食屋さんで、この話しましたっけ、英語で一生懸命なんかリコメンドフードプリーズみたいな、なんか本当にそういうそんなレベルの英語でメニューを聞いてそのお店の人に出してもらおうと思ったら、その店員さんも英語がお話できないという方だったので、奥からですね、中学生か小学生ぐらい

ぐらいの男の子が引っ張られて出てきて、で彼はそのお店の中で唯一英語がちょっとわかるっていう男の子だったみたいなんですね。で私があのあれなんか You recommend please みたいなことを伝えて出てきたのがパパイヤの青パパイヤのサラダですか、ナンバーワンメニュープリーズっていうようなことを私は言ったんですけど、食べてみてびっくりしましたね。あまりの辛さにもう唇に触れた瞬間にもビリビリビリビリってくるような辛さで、でも知らなかったんですがその青パパイヤのサラダって別に真っ赤な色してないんで普通のサラダの色なんですけど、あれ辛いメニューで有名なんだそうですね。なので多分私ナンバーワンホットメニュープリーズになっちゃったんじゃないかなって今振り返って思います。一番辛いメニューが店の中で一番辛いものが出てきちゃったんじゃないかなって今振り返って思いますね。でもそれも旅の醍醐味ですよね。ということでありまして、その他ラジオネームモーグさんからは、土曜日に K アリーナ横浜でダイアナロスのライブを見に行きます。元モータウンシンガーのライブを見るのがスティービーワンダー以来2人目です。素敵な内容を期待します。早く土曜日が来ないかなと、とっても羨ましいメールをいただいておりました。いいですね。今日9時台スティービーワンダーもおかけしましたけれど、ダイアナロス羨ましいですね。ぜひその感想も番組にお寄せいただけると嬉しいです。ということでタイムトラックス10時台冒頭のミックスでは近年リリースの楽曲中心にお届けしていきたいと思います。一番最初におかけする曲は今年の中で一番優しくって素敵な明るい応援ソングだなと思っている楽曲からスタートしていきたいと思います。

おかけしておりますのは Shape of You のリミックスであります、ちょっとShape of You、 エロシーラの曲、セクシーな曲だったような気がいたしますけれども、こうクラブで、こうちょっとこう素敵な子に声をかけるような形じゃなかったですか。あなたの形ですからね、ということで、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでは、イミシンミックスと書かれてしまっておりますが、シングルスーンとソロとシェイプオブユーを並べて書けたからでしょうか。ということで、特に意味はありませんが、ご反応嬉しいです、ありがとうございます。そしてベスフレーナノさん、何か聞いたことがある気がする、シャザムで検索したらアテンションニュージーンズと言ってる、わかんないけどサビは耳なじみ多少あると、ご反応いただいておりました。そうです、2曲目にかけましたらニュージーンズのアテンションということなんですけれど、結構いろんなところでかかっていたので、耳が覚えていらっしゃるんじゃないですか。たくさんのご反応いただきまして皆さんありがとうございます。そしてメールもいただいています。ラジオネーム同じなおさんからです。こんばんは、初めて投稿します。神奈川から今週月曜日から FM イルカで聞いています。テンポよくって最高とお褒めの言葉嬉しいです。インスタも見る専門ですがフォローさせていただきました。頑張れと応援のメッセージ、とっても心が温かくなりました、ありがとうございます。いろんなステーションのラジオを楽しんで聞いていらっしゃるという方

The Time Machine with DJ Minutee.

お聞きいただいておりますのはシャロマン&ナイトキョーメンバーです。いや、やはりお好きな方多いですね。たくさんご反応いただいておりまして、皆さんありがとうございます。このあたり、どなたか横浜っぽいっていう風に書いてくださった方がいて、すごく嬉しかったんですが、私は何を隠そう、初めての DJ クラブデビューが横浜でありましたので、そこでまさに覚えた曲の筆頭ですね。このシャラマーのナイトツーリメンバーとか、このあたりっていうのはもう本当にお酒が美味しく飲めて、隣の全く知らないお兄さんやお姉さんたちに、こうニコニコ話しかけてもらってですとか、本当に素敵な思い出がたくさんいっぱいあるんですけれども、そんな中で覚えた曲、気持ちよく皆さんと一緒にお酒を飲み交わした、そんな曲、そんな思い出が溢れてくるのがこの曲ですよね。本当に楽しい思い出がたくさんありますが、曲ってやっぱりそういうものですよね。皆さんにとってのこのシャラマーのナイトツーリメンバーはどのような思い出があるでしょうか。もしかしたらあれですか、なんかこう異性との思い出とか、そういうのがあったりもするんでしょうか。ぜひ曲にまつわるエピソードなんかも今日だけじゃなくお待ちしております。では時刻は10時40分を回りました。今日一日をゆっくりと締めくくってまいりましょう。ラストマイルアワーです。

さあ夜も更けてまいりました。時刻は10時50分です。ここまでお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。お好きな曲はかかりましたでしょうか。久しぶりにまた寒いような雰囲気の街になり、雨が降ってきて疲れちゃったなという方も多かったかもしれませんね。通勤手段がいつもは自転車なのに今日は電車で疲れちゃったよなんてコメントもいただきました。どうぞご無理なく明日そして週末を迎えていただければと思います。タイムトラックス、今夜のラストナンバーはこちらです。

0: さあじっくり聞き入ってしまいました。ポゼッション、改めて歌っているのはボディというグループなんですが、デトロイトを拠点とする姉妹トリオなんですよね。でこのポゼッションのクレジットを見ますと、プロデューサーはマイケル・ジェ・パウエルさんですかね、チャプター8のメンバーということで、だから、まあ、元はアニタ・ベイカーが所属してたチャプター8のメンバーということで、この後このマイケル・ジェ・パウエルさんっていうのはいろんなプロデュースされてるみたいなんですけど、なのでスイートラブってアニタ・ベイカーの曲ありますけれど、あれもクレジットされてますね。いや本当にあまり詳しくはないですけれども、名プロデューサーがたくさんたくさんいた時代ですよね。この曲もそのうちの一つだなと思います。ポゼッション、ボディというグループが歌っている楽曲でありました。タイムトラックス、ラストまでお聴きいただきありがとうございます。ミュージックフォーアール5月21日木曜日もあと1時間と少しで日付が変わりますねという頃合いです。 T アンダーバートラックス X 見ていますと、もうすごく素敵な写真を上げてくださっている方がいて、山田子さん、曲に合いそうな夜景もアップします。サタデーラブと涙のリメンバーは私の中でもヒットチューンですというコメントをいただいていたんですけれど、私今のポゼッションを聞きながらこの港町の写真をうっとり眺めていたら、もう曲が終わるところでした。本当に贅沢な時間を皆さんと一緒に共有しているなと思いますね。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。月曜から木曜にお届けしているタイムトラックス、また来週月曜日の夜9時にジョジョさんが皆さんお待ちしております。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバードドットco.jp で皆さんの日常どしどしシェアしてください。それでは私とはまた来週水曜日にお会いしましょう。この後あと少しですが、良い夜をお過ごしください。おっと、失礼いたしました。BG 止まっちゃいましたが、この後も皆さん良い夜をお過ごしくださいね。また来週の水曜日に私登場してまいります。では、まもなく時刻11時になるところです。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど

価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。

0: 120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Race。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のびーです。
1: はい、
2: もうでも直江さんメインでいいんじゃないですか。本当に心強いとかっていう。
1: いやいや、本当に心強いです。なんかやっぱりね、自分で編集をしてるんですけど、はい、聞けば聞くほどげんなりするんですよ。
2: いやいやいやいや、それは関係ないですよ、うん、自分の声なんかみんな嫌ですから。
1: まあそれもね、はい、それもありますし、うん、以前のびーさんにねご相談したことがあるんですけど、はい、せっかくのびーさんがいいパスを出してくれても、うん、後で聞けばわかるんですよ。うわ、ここいい感じにボケてくれて、うん、ツッコミの流れ全部できてるのに私が華麗にスルーしてるとかね。
2: いいんじゃないですか。いや分かってスルーしてるんですよね、もちろん
1: ってなりたいんですけど、ね、
2: あいつの言われは無駄だからスルーしました
1: あ、まあ親父客の時は華麗にスルーでいきたいと思います。
2: そういうことでございます。
1: はい、最近控えてますもんね
2: 華麗ですか、
1: うん、うまいな
2: 違った
1: 親父ギャグね。
2: はい、
1: 最近、まあ、5月末ですね、はい、この放送は、はい、私上着に悩みまして。
2: 着なくていいんじゃないですか。
1: いや、なんか半袖だと日中いいじゃないですか
2: はいはい、
1: でも夜はちょっと涼しかったり寒かったり。
2: 大丈夫ですよ、おしゃれは我慢ですから
1: あれ、もうタートルネックは着てないんですか。
2: さすがに暑いさすがに暑いです。
1: 今日はねスーツにネクタイですけど、
2: はい、今日の夜撮影があるので、うん、このスタイルなんですけど。
1: もうでもネクタイも結構苦しい時期になってきたんじゃないですか。
2: ネクタイは僕真夏でもしてます。
1: え、すごいですね。
2: むしろ真夏日向を歩きながらネクタイジャケット着てる時ありますね。
1: え、何ですか、どうなってんですか体の構
2: 造。君たち汗とかかいちゃってんのみたいな、そういう優越感俺ちょっともう声長いから全然いけちゃうんだよねみたいな感じの、
1: はい、なんか工事現場の人が着るようなモーター付きの扇風機の服とか。
2: あれ羨ましいですね
1: 羨ましかった。
2: 本当に羨ましい。あれ
1: あれね、いいですよね。
2: でもあれそのうち標準になる気がします、うん、
1: あ、ジャケットに
2: みんな、なんかハンディファンとか持ってるじゃないですか。
1: 持ってます。
2: あんなんやるぐらいだったら多分もっとこう、それこそ今日のゲストさんとかが何か考えてくださって、
1: うん、
2: おしゃれな、うん、もうハンディファンなんかよりもよっぽどおしゃれな、
1: あ、イケてる感じのね、
2: イケてる感じの夏服を、はい、パンツを作ってくれたりするんじゃないかなと思ったりして、
1: うん、テックな感じでね、
2: テックな感じで
1: 前出た。
2: そうなんですよ。
1: なるほど、相談しましょう。
2: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして私のように、明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日何をつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は asunani@musicbird.co.jp asunani@musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さあのびーさん、早速、はい、今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ。今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 服に何ですか、
3: はい、
1: ついてる涼しい服を。
3: ファンですよね。
1: ファンです、ファンです。
3: ファンすごくいいけどちょっとうるさいんですよね、まだ
2: なんとかなんないんすかね。なんかこう
3: なんとか結構ね、でもね、みんないろいろ考えてやってますよね。
2: やっぱそう、そうですよね。
3: 僕が今まで見た中だと、あ、これは確かにいいなと思ったのが、冬は電熱線を入れたりとか、
2: はい、
3: でね、夏はね、なんかね、ひんやりする、そのなんていうんですか、ものすごい薄い基板みたいなものを背中にこう背負わせるっていうか、くっつけるんですよ。すっごい薄いんですけど、
2: はい、
3: だからファンみたいに音もしないし、それをつけてるかどうかも全くわからないみたいな、そういうのが あるんですけど、まあ、一時充電しなきゃいけないっていうのが一つネックで、
1: うん、
3: コストはそこまで高くないんですけど、
2: うん、
3: まあ一般化するには、まあ、服を充電するっていう感覚ないじゃないですか。当たり前だけど
2: 確かに
3: その習慣がない以上多分浸透できないと思うんですよね。
1: そうですね、私結構スマホの充電も忘れるタイプなんですよ
2: 服なんかね、
1: ちょっ

0: とね服なんかですよね。
1: そうなんだよな、
2: まあ、でも洗う時も大変そうですしね。
1: そう、まあでもね、洗う時はね、そうですね、バリバリって外せるんですけど、
2: はい、
1: まあ、なんか電波とかで電気を飛ばせるようになったら、
2: あ、
1: ワンチャンありな気がしますけどね。
2: 道路を歩いてるだけで電気が飛んでくるみたいな。
1: そうそうそうそうそう、結局僕最終的なハードルは充電な気がするんですよね。
2: まあ確かに
1: 技術はいっぱいあるんですけど、いやでもやんないよなで終わっちゃうっていう。
2: そっか、
0: うーん、じゃあ当面のびさんはあのジャケットにネクタイで暑い夏を頑張って乗り越えていただいて
2: アイスのも持ち歩く
1: 、まあ、あと目に見えないぐらいのマイクロメッシュでこう穴開けて通気性良くするみたいなのはありますけどね。
2: 風が吹いてくれればね、まあ、風が吹いたところでじゃないですか最近の夏ってなんか、ね、
1: まあ、そうなんですよね。まあでもしょうがないんじゃないですかねもう
2: まあ確かにできるだけあの、ね、車とか電車で移動するっていうことしかできないですね。
1: そんぐらいしかないと思うんだよな。
0: たまにノビーさんチャリ移動するって言ってましたけど、
2: 今の時期はね、うん、します。さすがに8月9月は
0: しない、
1: あの死んじゃいますよ。
2: 命に関わる、
1: 命に関わる本当に、 本当によ
0: かった、うん、それにね乗って背広でいたらもうとんでもないことになって
2: さすが、ね、に無理で。でもまあそうですね、あのカジュアル T シャツでショートパンツみたいな時は乗る時はありますけどね、マナスでも。真昼じゃなければ、
0: はい、うん、ノビーさんがショートパンツ見たことないかもしれないです。
2: あんまり、ま、ちょっとねこの年になってくるとさすがに、え、大丈夫なんですかこの年のショートパンツって。
1: でもノビーさんは足綺麗だから大丈夫だと思うけどな。
2: どういう視点で見てるんですか
1: 一応体型見ちゃうんですよ。
2: 本当ですか。
0: まあいろんな趣味の方がいら
2: っしゃ
1: る。足綺麗だなってなんかそうよだれ垂らして見てるわけじゃない
2: ですか。言われたことなかったのでびっくりしたよ。そっか、じゃあ通常はでもなしですよね、その40代半ばの。
1: いやー僕は全然普通に履いちゃいますけどね。
2: ど、膝下ですか
1: 膝上ですね。
2: 膝上
0: 結構攻めますね。
1: いや膝下って小学生になりません？いや今トレンド的には膝下なんですけど、
2: は
1: でもやっぱりおじさん膝下ショートパンツって結構僕の夏休みおじさんになっちゃうんですよ
2: でも膝上の方が勇気ないっすね。なんか
0: 勇気ありますね。
1: でもね膝上か膝ジャストぐらいの方が足結局長く見えるんですよ。
2: あーへー、
1: あの長ければ長いほどショートパンツって結局足短く見えるんです。あの露出している足の長さが問題なんですよ。
2: 確かに。
1: だからショートパンツ短い方ができれば足長く見える。
2: じゃあもう競泳用みたいな感じの方が
1: 本当はそうです。いわゆるガミューダパンツ、
2: ガミューダパンツ
1: 本当はそうです。だからね海外の人はみんなそうなんですよ。
2: そう
1: ほら海外の人たちって足細いから、
2: あ、
1: 男性でも全然逆三角形で足細いんですよ、ほら狩猟民族は足が細くなって逆三角形になって、農耕民族は下半身が太ったみたいな説がありますけど、だからアジア圏の我々っていうのはちょっとこう下にこう重心がいっちゃってて、短パン履くとその足の形の太さが出ちゃうからあんまり似合わないで、隠そうとして長いの履くから余計小学生みたいに見えるみたいな。
2: なるほど。
1: 本当に本当に理想を言うんだったらちょっと厳しいですけど、スクワット頑張ってやってもらって足ちょっと綺麗にメリハリつけていただいて、あのバミューダパンツぐらいの丈の短さのものとかを選ぶと最強にかっこいいと思うんですけど、そこまで鍛えられるかと言われると、はい、まあこの放送ってもう全員から心折れると思うんですけどね。
2: 難しいですね。
1: 難しいんです。
2: 毎週だからスクワットタイム入れましょうかこの放送で。
0: あ、そうですね、
1: そうですね。
2: だから1分でみたいな、
0: はい、
1: いやでもねショートパンツはね難問なんですよやっぱり日本人男性にとって、
2: うん、そうですよね。
1: そうだからどこかでね取り上げた方がいいかもしれないです。
2: この人綺麗にショートパンツ着こなしてるなっていう人あんまり見たことないですね。それこそ小学生みたいになっちゃってるか、
1: そう
2: ちょっと汚い感じになってるかみたいな。
1: そうなんですよ、そうなんです、
2: 印象なんですよ、
1: ね、そうなんです。だから割と難しいですね。
0: 足の形も重要ですしね。
1: そうなんです。でももうショートパンツなしで生きていけないじゃないですか。
2: もうこの時代は無理です、
1: ね、この時代無理ですよね、はい、だからそこのね問題解決っていうのは結構大事な気がするんですよね。 うちもショーツ売れないんで。ショーツは本当売れないんですよ。
0: そうですか。
1: そうだからなんかなるべくおじさんが履けるショーツってなんだろうみたいなことをひたすら考えて作ってますね。
2: なんかね、各社いろいろ工夫されてるなって思うんですけどね、なんかこうでもあんまり短いとトランクスに見えてしまう、デザインによっては。
1: そうだから単純にそのかっこよく見える見えないとかっていうよりも抵抗感がありますよね。
2: そうなんですよね。
0: ありますね。
1: その辺も加味してくると非常に難しくて、でまたテレビ局とかが余計なことすんのよなんかアンケートとか取ってなんか女性が嫌いな男性のスタイルはみたいな、短パンが1位でしたみたいな。いやそうじゃなくて分かるんだけど、

0: その短パン上手に着こなしてる人がいないから短パン嫌いっていう理屈になるだけで、
1: まあまあそうですね。
0: そうそうそう、別に本質的に女の子が短パン嫌いなわけじゃないじゃんみたいな。
2: うん、うん、確かに。
0: また余計なことしてな、めんどくさい、こっち頑張ってんのにみたいな。
1: いやでもそれ

0: F1 のあの
1: 何の撮影なん
2: いやでも出すの抵抗あるんで、すごい。
1: それはなんでなんですか。
2: いや足に自信がないんですよ。だからそれこそスクワットして足をちゃんと作りましょうはもうその通りなんですけど、はい、もうやれよで終わるんですが、
1: 冬の根も出ない。
2: そう、
0: これもでもあれですよ、トレーナーさんに、うん、でも足スクワットして逆に足太くなったらどうするんですかって俺言ったら、うんうん、あなたね、足がそんなに太くなるぐらいスクワットする気本当にあるんですかみたいなおっしゃる通りでございます、
1: ハルクみたいな
0: そんな簡単にならないですからねみたいな
2: そうですね、
1: それぞれあの専門家っていうのはいるんですね、やっぱりね。
0: そう、そうなんですよね
2: じゃあ皆さん一緒にスクワットしましょうね、はい、
0: そうですね、
1: はい、番組の趣旨が違ってきます、ね、はい、おしゃれしましょう、はい
2: はい、前回の MB さんにご登場いただいた回にコメントいただいてます。
0: ありがとうございます。
2: 三富さん、去年からのダイエットの結果、去年着ていた夏服、特にズボンが着れないので買い直しになりました、
0: うんうん、
2: ということで。
0: おお、三富さん、はい、ありがとうございま す, す、ね、僕の高校の時の吹奏楽部の可愛いトランペッターの名前が三富さんでしたね。
1: いや多分、ね、あの男性です僕が知る限り男性です。
2: あの三富さんかな、すいません
1: あの三富さんだと思います
2: でも女性の気持ちが分かってくれる優しい方ですよね、いつもね、ノビーさん の,
1: あ
2: の
1: お二人に来て
0: くださる。そうだと思います
1: 。僕には厳しいんですけどね
0: すいません三富さん、ありがとうございます
2: はい、続いて、なんて思うかな、ロゼッタ88さん、初めて着る服かっこメガネは自分自身で違和感が出るから、数日前から家で着て慣れておく、見て慣れておくということが大事って誰かがおっしゃっていました。ノビーさんも家で予行演習をしてから外に出てみるのはどうでしょうか。メガネね、ありましたね、
1: 家でね、うん、なんか家で着てみるっていうのもいいんですけど、うん、汚なんか料理とかするとすぐ汚れるじゃないですか、
0: うん、
1: 僕ら家着は全部黒なんですよ。とにかくもう汚れないように、汚れても目立たないように、
2: うん
1: う
2: ん、
1: だからなんか白いとか黄色いとか着れない、あ、言い訳です
2: すごい、
0: でもね、いい視点だと思いますよ、はい、僕もそうだし多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、メガネもそうだと思うけど、買ったばかりの服とかって、うん、最初にコーディネートして、あ、これでいいやと思って外出ると、だいたいそれで70点ぐらいしか取れないと思うんですよ、
2: うん、
0: 3、4回ぐらいコーディネートして、やっとこの服の着こなし方が分かるみたいな、
1: うん、
0: だから大事なデートだからこれを服を下ろそうって実は良くない気がするんですよね。鳴らし運転必要だと思うんですよ。
1: じゃあなんかどうでもいい飲み会とかに、
0: そう、まず来て、
1: まず来て、
0: あれこれちょっと違ったかもなみたいなことが絶対気づくんですよね。
1: 友達に聞く、
0: そうそうそう、
1: 何お前それダッサーとか言われながら、
0: そうそうそうそうそう、あ、そっかみたいな、鳴らし運転超大事な気がしますね。
2: あ、でもすごいわかります。私去年かな、あの MB さんのオフ会をされて、あのボイシーさん限定のオフ会をされてた時にお邪魔させていただいて行ったんですよ、
0: はいはい、
2: でその日もその日で緊張していて、それこそ下ろしたての服で行ったんですよ、はい、ジャケットを今ではよく着てるトーガのシアージャケットを着てたんですけど、家に帰ったらタグついてて、うわタグついてた、 MB さんに会ったのにタグついてた
1: タグ付き問題ありますよね
0: タグ付き問題ありますね。
2: そう、ちょっとしかも分からない、分かりにくいところについて
1: た、 M って書いてあるあのシール、縦長のあのシールとかは、ユニクロの
0: MMMM、
1: そうそうそう、あれ本当に忘れる時があって、
0: あれ罠みたいにあのカッターシャツの背中のところに M 貼っとくのやめてほしいですよね。
1: そう、
0: そう、全部取ったと思ったら背中のここだけ M って書いてあってお前そんなド M だったのみたいな、
1: そうそうそう、そういう趣味なのみたいな
0: あれ本当やめてほしいな、ユニクロ
1: ありますね。
2: でも今ちょっと時期違いますけど、冬になるとコート皆さん着るじゃないですか、はい、ジャケット、厚手のものとかで、あ、今年買って下ろしたんだろうなっていう方結構祭り縫い後ろに
0: しつけ、そうですね、
2: はいはい、ついてますよね、バッテンの。
1: そうですね、4月ぐらいとかね、あの新入社員がスーツも、ね、スーツもしつけついたままとか、
0: うん、とかなんかすごい、あの多分奮発して買ったんでしょうね、スーツ の, あの袖のところにあのファブリックタグがついてる、
1: あ、そう、あれもでも意図的につけてるんだっていう人もいるじゃないですか。そう、
0: 意図的につけてるデザインもあるし、うん、外さなきゃいけないのもあるし、
1: 難しいんですよ。
0: もうね、ファッション業界って優しくないですよね本当に
1: 本当に。 あれはどうの、正解はあるんですか。
0: 基本的には外します、
1: そのファブリックタグは。
0: あれはそもそもスーツ屋さんでこうバーッとスーツが並んでると、スーツってデザインの差がないからあんま分かんないじゃないですか、
1: はい、
0: どこそこで一番目立つ袖の部分にこの素材はこういう素材ですっていう素材のファブリックタグをつけとくっていうのが習慣化されて、ただそれは店のディスプレイ用なんで買ったら切ってくださいねっていう四つ糸で留めてるだけなんですよ。
1: コートも一緒ですか？
0: コートも同じですね。
1: 基本外す。
0: 基本は

0: 外します。
1: そうですよね、
0: はい、ただまあ外さないであえてっていうデザインもあるんで、もはやわけわかんないですね。
1: あ、じゃあすっごい縫い付けてあったらこれは外さないデザインかなっていうぐらい
0: です、ね、まあそうですね、そんな感じです、うん、だからあの笑い話ですけど、あの丸ジェラ買ったらお母さんが丸ジェラのタグ切っちゃったみたいな。
1: それはダメなのか。
0: あの丸ジェラはほら4つ糸がなんかこのしつけ糸みたいなのがアイコンなんで。
1: なるほど。
0: あんたこれしつけついてるわよみたいな、ああ十何万みたいな、
2: うわーそれされたら泣いちゃうな。
1: あそれは分からんかもしれない。
0: それ冗談みたいな話ですけど、ね、そうマルジェラフリークだとなんかそういうのありますよね。
2: でも確かに分かりづらいですね。あのそれこそニューエラーの帽子キャップ あのゴールドのシールついてるじゃないですか、ね、はい、あれ外してもいいし外さないもいいとかあるじゃないですか。
0: そうですね。
2: だからなんかこういろいろ装備品っていうかついてるのが何が正解なのかって分かんないですね。すね、
1: キャップ あのゴールドのシールは僕友達にのついてんでって指摘してすごい怒られたことあります、ね、
0: あ
1: これはつけとくんやって。
0: そうだ、あれはまあ文化的にはつけとくんですよ ね、うんうん、そのヒップホップアーティストがみんなあの結局そのお兄ちゃんとかの お下がりとか古着とかしか着れないぐらいの貧困層だけど、俺は成り上がって有名になったから新品かぶれるんだぜ、お前らもそうしろよっていうそのヒップホップのメッセージなんですよ。
2: あ、そんなヒストリーがあるんです
0: ね。そうそう、だからそのキャップにシールをつけっぱなしにするとか、ビッグシルエットとかももともとそうですよ。ビッグシルエットはその子供の時に結局その大きくなるたびに服買い替えるほどの余裕がないから、大人になっても着れるように大きいサイズのものを買い与えてあげて、でそれをずっと着てる、だからビッグシルエットっていう、もう 4XL とか初めに買っちゃうんですよ子供の頃に。だからそのヒップホップの魂としてこのビッグシルエットで、でも帽子は目立つ帽子はちゃんと新品買ってるからお前ら見とけよみたいな。
1: はあ、なんか僕から見たらあの亀山モデルっていうあのシールにすごい似てて、
0: 亀山
1: あテレビのシャープのテレビの、
0: はい、
1: 大体貼ってあるんですよみんな。
0: 亀山モデル当たりますね
1: そうそうそう、
0: 日本製の亀山モデルみたいな、
1: そうそうそう、あれっぽい感じがして、
0: よくニューエラのキャップのシールと亀山モデルをつなげた人僕初めて、なかなかの着眼点ですね。
1: 剥がしたらええのになって思いながらあのお宅にお邪魔してね貼ってあると。
0: さすがですね、亀山モデル
2: ついてるとこ、なんか病院のエントランスとかで待ち合いあるやつとかもシールついてたりします
1: ね。カビのモデルってついてるね。
0: めっちゃ怒られそうだけど、ベンツの柳瀬マークもそんな、
1: あ
0: いや柳瀬さんの気持ちは分かるんですけど、ベンツと柳瀬ですよみたいな、ちょっと、まあ、社名はどうしようもできないと思うんですけど、ちょっとさすいらないんじゃないいらないと僕は思うんだけど違うんですかみたいな。
1: これ怒られそうですね。
0: これ怒られそうですよねすいません柳瀬さん大丈夫です、
1: すいませんスポンサー持ちてます
2: はい、続いて誠さん、色の重さ、ユニクロのメガネセンス勉強になりました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
2: はい、続いて大輝さん、ノビーさんが普段着ないようなコーディネートを見てみたいです。 MB さんに夏のコーディネートのポイントも聞いてみたいですということで、なんか夏のコーディネートってちょっと一口でザクッとしてますけど、なんかあるんですか。
0: まあ、どこで大人っぽさ作るかだと思うんですけどね。例えばデニムとか履くにしても、その硬いゴワゴワしたデニムじゃなくて、あえて古着とかですっごいこう痛めつけたデニムって柔らかくなるじゃないですか、
2: うん、
0: だから落ち感が出てくれるし光沢感も出てくれるので、まあ、どっかでその光沢とかモノトーンとかそのツヤ感落ち感みたいなものがプラスされていくと、カジュアルな夏でも少し大人っぽく見せることができるんで、まあ、その辺の見極めは大事だと思いますけど、うん、ノビーさんが思いっきりあれですよね、もう普段のノビーさんだったら絶対にやらないなんか夏のコーディネートとかで面白いかもしれないですね、着せ替え人形的に。
1: タンクトップに
0: それも変
1: カーキ色のショートパンツ
2: 虫取り少年じゃないですか。
0: 虫取り少年いやあくまでおしゃれっていう
2: ただのコスプレ
0: おしゃれ文脈で
1: 夏はどうしたらいいんですかね。でも
0: いやそれこそ短パンとか使ってもいいかもしれないですね。
2: ハードルあるんだよな短パン。
1: いやわかりますよ
2: でも涼しいんですよね。
1: でもなんかうちのアシスタントとかギャーギャー言いそうなんで、なんかいやダメですって、おじさんのダメですってさ短パンみたいな
2: アジ生足出した
1: 生足出したらダメですって。
0: いやいいと思うんですけどね、
1: 誰も見たないですよそんなもんとか絶対ダメなんですよ
2: でもあのソックスにサンダルとかっていう形も結構見慣れてきましたよね。
0: まあもうなんか普通ですよね、うん、あれ始まった頃はみんな言ってましたけどね、うん、どっちなんみたいな、暑いん寒いんみたいな
1: それはそう
0: みんな言ってた。
1: でもね、ソックスないとちょっと気持ち悪いっていう人も気持ちも分かりますからね。
0: それも分かりますね、
2: うん、
0: まあ、確かに男の足なんて見たくはないんですけど、
1: うん、そうなんですよ、うん、どうしようみたいな。
2: じゃあちょっとまた聞いてきましょう、はい、この後ね、はい、最後ふさ

0: アミンさん、あ、確かに DJ 赤坂さんの首回りはおしゃれですね、うん、今度オフ会にかこつけて聞いてみてくださいということで、
1: そう赤坂さんの首回りおしゃれなんで、
2: 確かにそうかも、
1: 今度お会いするように聞いておきます。
0: 特にね、今スカーフ流行ってるって前回のね、
2: そうですね、
0: のことでもありましたから、
1: うん、スカーフやりましょう、
2: やりましょう。
1: あとスーツのポッケに入れるチーフ、あ、
2: チーフ、はい、
1: とかどうしたらいいんだろうみたいな。
2: チーフめっちゃ簡単ですけどね、雑にひょいって入れるだけでそれっぽくなりますからね。
1: なんかひょいって入れるだけだとすごいぐちゃぐちゃじゃないですか、なんかもうちょっとちゃんと折らなあかんのかなみたいな。
2: いや、あのね、いやでもね、そんなことないんですよ、生地感いいものを選んでおけばひょいだけで OK っすよ。
0: 生地感か、
2: 生地感超大事。意外とダメなのはなんか本当にハンカチなんかなあれと思ってハンカチを使ってこうやる人とか、うん、ダメですね。
1: ちゃんとしたシルクのやつ、
2: 素材感そう超大事ですね。シルクかまあリネンかですね。
1: リネン、はい、夏はリネンですよね。
2: そうですね、薄手のリネンのチーフとか1個持ってるともうめちゃめちゃかっこいいですよ、
1: うん、
2: 簡単にパーティースタイルにできるんで、うん、飯食い行くからジャケットのポケットにピュイってこう入れるだけで、
1: ちょっとしたパーティーに、
2: ちょっとしたパーティーというものがどれほどあるのか分かりませんけどね、
1: 行ったことないやつですね、
2: 行ったことないやつですよね、うん、ちょっとしたパーティー、
1: ちょっとしたパーティー、
0: まあ、ただの飲み会もちょっとしたパーティーと自分が思えば、
2: まあそうですね、
0: ちょっとしたパーティーになりますから、
1: まあ、そう思いますね、
2: なります、
0: はい、なるほど。ということでコメントいただきました、またぜひ、
1: ありがとうございます、
0: はい、ください。じゃあここでムビーさんまた1曲伺えますか。
2: はい、今日はですねちょっと僕世代の懐かしソングを持ってきたんですけれども、
0: はい、
2: まず1曲目はマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャー。
1: うわ、
2: 大好きなんですよヒューマン・ネイチャー。
1: いいですね。
2: でこれもう初めて聞いたのが多分中学生ぐらいだと思うんですけど、これめっちゃかっこいい曲だな、なんだこれ、うん、と思ったんですけど、まあ、よくよく調べていくとこれ作曲してるのがトトっていう80年代を席巻した
1: アフリカの人だ。
2: そうです、アフリカの人です。そうです、アフリカの人です。アフリカの人っていうとアフリカ
1: 人じゃないですけどアフリカっていう有名な曲もある
2: そう、有名な曲ですね。
0: 私これ見てトイレのトートーさんを最初に思い浮かべちゃいました。
1: 違いますね。
2: あ、でもね説もあるんですよね。
1: いや、そうなんですか。
2: そう、トトのその由来って何説かあって、で本人たちもなんかあんま言ってないっぽいんですけど、東京に行った時のトイレのトトートートーみたいなのもなんかあるらしいみたいな都市伝説はありますね。
1: 意外。
2: そう、いやこれ本当にね、今だとちょっとヒューマンネイチャーってレトロなシンセサウンドだと思うんですけど、
1: うん、
2: 逆になんていうかこの音作り、このレトロなシンセサウンドにこのギターの音、クリーントーンのこの組み合わせがなんかね他の曲ではない気がするんですよね、この音作り。なのでぜひその辺の音の広がりをですね、シンセサウンドの可能性を聞いていただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお聴きいただきました。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーということなんですが、先月に引き続きまた質問大会を
1: やった、
0: はい、進めていきたいと思いますよ。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。もう前回お答えいただくのがちょっとやっぱりね限界がありましたので残っております。まだまだ、
1: 今日はもう百問百答みたいな感じで、
2: あ、でもそれでも全然いいですけどね。サクサクっと
1: 血液型は
2: 大型いや新潟みたいな。
1: 新潟ね。さすが今の持ちギャグですね。
2: 持ちギャグ
1: じゃないですか。
2: 持ちギャグっていうほど完成度高くない。
0: じゃあまずは、おしゃれになりたいけど普段と違う服を着て人に会うのが恥ずかしい。
2: ああ、それこそさっきの鳴らし運転じゃないですか。
0: ああ、鳴らし。
1: ま
0: あ、
1: でもこれまさに今僕ですね。
0: あ、そうですか。
1: 前だから MB さんにねいろいろコーディネートしていただいた服も。着てみているんですよ、
2: うん、
1: でもやっぱまだしっくりこない、
0: うん、そうですか。私も見慣れましたよ。
1: いやいいんですけど、こういうところに着てくるのはいいんですけど、うん、なんかマイバスケットに行くときにあれ着ていくとなんかちょっとオーバーな感じがして、
2: まあマイバスケットに着ていかなくても全然いいと思う。
0: おしゃれでねスーパーに行くっていうね、うん、
2: マイバスケット俺パジャマで行くし逆に
1: そうなんですよね。でも行って買ってくるのがなんかねチョコモナカジャンボみたいな。
2: そうですよね。チョコモナカジャンボおしゃれして買ってもしょうがないですもんね。
1: そうなんですよ。
2: いやまあでも鳴らし運転大事じゃないかな。それでもう解決する気がしますけどね。
0: 鳴らし運転ってどういう風に過ごしたらいいんですかね。
2: いや、あのそのなんだろう、すごいこう決めていかなきゃいけないシーン、うん、なんかその、うん、彼女とデートとか、はい、なんかなんだろうな、大事なその会議だったりとか、うん、まあ、そういうの以外でいいんじゃないですか。適当にその一人で歩くとか買い物するとか、うん、そういう時に鳴らし運転してお買い物とか行ったりして、そうするとまあショーウィンドウとかに自分の姿映るじゃないですか、うん、あこれなんかパンツ違ったかなとか、なんか気づくこと絶対あるんですよ。
0: ありますよ、タグついてるのも分かりますから。
2: ですよね。そうだ、そういうので別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: じゃあちょっとコンビニスーパーじゃなくて少し、
2: うん、そうそう、さすがにコンビニスーパーじゃなくてそうもうちょっと一歩進んでほしいですね。
0: ショッピングに行って
2: 駅に行く、
0: うん、少し大きめな駅。
2: そう、新潟駅行ってもらう。
1: 十分大きいと思います。
0: しっかりした旅行っていう。はい、じゃあ鳴らし運転しましょうと。
1: 鳴らし運転。
0: はい、次これ私からの質問なんですけど、先生衣替えっていつやったらいいんですか。
2: いや衣替え難しいですよね、うん、もう分かんないっす衣替え。
0: そうですよね。
2: いやでも季節がもうなんかもうデタラメじゃないですか、
0: うん、
2: だからもうどうしようもないですよね、
0: うん、
2: いや本当思うんですよ。東京ってあのお家狭いじゃないですか基本、
0: はい、狭いです。
2: だから余計なもの置いときたくないじゃないですか、うん、だからさっさとなんかこうなんていうの、そういうのなんて言いますっけ、そうなんか
1: トランクルーム、
2: そう、はい、トランクルームとかに送って保管しておきたいとかって思うんですけど、
1: うん、
2: なんか気がついたらまた寒くなったりとか暑くなったりとかって、もうなんかもうこれはもうあの石原良純さんに聞いてください。
1: 天気予報士、
2: はい、
0: お天気の兄さんお姉さん、
2: これは謎ですね。もう衣替えは本当毎年全然変わって、あの季節の変わり目が変わっちゃうんで、
0: うん、
2: どうにもなんないなって思ってますね。
0: え、 MB さんとしてはあの、まあ、毎年違う日程であれど衣替えバチってこの日で入れ替えるっていうのをやるんですか。
2: 日を決めてるわけではないですけど、うん、やりますね。
0: 総入れ替え
2: 、まあ、ほぼ総入れ替えみたいなやりますね。
0: ありますか。
1: そう、あるわけないじゃないですか。
0: 一応
1: でもなんか、ここ数年はそのもうワンシーズンでもう着古すみたいなスタイルになってきてたんで、
0: うん、
1: 同じ服ばっかり着て、
2: うんうん、
1: だから変えるっていうかもう捨てるみたいな、
2: うん、
0: はい、世の中の店が俺のクローゼットだぞと。
1: そうです、うん、ミニマリストスタイル。
2: いやでもねそういう人増えましたよすごく、
1: うんうん、
2: だって言うて数百円で買えちゃうから別にそれで良くないっていう発想、
1: うんうんうん、そうなんです。まあ、良いものを長く着るの価値観も分かるんですけど、うん、でも結局5年10年着るってなったらまたそのトレンドとかね、うん、いろいろあるでしょうし。
2: そうなんですよ、
0: うん、
2: だから革靴とか時計とかそういうのはまあ投資しといて、うん、あとはもうワンシーズンごとで変えていけばいいんじゃないのみたいな、
0: うん、
2: でもそれもあのすごく合理的で僕もいいと思います、
0: うんうん、なるほど。

0: ストファッション寄りになりますけどね。
1: ですね。
0: 上質なものはやっぱり着れないですけど、
1: うん、そうですね。
2: はい、じゃあもうあとは気象予報士のお兄さんお姉さん見て衣替えをしましょうと。
1: お願いします、
2: はい、
0: ぜひ。
2: ありがとうございます。あ、これいただきました。子育て中 の、 あのお父さんパパさんは何を着たらいいですか。
1: 子育てしたことないから分かんないですけど、まあ結局汚れてもいいものになるんじゃないですか。汚れてもよくて、汚れがつきにくくて、でしかも洗えてみたいになると、まあ結局スポーツウェアとかアウトドアウェアとかになるかなって感じはしますけどね。ポリエステルとかそういったもので洗っても別に支障がなくてみたいな感じかな。
2: そういう時に洗えるものだけど、おしゃれってどういう風に探したらいいんですかね。
1: 洗えるもの、一つ提案としてあるのは、意外とベストとかいいんじゃないかなとかと思うんですけど。
2: ベスト、
1: あの、最近ほら、釣り具のダイワさんとかが出しているあのベスト、ポケットがいっぱいあるおしゃれベストみたいのがあるんですけど、まあ何でも入るし、子育て中の方でも、でしかも生地もそんなに硬くないので柔らかかったりするから、例えば子供抱っこしてても痛がらないだろうし、でしかもポリエステルとかだいたい化学繊維のメッシュとかなんで、そのまま洗濯機ぶち込んでもいいし、気にならないし、かつ普通の T シャツよりも1個重ねるだけでおしゃれになるし、最近その需要多いみたいで、GU さんだったりとか結構量販店もそういうベスト提案よくしてますけど、手ぶらになれてお財布とかスマホも全部収納できるから、そういう子育てとかね、アクティブなシーンとかでは非常に活躍するんじゃないかなと思いますけどね。
2: いいですね。もう一つ、あのスウェットをおしゃれに着る方法ありますか。
1: スウェットをおしゃれに着る方法、
2: はい、
1: 今はスウェットって一口に言っても昔みたいな、そのなんていうのかな、コットンのそのヴィンテージっぽいスウェットっていうよりも、いわゆるそのマニアックな話になりますけど、あの段ボール構造みたいな、段ボールニットっていうのがあるんですけど、化学繊維でこうちょっとこう膨らみがついてて光沢感があって、洗ってもシワにならないみたいなスウェットがあるんですよ。例えばユニクロで、ユニクロ C っていうも、あのラインでね、スウェットのシリーズがあるんですけど、あれ全部それです。で、洗っても別にシワがつかないし、光沢感があるし、そもそもスウェットを着てるって感じがあんまり出ないです。なんか綺麗な服着てるなって感じなんだけど、着心地はスウェットっていう、本当に皆さんが、あの万人が望みそうなものなんですけど、しかも値段も安いですし、そういうものが多いんで、あの普通に今おそらく量販店とかに足運んでもらうと、前までのスウェットのイメージと全く違うスウェットが並んでると思うんで、試してみてください。
2: ありがとうございます。私もユニクロ C のスウェットを今年1本買い足しましたね、春先に。
1: あれいいですよね、あれもうだって飽きたら普通に部屋着でいいじゃないですか、
0: は
1: い、安いんですよ
0: 本当に安いですね。
1: 安いんですよ本当に。
0: へー、これ何枚も買えますね。
1: 何枚も買えます、
2: 洗えますしね。
1: 世界中どこに行ってもありますし、
0: すごい、
1: すごいですよね。
2: 楽で汚れても大丈夫で、これも子育ての、ママさんパパさんどっちもいいですね。
1: めちゃめちゃおすすめですね、
0: これいいですね。何枚かかって洗い替えればいいだけなんでね、いいですよね。
1: そうですよ、本当にこれおすすめ、
2: ちょうど先週 の、 あのフレッシュな23歳のデザイナーの子に来てもらったんですよ、リクトさんも、あのスウェットおすすめされてましたね。
0: そうですね、こんなに低価格だとは思ってなかったです正直。
2: ちなみに先生、あの段ボールニットで私個人的なお悩みがあるんですけども、あの 3,4 年前くらいに、ちょっととあるブランドさんで、5万くらいの段ボールニットの生地の、スウェットを買ったんですよ、あのジップアップのパーカーと、パンツを買ったのかな、ですけど、やっぱり気に入ってるし、もうないんですよ型が、そのシーズンの時だけだったので、なので手放せないんですけど、やっぱりどうしても毛玉だらけになってきてしまいまして。
1: そうですね、合成なんで出ますよね、
2: それはもう何ですか、毛玉取り機で取るくらいしかやり方はないですかね。
1: ないですね、そのバッグとか肩担いでるとその摩擦とかでなったりするので、そういうのなるべく避けてもらうっていう工夫か、あとは本当純粋に毛玉カッターしかないですけど、あれいいですよすごい、スチームワンっていうフランスのブランドの毛玉カッター、これがね非常に優秀です。毛玉カッターって大体みんなね、あの100円ショップの毛玉カッターか、日本の家電メーカーの毛玉カッター使ってる人多いと思うんですけど、フランスのねそのスチームワン高いんですけど、めちゃくちゃ取りやすくて生地も全然傷ませないんですよ、だからね毛玉カッターそれ1個買っとけばもうずっと使えるんで、僕ももう長年使ってますけど、それめちゃくちゃおすすめ。

0: 結構なあの冬のニットの時期に出す前に一回毛玉取りやるんですけど、私ブラシでやるんですよ。
1: あでもいいんじゃないですかブラシ。
0: でも取れないんですよ。綺麗にはなるんですけどね。
1: 取れ、まあ、ブラシで、まあ、そうですね、理想はブラシでちゃんとやって整えて、まあ、ブラシで整えればまたさらにそこから毛玉ができるっていうのが防げるので、ブラシでやってで取りきれなかったものはその毛玉カッターで。
0: いいですね、
2: は
0: い、
2: なんか思ったほど高くない5000円ぐらいですか。
1: あ実勢価格そのぐらいかもしれないですね。多分定価はもうちょっとすると思いますけど、はいはいはい、
0: そんなんでいいんですね。うわ買おう買おう。皆さんスチームカッター今の時期に買っときましょう、ね、
1: スチーム1はいいですよ本当、うん、衣類スチーマー、
0: はい、
1: これも出してるんですけど、衣類スチーマーはスチーム1が天下取ってますね。
0: へ、
1: 世の中 の、 あの生きてる間は多分ね、生きてる間はマジでシワの悩みなくなりますよ。
2: 本当ですか。
1: 本当、あのね、蒸気こうひょいって当てるだけでシワ取れるんですよ。完璧。いやいやいや本当に本当に。
0: いや私もあのスチームアイロン2台今まで試してきてるんですけど、うん、なんかいいのに当たってなくて。
1: 意外と取れないですよね、
0: はい、取れないか変なとこか水漏れしちゃうとか。
1: あありますよね。
0: あとなんかその水しぶきみたいなのがバフって出てビチャビチャになっちゃうとか。
1: はいはいはい、はい、ありますね。
0: あるんで、うわちょっといい情報伺いました。
1: 非常に難しいんですよあれ。
2: アイロンよりこっちの方がいいですか。
1: アイロンよりこっちの方がいいですね。ただ高いですけどね。高いし場所取るんですよ。それがデメリットです。
2: はあ。
1: それを許容できるんだったらおすすめで、許容できないんだったらパナソニックと僕が開発した衣類スチーマーがございますので、うん、そちらをぜひお願いします。
0: そんなのあるんですか。
1: あります。6000円ぐらいで売ってると思います。
0: チェックします。
1: ぜひ。
0: はい、ありがとうございます。実は先生まだまだ残ってまして。
2: おや次回ですね、
0: はい、
2: これは
1: いやいやすごいですね。
0: 次回
1: すご
0: い、はい、次回で終わるかなと思いますので、また
2: またどんどん来るんですよどうせ。
0: そうですね。そう
2: どんどん来るの。
1: すごいな、はい、
0: なんで皆さんぜひこんな感じでね、先生に聞きたいというのがありましたらぜひどんどん送ってください。
1: ありがとうございます、
0: はい、じゃあ先生また2曲目お願いします。
1: はい、2曲目はフィル・コリンズのトゥルーカラーズをお願いしたいんですけれども、はい、これ僕結構日常的に聴いてるプレイリストに入ってる曲なんですけど、うん、シンディ・ローパーの曲です。もともとはシンディ・ローパーの曲なんですけど、フィル・コリンズ大好きなんですけど、うん、ジェネシスっていうバンドのドラマーですよね。で、うん、ドラマーでありながら歌う歌うっていうともうね、あんまり思いつかない。 CCB ぐらいしか思いつかないですけどね。
0: シシド・カッカさんとか。
1: ああそうですね、はい、とか割と少ない気がするんですけど、ね、うん、まあ、フィル・コリンズさんはそういう多彩な方で、まあ、今もう引退されたかなと思うんですけど、あのフィル・コリンズ版のトゥルーカラーズはベイビーフェイスがプロデューサーに入っていて、かなりその、スムースジャズ系というか R&B っぽく仕上げてあるので、これは僕あの洗練されててすごく好きなんですよね。聞きやすいですし、ぜひよかったら。
0: はい、ありがとうございます。それではお聞きください。フィル・コリンズでトゥルーカラーズ。

0: フィル・コリンズでトゥルーカラーズでした。さあ続いてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで先生、まもなく6月になってきますけども、
1: うん、
0: 梅雨とかもう暑い夏が控えてますけど、
1: うん、
0: その手前のこの時期おすすめのアイテムって何かありますか？
1: なんでしょうね、梅雨ですよね、うん、最近あれ傘すごいですよね、折りたたみ傘の進化。
0: あ、軽くなってますよね。
1: 軽くなってむちゃくちゃちっちゃくて、うん、ポケットに入るぐらいになってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そうだからなんか、まあ、生地とかを例えば撥水性のあるものにするとか もちろんありだと思うし、うん、あと合皮の進化もすごいんで、まあ、シューズもねいつもは本革なんだけど雨の日が多いから、まあ、合皮にするみたいな、合皮でも1万円ぐらいですごい本革に見えるようなものもたくさんあるんですけど、うん、正直僕はね傘が最近すごいなと思ってるんですよね。
0: そういえばノビーさんが MB さんの YouTube を初めて見たきっかけも傘の紹介でしたね。
1: あ、ユニクロの傘ですね。
2: これね回るんですよっていうのが衝撃的で。
1: そう回るんですよ、あれ
2: 風に強いみたいな、
1: 風に強いんです、
2: 大丈夫なんです。
1: そうなんです、だからビル風とか、うん、そのまあ、僕海の近くに住んでたんでよくわかるんですけど、うん、海風とかで回ってくれてこう持ってかれないんですよね。
0: あ、なんかこうひっくり返っちゃったりとか、
1: そうそうそうそう、それがなかったりとか、あともう風に煽られてこうねグーってこう力でないと飛ばされそうなあれがなかったりとか、あれはねコロンブスの卵的な発明ですよ。すごいなと思います、ユニクロ。
2: うん、それも嫁と二人で見ましたもん。
0: 傘を
2: 見てっつって回んねんでこれって
0: からもらった情報だけど、
2: そうそうそうそう、へえって言われ
1: ます。そう、なんであれユニクロあんまり打ち出さないのかなってずっと思ってたんですけど、うん、最近になって評価されてますね。
0: うんうん、じゃあ傘ですね。
1: 傘いいと思いますよ。アマゾンとかで調べても本当なんかこう手のひらサイズのコンパクトになる傘とかあるじゃないですか。
0: はい、あります。
1: めちゃくちゃ便利なんで、うん、なんかそれだけいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: うん、なんかこう女性誌だけかもしれないんですけど、あの雑誌の付録で日傘がつくのが近年結構増えてて、
1: うん、多いですよね。
2: 確かに男性誌にはつかなさそうですね。
1: つかないですよね、
2: 小学2年生とかね
0: キッズのね、
2: そうつかない
0: いや、そうなんです。でもね今後はもしかしたら男性向けとかね、
2: まあ確かに、
1: まあね、うん、もうね限界っすよね、うん、傘さしたいもん。
0: 暑くてもうおしゃれとかそういうのじゃなくて、暑くてって感じですよね。そういうのじゃなくて、
1: でも傘って全然進化してないんですよ、うん、その長い人類史の中で、うん、あの形ほとんど変わってないんですよね。
2: あの東京オリンピックの時になんか肩乗りの傘みたいなの
1: ありましたね。ありましたね。
2: ちょっと抵抗がある、
1: ちょっと抵抗あるし、うん、あと最近開発されたのがあれでしょ、ドローン。

0: 上にドローンを飛ばしておいて、
1: ありましたね、
0: 無駄、水をこう省くんだ、
2: めっちゃ無駄、
0: でも音がうるさいんですって、ブンブンみたいな、
2: うるさいでしょうね
0: なんかもうちょっと上手いこといかないのかなって思うんですけどね、
1: 確かになんかちょっとした変形くらいしかないですよね、
0: そうなんですよ、絵の部分もあんま変わんないじゃないですか、
1: そうですね、
0: なんかもうちょっと答えないのかなって、まあお前デザイナーだからお前が作れよって話なんですけどでもなんかね、傘もちょっとあるんじゃねえのって思うんですけど、
2: なんか両手が開かないですもんね、
0: そうなんですよ、でもあれなんですよ、イギリス人からすると傘を持ってることがかっこいいんですよ、
1: あのうわーその発想、
0: そうあのね、イギリスのブランドさんから聞いたんですけど、
1: はい、
0: あのイギリスの本当の紳士っていうのはその傘を持ってる、それがかっこいい、うん、でタクシー止めるときに傘をこうひょいってこう上げるのがかっこいい、
1: でもちろん映画で見るやつ、
0: そう、はい、でもちろん持つ傘もその細巻きって言って綺麗に職人さんが作った細く巻ける杖みたいになるやつ でそれを持ってるのが粋でかっこいいから、
2: あれだ、そうフォックスアンブレラだ、
0: そうです、はい、まさにフォックスアンブレラです、
1: へー、
0: だからその傘をどうにかかっこよくするとかじゃなくて、違うお前ら分かってないと、傘がかっこいいんだと、
1: あーなるほど、
0: 本場の人たちが言ってるんで、はい、まあ多分そうなんですね、
1: そうですね、なんかついつい軽くしたい、片手を開けたいとか、そう
0: ちゃうちゃう違うんだみたいな、ステッキと一緒なんですよ、
2: スマートに持ちこなすことが紳士の証、
0: そうなんですよ、だからレザーのグローブにあの傘、細巻きの傘持ってタクシー止めるときに傘をひょいってやるのが粋なんだと、そう言われたらグーの音も出ないわけですよ我々は、
2: まあちょっと日本の気候には合わないから
1: まあゲリラ豪雨とかもね多いですからね、
0: そうですね、
1: すごい暑くてもう太陽がさんさんとしてるのにいきなり雨とかね、
0: まあありますよね、
2: 僕本当にものすごい傘をなくすんで、
0: なくしますね、僕もなくします、
2: ダメなんです、だから今あの相傘を契約してるんですけど、
1: あレンタル
2: 傘
1: シェアサービス、
2: シェア、
0: そんなあるんですか、
2: いろんなとこに傘が置いてあるんですよ、
1: このスタジオのところにもあります、よかったら後で、
2: 僕高い傘を買ったらなくさないだろうと思って何回か挑戦したんですけど、はい、1万円ぐらいの傘とかさすがにフォックスは買えなかったんですけど、でもなくすんですよそれでも、
0: うんうんうん、
2: でもこれも変なコロンブスの卵的な発想で人から借りたものはなくさないですよさすがに、
0: あ確かに、
2: そうなんです、
0: なるほどね、
1: 私カスカサを毎回持つようにしますね、
2: いや多分だから名古屋さんだったらダメなんですよね、そのなんか業者的な人みたいな
0: あなるほどね、
2: 名古屋さんごめん
0: で言えます
2: そうそうそう、
1: なるほどなるほど、
0: 最近あれありますね、目印チャーム知ってます、
1: あはい、あのガチャガチャとかね、
0: そうそうそう、目印チャーム傘につけてると傘絶対なくさないみたいな、
1: うん、取り違えない、
2: 忘れて帰りません、なんか電車とか飲み屋
0: 僕はもう思いっきり忘れて帰ります思いっきり寄せて帰ります、シルバー全部置いて帰った時あります、
2: それ取りに行きますよねさすがに、
0: 行きました、ね、取りに行ったけど1個足りないんですよ、
2: うわ
0: でもなんか1個取ってませんとか言えないじゃないですか、どう考えたって
2: すげえ山頂皿屋敷みたいな、
0: そう、つらい、しかも一番高いやつだったんですよ、
1: うわ
0: つらっと思って
1: 目も当てられない、
0: そうなんだよな、そういうことあるよな、話今日すいませんすごい脱線しますよ、
2: ね、いや
1: ラジオですから
2: これぐらいが、はい、
1: 今日もたくさんねシルバーをお付けですけど、
0: そうですね、
1: うん、
0: そうなんですよ、
2: 後で1個なくなってるかもしれない、
1: そうですね、1個もらっちゃおうじゃん、
0: いや意外と気づかないんだよな
1: 全部の指にはめられるんですか、
0: いや部分的って、まあ、右手はあんまはめないですね、そこまではめないです、右手結局動かしたり、はい、仕事したりするときに、まあ、なんかするんで、
1: はい、かかりますよね、
0: そう左手は結構つけますね、
1: うん、じゃあ1個取っても分かんない
0: と思う、分かんないと思うな気づかないと思うな、家に帰って気づくんだなな
2: くないみたいな、
0: あれみたいな、
1: じゃあなくす前提で皆さん傘、お手頃の小さい傘を、
0: うん、
1: うん、
0: そうしましょう、
1: はい、のびさんもお手頃の、
2: はい相傘でいいです、
1: 相傘で、
2: ね、はい、僕は相傘でいいです、はい、
1: でも傘といえば最後にあれですけど、あのノビーさんが傘がないないっていうので、あのいつも持ってるわけじゃなくて、うん、そって借りるシーン、借りる場所に行かないと傘を持ちなわけじゃない
0: んですか、まあまあ、
1: だからゲリラ豪雨の時にノビーさんがびちゃびちゃになっちゃったら、あらかわいそうと思って、はいはい、あの私2サイズ大きい傘、折りたたみ傘を買っていつも差してあげるっていうのを、
0: なんて仕事ができるマネージャーですか、
1: いや入れるだけです傘の、
2: でもそこでフライデーされたら困るじゃないですか、
0: あそうか、
1: いやでもね、
0: ややこしいなややこしいっすね
1: いやでもね、のびさんもたくさん番組お持ちですから、
2: いや違うんです、ね、だったらタクシー呼べなんですよ、
1: びちゃびちゃいやいやいやいや、タクシー待つまでがねびちゃびちゃになります
0: から、そうですよね、文春でこう取られちゃって、
2: そうなんですよ、
1: はい、じゃあ傘を借りるか、ちっちゃい傘を持つか、はい、そばにいる方が傘を持って差し上げるか、はい、
0: そうですね、
2: は
1: い、してみてください今回は

0: MB 先生にたくさんの質問に回答していただきました。次回先生のご出演また6月の第4週目にご登場いただきますのでよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 先生最後に皆様へのお知らせはありますか？は
1: い、これね、直江さんがあの用意してくださって、MB アイテムの発売日が、
0: はい、
1: あの5月24日はチェックフードシャツがありますとか、うん、28日ジョガーパンツカーディガンがありますとか、
0: うん、
1: まとめてくださったんですよ、
0: はい、
1: でもねここで言ってもね、なんかね売れる気がしない。
0: いやでもね一人でも二人でも MB さんの話を聞いて、あこれを求めてたっていう方に届いたら一番いいじゃないですか。
1: 嬉しい。
2: MB さんがびっくりするぐらいみんな買ってください。
1: 本当ですか？
2: 僕このジョガーパンツ買いますから。
1: あこのジョガーパンツすっごいいいと思います、
2: ね、
1: お似合いになられると思います。
2: ぜひ
1: おすすめ。それか、まあ、よ全然興味ないと、うん、まあ、MB さんの話は聞いてるけど興味ないんです実はという方はですね、ぜひ焼き鳥に興味を持っていただいて、
0: はい、
1: 神楽坂であのトリックだというお店やってますので、
0: うん、
1: ぜひよろしければそちらに来ていただいてですね、はい、美味しい焼き鳥待ってますんで。
2: 直江さんね、
0: うん、
2: 実は先日お邪魔しまして、
0: はい
1: はい、
0: 美味しかったですね。
2: MB さんの前だったからでしょうか、直江さんの食が進まず緊張して
0: 緊張してた
1: そんな
2: でも大変に美味しい
1: 焼き鳥でございました。美味しいですよね。いや本当に身内びいきじゃないんですけどすごい美味しいと思うので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。
2: はい、晴れの日の焼き鳥でございます。
1: 晴れの日の焼き鳥に、
0: あのおかみさんって言ったらいいんですかね、
1: はい、
0: もうすごいお綺麗でなんかすごいいい感じのタイミングでいつも出して
1: 気が利くんですよ。本当に素晴らしい。
2: 素晴らしかったです。
0: はい、神楽坂のトリクラ、
1: はい、
0: はい、あと私からぜひ読み上げさせていただいてもいいですか？
1: MB アイテム、すいません、
0: はい、5月24日なんでこの放送の2日後ですね、
1: はい
0: はい、チェックフードシャツと袴パンツ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 私 MB さんのアイテムでなんか印象に残ってるのって袴パンツなんですよ、
1: はい、黒のうち袴パンツよく売れるんですよ、
0: はい、
1: 僕も好きなんです、
0: うん、イメージあります。今回はデニムでしたっけ？
1: そうです、デニムですね。キュプラとコットン の、はい、あの珍しいデニムですけど、
0: うん、はい、夏の暑い時期も履けそうな。
1: 履けます履けます、全然履けます、
0: はい、で5月28日がジョガーパンツとカーディガンと、
1: はい、
0: これはイレギュラーな日にちですけど。
1: そうですね、これリミテッドで LINE 会員さんだと買えるんですけど、はい、まあ、LINE 会員は別に無料でなれるんで、うん、ぜひよかったら YouTube の概要欄からなってください、
0: はい、カーディガンもあの大きい水牛の
1: よく見てくださってますね。ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ただのファンなんで
2: 本当ですよね、
0: ただのファン
1: すごい、ありがとうございます
0: 、はい、続いて5月31日がドキュメントバッグとグローブ。
1: そうですね、これフィレンツェで作って、うん、ドキュメントバッグはフィレンツェか、でグローブどこだっけな、グローブはフィレンツェじゃなくてあれはいやフィレンツェかな、ごめんなさい確認しておきます。
0: イタリアです。
1: イタリアです、ね、
0: イタリア方向です。
1: イタリア方向です、
0: はい、
1: そう本気のやつですね、
0: はい、グローブも異素材でレザーと、
1: そうメルトンで作ってるんですけど、はい、そうですそうです、あれすごい可愛いですよ。
0: うん、で最後が6月7日のディッキーズコラボで、
1: はい、アイゼンハワージャケットとバルーンパンツですね。これ売れないと困るやつですね。
0: お、
1: たまにある売れないと困る系ですね。
0: お、じゃあ皆さん6月7日は一番チェックしていただいて、
1: 売れないと困るんですけど、うん、ディッキーズ好きなんで、うん、テンション上がっちゃって、うん、すごいマニアックなもの作っちゃったんですよで会議で全員が全員むっちゃかっこいいですけどこれ絶対売れないですよねみたいな、
0: うん、
1: でもやっていいですかみたいな、
2: うん、アイゼンハワージャケットっていうのは何かも分かってないですか？
1: アイゼンハワージャケットってあのアメリカ軍 の、 そのアイゼンハワー将軍が気に入って、それであのアメリカ軍にその正式採用されたジャケットがあるんですけど、ディッキーズはもともとワークだったりとかミリタリーにその専門服としてその供給してた会社なの で、 でアイゼンハワー将軍の名前を取ってアイゼンハワージャケットっていう風になってるんですけど、まあ、おそらく世の中にあるジップブルゾンの原型みたいな形ですね。
2: あでもディッキーズも定番って書いてありますね。
1: ド定番ですね、ディッキーズといえば874っていうパンツとアイゼンハワージャケットですね。
2: へ、うん、しかもなんか割とお手頃ですね、ディッキーズの方は。
1: はい、しかもスーパー丈夫であの、ね、50年とか着れるんで。
2: 50年、
1: はい、ディッキーズの T シャツ色はマジで50年ぐらい着れます。
2: 多分僕生きてないですよ、
0: 2代目。
2: 2代目ね、
0: はい、
1: 僕も生きてないか
2: へえ、
0: うん、
2: 知らなかった。
0: じゃあ2代目用にもチェックしてみてください。
1: 不吉なんだかなんだかよくわかんないな
0: はい、ということで基本的には毎週日曜日に、
1: はい、発売してます。
0: 発売ですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: チェックしてみてください。
1: よろしくお願いします。
0: はい、では MB さん最後の1曲をまたお願いできますか？
1: 最後はですね、なんかこの番組にちょうどいいんじゃないかなと思って、スティングさんの、うん、スティングさんって知り合いかみたいな

0: 確かに昨日飲んでさみたいな
1: スティングの、はい、あのイングリッシュマンインニューヨークですね、はい、超有名な曲ですけど、このイングリッシュインマンニューヨークってつまりそのイギリス人がニューヨークで歩いてるみたいな話なんですけど、うん、まあ孤独なイギリス人、元はねあのスティングの知り合いの作家さんかなを書いた曲だったと思うんですけど、まあ何かと違うわけですよ。イントネーションも違うし、生活スタイルも違うし、食べるものも違うし、だからニューヨークでは俺は孤独だぜっていうイングリッシュマンを描いてるんですけど、一節があってですね、この曲の中に Be yourself no matter what they say っていう、 What they say か、 What they say っていう、誰が何と言おうとも己を貫けばいいって話なんですけど、うん、まあ、だからニューヨークのその異端児である自分も、まあ別に誰が何と言おうと己を貫けばいいと。そうだから服もね、まあ最終的には好きな服着ていいんですせっていうことで締めたいと思います。
2: はい、じゃあ虫捕り少年も OK ということで、
0: はい、はい、ちょっとやっていこうと思います
1: お願いします。
2: はい、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストは MB さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
0: DJ のびーと
2: 直江塚さんでした。またねー。

皆さんこんばんは。5月も下旬になりました。本州は沖縄より気温が上がっているところもあるようですね。皆さんのお住まいは

かがでしょうか。まあ、以前まで5月の下旬だと、まあ、まだ肌寒かったりする時もあったようなんですが、最近では早い段階で沖縄よりも気温が上がっていたりするようですね。次回皆さんが、まあ、沖縄に来られる時は旅の計画の中に、まあ、せっかくですからまたマリンスポーツなどを取り入れていただいたり、ね、多分そちらの方よりも沖縄の方が涼しく感じられるかもしれませんが、やっぱりね、海の透明度は全然違うと思います。これからのシーズンまた入ってきますので、ただしばらくは梅雨というところで、6月の下旬あたりぐらいまでは雨とお友達になる沖縄です。皆さんの地域と少し1ヶ月近く違うかと思いますが、一足早い梅雨をまた沖縄で、そんな時だからこそ施設の中で楽しめる体験なども皆さんぜひされてみてくださいね。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷、パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。この番組の中で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、アサトヤユンタをお聴きください。

はい、いかがだったでしょうか。今週皆さんにね、この後お届けしていくんですが、まあ、今沖縄って、まあ、夏になるちょっと手前ではあるんですが、とってもね毎日星が綺麗なんですよ。で、私の持っている携帯のアプリで星空をこう眺めようと思ってね、携帯をこう当てると双子座とかいろんなのがこう出てくるんですよね。読谷村の上空ももちろんなんですが、地面まで出てくるのですごく最近当てるのが楽しみなんですけれども、そんな中でね、ラコルドさんっていう、まあ、これアルベルト・シロマさんが歌ってたりするんですが、初のオリジナル曲を含むラコルドのサードアルバムということで、今日はね、まん丸お月を見てごらん、つなぐて月夜の幸せよということで、こちらをね今日はたくさんねご紹介していこうと思っています。よろしくお願いします。さあ、それでは毎回ねオープニングでお届けしているサンレレ、このサンレレの楽器もこのアルベルト・シロマさんが三線とウクレレ、まあ、これを合わせて作ったらどんな音色になるんだろうということで、三線工房町田屋さんの方に依頼をして、もう苦節10年かけて完成したということで、もうねこちらがサンレレができてから15年目ぐらいになるんですが、とっても今はたくさんの方々にねサンレレを弾いていただいたり、サンレレを弾きながら歌ってもらったりしています。さあ、読谷村のね、発祥の楽器となりますので、沖縄県読谷村、人口約4万2000人、沖縄本島の中でも中部の西寄りというところになります。自然海岸が14キロわたって伸びているんですが、その中でも最もね、光り輝く10秒に2回ぐらいかな点灯がしている残波岬灯台という登れる灯台の一つがあります。また地域の、ね、八千文の里、それからユンタンザミュージアムなどいろいろ見るところもあります。世界遺産のザキミ城跡などの資料館などもね、ユンタンザミュージアムに行くと、まあ、詳しく見ることができますので、お時間が可能な方は読谷村検索してみてくださいね。また皆さんからのメッセージも募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。さあ、それでは今日は皆さんにね観光特集ということで、まずご紹介していこうと思っています。まずね少し北部の話題から、運転いらずで北部満喫、貸し切りタクシーで巡るわがまま沖縄旅、こちらは沖縄物語からお伝えしていきます。さあ、最近ではね若い方、免許を持ってない方も多いみたいですね。確かに必要がない人もいるかもしれません。そんな中で運転が不安、免許を持っていない、みんなでお酒を楽しみたいからハンドルを握れない、そんな理由で行きたい場所を諦めている方もいるかもしれません。そんな中で絶景の海岸線、ヤンバルの森、立ち寄りたいカフェや各所が点在し、移動手段が旅の満足を左右。そこで運転さんね、タクシーのドライバーさん、貸し切り観光タクシーという選択肢、プロのドライバーに任せ、自然やそしてまた、自分たちのもう好きなところをね回るということができるという、まず北部観光コース8時間各タクシー、貸し切り乗車券ですね。どんな風にしたらいいのかなと思ったりしますよね。お出かけアプリマイルートで購入できるそうです。これは北部観光専用のタクシープランなんだそうです。こちらは那覇第一交通の観光タクシー、最大8時間自由に北部を巡ることができるということです。コースには必ず沖縄美ら海水族館を含めることが条件、2日前までの電話予約で利用が可能です。運転や駐車場の心配をせず観光に集中できるのが最大の魅力ね。いいですよね。そして、またこの北部のこの観光いろいろねあるんですが、モデルコースもいろいろとあるようで、ネットで検索するとね出てきます。そして、

この旅スタイル、いろいろもちろんありますよね。例えば3世代で親子、それから友達、いろんなね、組み合わせがあると思うんですが、まあ、そんな中本当にね、おしゃ

スなどいろいろなものがあります。例えばお酒、青森の、ね、酒造メーカーなどを見学したり、それから美ら海水族館に行って備瀬の福木並木を見て小売島を見たり、万座毛、それから那覇市内に戻るというコース、それから名護市内の発着プラン、やんばる山村をぐるっと巡るコース、まずは美ら海水族館、喜如嘉学校、それから辺戸岬、ヤンバルクイナ生態展示学習施設クイナの森、ここ私もおすすめです。であと道の駅ヤンバルパイナップルの丘、名護市内着と、まあ、名護から出てね回るコース、それから那覇市内から本部着という部分ですね。まず琉球オリオンホテル、例えばホテルを出発したらビオスの丘、それから、ケーブ沖縄、神秘の鍾乳洞、名護パイナップルパークに、そしてまた沖縄花咲マルシェ、国営の沖縄記念公園、美ら海水族館など、そしてその他ね、8時間のコース、だいたいどれぐらいの金額か気になりますよね。8時間貸し切りタクシーの乗車券、北部観光コースで32,400円、例えば、まあ、1日日帰りで貸し切りバス、まあ、バスに貸し切りというか、そうですね、ツアーで、まあ、そういう日帰りのコースを申し込んだとすると約1万円かかります。で、例えば8時間の貸し切りコースの乗車券、北部観光で行くと、例えば 32,400円を4で割ったら8,000円、1人8000円でも1日バスで回ると思うと、自分たちが行きたいコースを回ることができると考えると高くはないかもしれません。そして1時間延長乗車券、貸し切りタクシー4,500円、まあ8時間のところ9時間にしたいという、そういう場合は4500円プラスするということで36,900円になるというところですね。でご利用方法はマイルートアプリ、沖縄エリアで購入可能ということです。そしてまた煩わしい車内での決済が不要ということになります。利用希望日の2日前までに電話予約が必要、目的地は必ず美ら海水族館を含める、そしてこれは施設入場料、高速代、駐車場代は含まれていませんのでお気をつけください。さあ続いて、コースいろいろありますのでね、ご紹介していきましょうね。こうやって見ると那覇出発、それから北部出発、名護出発、いろいろあるみたいなので、これはいいんじゃないのかなと思います。私もちょっと一度試してみたいなと思ったりしますので行ってみてくださいね。でも楽しいですよね、こういうこの自分が運転しなくていいという、特にお酒が好きな方、大きな声では言いませんけど、お酒が好きな方にとっては運転がストレスになるんですよね。なぜかというと自分だけ運転しなければいけないと。こんな時に運転が大好きな人と一緒に行ったらいいかもしれませんね。はい、ぜひよろしくお願いします。これはねシーズン関係なくいつでも行けますので、ネットで検索してみてください。さあそれでは曲のご紹介していきますね。今日はまず最初、ラコルドさんで星降る夜は、そしてヌブイクジュチ、そして今日はここまでいきましょうかね。片手に三線を、中国語版というのがありますので、ちょっといろんなね各国の方が聞いてるかもしれませんので、3曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。さあ、それではね、少しイベント情報などもお伝えしていきます。ここ読谷村の方ですが、5月の1日からすでにスタートしています琉球妖怪2026、こちら8月の31日まで開催となります。今年も妖怪探しの冒険が始まる、新たな妖怪出現ということで、こちらね、皆さんにご紹介していきます。まあ、毎年この時期、夏になると妖怪、冬になると琉球ランタンフェスティバルになるんですね。琉球妖怪って皆さん聞いたことありますか？この沖縄の夜の妖怪探し、時代が下り夜も明るく賑やかになった現代、琉球王朝時代の街並みが再現された会場紫村に、昔から沖縄で語り継がれてきた琉球妖怪たちが逃げ込んだ。沖縄では妖怪のことをマジムンと呼び、一番有名なのはキジムナ。実はそれだけではなく、数多くの妖怪が沖縄に存在する。静けさの中、暗闇を進んで五感プラス第六感で楽しむ沖縄の夜の妖怪探し、きっと好みの妖怪も見つかること間違いなし。さあ、こちらは琉球妖怪スタンプラリー、26体のねぶた妖怪、真っ暗な石畳をゆっくりと進んで、淡く明る灯るこのねぶたの妖怪を見つけ出して妖怪スタンプをゲットするという、ちょっとね面白かったりするんですよね。青森県の、この琉球妖怪を作ってくださっていて、2600キロ超えの距離を渡って沖縄に読谷村に運んでくださいますね。妖怪すごい迫力なんですよ。私もね、何度も見てちょっと驚かされます。なんか動いてる感じがするんですけどね。こちらの方が26体ありますので、写真映えもすごくするんですね。これもよかったら見に行ってみてください、皆さん来られた際に。そしてまたお食事などもね、この軽食ではありますが、揚げたて揚げパン、唐揚げポテトセット、棒餃子、これも美味しいですね。ふわふわ氷のかき氷、アルコール類などもたくさんあるということです。こちら大峡谷紫村で夕方5時30分から夜10時、最終入園が21時30分、夜の9時30分が最終入園です。入園料は1800円、大人中高生700円に小学生600円、幼児は無料になっています。こちらもね、機会を見つけていらっしゃってくださいね。さあ、そして沖縄観光で楽しむおしゃれなものづくり体験など、いろいろサンゴのね、ものにちなんだものが多かったりします。これも大峡谷紫村の中にあったりしますね。夏でも、そして寒くても、海洋プラスチックアートとかもありますのでね、こちらの方も、ね、計画的に

また皆さんも立ててもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらの方、郡島の方でもねあったりするそうですね。そして面白いなと思ったのがレインボーソウル沖縄、カラフルで可愛いキャンドル作りのシーサーを作ることができるそうです。型にはめてね、冷やすだけなんでしょうけれども、すごく可愛いです。ピンクとか黄色とかのものをね作ることができるので、これは那覇市牧師の方でしているようですね。はい、可愛いですよ、すごく。守り神のシーサーをモチーフにしたキャンドル作りね、お家に帰って灯すのもいいんですが、飾るだけでもいいと思います。やってみてくださいね。さあ、それでは皆さんはね、飛行機いろんなのに乗って沖縄来られると思うんですが、 JTA、JAL のね飛行機に乗るとコーラルウェイというのが発行されています。そんな中にマジュン立花、読谷村にある幸せな記憶が刻まれた家屋で堪能する沖縄創作料理、マジュン立花、女優の沖直美さんのねお店になります。さあ、そのマジュン立花の方に行くと、選ぶには迷うほど多くの料理が用意されていて、お酒のメニューも豊富、またやちむん器がすごく素敵なんですね。グラスは琉球グラス、もうそれはすべてここで完結できるような、そんな感じになっています。なんかねいいですよね、やちむんを使って食べたり飲んだりできるというのはいいんじゃないのかなと思ったりします。皆さんは旅の計画を立てられた時にどんなところをね行かれるんでしょうね。そしてまた星降る島へということで、世界に認められた沖縄の星空をもっと楽しむ星空保護区っていうのが国頭村、こちらですね、星空保護区というところがあるそうです。国頭村役場商工観光課、とにかくね天の川が見れる、南十字星が見れる、これすごいと思います。ナイトモードにすると撮影もねできるそうですが、皆さんどうでしょうか。沖縄の星空カレンダーというのがあって、5月の中旬が南十字星が22時ごろ集中するということです。最近はね私もこの役立つアプリというのがあります。これの中に、ありますよ、星空観察に役立つアプリ、これは星座版、それから、ステーショナルムービー、星と宇宙、スターウォーク2プラス、これはいろいろとあるようですので、内容などはね確認してくださいね。アプリ内の課金システムも中にはあったりするそうなので、このあたりは皆さんにお任せします。検索して調べてみてくださいね。私が前ね行ったところなんですけど、ヤンバルマナミの森、ここが最高でしたね。天然プラネタリウムです。辺戸岬もね見に行きました。奥のヤンバルの里も、国頭村の森林公園もねすごくいいと思います。星空観察をするにはおすすめのスポット、やっぱりヤンバルの方が綺麗かもしれませんね。はい、皆さんよかったらいろいろ試してみながら撮影したり、アプリをうまく活用して、撮影やね、そしてまた写真を撮って、あ、こんな星が見えるんだなんていうのをね、感じ取るのもいいと思います。そして最近はバナナをねよくいただくんですけども、バナナの葉っぱ、バナナのそれから食べ物としてね、アップルバナナとかいろんなバナナが沖縄の方にはあります。それもチェックしてみると、なんかね農産物屋さんとかで食べる楽しみもあるかもしれませんので、おすすめいたします。さあ、それではここからは曲のご紹介いたしますね。曲のご紹介、とってもね今回のこのアルバムは中国語も入っています。これは朝と山的、姑の姑という字に娘と書いて、どんな風な言葉なのかなと思ったら、これはですね、アーリーシャン・ダ・グーニャという朝と山の娘と称される台湾的な代表的な名曲の歌詞の冒頭として知られているものなんだそうです。それから遊び・ションガネ・二見・ジョーは3曲続けてお届けいたします。

いかがだったでしょうか。なんかね、夜にぴったりでしたよね。さあ、それでは最後は読谷村ふるさと納税の情報をお伝えいたします。さあ、読谷村のふるさと納税のサイトはいろいろあるんですが、まあ、一番掲載が多いのがふるさとチョイスになります。もちろん楽天、ANA いろいろとありますが、このふるさと納税の中でも、まあ、読谷村の中でふるさとチョイスは限定品なども取り扱っているので、こちら少しご紹介していきます。今回おすすめなのは限定沖縄ジュエリー、花明かり、ゴールドエッジみたいなそういう感じですね。はい、寄付金額18万円の寄付でいただけるんですが、どんなものかというと18金、イエローゴールド、シルバー925など、そしてこちら詳細は詳しく書いていますが、ジュエリーはオリジナルギフトボックスに入れてお届けしますということです。すっごく素敵なんですよ。パッと見はちょっとね、パッと見ですよ、サイコロっぽい四角なんですが、とってもね、耳につけているお写真などもあってとっても素敵です。あ、花ブロックなんだそうです。沖縄の街中や街中や建物でよく見る花ブロック、沖縄の強い日差しを浴びながらも柔らかな影を落とし、静かに風を通してくれる存在。そんな中、沖縄の風景の中にそっとある優しさをテーマに花明かりは生まれました。沖縄ジュエリー、ゴールドピアス、シルバー925、計18金、ピアスジュエリー、ハンドメイド、ゴールドジュエリー、ギフトプレゼントということでご紹介させていただきました。光と風、影、風とともに日常に寄り添いながら耳元に小さな優しさを灯すイヤリング。沖縄読谷村のアトリエで一点一点制作しているということです。ね、綺麗なんですよ、すごく。ネットでちょっと調べてみてくださいね。はい、そして素敵な、ね、ボックスに入れてくださるということで、受注制作のため受付後は1ヶ月から2ヶ月以内に発送予定となります。その他、ルー工芸カゴバッグ18万円の寄付、そしてこのカゴバッグもいろんな種類があるので皆さん見ていただけるといいと思います。ザキミの方にあるそうなんですけれどもね、工房が。そしてあとはゲットアクセサリー、まん丸ピアス、それから可愛いね、ゲットのブルーとか赤のものをねモチーフにしているアクセサリーがいっぱいあります。それからユンタンザ花ウイの小銭入れやミンサー織り、それからそうです

半幅帯もあります。男性がね、すごく男性がこれをちょっと身につけると粋な感じがして素敵じゃないかなと思います。女性はもちろん華やかでいいと思いますが、いいなと思いますよ。素敵で、先日もちょっとお伝えしました、あのチョイスペイというものがユンタザ花追でも使えますので、こちらの方であのコースター体験などをねしていただくといいと思います。前もって2日前ぐらいまでに予約をしてください。4名様まではね大丈夫だということですので、コースター体験、それもねいい思い出作りになると思います。まあ、いろんな体験がある中で雨の日でも楽しめる、そんな体験なども皆さんに合わせてご紹介できればと思っています。さあ、読谷村の地域振興センター3階にある FM 読谷、1階には観光協会がありますので、ここを覗いていただくといろんなパンフレット、観光にまつわるものなどが見ることができます。皆さんもね、沖縄の旅、そして読谷村での旅の計画を立ててみるといいのではないでしょうか。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように。沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜ゆきです。カレンダー通りのお休みだった方は大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。なんですけど、間の平日も上手にお休みにできたって方はこの日曜日までがゴールデンウィーク、連休でどこどこに行ってきましたなんていうメディアのインタビューとか見て、はあ、私も旅行とか行きたかったってなっているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、結局ゴールデンウィークだからっていう特別な何かがあったわけじゃなかったさくら。いやでもね、そうよ、今

年のゴールデンウィークはイベントがあったおかげでゴールデンウィーク感味わいました。はい、5月5日こどもの日、岐阜県の瑞浪市で開催されました鯉のぼり祭りにお邪魔させていただきまして、2ステージ歌わせていただいてまいりました。そう、ソロステージとコラボステージということでいろいろな曲お届けさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。そうなんだよね、何回も岐阜県では歌わせていただいてるんですけど、私そうよ、瑞浪市って初上陸だったんですよね。いやー、自然たくさんだし、町の皆さんも本当あったかいし、とっても素敵な町でした。そんな初上陸した桜を応援に来てくれた皆さん、本当はるばるありがとう。みんな迷わずに会場まで来れました。そう、心配してたお天気もね、本当最高で、真っ青なお空に木々の緑、そこを泳ぐカラフルな鯉のぼりたち、これぞ子供の日って感じで最高でした。ただね、そうなんだよ、お天気良すぎてむっちゃ焼けた。いや、そうなんだよ、最低限のね日焼け対策はしてたんですけど、5月の紫外線なめちゃあかん、本気対策をしなきゃでしたわ。そう、あの日のね夜のお風呂、腕とか首マジヒリヒリ大変でした。みんな焦げパンマンになってない？大丈夫だったかな？あとね、そう、他にもね、会場では瑞浪棒のポークのウインナー入りのナポリタンをいただいたり、あと化石博物館も見学させていただいたりもして、いや、いろいろ瑞浪も満喫させていただきました。いや、ほんとね、素敵な街だったのでまた行きたいな。からの、さあ今週5月9日10日は待ちに待った栄南音楽祭ね。今年はお天気もバッチリそうなので、みんな日焼け対策、熱中症対策もしっかりして会場でお会いしましょう。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに新コーナー、サンササタイムトラベル、またお届けしたいと思います。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは沖縄のおやつ、チンスコということで、そう、私チンスコむっちゃ好きなんですよ。で、そんなチンスコをですね、お差し入れいただきまして、ありがとうございます。なんだけど、そう、チンスコってむちゃくちゃいろんなお味があるんですね。ほんとね、たくさんのお味をいただきまして、ちょっとね、順番にいきますね。まずはね、ごまチンスコ、そしてミルクチンスコ、そしてシークワーサーチンスコ、あ、すごく沖縄っぽいね。そしてゴーヤチンスコ、あ、これも沖縄っぽい。あとはね、ちょっとこれ意外、コーヒーチンスコ、そしてパインチンスコ、そして黒糖チンスコ、これ食べたことある私。あとはね、チョコチップチンスコ、いや、もうほんとなんかクッキーみたいな感じだね。からのココナッツチンスコで、あとはね、シンプルなプレーンチンスコとね、ほんといろいろなお味をいただきました。ありがとうございます。いや、どの味もね、食べたことないものは特に気になるなんですけど、これ全部食べてたらね、ちょっと番組の時間なくなっちゃいそうなので、代表して今回はゴーヤチンスコをいただいてみたいと思います。そう、他のね、チンスコはね、まあ基本やっぱ茶色なんですよ。あ、でもね、そうね、シークワーサーはちょっと黄色で、パインもちょっとだけオレンジ色みたいな感じなんだけど、いや、この中でね、バーンとなんか目に入ってくる緑色のゴーヤチンスコ、いや、さすがゴーヤだなっていう色をしてるの

で、いや、まずはね、ちょっとこれが一番に気になってしまったので、今回はこちらをいただいてみたいなと思います。で、これちょっとどういうやつかとかっていうのはね、全然わかんないので、もう私がね、ちょっとしっかり食リポをしていきたいなと思います。じゃあまずね、袋開けさせていただきます。プラッタン、そう、一袋にね、2つずつ入っていて、いや、もうこれもね、本当につるっと食べれちゃうんだよね。で、ゴーヤもね、まあちょっと普通に食べようと思うと苦味とかがあって苦手な方も多いなんて聞いたりはするんですけど、でおやつになるとどんな感じなのかな。あ、匂いはね、あ、でもちょっとゴーヤチックというか、うん、甘くない、ちょっと独特な香りというか、でもね、そう、苦いとかうわーとかってそういう感じの香りではないんだけど、ちょっと普通のチンスコーとは違う香りがするかなーっていうぐらいだね。じゃあ早速食べてみようかな。いただきます。全然美味しい。ていうか全然ゴーヤゴーヤしていない。美味しいし甘い。まあでもやっぱり普通のチンスコーよりかはなんかちょっと野菜味というか、これなんて言ったらいいんだろう、言葉にできない、なんか沖縄感を感じるというか、いや、でもそもそもの普通のチンスコーも沖縄なんだけどね。なんかちょっと今まで食べたことないチンスコーの味はします。いや、これはちょっと私食リポを上手にできない。これはちょっと失格かもしれない。このゴーヤ味を言葉にしようって、難しい。いや、でもなんかみんながなんかイメージするようなゴーヤの苦味は全然ないので、むっちゃ食べやすいです。いや、でもこういうほんといろいろな味があること知らなかったので、このゴーヤ味以外にもいろいろ食させていただいて、お気に入りのチンスコーを探してみたいなと思います。これいただいたってことは沖縄に行ってきたのかな、どうなのかな。あ、でもそっか、最近だとアンテナショップとかそういうのもいっぱいあるからね、違うところでもゲットできたりするんですね。なるほどなるほど。ということで今回はね、ちょっとこのたくさんの種類の中からゴーヤ味しか食リポできなかったんですけど、バーっていった中で皆さんも気になったものあったらぜひ食べてみてください。ということで今回ご紹介しましたのはチンスコーのゴーヤ味&いろいろなお味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。夏島大輝さんからリクエスト、駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモード。

夏島大輝さんからリクエストいただきました。駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモードでした。はい、テレビアニメキラキラプリキュアアラモードのオープニング曲ということで、そう、先週ね、プリキュアシリーズ第23作目の名探偵プリキュアをご紹介したんですけど、今回のこのアラモードの方は2017年放送プリキュアシリーズの第14作目の作品ということで、ね、先週のお題、そう、クレープのお題に合わせてこの曲をリクエストしてくれたのかな。ありがとうございます。そうなんですよ、実はですね、このサンサタレディオというか、まあ、FM ナナミはですね、大量の音楽ライブラリーがあるわけではなくてですね、音源準備の都合でね、リクエスト反映までにちょっと時差がありまして、ということでこの日に向けてリクエストってやつとかはね、先読みリクエストいただけると嬉しいなという、ちょっとこちらの事情もお話ししましたが、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる？は持ち歩いてない？どっちでしょう。はい、モバイルバッテリー、通称モバジューなんて呼ばれてたりしますけれど、 そんなモバジューもね、そう、飛行機で持ち込みのルールが変わったりということでね、いろいろ話題にもなりましたね。さあ、そんなモバイルバッテリー、モバジュー、皆さんは持ち歩いてる？持ち歩いてない？どうなのかな？ということで、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思いますが、そう、今週ね、ほんとたくさん皆さんお便りいただきましてありがとうございます。むっちゃ嬉しい。ということで、時間の許す限りたくさんご紹介していきたいなと思いますので、テンポアップできます。まずは柳原浩二さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすー、ちゃおっすー。モバイルバッテリーは持ち歩きが原則です。通常は1個、泊まりがけだと2個プラス充電器とケーブルです。あ、もう完全装備ですね。あと容量は今は原則1万ミリアンペアのを購入していますとメッセージいただきました。ありがとうございます。容量1万ミリアンペア、なんかすごい感じがするけど、充電早かったりとかするのかしら。あんまりちょっとその辺詳しくなくて、まあでも数字が大きい方がいいんだよね、きっとね。なんていうモバイルバッテリーのパワーの話なんかもありましたけど、まあ、やっぱりモバイルバッテリーは持ち歩きが原則というバッチリ体制なお便りもいただきました。ありがとうございます。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ユキチャオス、チャオス。今週のお題ですが、常に持ち歩いています。丸1日スマホの充電が持たないので、残量が心配になった時に使うので、2、3個は準備してます。あ、すごい、2、3個持ち歩いてるんだ。最近どこのモバイルバッテリーも持たなくなってきているので、新しくバッテリーを買おうかスマホを買い替えようかで悩んでいます。てんてんてんてんといただきました。ありがとうございます。そっか、もしものために持ち歩いているモバイルバッテリーさえも持たなくなってしまうという、まあやっぱりよく使えばね、どんどんどんどん劣化してしまってってところはあると思うので、とは言いつつも、そうだよね、そもそものスマホの充電バッテリーの方に問題があるかもしれないので、そうだね、新しく買うんだったらね、本当はスマホを買い替えた方がいいのかもしれないんだけどね、今本当スマホ高いもんね。私もね、買い替えタイミングむちゃむちゃ悩んでおります。ということで、ちゃんこさんからは 2,3 個は準備しているなんてお話いただきました。そして他には、ラジオネーム堀口直樹さん、ありがとうございます。こんにちは、お世話様です。お世話様です。

今回のテーマ、モバイルバッテリー、必ず持ち歩いています。今のスマホはもう7年くらい使っているので、すぐになくなります。すごい、7年使ってたらもうバッテリーね、全然やばいんじゃないですか。新しいのに変えたいと思う反面、このスマホ特有の機能があるので変えられず、ずっと使っています。次買うとしたらバッテリーが長持ちするやつに変えようかな、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、まあ、モバイルバッテリー持ち歩いてる方イコールほとんどの方はスマホの充電があんまり持たない状態になっている、まあ、結構ご老体なスマホと付き合ってるって方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもそうなんだよね、そのスマホちゃんに愛着が湧いてしまったりとか、そのスマホならではの機能というかね、そういうのがよくて手放すのかななんていうところでね、悩ましいという、その気持ちむっちゃわかるということで、堀口直樹さんも必ず持ち歩いていますというご意見いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム星野泉さん、ありがとうございます。ユキチャオス、チャオス。モバイルバッテリーですが持ち歩いています。でも去年某ショップで数量限定にていくら以上買うとプレゼントがもらえることやっていて、モバイルバッテリーが17時以降5000円以上でもらえて、合計5000円以上欲しいものがあったのでもらったからです。なのでもらうまで使ったことなかったです、というご意見もいただきました。ありがとうございます。あ、そういうことね、モバイルバッテリーが欲しくてっていうわけじゃなくて、まあ買い物したらもらえたんで使っておうかなみたいな、そんな感じってことか。山、まあ、でもなんかやっぱりあると便利っちゃ便利ですよね。せっかくもらったやつなのでね、ぜひぜひ上手に使っていただけたらなと思います。そしてそして他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす。早速今週のお題のモバイルバッテリーですが、ガラケー時代に乾電池タイプを持ち歩き、あ、懐かしい、スマホに機種変更してからは今のタイプのモバイルバッテリー、スマホを1回充電できる程度の容量のものを2本毎日持ち歩くようになりました。あ、完全装備ですね。そこそこの容量のバッテリー2本持ちの理由は、大容量のものは重くてでかいことで邪魔になるので、使う分だけ小分けにしている、使わない方はカバンにしまっておくからと、バッテリーが壊れて買い替える時の出費を抑えたいからですね。そのモバイルバッテリーの出番、最近は限定的で、車や新幹線、近鉄特急で移動するときはほぼほぼ電源が取れるので問題なくモバイルバッテリーの出番もありませんが、電源が取れない、特に名鉄電車は電源が全くない状況で、一日中スマホを操作していると見る見るうちにバッテリーが減っていき、あ、帰りにさんさと聞けなくなるんちゃう、特に土日に移動することが多いのでとなってしまうことを久しぶりに体験した先日5月3日のこと。あら、なんてこった、さんさとのためにも、そうだね、モバイルバッテリーはね持ち歩いていただかないと、ということで、一日中スマホを使うことになると現状では容量が足りないモバイルバッテリー、1本追加するか大容量タイプに変えるかで悩みどころですね。懐具合が寂しいからな、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いやでもそうね、最近はね、いろいろなところで電源取れるというかね、お貸しいただけるところが多いので、まあそういうもので移動するときとかだったら、まあね、ちょっと丸一日外にいるっていうときでもなんとかなるかもなんだけど、そうね、電源が全く取れない移動ってなるとちょっとね、やっぱり心配にはなっちゃうので、持ち歩いてた方がいいかなって思うけど、そうなんだよね、大容量のものとかは重くてでかい、まあ、なんかやっぱりどうせ持ち歩くんだったらなんかいい感じに充電できて軽くてちっちゃいやつがいいですよね。いや最近さ、ほんといろいろ進化しててというか、すごく大容量なんだけどコンパクトなものがたくさん出ているので、はい、ぜひまたね、ちょっと四条かすみさん買い替えを検討されているんでしたらね、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。そしてですね、他には、ラジオネーム天然マリモさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす。まずは鯉のぼり祭りお疲れ様でしたと、ありがとう。水上市は小学校の社会科見学以来なのですが、暑かったと。そっか、社会科見学行かれてたんですね。てか本当ね、もう暑

くて大変でしたね。暑い中みんなありがとう。また岐阜に来てくださいねと。ありがとう。また岐阜に行きたいね。岐阜県の皆さん、またお会いしましょう。ということで、今週のお題、モバイルバッテリーはその時によりますね。仕事とか近くへ買い物行く時は持たないし、長時間のお出かけや泊まりの時は持っていきます。あ、ケースバイケースってことだね。でもこれから暑くなるのでハンディファンが必須になってくるし、バッテリー切れちゃったら困るのでモバイルバッテリーも必須になるのかなと。あ、そうだよね。モバイルバッテリー、モバイルバッテリーなんだけど、それ以外のものも充電できたりするのでね。ハンディファンもね、あれそう、荷物にもなるからさ、極力持ってきたくないんだけど、でも暑いのはね、もうほんとしんどいので持ってこうって言って持ってったのに、バッテリーがなくなって動かなくなっちゃったなんて時もほんと悲しいですからね。そういう時にもね、モバイルバッテリー1個あれば活用できて助かりますよね。ちなみに持ち歩く場合は結構容量のある33,800ミリアンペアアワーを持っていきますというメッセージいただきました。ありがとうございます。33,800ってすごい数？ちょっと基準が分かんないんだけど、なんかすごいパワーっぽいぞ。いや、そのぐらいの容量があればね、スマホだけじゃなくてその周りのいろいろなものとかもね、バッチリ充電できちゃいますよね。素晴らしい。ということで、でも持ってくのはケースバイケースっていう感じでね、お便りいただきました。そして他には、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌、コナン5月6日水曜日までの公開27日間で観客動員数740万人を超え、興行収入 108.8 億円を突破、すごいですねと。いや、そうなんだよ、コナンさ、もうなんか年々記録を塗り替えてて、もうすごいっていうか、なんかコナン自体もさ、プレッシャーになってないかなって、ちょっと制作陣の皆さんに私はちょっと心配してたりするんですけど、いやでもね、こういう快挙は嬉しいですね。コナンおめでとう。私もまた落ち着いたらリピートしに行きたいなと思っております。ということで、ユッキーさんが年を取らないのはなんでだろう、チャオッス。お笑い芸人のテツ&トモさんがこの土日に連続誕生日を迎えます。しかも同い年、テツさんが1970年の5月9日、トモさんが1970年の5月10日ということで、むっちゃ仲良しですね、テツトモ。ということで、なんでだろう、なんでだろう、懐かしいな。ちなみにユッキーさんが年を取らないのは永遠の18歳だからです。チャオース。さあ、今週のお題、基本持ち歩きしません。泊まりでディズニーに行ったりした時は持ち歩きしてましたけど、かさばるし重さもあるので持ち歩きはしませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。そこそこ持ち歩きはしないけど、いや私もね、ディズニーに行く時はね、絶対持ってきますね。そして他にもですね、夏島大輝さん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは基本持ち歩かないです。スマホ変えてから丸1日は持つようになりました。あ、新しいスマホ買ったんですね、いいな。いや、買いたてだったらね、丸1日どころかね、2日とか、使わない方だとね、結構持ったりしますよね。それでも心配な時は充電しますので、コンセントがある飲食店はありがたいですと。そうなんだよね、最近コンセントちゃんとテーブルとかにあってご自由にどうぞっていう優しいお店増えましたよね。ただ気をつけなきゃいけないのが、ご自由にどうぞじゃないところのコンセントを勝手に使うのはね、電気泥棒だと思いますのでね、そういうのもね、皆さん気をつけていただけたらなと思います。あとコンビニにある充電器も重宝する時があります。安いし他の店舗に返却できるのもいいですね。プリキュア20周年で横浜に行った時には本当に助かりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、最近だといざっていう時にもね、コンビニとかいろいろな店舗でバッテリー借りれたり、あと充電できたりとかするので、自分自身でね、モバイルバッテリーなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるかもですよね。そして他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー。モバイルバッテリーは持ち歩いていません。
夜に充電して翌朝には 90% ぐらいバッテリーがあります。

また仕事場でスマホを充電するのでモバイルバッテリーは必要ありませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、仕事場でも充電して OK なんだ。だったらまあいいですよね。そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは普段は持ち歩きません。僕はタブレットしか使わないのですが、基本家で 100% 充電した後タブレットを持ち歩いてラジオのネタになるような写真を写したり、ドリンク OK で Wi-Fi が飛んでいるところであればネットサーフィンを2時間以上している時もあります。モバイルバッテリーを持ち歩く時は家族旅行に行く時に持っていきますね。あ、そういうことか。持ち歩かないって言っても、まあ、ケースバイケースで旅行の時には持っていくって感じだね。どこでもモバイルバッテリー貸し出し無料というサービスがないため、いつ現地に着いて観光した後いつ充電が切れるかわからないので、そういう時はホテルの部屋に常備しておきますと。ん？モバイルバッテリー持ってくけどホテルに置いてっちゃうの？あれってことは持ち歩きをしないってこと？どういうことなんだろう。ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今週のお題、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。外出中は充電器を持っていますので大丈夫ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうなんだ。もうモバイルバッテリーじゃなくても充電器ごと持ち歩いている。なるほど。他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。モバイルバッテリーは使用していないです。普通の充電器です。球場内でも充電できます。コンセントがありますが、しばらくそのままになるので使用しないです。ん？そのままになるといういただきました。ありがとうございます。あ、球場にもコンセントあるんだ。へー、そっか。まあさせるんだったら、まあ普通の充電器持ってってもいいか。なるほどね。ということで、まあ、モバイルバッテリーは持ち歩かないというご意見続いておりますが、他にはですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー。今週のお題、モバイルバッテリーは持ってないです。あ、持ち歩かないとかじゃなくても持っていない。バッテリーがなくなるほど使わないですといただきました。ありがとうございます。とか、そもそもスマホとかね、そうバッテリーがなくならない、そういう方だったらね、まあわざわざモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要ないですよね。他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと。歪みからこんばんは。今回のお題ですが、モバイルバッテリー持っていません。持ち歩かないじゃなくて持ってない派ですね。理由はそこまで使わないことと、出かけるときには満充電にするからです。自宅でゲームのために携帯を使いますが、よくないですが充電しながらやっています。そうね、本当はね、バッテリーのためにもね、充電しながら使うのはよくないらしいですけどね。そして火災とか問題になってますしね、これからも買わないと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、そうなんだよね。そもそもあの飛行機にモバイルバッテリーの持ち込み、ちょっとルールが厳しくなったっていうのが、そういう火災につながってしまったりとか、あと爆発したりとかね、いろいろな事故もあったからという、そんな感じでね、まあ本当に安全なのかと言われたらね、うんっていうのが、まあモバイルバッテリーだったりはするんだけど、まあでもね、あったらあったで便利ということで、まあ使われる方はその扱い方とか、そういうのはしっかり気をつけて使っていただきたいものですね。そして他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いてます。いつも遠くからありがとう。モバイルバッテリーは使いません。以上。なんでとかどうしてとかもそういうのも全くなく、使いませんというね、一文いただきました。ありがとうございます。てな感じでね、ほんと今週たくさんの方からメッセージいただきまして、ちょっと駆け足紹介になってしまってすいません。というお便り組はね、持ってない方が意外に多かったけどね、数としてはまあまあまあ半々ぐらいだったのかな。そしてですね、アンケート X の方でまた取ってみました。モバイルバッテリー持ち歩いてるという方が 57%、持ち歩いてないという方が 43% ということで、僅差ではあったんですけど、持ち歩いてるという方が多いという結果となりました。投票いただいた

0: 皆さんありがとうございます。ということで、まあ、サンスタ的にはね、まだ五分五分な感じがするけど、いや私の周りはね、ほぼみんな持ってますね。そして私も持ち歩いております。いや最近だとさ、本当ライブとかもさ、デジタルチケットっていう感じでスマホが必須になっちゃってるじゃないですか。なのでもう本当ね、遠征の時とかは特にモバ充に加えてね、新幹線とかでダイレクト充電するようなケーブルも持ってっております。ということで、まあね、モバイルバッテリー持ち歩こうと思うとちょっと重たいとか邪魔っていうね、デメリットはあるんだけど、でもやっぱね、こう非常時の備えとしてもね、いいと思うので、まあケースバイケースで上手に付き合っていけたら一番なのかな、なんて改めて思いました。そしてサンスタリスナーさんの統計も取れて面白かったです。皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう。そう、先日の鯉のぼり祭りで油断して日焼け対策不十分で変な焼け方しちゃって涙な桜ということで、こんなお題にしてみました。そう、一昔前はね、日傘は意識高い系女子が持つもの的なねイメージだったと思うんですけど、最近の日本の猛暑とか、あと健康意識の高まり、ジェンダーレス化の流れで男性の日傘率も上がっているという、そんな中、皆さんは日傘持ってますか？持ってるって方はいつ頃デビュー、どんな日傘を持っているか、使って良かったと思ったエピソードなど、持ってないって方もあれば、こんなシーンで使いたいなとか、こんな日傘が欲しいな、日傘を使ってる方のイメージなどなど、雨傘活躍の時期を前に日傘くんとも仲良くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、 旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープサンサッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、先週に引き続き新コーナーです。このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などなど振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。ということで早速参りましょう。今回のトラベル年代は、ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン、2007年、平成19年ということで、今から19年前です。いや、この頃みんな何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながら、ご自身のあれこれも振り返ってみてください。秋川雅史さんで千の風になって、

サンサタタイムトラベル、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年のヒット曲、秋川雅史さんの千の風になってお聴きいただきました。そうなんですよ、2007年の年間売上1位がこの曲だったみたいですよ。なんですけど、そう、実はね、この曲リリースされたのは2006年の5月。ランキングもね、初登場時はね、なんと168位だったと。なんだけど、メディアとかでピックアップされたのがきっかけでヒットしたのかなということで、2007年は売上1位になったということで、いやー、何が起こるか分かんないですね。いやでも本当さ、秋川さんのモノマネする人とかさ、あと替え歌する人とか、本当いろんな意味で話題になってましたよね。という、そんな2007年は他にどんな年だったかと言いますと、安倍首相突然の辞任、福田内閣発足、あ、そんな年なんですね。他にも芸能界では沢尻エリカさんが主演映画グローズドノートの舞台挨拶で別に騒動、ありましたね、別に。そっか、あれも2007年なんですね。そしてお笑いですね、 M1 サンドウィッチマンが優勝した年ということで、そうなんだ、サンドウィッチマン2007年。いや今やね、本当国民好感度ナンバーワン芸人と言っても過言じゃないぐらいな、本当さくらも大好きでございます。で、あとは2007年の流行語、そんなの関係ねえ、あ、小島よしおさん、どんだけ、あ、一光さんからの、ネットカフェ難民とか KY ってのがノミネート。なんか結構今でも聞く言葉が多いですね。そして年間大賞はどげんかせんといかんとはにかみ王子のダブル受賞だったと。二つ選ばれた年だったんですね。なるほどなるほど。そしてですね、なんと今週開催の名古屋のビッグイベント栄南音楽祭が始まった年でもあるんですよ。ということでね、来年が20年目になるってことですよね。すごいな、長く続いててありがたい。とは言いつつも、まあちょっとね、途中コロナ禍で中止した年もあったりはしたんですけれど、まあでもね、年で考えると来年が20年目になるということで、いやー素晴らしいですね。という、そんなこの年のアニメとしては、ナルト、ナルトが始まって、でここから10年続くと。なるほど。あとは機動戦士ガンダム00、そんな時期か。あとはグレンラガン、ラキスタ、クラナドということで、そっか、京アニがいろいろ頑張ってる。そして中でも本当印象的なのがエヴァンゲリオン新劇場版ジョが公開された年ということで、いやー、ジョが19年前かって思うとね、ちょっとびっくりですね。ということで、そんなエヴァンゲリオン新劇場版ジョの主題歌だったこの曲、お聴きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでビューティフルワールド。

田ヒカルさんでビューティフルワールドお聴きいただきました。このあと14年の時を経てエヴァが完結していくということで、いやー時の流れを感じますね。ちなみにですね、木崎さんが参加しましたスパコスのコンビ CD の発売も2007年だったということで、いやー時の流れを感じますね。ということで、今回のトラベル年代2007年ということで2007年トラベルしてみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんも2007年を改めて振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場昭和&祭りでジューンブライド。秋元康さんプロデュースの男性昭和歌謡グループ昭和と祭りが合同名義でリリースした企画シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場ワンエンオンリーで笑いな。スターダストプロモーションに所属する若手俳優で構成された恵比寿学園男子部、通称エビダンからの派生プロジェクト、エビダンザストリート9のダンス&ボーカルユニットワンエンオンリーのメジャー2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場スノーマンでバーン、セイブユアハート、踊ろうぜ。ストーンズとの2グループ同時デビューシングルが話題になったスタートエンターテインメント所属の9人組男性アイドルグループスノーマンの13枚目のシングルにして、グループ初のトリプル A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたスノーマンのトリプル A 面シングルからバーンをお届けします。

でした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんですけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらおうと思います。さあ皆さん準備はよろしいですか。今回紹介する神イントロアニソンはこの曲みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。いやーこれだけだとちょっと難しいかな。ではちょっとヒントということで、今回紹介する曲は1989年から1990年にかけて放送されたサンライズ制作の RPG 風ロボットアニメ。うわーヒント言い過ぎたかな。ということでそれを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやーここまでいったらみんなもう分かったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ魔導キンググランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たち。

0: ドロドン、どうみんなわかりました？いや、このザ・アニソン感満載なこの曲好きなんですよね。はい、改めてこの曲がオープニング曲だった魔導キング・グランゾートはロボット作品でおなじみのサンライズ製作、1989年の4月7日から1990年の3月2日までテレビ放送していた作品。月旅行が当たり前になった未来、地球在住の小学5年生遥か大地は町内の福引きに当選して月旅行へ。しかし到着した月都市でウサギ人間、耳長族グリグリと出会ったことからグランゾートを召喚、邪道族と戦う魔導戦士となり聖地ルナを目指して旅することになるという RPG 風ロボット作品。そうなんだよね、この作品って魔人英雄伝渡るの1と2に挟まれて放送された作品で、まあ、正直ね、記憶をたどってもちょっと渡ると被るというか正直パッと来なかったんですけど、でもね、そうなんですよ、あのエフトアやってた時にね、スタッフさんとグランゾートの話になって、絶対曲はわかるよって言われて聞いてみたらイントロであーってなったんですよ。お話の内容はね、ちょっと記憶がな感じだったんだけど、曲聴いたらオープニング映像が見えました。パパパパパパパパーンっていうね、あのほんのメロがね、もう今から始まるっていう感じがあって、ほんと良き、むちゃむちゃ印象的、アニソン感出してくれていいですよね。ということで来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストを元にお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょうなんていう名イントロアニソン作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、さくらからのお知らせということで、まずはですね、先日5月5日火曜日祝日、こいのぼり祭りご来場いただきました皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてですね、続けてまた空の下で歌える素敵なイベントということで、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日です、5月10日日曜日、境南音楽祭出演させていただきます。さくらが歌わせていただく会場は栄広バス、時間が14時30分から14時50分ということで、そう、栄広バス皆さん行ったことあるかな、もう本当に分かりやすいところで、地下鉄のね、栄駅の15、16番出口を出てすぐのとこなので、もう本当分かりやすいと思います。観覧無料のイベントとなっておりますので、ぜひぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。そして私だけじゃなくてね、ほんといろいろな会場でいろいろなアーティストさんがご出演されていて、まるっと音楽を楽しめる、そんな素敵なイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん栄南音楽祭エンジョイしていただけたらなと思います。そんな栄南音楽祭、歌わせていただいた後に物販サイン会をさせていただきます。はい、今回ニューグッズということで、もちもちユッキーホルダーということで、そうなんですよ、最近流行りのパウダービーズのグッズを作ってみました。とムニムニユッキーじゃなくてもちもちユッキーなんで、まあでもね、ムニムニしていただけたら嬉しいなと思います。そう、今回もね、ちょっと限定数量販売ということで先着順となりますが、ぜひ皆さんにゲットしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで5月10日日曜日、たくさんの笑顔にお会いできるの楽しみにしております。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM 773シャ

フさんタタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。といつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひザ・ウンサッタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんな盛り上げてやってください。よろしくお願いします。そしてさくらゆきのブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますのでそちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますのでさくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K ディスクより好評発売中。そしてさくらの最新曲レインボーローですデジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おやすみー。

時刻は5時を回りました。全国1500万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。ゴールデンウィークからだいぶ経ちましたけれども、皆さんね、どんなゴールデンウィークを過ごされましたでしょうか。結構長い方は10日間ぐらいもっとあったんじゃないかなと思いますが、私はですね、今年のゴールデンウィークは、今年はっていうか毎年なんですけど、新玉ねぎを掘りに行くんです。千葉の方まで。で、普段はゴールデンウィークの中でも1日こう平日が入ったりとかしてるんですけど、その平日を狙っていくんですけど、今年ちょっと予定が合わず、もう本当にお休みの日に行ったら、普段だったら多分片道2時間かかるかかからないかぐらいだと思うんですけど、3時間以上かけて千葉の方まで行って、玉ねぎを50キロ掘って、で、また3時間とか3時間半かけて家に帰るっていう1日を過ごしました。ひたすら運転してましたけど、あとお寿司食べましたね。玉ねぎ畑がすごい海沿いにあるので、お魚も結構美味しいので、必ずっていうか、大体、玉ねぎを掘ってお寿司を食べて帰るっていう工程なんですが、今年はね50キロでも少ない方で、去年一昨年とかはほんと7、80キロぐらい、掘るんですけど、玉ねぎねスポッて抜けるから、全然大変ではないんですよ。スポッて抜いて根っこを切って、芽を根っこと、あと茎の部分っていうか、のところを切って袋に詰めて車に運んでっていう、帰りのね車の中がすっごい、玉ねぎの匂いで充満するので、窓開けっぱなしで走ったりとかするんですけど、でそれを、持って帰って新玉ねぎ、オニオンスライスにしたりとか、あとトロトロに煮込むとね、もうすっごい美味しいの で、あと友達に送ったりとかして、新玉ねぎ掘りに行きました。あとはですね、奥村門下発表会っていうのがありまして、20人ちょっとぐらいかな、バイオリンはの生徒さんたちの発表会があったので、その発表会に向けて、皆さんやたらレッスンに来たがるので、レッスン三昧の毎日でした。この生活ね、1年続けたらみんなもっと上手になるのになと思いながら、それでも全く頑張らないよりかは発表会を目標にして、頑張ってくれてる生徒さんたちはね、みんなとても微笑ましく見てましたけど、発表会当日も一番今日上手に弾けたねみたいな子たちが割と多かったような気がします。なので結構バタバタなゴールデンウィークを過ごしてましたが、もうね1ヶ月弱経つと皆さんも、日常が戻ってるんじゃないかなと思います。さあそれでは34回目、これから45分間どうぞお楽しみください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントしたりと、もう何でもありです。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお聴きいただきたいと思います。デビューアルバムでもある愛の挨拶の中から、ガーシュイン作曲、ハイフェッツ編曲、そんなことはどうでもいいさを聴いていただきます。演奏はバイオリンが奥村愛で、ピアノは石橋直子さんです。

0: 山形市在住のラジオネームこちょばしてケロさんからお便りいただきました。奥村愛さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕は佐藤ひろこさんのファンでこのクラパラを聞き始めたのですが、他のパーソナリティの皆さんにも興味を持ち始め、奥村さんのそのアニメチックな声のファンにもなり、私はたまに言われるかな、アニメチックって。そんなつもり全然自分ではよくわかんないんですけどね。CD も数枚買わせていただいております。

その奥村さんがなんと7月に山形市内でコンサートをやるじゃないですか。早速嫁さんの分と2枚チケットをゲットしました。生奥村愛さんを今から楽しみにしています。リクエストですが、当日のプログラムに入っているメンデルスゾーンの愛の翼にをお願いします。山形市在住のラジオネームコチョバシテケロさん、お便りありがとうございました。そうなんですよ、山形に、ね、であのコンサートあるんですけど、7月の23日に山形の遊楽館というホールで、山形交響楽団の首席のチェロ奏者のこと小川和久さんに声をかけていただいて、ピアニストの一つ柳舞さんとのピアノトリオですね、ピアノ三重奏の形でコンサートやるんですけど、あのその山響のチェロの小川さんは学生時代の先輩で、年はねちょい上なんですけど、うちの学校って高校と大学が一緒になってって、一つのすごい狭い校舎にギュッてみんな詰め込まれてるので、あとオーケストラの授業があったりとかするので、結構こう学年隔ててみんな仲良くて、普通にこう先輩のことあだ名で呼んだりとか、だからあんまり先輩後輩なこう関係性っていうよりも本当仲間みたいな関係、が多いんですけど、なのでもう付き合いとしては、ただね学生の時はそんなに喋りはしなかったんですけど、あのチラシとか見ていただいたら分かるように、ちょっとこわもてな感じなので怖い人なのかなと思ってたんですけど、だから仲良くなったのは割と卒業してからなんですけど、まあ、家が比較的近所のこともあって、でお仕事で一緒になったりもよくするので、冒頭でお話しした新玉ねぎ掘るのはこの小川さんに、一回一番最初は連れて行ってもらって一緒に、その時はね本当に200キロ分ぐらい持ち帰りはしてないですけど、もうひたすら、玉ねぎ掘って、しかもあの前日その小川くんともう一人小川くんの同級生と3人で飲みすぎてもうゲロゲロな状態で玉ねぎを掘った記憶が、あります。まあ、そんな仲良しの小川さんと一緒にピアノトリオをやるので、あのお近くの方ぜひ遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思います。さあそれでは、リクエストにお答えしましょう。フェリックス・メンデルスゾーン作曲愛の翼にを本日はヤッシャ・ハイフェッツの演奏でお聴きください。

ーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがありまして、私はもちろんバイオリンを担当します。ということで、毎回好きなバイオリニストやバイオリンに関する曲をお届けしているのですが、今日はですねバイオリンソロっていうよりも室内楽カルテットで、一曲を聴きいただきたいと思います。アルバンベルクカルテットなんですが、ちょうど先月ですねファーストバイオリンだったギュンター・ピヒラーさんが交通事故で亡くなられたというニュースを聞いたので、ちょっと追悼の意も込めて、曲を聴いていただこうかなと思います。1970年に、オーストリアで、ギュンター・ピヒラーさんが仲間を集めて、結成された、カルテットで、もう私にとってはカルテットといえばアルバンベルクと学生の時ですねっていう認識がすごく、ありましたね。日本人だと東京カルテットとか、ありましたけれども、今の現時点では最近はね若い人たちも結構弦楽四重奏でカルテットで活躍してる方たちも多いですけれども、一昔前に30年前は日本でカルテットで食べていくって多分ほぼほぼ不可能だったのを、エクセルシオさんっていうカルテットのね、グループがなんかこう率いてったようなイメージもありますけれども、やっぱそういう人たちもみんなアルバンベルクを参考にしてたんじゃないかなという気がします。今日はですねちょっといつも手元に持ってる家にある CD をかけしてるので、今回も家にあった CD ではあるんですが、ベートーベン作曲のストリングカルテット弦楽四重奏曲作品18の1番の第1楽章をアルバンベルクカルテットの演奏でお聴きいただきます。抜粋です。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイスは、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですね。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。実際にね、この小田原国際音楽祭が実現したらみんなで作り上げた音楽祭になるんじゃないかなと思います。リクエストいただけるとね、それ取り込めた場合、希望をね、叶えられた場合、なんか自分もこう作り上げた気持ちになれるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひご連絡お待ちしております。

0: ではここでまたお便りをご紹介しましょう。東京都調布市在住のラジオネーム神代寺の妖怪さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも地元の調布 FM で楽しんでいます。前回奥村さんがクラシックコンサートでどんな曲が聴きたいか話していたかと思うのですが、僕の理想はというと、もちろんよく知っている有名曲を生演奏で聴くというのも大好きですが、例えば知らない曲を初めて聴いてその曲の魅力にすぐに惹かれてしまうっていうこともありますよね。そんなことも経験してみたいです。知られざる名曲シリーズって面白いかと思うのですが、知らない曲よりやっぱり知ってる曲を聴きたいって人の方が多そうですよね。聴きに来た人全員が選曲演目に満足するのはやっぱり無理がありますよね。十人十色ですからね。難しいですね。あとは古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとかどうでしょうか。またはアーティストのわがままにお客さんが付き合うってこともありかと思います。そのアーティストが演奏したい曲ありきでお客さんの気持ち無視して女王様気分で行うのも僕は興味があります。リクエストですが、愛さん同様女性のバイオリンで大変申し訳ないのですが、全然そんなことないです。ルチア・カミッレリというアメリカ人の演奏でマイ・ファニー・バレンタインをお願いします。前回のクラシカルクロスオーバーのコーナーでどなたかがリクエストしていたジョシュ・グローバンのコンサートツアーに同行していた方で、ジョシュがエグゼクティブプロデューサーになって作ったアルバム「ミュージック・フロー・マ・ファーザールーム」というアルバムに入っています。よろしくお願いします。そう、前々回ぐらいの私の放送の時に、リサイタルやるとしたらどんな曲がいいか、なんかご意見お願いしますみたいな話をしたんですけど、それに対しての、お返事をいただいて、そうなんですよ、難しいんですよね。自分のポリシーというかプログラムを考える時にいつも決めてることがあって、まずおそらく知ってるであろう有名曲を入れることと、あと知らないけどいい曲なんだよって自分で思ってる曲、ぜひぜひ聴いてみてみたいな曲と、あとはもうめっちゃ練習しないと弾けないんだよねみたいな曲を入れるように、いつもしていて、知ってるであろう曲っていうのはこっちの一方的な思いなので、知らないことが多かったりとか、どれぐらいの皆さんの知識量があるのかっていうのはこっちの一方的な考えなので、なんかそういうのを全くこう関係のない人たちに意見をちょっと聞いてみたいなっていうのがあってお聞きしたんですけれども、そう、古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとか、こういうのに多分ありだと私は個人的には思ってるんですけど、昔ねモーツァルトのシンフォニー、40曲あるのかな、それを全部1から順番に聞いてみようと思ったんだけど、もう3曲目ぐらいで脱落したんですけど、なんでかっていうとモーツァルト多分初期の方は割と全部似てるんですよ。でそんなにまだ手が込んでないというか、すごいシンプルなもので、なんか割と1番も2番も3番も似た感じになってて、で後半の39とか40とかあの辺になってくるとずっと聞いてて面白いんですけど、なんかそれ友達に言ったら交互に聞いたらいいんじゃないって言って、1番40番2番39番みたいな感じで聞いた方がいいかもねって言うから、ああそうだね、なるほどって思ったまま、聞かずに終わったんですけど、そうだからちょっといろんなこと挑戦していきたいなとは思ってます。あとね、バイオリンの曲本当に山のようにあるのに、多分自分が演奏したことある曲ってまだまだ一部なので、いろんな曲演奏していきたいなと思ってるので、ぜひまたねコンサートとかありましたら聞きに来ていただけたらいいなと思います。調布市在住のラジオネーム神代寺の妖怪さん、お便りありがとうございました。リクエストおかけしたいと思います。ルチア・カミデリさん、私はごめんなさい、存じ上げなかったんですが、早速一緒に聞いてみたいと思います。ルチア・カミデリのバイオリンでジャズのスタンダード曲マイ・ファニー・バレンタインをお聴きください。

さあでは私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。なんですが、私が言い出しっぺで、実は私の時は日本酒とクラシック音楽とのマリアージュコーナーに最近なってますね。もう最初の2回ぐらいしかワイン飲んでないんじゃないかなっていうぐらい毎回日本酒を飲ませていただいてます。この間もう一人のパーソナリティの宮川優子さんとちょっとお話ししたんですが、本当に飲むのねってびっくりしてました。本当に飲んでます、朝から今週はこの番組のディレクター山本さんのチョイスで、宮城県塩釜市の名酒浦霞の三三という超辛口純米酒です。目の前にボトルが、スタンバイしているので早速飲みたいと思います。あー、美味しいですね。

すごい辛口なんですけど、さっぱり、私の大好きな味です。味っていうかこのすっきり辛口なのがとても好きなので、これをね買ったお店の方が、買う時に中トロとの相性がバッチリだっておっしゃってたそうなんですけど、なんで今日はね中トロと一緒に飲みたいと思いますが、中トロはの用意はありますか？ない。そうね、さすがに中トロはね、多分ちょっとこってりしたような食べ物にさっぱりしたお酒が合うっていう感じだと思うんですが、家で試してみたいと思います。さあ、ではこの裏霞の三三をクラシック音楽とマリアージュしましょう。ドビュッシーの、牧神の午後への前奏曲はいかがでしょうか。夏の昼下がり、高色な牧神が昼寝のまどろみの中で官能的な無双にふけるという内容で書かれた管弦楽曲をこの初夏の時期に聴きながら、裏霞の三三をぐいぐい飲むのはいかがでしょうか。中トロと一緒にね。クロード・ドビュッシー作曲牧神の午後への前奏曲は、本日はエマニュエル・パユのフィーチャーしたクラウディオ・アバド式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお届けします。抜粋です。

ラシックパラダイスの34回目、あっという間でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。今までね、あまりちょっと公のコンサートが少なかったんですが、6月はね、秋田に行きます。詳細はホームページに載せてありますので、お近くの方はチェックしてみてください。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレス c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたとか、20代独身女子です、クラシック男子と出会うにはどうすればよいでしょうか、などなど、ぜひお便りお送りください。私ね、小学校の時に、母に、あんた昨日夜中に逆立ちしてたよって言われたことがありました。全然記憶にないんですけど、結構やっぱ小学生体力あるんでしょうね。寝ながら逆立ちってすごいですよね。さあ、では来週はチェロの宮川優子お姉様の登場でございます。私とはまたお会いしましょう。本日は奥村愛がお送りしました。では皆様、今日も一日楽しんで過ごしましょう。では行ってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: 査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へ
0: ー。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ね、本当そんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんって、あの大道さんですか？

0: 飲料メーカーの。
1: そうですそうです、あの缶コーヒーなのでね、おなじみじゃないですか、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
1: はいはい、大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
0: へ
1: え。でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
0: それは撮ってみたくなりますね。
1: ね。で今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎きみこさん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで、正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしています、というお声ですね。
0: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
1: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
0: です ごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
1: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイっつってましたからね。
0: いやこれはすごすぎます
1: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきました、という声ですね。
0: おおすごい。
1: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて
0: ね、
1: 思うように動けないっていうところから、ロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ、
0: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
1: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
0: いやもうそれだけ言われちゃうと、聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
1: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の、今回は980円でご提供させていただきます。
0: えっ、もともと1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
1: そう
0: それが980円、本当ですか。
1: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
0: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
1: いえいえ、まだまだですよ。
0: まださ
1: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方には、なんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
0: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
1: はい、
0: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
1: はい、
0: 豪華すぎません？
1: 豪華すぎますよね。
0: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ
1: 、はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンコまで。
1: 本日ご紹介したのは、大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特許と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に、食事のバランスを。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

5月22日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね、まあそんな強い雨ではないですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話かな。毎年ゴールデンウィークが明ける頃何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきましてプランターに撒いてみました。するとね、キュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でね、しっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年は、シソ、ゴーヤ、枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコあの実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね、実ができたらねえって自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが花すら咲かずに終わりました ね、 枝豆はね一応伸びたんですけど、なんか細々とした感じ で食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけどちっちゃい葉っぱでね、なんかあんまりでしたね、果たして今年はどうでしょうかね。まあそれにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。これ植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでいる人にチャンスが訪れると、お、芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあそんなわけでいい予感、まあ吉兆ってやつですね、いい予感話、現在進行形でも過去あったことでも構いませんね。こんないい予感がしてこうなったとかね、今こんないい予感、吉兆が訪れているとかね、そんなお話ぜひお寄せください。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は今日も気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしてます。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。

そして今朝のあいうえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ、二人組の改名。た、例えばサマーズ。ば、バカルディでした。その前は。ね、バカルディを名乗ってた頃ももうちょっと懐かしい気がしますね。アルジェロ、モーニング。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺しその日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補

正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。大相撲夏場所12日目。2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所の角番が決まった大関琴桜は腰の怪我で休場しました。小結若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼河をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士戦を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星1つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、昨日はセリーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日アルバムクラシックリリースした歩む今津、アルバムからクラシック。

0: 計、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにする。

バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ。午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパンインターナショナル。ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉。とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として、猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ、関八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんですね、これに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気の七十二候では、蚕起きて桑をはむという時期に入っています。この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。とにかく四六時中食べると、ここでの栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、とにかく忙しさが重なってしまう、そういう時期だったそうなんですね。そこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、都合あるわけですよ。で一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。そしてそのネズミですが、お蚕さんも食べてしまうんだそうです。でネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとってはもう大変重要な生き物だったそうで、場合によっては猫の貸し借りもあったとか。こういった経緯で猫の手も借りたいということになったという説なんですけどね。ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができれば、これ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを、こしぐれ、蚕のしぐれと書いてこしぐれというそうです。でこれは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたらこしぐれのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。あんまりお天気もましてやネズミも関係なく、のほんと平和に暮らしているようなね、そんな猫たちですけどもね。以上、お天気と季節のトピックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ、松本英子さんの新曲。これね、車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子、5月15日リリース、モーメント。

なえこちゃんもこの間水曜日のアフパラで、いや今回ロックチューンなんですなんてねお話されてたんですけども、確かにそうですね、このギターの音が気持ちいいですね。松本英子モーメントお届けしました。時刻は6時21分まもなく22分になろうというところですね。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷麦、そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。あ、ね、私とちょっと趣味嗜好が似てます、ね、自分は全く庭いじりとかやらないので近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安曇野 FM わさびマンさんですが、いい予感、今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね、ツバメってこう液長と言われてるじゃないですか、ね、写真もありがとうございます。はい、子育て中かね今ね、ツバメさんは。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉、不平不満もあるけど、た、楽しく笑って働こう、ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうです ね、 ね、大事大事。ウルトラ FM よしおっちゃん、毎週月曜から金曜某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文、ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございます、ね、今日は間違いなくいい日ですよ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍

0: 5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
1: お5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
0: 半額です。
1: 実は今今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、は
0: い、
1: 新聞記事ね見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
0: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされてるんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
0: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回りました。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつないで、今注目のスポーツの話題などを独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、世界中が熱狂と歓喜と気合が入り混じる、うん、その時が刻一刻と近づいてきています。
2: はい、
3: 2026 FIFA ワールドカップ北中米大会、
2: うん、
3: 開幕まで今日を入れてあと19日、
2: ね、だいぶ迫ってきました。
3: 3週間切りましたね、
2: うん、
3: 先週の金曜日に今大会に挑むサムライブルー日本代表のメンバー26人、森保はじめ監督の口から発表されました、
2: うん、されました。
3: 残念ながら日本のエース三笘薫選手は左、ハムストリング肉離れの影響で選出されず、
2: ね、うん、
3: スポーツの神様は時々こういった残酷ともいえる試練を与えるものなんです、
2: うん、ね、うん、
3: 4年に一度という時間がね、いかに重いか
2: ですよね。次はチャンス4年後になるわけですからね。
3: そうなんですね。しかし我々は下を向いてばっかりはいられません、
2: うん、
3: 過去最高ベスト16以上の、新しい景色を見るために、
2: うん、
3: 現時点で最高の26名、史上最強とも呼ばれる日本代表のメンバーが決まりました、
2: はい、
3: もう我々は応援するだけですから。
2: そうですね、
3: 頑張りたいと思います、うんうん、さあ、その日本代表が今大会で着用して戦うユニフォームなんですが、
2: うんうんうん、
3: もちろんホームはブルー、うん、青です、
2: うん、
3: で今回はホライズン、水平線がコンセプト。
2: ほう、
3: 胸中央部分には日本を囲む海と空が交わる水平線を思わせる複数の、グラフィックが施されています、
2: うんうん、
3: また首の付け根部分には付けられた日の丸なんですが、
2: はい、
3: 日本を背負ってピッチに立つサッカー日本代表の誇りと覚悟を示しているんです、
2: ね、なるほど。
3: でこのユニフォームは水平線の先にある明るい未来、
2: うん、
3: 無限の希望が広がると、
2: うん、
3: 最高の景色ということですね、
2: うんうん、
3: これを表現したデザインで、うん、選手そして日本代表チームと共に戦う全ての人たち、我々もですけども、
2: はい、
3: 勇気と強い意志を表すものだというコンセプトだそうです。またアウェイのユニフォームね、ホームとアウェイありますが、うん、アウェイのユニフォーム、このコンセプトはカラーズ、
2: うん、
3: 一人一人、異なる個性を持った選手たちが集まって、チームとして一つの方向を目指す姿を11人ですから、うん、11色のストライプ、縦のストライプですね、うん、によって表現しています。だ選手それぞれ、個性が新たな可能性を生んで、団結してさらなる景色を目指していく、うん、それはサッカー日本代表の姿勢、アイデンティティに通ずるものだということのようです、
2: うん、
3: 一瞬ドイツ代表のユニフォームっぽく見えてしまったのは私でしょだけでしょうアウェイの方は ね、
2: なるほどね。
3: さてこのサッカー代表のユニフォーム、
2: うん、
3: 各国の代表チームを見ると、まあ、イタリア、ドイツ、オランダなど例外はあるんですが、
2: はい、
3: やはりほとんどの国が国旗、旗ですね、
2: うんうん、
3: 国旗の色を、基調としたチームカラーです。
2: なるほど。
3: 無敵艦隊といわれる愛称で知られるスペイン代表、はい、そのチームカラーは赤と黄色。
2: そうです ね、
3: ね、これは血と黄金の旗と呼ばれるスペインの国旗の色そのまま基調としてるんですね、
2: うん、
3: それからサッカー王国ブラジル、
2: うん、
3: チームカラーは国旗と一緒、うん、黄色を基調としたカナリアカラー、
2: はい、
3: ではどうして日本は国旗の色ではなく青、ブルーなのか、
2: はい、
3: 一説には日本の国土を象徴する海と空の青、
2: なるほどね、
3: を表現表しているとされているんですが、

0: でも実はユニフォームがブルーに決まった本当の理由ってわからないんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: なんでなんだろうというね。
1: なんかいつの間にかそうなってた感じなんですかね、
0: はい、説によると1930年に初めて優勝した、極東選手権というのがありまして、はい、それに出場した選手の大半が、東京帝国大学の学生で、はい、ライトブルーのシャツを着ていたことが始まりと考えられてもいます。
1: あ、1930年代だと戦前ですもんね。
0: 相当昔の話
1: ですね。相当昔ですね、
0: うん、でもね、一度だけ国旗の赤のユニフォームだったことがあります、
1: はい、
0: J リーグが始まるちょっと前、
1: はい、
0: 監督は横山健三監督、うん、1990年イタリアワールドカップ、
1: はい、
0: そのアジア地区一次予選の時、監督の意向によって国旗の色である赤色になったことがあります。ところがこの時、日本代表思うような成績上げられず、
1: うん、
0: 監督が次のハンソフトに変わった時に青の基調としたユニフォームに戻されたということがあるんですね。
1: あのドーハの悲劇の時ですか。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: それ以来あの限定的にアウェーのユニフォームが赤で採用されたことっていうのはあるんですが、
1: はい、
0: ホームのユニフォームは相変わらず青が採用されています。
1: へえ、
0: さあ、日本代表が初めてワールドカップに出場したのが1998年、
1: うん、
0: その時、毎回ユニフォームにはテーマコンセプトがありました、
1: うん
0: ね、最初フランス大会ですね、
1: うん、
0: その時の、テーマは炎、
1: うん
0: ね、あの炎がテーマで、袖にあの中田秀人選手とか着てたのを思い出してください。あの袖のところに炎のような模様が描かれていました。2002年自国開催の時、この時はあ、中田秀俊さんじゃないですね、ごめんなさい間違えました。それから、2002年自国開催の時は富士山だったんですね、
1: うんうん、
0: 首から袖口にかけての赤い、バイビングというのがありまして、うん、これが湖面に映る高砂富士をイメージしています
1: 。
0: はい、さあ2006年ドイツ大会は日本刀をイメージした波紋がモチーフでした。ありましたね、日本刀のようなね。はい、2010年南アフリカ、大会では世界に羽ばたくをコンセプトに 胸元に、日の丸の赤があしらわれました、
1: うん、
0: 革命に導く羽をイメージしてですね、うん、2014年ブラジル大会、この時はエンジンでした、
1: うん、
0: これね背中に一本線が施されていまして、
1: うん、
0: 選手やサポーターがエンジンを丸くねエンジンを組んだ時に、はいはい、上から見ると一つの円になるように配置されていたんですね、うんうん、2018年ロシア大会は、勝つ色と書いて勝ち色がテーマ、
1: うん、
0: 日本伝統の刺し子柄が採用されて、
1: ほうほうほう、
0: これまでのね思いを継いで、
1: うん、
0: 大会に挑むというメッセージが込められていました、
1: うん、
0: そして前回が2020年カタール大会、山あり谷ありの歴史を経てきたことを踏まえて山折り谷折り重ね合わせたということで折り紙がコンセプトだったんですね。さあ今回のコンセプトはホライズン、ね、水平線の向こうまだ見ぬ景色を見に行く、
1: うん
0: ね、そういったことができるかどうか、
1: うん、
0: いよいよ戦いが始まります、
1: うん、
0: 我々も共に新たな景色を見に行こうと、
1: うん、
0: 頑張って応援したいと、うん、そのように思います。はい、
1: あのこういう、ま、サッカーもそうですけど、
0: はい、
1: 野球でもそうですけど、こういう大きいほら日本代表とか出てくると、う
0: ん、はい、
1: ユニフォーム売るじゃないですか。
0: 売ります ね、
1: で皆さん来て応援しますけど、
0: はい、
1: あれ価格って大体どれくらいなんですか。買うやつ
0: は一番いいやつ、本当に選手と同じようなやつは数万円します、ね、でレプリカだとどうだろう、ちょっと調べてみますが、うん、1万円前後じゃないでしょうか ね、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、あとはもっとあの安く T シャツ仕立てになってるものもね あるでしょうからね、いや、なんかやっぱりこう応援するときね、ああいうの着たいなってちょっと思っちゃうんですよね。
0: 気合が入るんですよ ね、
1: やっぱり気持ちが違いますよ ね、 ね、うん、ね、じゃあちょっと今年のサッカーのね日本のユニフォームなんか T シャツぐらいだったらちょっと手が出せるかもしれませんので。
0: 何言ってんですか、ユニフォーム買いましょうよ。
1: 桂さん買ってくださいよ。
0: 自分ので精一杯です。
1: もう桂さんのボーナスで買ってくださいよ。
0: 頑張ります。何を頑張るんだろう。はい、分かった。
1: 今朝もありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: またお願いします。失礼します。
0: はい。はい、
1: ということでね、今日はサッカー代表のねユニフォーム、ここにフォーカス当ててお話ししてくださいました。どうでしょう、あなたはなんかチームのユニフォーム持ってらっしゃいますか、応援してるチームのね。以上、スポーツホットラインでした。

時刻は6時39分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。こちら、この季節ならではなお話ですね。高野豆腐さん FM ナナミです。先日近所の人からお家の玄関の外側蜂の巣がありますよと教えてもらってびっくりして見に行きました。するとそこには女王蜂らしき足長蜂がせっせと巣を作ってる最中。おお。幸いまだ作り始めたばかりの小さいサイズだったので近所の人と協力して、駆除に成功しました。無事終わって一安心でしたけどもね。もしあのまま気づかず巣が大きくなってたらと思うと今でもゾッとします。川久保さん蜂の巣見たことありますか、身近でということで。私はありますよ。まずうちのベランダにミツバチが巣作っちゃってねベランダのこのなんていうの、塀っていうんですか、そこの間に作っちゃったんですよね。なんかやったらとミツバチが出てくるんで、なんだろうと思ったらその塀の壁板っていうんですかね、それバコッと来てもらってね、外してもらったらすごい巣ができてまして、まあ、そっから取ってもらってね、巣取ってもらってね、ミツバチを養蜂するという人のところにその巣は行ったんですけど、巣からね蜂蜜取りましたよ。で、あとはねお隣の家ですよ、スズメバチが巣作っちゃって、で家の裏側の屋根のこう三角のこの三角の尖ってる部分のとこっていうんですかね、その内側のところに ついちゃって、でやたらとやっぱスズメバチが飛び交ってるのおかしいぞって言ったらそこにできてたんですね。でお隣のお家、いい おじさまですね、年齢的にはね、一人暮らしの方だったんであんまりうちにいないわけですよ、お仕事行ってるから。でポストにね、スズメバチが巣作ってるんで駆除してくださいってお手紙入れたら、なんかうちにやってきて、お兄ちゃん一緒にやろうよみたいなこと言って、それが俺いない時やってくれればいいよっていう、なんかよくわかんないことを言う人で、でも危ないんで結局じゃあいいやと思ってね、ホームセンター行ったらスズメバチ用 の殺虫剤が売ってまして、すごいやつが。でとりあえずそれ買ってきて、で家の裏側の2階 の、その、ね、上の方だったんで、普通にはこう脚立で上がっても危ないんで、どうしようと思ったら、ちょっとその裏側のお家からちょっとぐーっと伸ばせば、手を伸ばせば少し近づけるみたいな感じ で裏側のお家に事情を話して、でもう完全防備ですよ、もう絶対皮膚を出さない感じにして、で部屋を閉め切ってそこの窓からブシューってやったら、すごい殺虫能力でね、巣にまあ命中するわけですよね。そのボトボトボトボトって中にいた蜂が怒ってって、まあ、最後は巣をついてね落としてしましたけどもね、まあスズメバチの巣たまたまそれでうまくできましたけど、あまり素人がやるもんじゃなくて危ないんでね、業者に頼むのがベストだと思いますけどもね。まあそういうことはありました過去ね。でもそれをやったらなんか他の近所の方から、うちもちょっとあるんでやってくれませんかとか言われて、ごめんなさいもう怖いんでやめてくださいってお断りしましたけど業者に頼んでくださいってなりましたけどね。でそうなんですよね、この時期ね蜂が巣を作り出しますからね、本当ね、でも早く発見できてよかったですよね。はい。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、我が家、家庭菜園パセリ育ててますよ。あ、ね、家庭菜園話いただきました。この後はミニトマト育てる予定です。ということでね、夏はトマトもね、いいですよね。ね。丹波の人さん、川久保さん、家庭菜園そんなキャラでしたっけ食べるものは作るんですよ、ね。自分も今やってます。種まきからと万が一生えなかった場合のホケで苗も植えました。何植えたんでしょうかね。ね、はい。アボカドの実を育てているのは FM 大白仙台の夢仙人さん、一月ほど前に芽出しました、今日は芽を出して双葉になりつつありますよということでね、いただいております。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。

今日6時台のラストナンバー、井上翔子姉さん、恋が素敵なわけのね、アコースティックなバージョンですけど、翔子姉さんですけど、あさって日曜日、東京渋谷のプレジャープレジャーでライブがあります。毎年ねこの時期やるんですよね。お出かけなさる方楽しんでください。私ちょっとね仕事で行かれないんですけどもね。井上翔子、恋が素敵なわけでした。時刻は6時47分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ、アイウェイ作文からいきましょう。レディオモモ、岡山のよっちさん、今日のお題は双葉。ふ、腹筋どこ行った、たっぷりついてる部分、ば、バラ肉にして食べてしまいたい面白い、ちなみに我が家のキュウリは元気がないです、栄養不足かなということでね。じゃあそのね、たっぷりついてるお腹の栄養素をね回してあげましょうかリニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。ふ、古き良きあのドラマ危ないでか、た、舘ひろしさんに、ば、バンバン憧れていた世代です。バンバン憧れたっていうかなねえ、はい。そしてこちらはともすけさん。ふ、古くて懐かしい曲を、た、たっぷり聴けた、ば、バラエティだった夜っぱらも今日で観覧終了ということでね、はい、そうですね、ありがとうございます。5月8日に開催しましたね、アフパラ月曜水曜日チームの自主企画、ザ・夜っぱらベスト10というライブ、配信でも行いました。アーカイブがね、その後も引き続き見られるようになってまして、今日が最後になります。今日まだね、今日いっぱいであれば駆け込みで大丈夫ですんで、ぜひね、あの2時間ちょっとありますけども、ご覧いただきたいと思います。あの本当にね、あの懐かしいフォークソングとかもねあるし、80年代の曲もあるし、我々ね、私と松本英子さんのオリジナル曲ももちろんやってますし、ぜひねご覧いただきたいと思います。あの松本英子さんのスコールという曲の前に、私あのスコールからヒントを得て、ちょっとドラマを、小説を書きましてね、それを朗読してからスコールに行くっていう流れで、なんかそれがね、あの今までスコールをどういう風に歌おうかって思ってた英子ちゃん的には全然違った観点になったみたいでね、私にはだいぶ違って聞こえました、その後のスコールがね。まあ、ぜひあのご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、全部書いてあります。リンク先もありますんでね、そこで飛んでいただければと思います。2000円プラス手数料かかりますけどもね、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、いい予感話ですけども、

FM 釧路のサムさん、昔札幌の社宅に住んでた時、野菜くずを物置の裏の草地に捨ててたんです。数年かかってただの草地が肥沃な

0: Nobeoka.
1: FC Nobeoka Agata 背番号9番フォワード中松隼人です。出身は熊本です。好きな食べ物はチキン南蛮です。中松隼人が吉祥をお知らせします。

おはようございます。2026年5月22日金曜日、サンシャインモーニング延岡です。この番組は宮崎県延岡市 FM 延岡のスタジオから、金曜日の朝は古本五郎がお送りします。8時55分までのおよそ2時間ですね、お付き合いいただけると嬉しいです。今朝はですね、良い天気です。本当に良い天気になりました。まあ、真っ青とはいけませんね。例によって FM 延岡のスタジオは北の方の空を見ていることになりますけれども、ポツポツと雲が浮かんでおりますね。まあ何しろ今日は良い天気になりました。後でまた宮崎県北部平野部の天気情報はお伝えしたいと思います。しかし暖かくなりました。朝はですね、朝は若干、まあもちろん家の構造にもよるんでしょうけども、若干まだ冷えるかなという感じはあるんですが、今朝ですね、出勤してくるとき、このスタジオに出てくるときに、橋の上を通りますとね、もうすでに太陽が結構上がっていまして、その日差しが車の窓越しにもう暑いと感じるようになってきました。いよいよ夏が近づいてきてると実感した今朝の天候でありました。最近なんかよく食べてますよね。というか食べ物のお話を話題として取り上げている気がします。先週の放送では端午の節句の時期にふさわしく、その柏餅とちまきをいただいた話をしました。今週はと言いますと、久しぶりにですね、いわゆるケーキ、ショートケーキ、類ですね、ケーキを買って食べました。甘いものも好きなのでよく食べてはいるんですけども、ケーキを買ったのは久しぶりな気がしますね。子供たちが同居していた頃って誕生祝いとかですね、よく利用していたお店を思い出したんです。ああそこにあったよね。できっとそう、子供たちはもうそれこそ上が40、下が30ですから、で今お店を切り盛りしていらっしゃるパティシエさんはきっと当時からはですね、代替わりされていると思うのですが、当時ですね、よく食べていたカシスのケーキもちゃんと並んでましてね、美味しかったんですが、それ以上に私はとても懐かしくてですね、お店が長く続いていてくださったということが嬉しかったんですね。さらにです。水曜日、おとつい一昨日ですね、雨でしたけども、ドライブに出かけたんです。やっぱりなんて言うんでしょう、気分転換っていうんですかね、時々ドライブに出かけたくなりますよね。でドライブに出かける時の目的って何かっていうと、大概何か食べるものを探しに行くんです、うちの場合は。で今回は雨の中のドライブにもかかわらずでしたけども、美味しいうどんと天ぷらのお店を新規開拓いたしましてですね、いや別にお店は昔から多分やってらっしゃると思うんですよ、私たちが知らなかったっていうだけで、見つけましてですね、私はごぼう天と牛肉とわかめが乗ったうどん、これに

ネギを増し増しで、これも美味しくいただきました。美味しい美味しいって言ってばっかりいますね。でもそういう美味しいお店を新しく発見できるとやっぱ嬉しいですよね。そういえばですね、最近 FM の福岡では韓国料理流行っているみたいですね。昨日は朝の浜尾さん、それから夕方の工藤さん、韓国料理のお話をされておりました。韓国おにぎりとかチヂミとか、チヂミは韓国語だとジョンですかね、まあ、そんな話を皆さんされております。私も単純ですから、サムギョプサルを食べたくなりましたですね。厚切りの豚バラ肉を鉄板で焼いて、辛味噌やキムチと一緒にサンチュやエゴマの葉で巻いて食べるあれですよね。近いうちに予約してランチしたいなと思った古元でありました。さてそれではですね、今朝の番組の内容をお伝えしておきましょう。宮崎県北部平野部の今週末の天気情報はこの後7時10分頃からお伝えします。7時20分からは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をお届けします。7時30分頃から今月始まった新しいコーナーデイリーデイですね。7時50分からは延岡市のお知らせやイベント情報をお伝えする延岡伝言版があります。8時台10分からは延岡市提供クローズアップ延岡です。今朝は福祉介護について、延岡市常富地区高齢者コミュニティセンター指定管理者の株式会社ジェイレクさん、松本さんに、取り組みなどについてお話を伺っております。さらにですね、今朝は8時25分頃からですね、スターバックスの井上さん、社会福祉協議会の吉村さんのお二人に、来ていただきましてお話を伺おうと、ウェルカムラディオですね。ということで盛りだくさんでお送りさせていただきます。リスナーの皆さん、今朝もメッセージで番組に参加ください。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号は0982210886です。いずれの場合もラジオネームを添えてお寄せください。 FM のびおかのホームページからも簡単にメッセージ送信いただけますので、こちらもご利用ください。ということで今朝のオープニングミュージック参りましょう。The Spiders のあの頃君は若かったをお聴きいただきましょう。The Spiders は1962年に結成されまして、渋谷のジャズ喫茶で活動を開始してますね。レコードデビューは1965年、グループサウンズブームの中心的な存在でした。あの時君は若かったのリリースは1968年3月で、1968年公開の映画 The Spiders のスパイダースの大騒動の、主題歌でした。それでは行きましょう。 The Spiders、 あの時君は若かった。今日も元気にお過ごしください。

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.時刻は7時11分回ったところです。今週末以降のですね、天気情報をお伝えしてまいりましょう。本日5月22日金曜日、天気は晴れ時々曇り、最低気温19度、最高気温28度まで上がると予想されております。降水確率は18時まで 0%、 18時以降 10%、 風は北東の風、延岡日向地区では北西の風やや強く、波は 1.5 メートル後1メートルと予想されております。北部平野部の警報注意報は発表されておりません。23日土曜日、明日ですね、天気は曇り時々晴れ、最低気温18度、最高気温は27度です。降水確率は6時まで 10%、 6時から12時までが 20%、 12時から18時、失礼しました、12時以降 30% と予想されております。風は東の風、波は1メートル後2メートルです。比較的この週末、海は穏やかと言って良さそうですね。宮崎県の花粉情報です。今日明日ともに花粉は少ないと予想されております。なかなか花粉放出の収束宣言出ませんね。花粉の収束宣言っていうのを出さないんでしたっけ。またもう一度よく調べてみたいと思います。思いますが、花粉症の皆さん、ご注意は怠りなきようお願いいたします。熱中症情報です。今日明日ともに警戒となっております。十分な水分塩分、水分と塩分両方の補給をお忘れなくということであります。それから十分な休息をということですね。最近男性も日傘を差す時代っていうことじゃないですね、男性も日傘を利用されるような状況になったということを昨日ですね、ニュースでお話を聞いておりましたが、皆さんもお使いになるのでしょうか。随分違うらしいですよ。週間天気に行きましょう。24日日曜日は曇り時々雨、最低気温は19度、最高気温は25度、降水確率は 50% の予想です。25日月曜日は曇り、最低気温20度、最高気温25度、降水確率は 40% です。26日から28日、火曜日から木曜日ですね、天気は曇り一時雨です。最低気温は20度から21度、最高気温は26度から29度で推移するようです。降水確率は 50% から 70% です。

最高気温は29度と予想されています。降水確率は 40% ということであります。気温は本当に随分高くなってきましたよね。今日明日は19度18度最低気温の話ですけれども、来週は最低気温が月曜日以降ですね20度を超えそうということでありますし、最高気温に至ってはですね、最高気温に関しては29度まで上がるというふうに予想されております。熱中症、まあ熱中症もそうなんですけども、この気温に対する暑熱順化っていうんですかね、暑さに対して体がついていくかどうかっていうところがポイントですという話は先週ぐらいから出ておりましたけども、ここにご注意をいただけるとよろしいかなというふうに思います。5月はですね、19日まではお日様マークが多く並んでいたんですけども、今後1週間はですね雲マークが並ぶ予想となっておりまして、傘マークもありますね。梅雨が来たかなと思わせますけどもですね、まだもう少し先と予想されているようですよ。以上、天気情報をお伝えしました。1曲お聴きいただいた後、光のこのコーナーに参りましょう。曲はアイドリングのアイドリングで失礼しました、アイドリングのキャラメルラテ飲み行こうです。アイドリングは2006年10月テレビ番組の企画で誕生して、2007年7月に CD デビュー、音楽と番組とが完全連動するっていうスタイルですね、これでやってましたが、2015年10月末をもって活動終了をされました。キャラメルラテ飲み子、すいません噛みまくってますね。2013年11月のリリースでした。アイドリングでキャラメルラテ飲み行こう。

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子を紹介します。今日は5月21日掲載、日の影町立宮水小学校5年生大村奈々さんの作品です。1年生のために、日の影町立宮水小5年、大村奈々。新入生入場。ドアが開くと担任の先生と一緒に1年生が入ってきました。今日は入学式でした。私はお世話係として1年生のすぐそばに座ることになりました。ドキドキしていましたが、笑顔で迎え入れようと思いました。1年生が入ってきた時、緊張しているようでした。可愛かったです。その後もみんな姿勢を崩さず静かに座っていました。私はきちんとした1年生だなぁと思いながら見ていました。最後は保護者代表挨拶でした。1年生が後ろを向いていいのか分からずにいたので、私は後ろを向いていいよと優しく言うと、みんながパッと後ろを向きました。その光景がとても可愛く、そして自分が誇らしかったです。そして1年生は疲れているはずなのに、しっかり人の話を聞いていて、とても頑張っているんだなぁと思いました。これからいろいろなことを教えてあげて、もっと仲良くなりたいです。日の影町立宮水小学校5年生大村奈々さんの作品でした。

0: 西臼杵郡日之影町に位置する宮水小学校は150年以上の歴史と伝統を誇る学校です。校舎のすぐ近くには町のシンボルである青雲橋が架かり、豊かな自然に囲まれた美しい環境の中にあります。教育目標に確かな学力、豊かな人間性、たくましい体を持ち進んで行動できる児童を育成するを掲げており、平成16年に大菅小学校、令和2年には八戸小学校を統合し、現在は町内3校の中で最も多い児童数の学校となっております。宮水小学校は令和8年度より文部科学省より教育課程柔軟化先取り研究校事業の指定を受け、先取り研究校としての研究を推進していく予定です。また学校運営協議会を中心に地域全体を学びの場と捉え、外部機関や地域の皆様と密接に協力しながら郷土愛を育む教育を実践しています。その他 PTA 活動にも力を入れており、令和7年度には九州ブロック PTA 協議会、宮崎県 PTA 連合会からも表彰を受けました。地域があって子どもがいて学校があるという考え方のもと、地域の温かな見守りの中で明るく素直な子どもたちがのびのびと成長を続けている活力にあふれた小学校です。紹介した日之影町立宮水小学校5年生大村奈々さんの作品は、今日の夕方うちへ帰ろっとのコーナーでも紹介します。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: 奈々さん、作文ありがとうございました。入学式ですね、これもまた懐かしいですね。子どもの入学式と卒業式は小中高ちゃんと出席したと思います。やや曖昧なものもありますが、私自身のですね、62歳でしたね、現役を卒業する際はですね、会社の横のモールにあるスターバックスの皆さんがお祝いしてくださったんです。感謝です。この後は1曲挟んで今月始まった新コーナー、デイリーデイリー、夕刊デイリー新聞からの切り抜き情報です。曲はバウンディの忘れる前にです。バウンディは2000年6月東京生まれ、2019年 YouTube に投稿した曲のヒットをもとにメジャーデビューをした作詞作曲編曲歌唱アートワークまで手掛けるマルチアーティストですね。忘れる前にのリリースは2022年10月テレビドラマの挿入歌でした。バウンディで忘れる前に。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: 時刻は7時31分を回りました。今スタジオの前の道路をですね、小学生、多分今年新入生でしょうね、1年生が、歩いて行かれましたね。かわいいですね。さて、ここからはですね、デイリーデイリーのコーナーです。生放送番組、1日3回ありますけども、その各パーソナリティがですね、それぞれに選んだ夕刊デイリーの夕刊デイリー新聞の記事を紹介しております。今朝私が切り抜くのは昨日のごめん健康歳時記、5月21日です。健康歳時記5月21日、シニアの頭皮ケア、髪の立ち上がりが悪い、ボリュームが出ない、ベタつくなど、シニア女性は様々な髪の悩みを抱えている。年齢を重ねると頭髪も劣化していくものだからとつい諦めがちだ。こうした悩みの原因は実は頭皮の血行不良による。年齢とともに新陳代謝が落ち、頭皮も顔や手足などと同じように血行が悪くなる。そのため乾燥しやすく、フケも増えやすい。さらに更年期以降、女性ホルモンの分泌が低下すると皮脂の分泌を刺激する男性ホルモンが優位になっている。そのためベタつきや加齢臭の悩みにもつながる。対策としては洗髪の際に頭皮をしっかりマッサージして血行を刺激する。シャンプーでは爪を立てず指の腹を使うようにして揉みほぐしながら洗う。頭皮は顔の延長だ。血行促進は顔のたるみ対策にもなるので手を抜かないことだ、という内容でございました。先週もお伝えしましたが、基本的には、このコーナーに関してはこの記事を書かれている記者の皆さんに敬意を表しまして、私の言葉にはしておりません。きちっとすべて、読むというスタイルで今後も続けていこうと思っております。この紙のことですね、これ結構どなたにもあるのではないかなという気がいたします。誰にも老いはやってくることですので仕方のないことではありますけどね。抗って見せたりするのもおかしくはないかなと思っております。指の腹で揉みほぐすように、頭皮を揉みほぐすようにシャンプーしましょう。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
2: 時刻は7時40分になろうとしております。今朝もですね、早くからメッセージをいただいております。ラジオネームかもちゃん、毎回ありがとうございます。五郎さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 朝日の出前後の爽やかな風に心地よさを感じながら愛犬まるちゃんと散歩しました。昨日の朝は私たちの地区の小学生は遠足らしく、ランドセルではなく可愛いリュックを背負ってました。新1年生かな。明るい声で、おやつ何持ってきたっけ。
3: まるよ。
2: カモちゃん聞き取れなかったんですかね。カモちゃんは何のお菓子かわからないけど、私たちの子供の頃の遠足の懐かしい思い出に微笑みましたといただいております。そうなんですよね、本当可愛らしいですよね。先ほど1年生がね、通っていく光景を私は見ることができたのですけども、遠足嬉しいですよね、きっとね。僕らの頃はやっぱり嬉しかったですね。持っていけるお菓子は300円までよとか、なんかそんな時代でしたかね。もうちょっと安かったかな、その辺は記憶は曖昧ですけども、どこに行ってたのかな。小学生の頃は山下町に私住んでおりましたんでですね、多分今山のあの公園あたりとかは行ってた記憶、とても怪しい記憶ですけど、そんな記憶がありますね。中学校は長浜とかですかね、なんか行ったような気がしますね。すいません、その程度の記憶しか浮かんできませんけども、楽しんでくれる子どもの笑顔が、おじいおばあとしては面白いじゃない、可愛らしくて嬉しいと、そんな感じなのでしょうか。カモちゃん、いつもありがとうございます。それからラジオネームアニーさん、ありがとうございます。五郎さん、スタッフさん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今日はお天気良さそうですね。はい、いいですよ。その分気温が上がりそう。熱中症対策しっかりしないといけません。お互い注意しましょう。今日も良い一日をお過ごしください。そうですよね、だいぶ本当に、気温が上がってきてるという感じがします。あ、もちろんこのブースの中はとても居心地いいんですよ。居心地いいんですけどね、外は結構明るくてですね、今朝は風もないですね。暑くなるんだろうなという感じがします。で、昨日降った雨が結構湿度として、その影響しそうな感じもしますよね。今日は蒸し暑いかもしれません。で、今日の夕方から曇りでしょ。で、まあ、明日は曇ったり晴れたりみたいですけど、その後はポツポツと雨が降りそうですからね、蒸し暑くなるんでしょうね。気をつけましょう。湿度が上がってくると暑さ指数、 ぐんと上がりますからね。アニーさんもお気をつけくださいね。メッセージありがとうございました。さてここで一つですね、情報を共有させてください。21日の夜ですね、20時から22日の朝、今朝ですね、6時まで、行われておりました日向インターチェンジから西都インターチェンジ上下線の夜間工事通行止めですね、これがですね終わりまして、無事に解除されたという連絡が入ってきておりました。今朝6時、過ぎのですね、ファックスなんですけども、5月22日金曜日5時50分に日向インターチェンジ西都インターチェンジ、間上下線の通行止めは解除いたしました。日向インター西都インター間の夜間通行止めは本日をもちまして全て終了いたしましたということでありました。西日本高速道路株式会社九州支社からのお知らせでした。さて時刻はもう7時45分になろうとしておりますですね。この後ですね1曲挟みまして、延岡市役所からのお知らせ

をお伝えする延岡伝言版ということになります。これも最後までお聞きいただけると幸いです。7時台最後の曲は、畑元博のグッバイアイザックです。畑元博は1980年10月日南市生まれだったんですね。私最近初めて知りました。幼少期に横浜へ移住したらしいです。2006年11月デビューのシングルソングライターということで、グッバイアイザックのリリースは2013年2月、これはテレビアニメでしたね。宇宙兄弟エンディングテーマでありました。アイザックってアイザック・アシモフを思い浮かべちゃうんですが、インタビューでですね、畑元博自身が特定の人物ではなくて、このアイザックっていう響きで選んだ名前だよ、曲名だよというふうに語っているらしいんですね。いるらしいんですが、やっぱりなんだろう、我はロボットなどですね、有名な SF 小説ありますからね。きっと畑さんの頭の中にもアイザック・アシモフいたのじゃないかなと思いたいなというふうに思います。曲の後は延岡伝言版、さらに8時台へと続きます。

0: 延岡伝言版のコーナーです。延岡市役所からのお知らせをお伝えします。国保特定若年者健診および後期高齢者健診のお知らせ。5月7日木曜日から国保特定若年者健診および後期高齢者健診が始まりました。国保若年者健診は延岡市の国民健康保険に加入している35歳から39歳までの人。国保特定健診は延岡市の国民健康保険に加入している40歳から74歳までの人が対象です。後期高齢者健診は後期高齢者医療制度に加入しており、延岡市に住民がある人が対象です。健診の内容は身体計測、血液検査、血圧測定、尿検査、医師の診察などで、費用は無料です。市内のおよそ60カ所の医療機関で実施しているほか、市役所や各地区のコミュニティセンター、愛宕町の延岡健診センターで行う集団健診を実施します。集団健診は必ず予約が必要です。ウェブまたは電話でお申し込みください。詳しくは広報延岡5月号に同封している健診ガイドをご確認ください。また受診にはマイナ保険証や資格確認書など資格情報が確認できるものと受診券が必要です。対象者には5月上旬に受診券を送付しています。定期的に健診を受けることが生活習慣病の予防や早期発見、早期治療につながりますので、ぜひ年に一度は健診を受けまして受診しましょう。なお通院中の方も健診を受診できますので、かかりつけ医にご相談ください。帯状疱疹定期予防接種のお知らせです。対象者の要件に該当する人は、延岡市からの接種費用の助成によって通常よりも安い金額で接種することができます。対象者は令和9年3月31日時点で65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人、または接種日に60から64歳で、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される人です。過去に接種を受けた人は原則として対象にはなりません。ただし、医師が接種が必要と認めた際は対象になる場合がありますので、かかりつけ医にご相談ください。ワクチンの種類は生ワクチンと不活性ワクチンの2種類あり、生ワクチンは1回接種で2500円、不活性ワクチンは2回接種で1回につき6500円です。それぞれのワクチンの特徴についてかかりつけ医と相談の上、接種するワクチンを選んでください。実施期間は令和9年3月31日までです。対象者には4月上旬に延岡市より水色のハガキを送付しました。ハガキの内容を確認の上、医療機関に予約をお願いします。実施医療機関については広報延岡5月号または延岡市のホームページをご覧ください。生きがい体験学習講座の講師を募集しています。常富地区高齢者コミュニティセンターでは、高齢者の健康づくりや生きがいづくりを目的とした趣味、娯楽、レクリエーションなどの余暇活動や学びを支援する生きがい体験学習講座の講師を募集しています。講座内容は高齢者を対象とした講座で、ジャンルは問いません。市内に住んでいる人、勤務している人、在学の人が対象です。講座の開催時期は第1期が9月から11月、第2期が令和9年1月から3月で、1講座あたり1ヶ月に2回で原則6回です。5月29日金曜日までに必要書類を作成し、期限内に常富地区高齢者コミュニティセンターに持参するか郵送してください。募集事項や申請書などは常富地区高齢者コミュニティセンター窓口または市ホームページから入手できます。詳しくは常富地区高齢者コミュニティセンター0982311515までお問い合わせください。以上、延岡市役所からのお知らせをお送りしました。
1: 第一環境管理株式会社、 常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
2: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。

FC 延岡赤田背番号14番ポジションミッドフィルダー竹村俊二です。出身地は兵庫県です。延岡の好きなところは自然が多いところで、好きな食べ物はチキン南蛮です。趣味は最近ゴルフをしています。竹村が8時を

リスナーの皆さん、おはようございます。5月22日金曜日、サンシャインモーニング延岡、8時台のスタートです。宮崎県延岡市のスタジオから引き続き古本五郎がお伝えしてまいります。本当に今朝はいい天気ですね。いい天気というか、だいぶ明るくなってきて、うわー暑そうっていう感じが私はするのですけど、いかがでしょうか。8時台はその天気情報からお伝えしていこうと思います。はい、5月22日金曜日、今日ですね、天気は晴れ時々曇りです。最低気温19度、最高気温28度、降水確率は18時まで 0%、 18時以降は 10% と予想されております。風は北東の風、延岡日向地区では北西の風やや強く、波は 1.5 メートル後1メートルと予想されております。23日土曜日、明日ですね、天気は曇り時々晴れ、最低気温18度、最高気温27度、降水確率は6時まで 10%、 6時から12時は 20%、 12時以降 30% と予想されております。風は東の風、波は1メートル後2メートルです。北部平野部に警報注意報の発表はありません。花粉に関しては今日明日ともに少ないという予想になっております。おりますが、花粉の、放出を収束したという情報はまだ出ておりませんので、花粉症の皆さんご注意ください。もうしばらくだと思うんですけどね。宮崎の熱中症情報です。今日明日ともにですね、警戒というふうになっております。湿度が上がってくると暑さ指数ぐんと上がることもあろうかと思いますので、そうですね、明日以降少し気をつけないとなという気が私はいたします。週間天気に行きましょう。24日日曜日の天気は曇り時々雨、最低気温19度、気温は最高気温は25度、降水確率 50% です。5月25日月曜日は天気は曇り、最低気温20度、最高気温25度、降水確率 40%。 26、27、28日、火曜日から木曜日の天気は曇り一時雨です。最低気温は20度から21度、最高気温は26度から29度と予想されております。降水確率は 50% から 70% とやや高めですね。水曜日が 70% です。雨降るんでしょうね。いや、降っちゃいかんのかいっていう話ですね。失礼しました。29日金曜日、天気は曇り時々晴れ、最低気温19度、最高気温29度、降水確率は 40% と予想されております。5月19日までは晴れマークがずっと5月の天気表には並んでいたんですけども、来週のこの予想を見ますとね、雲と傘マークが並ぶというような感じになっているようですね。ということで、暖かくなってきましたが、蒸し暑くて、熱中症ということには気をつけていきたいなというふうに思います。以上、天気情報をお伝えしました。それから7時台の最後にですね、お伝えをさせていただきましたが、東九州自動車道の日向インターから西都インター間の夜間工事通行止め

の話、話題ですね、21日木曜日、昨日ですね、昨夜から今朝にかけて行われておりましたが、無事に、工事終了しましてですね、夜間工事通行止めが解除されましたというお知らせでありました。日向インター、斉藤インター間の夜間通行止めは本日をもちまして全て終了いたしました。ご理解とご協力ありがとうございましたと宮崎高速道路事務所から連絡をいただいております。さてということでですね、8時台スタートしましたが、この後はですね一曲挟んで延岡指定教クローズアップ延岡です。今朝はですね福祉介護についてと題しまして、延岡市常富地区高齢者コミュニティセンター指定管理者、株式会社 JREC の松本さんにですねセンターの取り組みなどについて伺っております。その後になりますね、8時25分頃からですね、今朝は、スターバックスの井上さん、社会福祉協議会の吉村さんの2人にお話を伺えることになりまして、ウェルカムラジオを予定しておりますのでお楽しみにしてください。FM 延岡ではリスナーの皆さんのメッセージの番組参加をお待ちしております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号は0982210886です。いずれの場合もラジオネームを添えてお寄せください。ということで8時台のオープニングは、8時台洋楽、今日も洋楽ですね、オープニングはですねフォンテラバスの Rescue Me をお聴きいただきます。フォンテラバスは、1940年7月アメリカのセントルイス生まれ、デビューは1961年頃ですね。ゴスペル出身の R&B シンガーということになります。1960年代半ばのシカゴソウルの中心的存在だったということになります。2012年12月に72歳で亡くなっております。 Rescue Me のリリースは1965年でした。今も女性ソウルの金字塔と評されております。 Now we start music with Rescue Me by Fontana Bass。

0: クローズアップ延岡。延岡市役所提供のクローズアップ延岡は、延岡市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。福祉、介護とは、高齢者や障害、病気などにより日常生活に支障がある人々が自分らしく安心して自立した生活を送れるように、心身の両面からサポートするサービスや活動の総称です。具体的には身体的なケア、生活のサポートを指す介護と、制度や社会資源を活用して生活を支える福祉の両面で、生活を支える役割を果たします。福祉はすべての人が幸せに生活するために行う社会全体の取り組みです。障害福祉、児童福祉、高齢者福祉など広範囲を指します。介護とは、日常生活が困難な人に対して直接的な手助けを行う行為やその専門職を指します。今回は延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの指定管理者である株式会社 JREC の方にお話を伺いました。今回は福祉介護ということで、株式会社 JREC 延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの松本さんをお呼びして話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この仕事につきまして何年目になるんでしょうか。
1: はい、延岡に来ては今5年目になるんですが、この常富コミュニティセンターにつきましては1期目の、3年目になります。当施設がですね、高齢者の方60歳以上、70歳以上、さらに上を言えば90歳以上の方もいらっしゃったりするんですが、その方たちとご希望だとかリクエストだとかお答えしているので、まあ、その日々のやり取りの中でベストな答えが出せたら、すごいやりがいを感じている形になっています。
0: 延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターとはどういった取り組みをしている施設なのでしょうか。
1: 名前の通り高齢者コミュニティセンターとあるようにですね、高齢者の方がご利用される施設になっております。先ほどお伝えした通り90歳以上の方も使うことが多いんですが、施設はですね、高齢者が孤独にならずいつまでも地域の主役としてですね、輝き続けるための拠点というふうに認識でやっております。気軽に話すなら茶の間のような形でご利用いただける施設になっております。それが多岐にわたる文化系もあれば体育会系もあり、様々な講座があります。
0: いろいろな講座が開かれるということですね。
1: はい、
0: 仕事が大変だと感じることとかってありますでしょうか。
1: やはり利用者の方には様々なそれぞれのこうありたいという希望がありますので、十人十色いろいろなご希望だとかいろいろありますので、それに関してお答えするにはどうすればいいかというと大変な瞬間があります。こちらの施設がですね、公共施設になりますので対応できない場面もあったりするので、ただしそれをじゃあ無限にするわけではなくて、一つのご意見として頂戴しまして、そこから対応していくのが一部大変なところがあったりもします。
0: さまざまな利用者様がいて、その利用者様のニーズにそれぞれお答えすることに、まあ、難しさはあると思いますが、やりがいを感じているのかなということを改めて実感しました。こちらの仕事をしておりまして、やっててよかったことややりがいを感じたことってありますか。
1: お答えしたことと同じになるんですが、そのニーズに応えた瞬間にですね、やはり感謝されたりだとかしますし、直接的じゃないんですが、アンケートなども取らせてもらった時にですね、この施設があってよかっただとか、こちらの管理になってよくなっただとか、そういうプラスのご意見をいただいているので、そこにやりがいを感じております。
0: 今常富地区高齢者コミュニティセンターによく寄せられる相談などってありますでしょうか。
1: 例えばその利用者の方がヨガで使われている、そういう方たちがここに来られる方たちはですね、様々なことにチャレンジしたいという方たちが、利用者としていらっしゃいまして、講座の中にはウクレレだとかトランペットだとか、そういう楽器もあれば合唱のような、そういういろんな講座があるんですが、そういうのに参加してみたい、チャレンジしてみたいという方が、こちらの方にご相談がよくあります。
0: 様々な講座に対して、まあ、利用者様に参加してもらえるようにしているというような形ですかね。
1: はい。
0: 常富地区高齢者コミュニティセンターの利用者さんはどういった用途でこの施設を使われたりしていますか。
1: はい、本当人それぞれで

ではあるんですが、健康促進だとか、あとはもう簡単に言うと、もう誰かと喋りたい、誰かとつながりを続けたいという方が利用者として多いように感じております。あとはチャレンジしたい方、活発な方いらっしゃいますし、各利用者の方たちが

0: で講座そのものを開催する、例えば講座をやりたい講師側の目線になりますね。この講座をやりたいんだけど、そういう講座を一般の方に募集しまして、その中で延岡さんの方がそこを取りまとめられまして、例えばいろんなパン作りだとか、そういう今まで学んでたけどそれをいろんな方に広めたいっていう思いの方が集まって生きがい学習っていう場を設けてます。
1: いろいろなことをお聞きしました。気になることなどがあった際の相談先やお問い合わせ先についてお聞きしてもよろしいですか。
0: はい、常富高齢者コミュニティセンターにですねお問い合わせいただけたらと思います。朝8時半から利用があった場合なんですが夜の22時まで常駐しておりますので、その間にお問い合わせいただけましたらご対応いたしますのでぜひご来場ください。休館日が日曜日と祝日になります。それとあとは年末年始観光庁に合わせた年始のお休みになっております。
1: 8時30分から催し物がある際は22時まで対応しております。日曜日祝日そして延岡市さんに対応した年末年始はお休みをいただいているというようなことですね。
0: はい、
1: はい、常富地区高齢者コミュニティセンターはどういった建物になっているんでしょうか。
0: はい、もともとがですね常富小学校の跡地をですねコミュニティセンターとして再利用した施設になるんですが、各5部屋あるんですが、もちろん会議室と使えるフローリングの部屋もあれば和室畳の部屋もあったりだとか、カーペット上クッション性がある部屋ですねという部屋もあって、多岐にわたっていろんな催し物講座に対して対応できるような、施設になっております。その他備品冷暖房だとか、備品化しては、有料のところもあるんですが、施設使用料が無料というふうになっておりますので、より皆様が集まりやすい環境ができていると思っております。
1: 基本的に、まあ、無料なところもあるので、まあ、ぜひぜひ、まあ、そういった、まあ、高齢者福祉活動など考えている方がいらっしゃったらまず相談してぜひチャレンジしてくださいというような環境であるということですかね。
0: はい、
1: はい、わかりました。最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言お願いします。
0: まだまだ延岡市常富高齢者コミュニティセンターのことを知らない方っていうのもいるっていうふうにお伺いしております。で名前の方にですね、高齢者とついておりますが、小学生の方の利用者とか、合唱の練習とかしたりとかしてる方もいらっしゃいますので、幅広くいろんな方にご利用していただきたいという思っておりますので、これをお聞きしていただいてご興味をお持ちいただきましたら、ぜひぜひ高齢者コミュニティセンターの方にご連絡いただけたらと思います。お電話番号が、0982-31-1515 になっております。
1: 利用したいなどのご相談などがあるときは常富地区高齢者コミュニティセンター電話 0982-31-1515 までよろしくお願いいたします。株式会社 JLEC 延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの松本博正さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: すいません、いきなり吹いてしまいました。初めてのウェルカムラディオなんてね、すいません、びっくりしますよね。今目の前にお客様おられるんですけどね、古本気狂ったか、あ、言葉を間違えましたね、びっくりさせました、失礼しました。今朝はですね、スターバックス延岡昭和町店の井上さん、それから延岡市社会福祉協議会から吉村さん、お越しいただいております。で、この番組でもですね 2,3 回お話すでにさせていただいたと記憶をするんですが、家でも職場でもない気軽に立ち寄れて人とつながれる第三の居場所、サードプレイスっていう考え方をですね、皆さんとリスナーの皆さんと共有したいと思いまして、お越しいただいております。ということで改めて自己紹介をお願いできますか。
1: スターバックスコーヒー延岡昭和町店のスターマネージャーをしております井上智子と申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: 延岡市社会福祉協議会生活支援コーディネーターの吉村睦郎です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。朝早くのご出演ということありがとうございます。短い時間ですけどよろしくお願いいたします。スターバックスコーヒーは全国的に社会貢献活動に積極的だっていうことは知られてると思うんですけども、今朝はまずどんな思いで活動されているのか、そこから教えていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。4年前にですね、延岡市にスターバックス2店舗目を出店しまして、地域の皆さんにとって、身近で日常の中で立ち寄っていただける場所でありたいなと考えております。その中で地域の皆さんのことを知って、また私たちのことも知っていただきながら、人と人とがつながる時間を大切にしていきたいなと思っております。またその積み重ねの中で店舗に来てくださる皆さんが笑顔になっていただける、そんな関係を大切にしていきたいと考えております。
0: もうこれまさにサードプレイスですよね。
1: はい、ありがとうございます。
0: で、延岡昭和町店では一緒に朝活ストレッチしませんかという活動を実施しておられます。この活動についてご説明いただけますか。
1: はい、ありがとうございます。宮崎市内のそのスターバックスの店舗で開店前に地域の皆さんに来てもらって、ストレッチやラジオ体操を行って、開店後に店舗でコーヒーを楽しんでもらうという活動をですね、今実施している例がいくつもあったので、それを参考にしました。当店では河原崎町の皆さんとか、あと昭和町に住んでいただいている皆さんに、開店後の店舗に落ち着いている時間帯、9時半ぐらいから行っているんですが、その時間に来店していただいて、整体師の先生の元の指導で、軽い運動とかストレッチをしながら、体を動かしてもらった後に、

0: ーヒーをいっぱい飲みながら、まあ、参加者の皆さんがおしゃべりを楽しんでもらうという活動をしております。今年の2月ぐらいから始めております。
1: 素敵な活動ですよね。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんにその集まっていただくっていうのに苦労されたんじゃないですか。
0: はい、当初はこの活動を知っていただくのに、まあ、その地域の皆さんに参加していただけるかっていうのが分からずに悩んだんですけれども、宮崎市、延岡市の福祉社会協議会の吉村さんのご協力のもと、まあ、ご紹介をいただいて活動を知っていただくきっかけが生まれました。
1: そういうことですね。そういうことですねって変な問いかけですけど、その地域の皆さんに参加いただくきっかけ作りで社会福祉協議会の協力が得られたっていうことなんですね。
2: はい、地域の皆さん、人と人とをつなぐのが生活支援コーディネーターの大事な役割です。公民館活動、主に100歳体操やサロン活動などを通して、日頃から区長会や地域の皆さんのボランティアの皆さんとつながりがあるので、その関係性を活かせました。
1: そうなんですよね。実は先月、私事で恐縮ですけど、地区の敬老会入ったんですよ。で、敬老会に入るとそういう公民館活動とかやっぱしやってらっしゃるので、ああなるほどと、でそういう活動あるんだって、はい、私もそういう意味ではそこからっていう、いや少し情けないんですけどね。具体的にはどんな声掛けをされたんですか。
2: はい、延岡昭和町店の朝活イベントを区長さんや組長さんから回覧板を通じて声掛けをさせていただきました。市民の皆さんがつながって、それが広がって地域の活性化に役立つと考えています。
1: なるほどですよね。やっぱし回覧板、この時代になっても回覧板は結構生きてるって、そういうことです。
2: そうですね。
1: 役に立ったんですね。素晴らしいですね。それからストレッチですね。やっぱりちゃんと専門の先生、整体の先生が指導されてるんですね。
0: はい、そうですね。もともとは、バリスタとのつながりで生まれた先生で、接骨院を経営されている専門の方を、紹介していただいて、今指導していただいてます。
1: そうね、人のつながりがここでも役立ってるって、そういうことですかね。そう、スターバックスさんはこうしたいって思う、その思いと社協さんが持ってらっしゃる、吉村さんがそう培ってきたそういうツールがうまくはまったっていう、そんな感じですかね。参加された皆さんの感想というか受け止めはいかがなんですか。
0: はい、これまで、2月から3回実施してみたんですけれども、ご参加いただいた皆さんは本当に笑顔いっぱいで活動を楽しんでもらえていると思います。
2: 私も皆さんとお話をさせていただいたんですが、皆さん楽しいとおっしゃっていました。
1: そうですよね。すいません、この質問してね、実は自分もその横に同席させてもらってたんで、実は様子知ってるんですけどね。まあ、話の流れの都合上こういう展開にさせていただきましたけど、本当になんか楽しそうですよねと思うんです。ちょっと2回目3回目おじいがね、おじいがって言葉正しいのかな、少ないのが少し私が個人的に気がかりなんですけど、おばあたちが本当にお友達で仲良く話しされてて、あれがねなかなかいい感じ。リスナーの皆さん、意味通じますかね。 お前たちは現場見てるから分かるだろうけど、俺たち分かんねえぞって言われそう。本当にストレッチやった後にスターバックス の店の中の椅子に座ったおばあちゃんたちが仲良くお話をされてるわけですよ。あれが、光景思い浮かべられますでしょうか。すいません。ということで、なんだろう、

0: いい、やっぱりとてもその人と人とのつながり、サードプレイスをの思想に合致するものかなというふうにとても思いました。あのストレッチの後にその参加された皆さんが飲み物を買いますよね、はい、コーヒーとか、そういうところでこうなんだろう、レジ渋滞とか起きたりしません？
1: 最初はちょっとあのたくさんの方に参加していただいたのでレジがとても並んで、はい、
0: あったんですね、やっぱりあったんですね、
1: はい、大渋滞でした
0: そうなるんですよね、はい、大丈夫でした？なんとかなったんですよね、当たり前だから、
1: はい、初めて参加される方の中には、まあ、注文に迷われる方もいらっしゃいましたが、まあ、その際はあの店舗のバリスタが丁寧に寄り添いながらご案内をしてますので、まあ、安心してあの注文いただけたかと思います。またその来店経験のある方が、まあ、初めての方に声をかけてくださることもあって、まあ、人と人とが、まあ、自然につながる瞬間っていうのを見て私も嬉しく感じました。
0: そうですよね、私がスターバックスデビューって十数年前富士での話ですけど、いやうろうろしましたよ何を注文していいか分かんないし、いや とりあえずコーヒーって言ってもいくつもあるし、はい、で サイズの表現が違うし、
1: はい、そうですよね、
0: SML じゃいかんのかいってちょっと当時思いましたけどね、はい、いやそれをこうね教え合うっていう光景はこれはこれでほっこりしますよね、
1: はい、
0: すいません変妙なところにこだわって。社会貢献活動に関しては今後何か計画等ございますか？
1: はい、つながりから生むその活動ということで、今はその現在はワンちゃんを飼っているお客様に対しては、ワンちゃんと一緒にテラスでコーヒーを楽しんでもらうワンコカフェも並行して実施しております。で今後は、まあ、オレンジカフェって言われるような認知症カフェとかにも少し関心がありますので、まあ、NPO 法人の方やまあ、その吉村さんと協力していただくことで日頃外出の機会が限られている方とかにも安心して集える場所を提供できないかなと考えております。またその延岡に移住してきてくださる方も多いかと思うんですが、皆さんが安心して集える場所としてお店の空間を活用できないかなということも考えております。コーヒーが、ね、いっぱいをきっかけに地域の皆さんが集まってつながる瞬間が生まれたらいいなと考えております。
0: ありがとうございました。いや本当に素敵な活動だなと改めて思いましたし、そのスターバックスさんと社協さんがこうなんだタッグが組めたっていうところがミソかなってすごく個人的には思いました、
1: はい、
0: もう最後になりますけども、井上さん、それから吉村さん、何か PR したいことありましたら、ぜひこの場を利用してください。
1: はい、ありがとうございます。今後も地域の皆さんとのつながりを大切にして、コーヒー一杯をきっかけに、人と人とが自然に集える場でありたいと思ってますので、皆さんもしご興味があれば、ぜひ気軽にご参加いただけたら嬉しいのと、この企画でなくても近くに遊びに来た際にはぜひそのサードプレイスそれぞれの思いでコーヒーを飲みながらおしゃべりしたりゆっくりしたりくつろいでいただけると嬉しいので遊びに来てください。ありがとうございます。
2: はい、地域活性化を目的として地域の皆さん市民の皆さんをつなぐ活動を進めたいと考えています。地域の皆様方に何でも声かけていただきて相談していただきたいと思っております。
0: はい、ありがとうございました。こういう活動が広く市民の皆さんに知られて、なんだ当然サードプレイスになりうるお店は他にもね延岡にもたくさんありますし、コーヒーをメインにいうなんて言うんだろう場所作りをされているところも他にもありますからね、そういったところにこうなんだこのイメージが広がっていくといいなというふうに思いました。本当にありがとうございました。いや僕らはそれをきちっとPR していかないとダメですね。はい、
1: お願いします。ありがとうございます。
0: 今日はお忙しい中朝早い時間に、ご参加

0: ありがとうございました。スターバックスコーヒー延岡昭和橋店の井上さんと延岡社会福祉協議会の吉村さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

刻は8時40分になったところです。クローズアップ延岡の後にお聴きいただいた曲はジェイソン・ムラーツの Make It Mine でした。それからウェルカム・ラディオの後にお聴きいただいた曲がコリン・ベイリー・レイのプッチャー・レコーゾーンでした。さて、ウェルカム・ラディオいかがだったでしょうか。人が何だろう、お出かけをして別な方とつながれてという機会がいろんなところにあると思いますんで、まあもちろんイベント、この後話するイベントもそうなんですけども、そういった場所はですね、私たちもきちっとお伝えしていきたいなと思っております。このウェルカムレディオ、ぜひ皆さんご活用くださいね。いや、スタバだけじゃないよ、うちだってやってるよっていうお店等々ですねありましたらですね、ウェルカムです。ぜひご希望お寄せください。はい、ということで、はい、メッセージをいただきました。ラジオネームいちごさん、古本さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。暑くなりましたね。今日のお昼ご飯はそうめんでもいいかな、そんなこと思いながらの朝食です。先日博多に行きました。その時お昼ご飯に博多駅地下街にある人気のうどん屋さんに入りました。話題店だけあって10人ぐらいは並んでいました。私はごぼう天うどんを注文したのですが、驚きました。ごぼう天の長さが20センチはありました。それが何本も乗っているのです。一本一本口の中に押し込みました。美味しかったのはもちろんです。そうでしたか。いちごさんもごぼう天うどんお食べになりました。今朝冒頭でお話しましたが、古本も水曜日は、私はごぼう天とわかめと肉といろいろ入ったやつを注文していただきましたけどね、私も美味しかったです。いや、そう、それとこれですよ。お昼ご飯はそうめんでもいいかな、そういう季節になりましたよね。実はね、そうめんではおりませんでしたけど、乾麺のうどん、ちょっと細めのやつあるじゃないですか。あれを昨日の夜ご飯は湯がいて、冷水で締めて、冷たいざるうどんっていうのかな、細麺ざるうどんですね、にしましてね、マイパートナーさんが揚げてくれた天ぷらと一緒にいただいたんですけど、美味しいですよね。もうそういう季節なんだなってつくづく思いました。お風呂上がりに暑くてですね、 T シャツ1枚でしたよ。 T シャツ1枚、冷たいそうめん、いいと思いますよ。古本は大賛成であります。すいません、お前の意見なんか聞いてねえよって突っ込んでくださいね。いちごさん、ありがとうございました。そう、それで、一曲挟みましょうね。ライクーダーのオーシュカップをお聴きいただきましょう。ライクーダーは1947年3月ロサンゼルス生まれのギタリスト、ブルースロックのレジェンドの一人ですね。デビューは1960年代後半、1970年代にソロデビューしておりますね。オーシュカップの原曲は1957年エルヴィス・プレスリーなんですが、1979年リリースのこの曲はライクーダー版として知られております。ボトルネックスライド奏法のギターが泣かせるんです。ライクーダー、オーシュカップ。

刻は8時48分になろうとしております。さてイベント情報ですね、少しお伝えしておきましょう。明後日ですね、24日日曜日、野口従う記念館ホール第13回県北親睦歌謡祭が一条貫太さんを特別ゲストに迎えて開催されるということです。昨夜の時点でチケットは発売中でありました。料金は全自由席、1000円と、当日券は1500円みたいですよ。会場8時30分開演9時と、朝早くからやるんですね。興味のある方お問い合わせはですね、歌謡スタジオ降りた電話090-8418-3205、もう一回言いますね、090-8418-3205にお願いします。それからイベントっていう感じではありませんけども、延岡市区長連絡協議会の総会がですね、今日の14時から総合文化センターの小ホールで開催されるそうです。区長の皆さん、関係者の皆さん、日頃からありがとうございます、ご苦労様ですということでございます。こういう区長さんですとかでない方でも入れるようでしたので、ぜひご興味のある、そういう活動にご興味のある方はですね、参加してどんなお話しされているのかお聞きになるのもよろしいかと思います。さてそれからですね、毎回紹介しておりますけれども、 FC 延岡あがた情報ですね。17日日曜日第5節ホーム戦はですね、ネクサス都城 FC との対戦でありました。試合開始からですね、あがたが圧力をかけまして、前線からの激しいプレスで主導権は握ったんですが、すいません、ネクサスのですね、3ボランチ4バックっていう固い守備フォーメーションがですね、これがなかなかで、決定的なチャンスをゲットすることができない、そんな感じでずっと推移したですね。で後半戦もですね、後半戦に入ってもやっぱりそういう感じが続いていて、30分回ってですね、後半戦30分回ってまだ0対0、まあじりじりした戦況でありましたけども、後半37分です、今季初出場の坂口カノム選手、サイドからロングスローを中へ放り込んでですね、最後は七村選手が打点の高いヘディングでゴールってやつですよね。いやこれは嬉しかったですよ本当に。その後もですね、あがたが押し込む展開で、はありましたが、このままですね1対0で、勝利することができたということでありました。いやー得点シーンはですね、興奮しましたね。私の横でFM 延岡夕方の番組でおなじみですね、甲斐博樹さんがですね、一緒に観戦してくださってたんですけど、私が喜んでたんで弾いてましたね、甲斐博樹さん弾くかってちょっと思いましたけど、しょうがないですね。で第6節24日日曜日、鹿屋体育大学グラウンド、NIFS 鹿屋 FC との一戦ということになります。キックオフ11時、それから次回のホーム戦はですね、5月の31日川添クラブとの試合ということで予定されております。もうすでに曲は流れてるんですけどね、 FM 延岡の番組情報もちょっと紹介させてくださいね。法師山子どもクリニック提供、法師山敦夫先生の雑学サプリの放送は、明日9時から9時25分です。今回のテーマはですね、興味をそそる雑学ということになります。株式会社オールドハピネス藤原酒店提供、フリーアナウンサーの高橋拠点さんが県北を徹底的に応援する番組、ここが拠点の再放送は FM 日向で5月23日土曜日、明日19時から19時55分 FM 延岡では24日日曜日20時から20時55分にお送りします。もう一つ、明日23日土曜日、あさって24日日曜日の15時から15時55分、それから16時から16時55分の2回、
土曜日曜2回ずつ、延岡出身の妖怪家三橋幸四郎さんと声優の池田智明さんの企画出演の面白怖い妖怪ラジオが放送されます。これもぜひお聞きください。ということで今朝のエンディング流れておりますスイングアウトシスターのウェイティングゲームです。5月22日金曜日のサンシャインモーニング延岡、お相手は古本五郎でした。いや今日盛りだくさんでした。ちょっと疲れました。リスナーの皆さん、素敵な週末をお過ごしください。 Thank you to join our radio program. I'm hoping you're a happy weekend and I wish you would join us next Friday morning. Bye bye.

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や

0: 勉強の合間、掃除や洗濯をしながら寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
0: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。